0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини,
0: інтерв'ю,
1: подкасти, музика.
0: Залишайтеся з нами.

Польське радіо для України. Залишайтеся з нами.

вже звільнили Херсон, а далі за ним. Має тобі, обіцяю, це буде наш Крим. І він більше ніколи не буде стояти в сторонці. Він буде розквітати, як лоза на сонці. Він буде розквітати, як лоза на сонці.

powiek bez tchu. Dosyć już, wracam do siebie, żeby znowu być.

поля, як на зелену прощу, читати вірші травам і вітрам. І постарайтесь, я вас дуже прошу, щоб вітер тихі сльози витирав, щоб небо, нахилившись, наслухало, щоб завжди був натхненний соловій, хвалу воздавши часом і зухвалу.

Це Українська служба Польського радіо. В студії працюють Володимир Гарматюк і Беата Ростковська. Маємо для вас пропозицію із двох частин на цю частину нашого ефіру. Будемо говорити в програмі «На прицілі» про можливості України у боротьбі із російською балістикою, а також про можливості Польщі і Європи, а також спільне виробництво можливе протибалістичних засобів. Про це у програмі «На прицілі» розкажуть Вікторія Машталер і Тарас Андрухович, а пізніше Сніжана Чернюк у своєму подкасті «Україна чи ЄС» поговорить про ситуацію перед виборами в Латвії, а також про російськомовне середовище у країнах Балтії загалом. Почнемо, власне, із програми «На прицілі». Запрошую колег до мікрофону.

0: Вітання з Варшавської студії. Ви слухаєте програму «На прицілі». І в студії працюють ведучі та автори Вікторія Машталер і Тарас Андрухович. І цього разу ми поговоримо про можливість виробництва ракет «Петріот» у Польщі, підтримку України у сфері протиповітряної оборони, безпеку польського повітряного простору та потенційні російські провокації проти країн НАТО. І як Україна планує протистояти російській балістичній загрозі. Росія у серпні різко наростила інтенсивність ракетних ударів по українських містах, і Київ став головною мішенню масованих атак лише за перший тиждень місяця. У ніч на 5 серпня близько трьох десятків балістичних ракет влучили по Києву. Це були склади цивільних підприємств, а також інфраструктура та залізнична станція. На жаль, силам ППО України не вдалося знищити жодної ракети. Ситуацію ускладнює критичний дефіцит ракет-перехоплювачів для систем «Петріот». На цьому тлі президент Зеленський ще наприкінці липня попереджав про підготовку нових масованих атак і закликав партнерів пришвидшити постачання зброї для протиповітряної оборони. Наскільки довго Росія здатна підтримувати таку інтенсивність ударів? Про обсяги виробництва ракетного озброєння в Росії говоримо далі з авіаційним експертом, директором Інституту менеджменту та стратегії Богданом Долінце.
1: Це загалом, якщо говорити про спроможність Росії по випуску балістичних засобів ураження, насправді вони лишились незмінними. Тобто, переважно мова йде про 40-50 балістичних ракет різних типів, тобто це «Онікс», це «Іскандер», тощо на місяць. І якщо ми говоримо про зенітні ракети типу С-300-400, які використовуються для ударів по наземним цілям, так само кількість складає порядка від 30 до 50 одиниць на місяць. Тобто, сумарно, всіх засобів, які має Росія для нанесення ударів, в місяць вона має здатність виготовляти від порядка 70-80 до 100 одиниць в максимальному обсязі. Але, зазвичай, ми бачимо, що їх кількість все ж таки ближче до нижньої межі. По-друге, ми бачимо, в принципі, як і в попередні роки, в цьому році, швидше все буде аналогічно, кількість отриманих від Північної Кореї балістичних ракет типу КН-23 складе так само орієнтовно 40-50 одиниць. Тому, якщо говорити про той арсенал, який Росія може протягом року використовувати проти України, він, зазвичай, складає порядка 600-800 ракет різних типів на рік. Тобто це в середньому десь порядка 50-60 ракет на місяць. Ми бачимо, що останнім часом Росія використовує більшу кількість ракет, і це в першу чергу свідчить про те, що дійсно, швидше за все, Росія частково починає вичерпувати, використовувати свої запаси з складів тривалого зберігання, по-перше. По-друге, ми бачимо, що в частині уламків, які знаходяться, є маркування попередніх років, що, в принципі, є відносно новим, адже атаки ще з весни цього року переважно завжди знаходили залишки з вказанням переважно 26 або кінця 25 року.
0: Арсенал, яким Росія атакує українські міста зараз, більший і різноманітніший, ніж той, з яким вона починала війну. Але це не означає, що виробничі можливості Кремля безмежні. Богдан Долінце звертає увагу на важливий нюанс. Нарощувати власне виробництво балістичних ракет Росія навряд чи здатна. Натомість цілком реально, так би мовити, позичити бракуючий потенціал у Північної Кореї.
1: Росія намагалася наростити об'єми виробництва, але поки що їм це не вдається. Це в тому числі пов'язане з існуючими західними санкціями. По-перше, по-друге, регулярними ударами України по військово-промисловим об'єктам на території Росії, які задіяні в виробництві ракетних компонентів та ракетних технологій. По-друге, ми бачимо, що більш ймовірно саме нарощення об'єму випуску північно-корейських ракет типу КН-23 у зв'язку з побудовою, в тому числі з участю Росії, відповідних додаткових виробничих площ. І, в принципі, до 27-го року, швидше за все, Північна Корея зможе збільшити випуск таких типів ракет від кількох десятків одиниць на місяць до, швидше за все, 2,5 рази до півсотні одиниць на місяць, частина з яких може, на жаль, передаватися Росії.
0: Після чергових масованих ударів по українських містах президент України Володимир Зеленський заявив, що відповіддю стане знищення російських пускових установок балістичних ракет. Втім, реалізувати це значно складніше, ніж може здатися. Такі комплекси практично не перебувають довго на одному місці, а час від запуску до зміни позиції вимірюється хвилинами. Чи здатна Україна ефективно полювати на ці цілі і що для цього необхідно?
1: Це, якщо говорити про можливість ураження пускових установок балістичних ракет, це надзвичайно складне завдання. Це адже перша частина цього завдання – це виявлення цих пускових установок. Маємо розуміти, враховуючи, що це мобільні пускові установки, тобто вони мають можливість швидко переміщатися, мають можливість використовувати певні укриття, захищені для свого розміщення, тобто фактично уражати.

0: їх є можливість виключно безпосередньо, коли вони готуються до застосування тих чи інших засобів ураження. По-перше, по-друге, час для їх ураження він так само є достатньо обмежений. Тобто мова йде там про 5-7 до 10 хвилин. Тобто момент, коли пускова установка зупинилась, готується до використання самої ракети для удару, і до моменту після того, як вона ракету цю запустила, вона переходить в так званий маршовий режим і швидко покидає точку запуску, після чого їй дуже складно знайти або забезпечити її ураження. Тобто для того, щоб вражати такі пускові установки, по-перше, необхідно фактично майже в реальному часі виявляти їх, самі установки та пуски, і без доступу до західних космічних та спутникових технологій, в цілому це є достатньо складне завдання. Тобто лише з участю західної розвідки можна ці установки швидко виявляти, але є друга важлива складова – ураження самих установок. І для того, щоб виконувати таке ураження, необхідно фактично мати можливість уражати ворожі цілі в дуже обмеженому вікні часу, тобто це від 2 до 5 хвилин, і таке ураження з території України можливо виконувати виключно з використанням балістичних засобів ураження. Тобто, з моменту виявлення передачі інформації необхідно мати засіб ураження, який менше ніж за 5 хвилин нанесе удар по відповідній пусковій установці. До появи української балістики, ну це є надзвичайно складне завдання, але є і інший варіант. Ми пам'ятаємо нещодавна розмова щодо отримання Україною доступу до використання технології Starlink для нанесення ударів вглиб території Росії. Ось або принаймні певна зона вглиб Росії, де б ця технологія могла використовуватися українськими військовими, дозволила б створити певну мережу, наприклад, ударних безпілотних платформ, які могли б патрулювати вглиб території ворога і нанести ураження з моменту знаходження інформації щодо пускової установки, і переслідувати та відповідно вражати. Тоді з однієї сторони вікно для протидії воно суттєво збільшується до десятків хвилин або навіть годин. По-друге, такі безпілотники, фактично хижаки або винищувачі, могли б патрулювати територію Росії вглиб на сотні кілометрів, вражати всі відповідні військові об'єкти, але без доступу до технології Starlink саме над російською територією це буде неможливо.
1: Дефіцит ракет-перехоплювачів для Патріот Україна намагалася закрити не лише через США, а й через європейських партнерів. Але за даними The Washington Post, ще навесні низка європейських союзників відмовилася передавати Україні власні запаси Патріот, побоюючись послабити власну протиповітряну оборону. А Німеччина, хоч і передає нові комплекси, та мова йде про поодинокі системи, а не про масові поставки ракет. Тож виходить, що у світі наразі існує проблема фізичній відсутності перехоплювачів.
0: Точної інформації, звичайно, немає, але за різними оцінками, в тому числі західних експертів та аналітиків, в світі може бути на сьогоднішній день до 2000 ракет до комплексу Петріот, саме ПАК-3, антибалістичних на складах зберігання, з яких щонайменше 800 до 1000 – це в Сполучених Штатах, і решта засобів – це переважно країни Європейського Союзу, Близького Сходу, і, наприклад, такі країни, як Німеччина, Франція, Польща, мають по декілька сотень одиниць таких засобів перехоплення.
1: Якщо Захід і допомагає, та постачання ракет-перехоплювачів із-за кордону не може тривати безкінечно. Тому Україна шукає довгострокове рішення. США та Україна вже ведуть переговори щодо можливого ліцензійного виробництва ракет для Петріот. Це крок, який офіційний Вашингтон подає як довгостроковий внесок у зміцнення української ППО. Однак, за оптимістичною риторикою, криється складне питання, чи здатна ця ліцензія стати справжнім стратегічним переломом просто зараз, коли Україна щоночі стикається з балістичними атаками з критичним дефіцитом перехоплювачів.
0: Можливість розгортання ліцензійного виробництва – це достатньо важливий та серйозний крок щодо появи України спроможностей безпосередньо по протидії ворожим засобам. Але маємо враховувати, що час і термін підготовки таких виробництв, вони, як правило, складають роки. Тобто в найкращих умовах, у разі, наприклад, підписання таких ліцензійних домовленостей в цьому році там до осені, то знадобиться що найменше від півроку до року лише для узгодження та формування відповідних юридичних та логістичних питань, постачання компонентів, отримання відповідних доступу до документації, навчання персоналу. І після цього ще так само найменше один або навіть декілька років для повноцінного розгортання та запуску виробництва. Тобто реалістичний термін з моменту узгодження всіх політичних та юридичних моментів складає, як правило, щонайменше від півтора до декількох років.
1: Питання можливого залучення НАТО до перехоплення російських ракет над Україною вже не вперше стає предметом дискусії після випадків, коли російські засоби ураження наближалися до кордонів або порушували повітряний простір країн Альянсу. Військово-технічні можливості для такого реагування існують, однак головним бар'єром залишається політичне рішення, пояснює авіаційний експерт Богдан Долінце.
0: Якщо ми говоримо там про можливість

0: посилена участь НАТО, то це питання в першу чергу в політичній площині, і тут питання саме там до українських дипломатів, до представників дипломатів країн НАТО щодо такої можливості. Тобто технічно така можливість існує. Залишається питання відповідно політичної готовності до таких дій. Друга важлива складова, все ж таки, основна частина засобів ворога, вона завдається балістичним засобом ураження та крилатими ракетами безпілотниками типу Шахед. І для того, щоб ефективно їх перехоплювати, необхідно розуміти, що такі засоби протидії. Вони мають або знаходитися на території України, або мають знаходитися в повітряному просторі України, і це так само достатньо непросте питання щодо можливості відповідних там засобів сил країн НАТО безпосередньо виконувати завдання на українській території.
1: Це був авіаційний експерт, директор Інституту менеджменту та стратегії Богдан Долінце. І говорили ми про те, як Україна планує протистояти російській балістичній загрозі. Ну, а наша програма «На прицілі» триває. Передаю слово Тарасу Андруховичу.
2: У студії Тарас Андрухович. Останніми днями навколо систем Patriot з'явилося чимало нової інформації, яка може мати важливе значення як для України, так і для Польщі. Варшава веде перемовини зі Сполученими Штатами щодо можливості запуску виробництва ракет Patriot у Польщі, тоді як Україна дедалі частіше заявляє про критичний дефіцит ракет-перехоплювачів, необхідних для захисту від російських балістичних ударів. У Польщі також триває дискусія щодо можливості передачі Україні додаткових ракет Patriot і того, як поєднати підтримку Києва із забезпеченням власної безпеки. Водночас, після чергових інцидентів поблизу польсько-українського кордону, все частіше звучать питання про безпеку польського повітряного простору та ризики нових російських гібридних провокацій. Чи справді Польща має шанс стати одним із ключових центрів програми Patriot у Європі? Що це означатиме для безпеки України, Польщі та всього регіону? Зокрема, про це я поговорив з професором Валентом Балюком, експертом з питань міжнародної безпеки з університету Марії Кюрі Складовської у Любліні. Польща прагне стати не лише одним із найбільших покупців американського озброєння, а й важливою частиною його виробництва та обслуговування. Запитую у професора, чи справді такі сценарії є реалістичними, і чи відповідає він інтересам Сполучених Штатів.
3: Треба взяти під увагу інтереси геополітичні Стану
4: Тут потрібно враховувати геополітичні інтереси Сполучених Штатів в Центрально-Східній Європі, попри те, що американська політика поступово зміщує свою увагу в бік Азійсько-Тихоокеанського регіону, наш регіон і надалі залишатиметься важливим для Вашингтона. Це підтверджує хоча б стратегічне партнерство між Польщею та США. Польща сьогодні витрачає близько 5% ВВП на оборону і закуповує в Америці значну кількість сучасного озброєння, винищувачі F-16, F-35, системи Patriot і ракети до них. Тому цілком логічно, аби принаймні частина інфраструктури, пов'язаної з обслуговуванням і виробництвом цього озброєння, розміщувалася саме в Польщі. Це раціональний аргумент і для американської сторони. США вже зараз активно залучені на Близькому Сході, а в перспективі ще більше концентруватимуться на Індо-Тихоокеанському регіоні. Саме тому розширення виробничих можливостей для ракет-перехоплювачів до систем Patriot є надзвичайно важливим. Звісно, Україна також веде переговори про локалізацію виробництва цих ракет на своїй території. Однак із різних причин реалізувати це буде непросто. Дональд Трамп уже заявляв, що йдеться про надто дорогу і стратегічно важливу технологію, аби беззастережно передавати її Україні. Втім, американський фактор може стати вирішальним, якщо Польща і Україна запропонують Вашингтону новий формат стратегічного партнерства, не лише двосторонній, а тристоронній, за участю Сполучених Штатів.
3: Тільки білатерального, але також тристоронного зі Станами Зєдночоними.
2: На думку професора Валенти Балюка, питання виробництва Patriot виходить далеко за межі оборонної промисловості. Насправді йдеться про майбутню роль Польщі та України в архітектурі безпеки всієї Центрально-Східної Європи.
3: Створення власне такого консорціуму, наприклад, тристоронного.
4: Я вважаю, що саме такий тристоронній формат США, Польща та Україна був би найбільш вигідним для всіх сторін. Звісно, існує інший можливий сценарій – співпраця США, України та Німеччини. Але якщо Польща буде усунута від цього проєкту, це стане стратегічною помилкою не лише для Варшави, а й для самого Києва. Україна має бути зацікавлена в тому, аби Польща була присутня за кожним столом переговорів і брала участь в усіх ключових стратегічних ініціативах. Але це має бути взаємний процес. І Варшава Варшава і Київ повинні усвідомлювати масштаб нинішніх геополітичних змін. Жодна з наших держав окремо не здатна стати регіональним лідером. Лише спільні дії Польщі та України можуть

0: урівноважити російський вплив у центрально-східній Європі. У Польщі добре відоме твердження: не буде вільної Польщі без вільної України. Але в Україні також має бути розуміння іншої істини: не буде незалежної України без дружньої та партнерської Польщі. Польща є природною стратегічною глибиною для України, а наші країни разом формують простір між Балтійським і Чорним морями. Саме тому цей проєкт має не лише економічне чи військове, а й геополітичне значення. Зараз тривають лише переговори, але якщо польським і українським політикам разом вдасться переконати Сполучені Штати створити таке тристороннє партнерство, це буде справді великий успіх. Крім того, частину фінансування такого проєкту можна було б забезпечити за рахунок європейських коштів.
1: До фінансування того власне програму.
2: Професор Валентин Балюк звертає увагу, що проблема нестачі ракет «Петріот» має не лише військовий, а й політичний та економічний вимір. Адже будь-яка країна, яка виробляє зброю, насамперед виходить із власних інтересів.
1: Не улега вантливості, що не тільки американі, але власне кожен край, який...
0: Безсумнівно, не лише Сполучені Штати, а й будь-яка країна, яка так чи інакше заробляє на війні, завжди враховуватиме власні економічні інтереси. Особливо це стосується США і президентства Дональда Трампа, який проводить прагматичну транзакційну політику. На мою думку, окремі американські пропозиції були пов'язані також із формуванням своєрідної антибалістичної коаліції. Але США повинні знайти баланс. З одного боку, вони зацікавлені продавати озброєння європейським союзникам, а з іншого самі закликають Європу брати на себе більшу відповідальність за власну безпеку. А це означає, що потрібно інвестувати й у розвиток європейської оборонної промисловості. Саме тому спільні програми зі США є важливими в Європі, але реалізовувати їх передовсім треба саме в країнах центрально-східної Європи.
1: Так, Європі Środkowo-Wschodniej, не Zachodniej, тільки Środkowo-Wschodniej.
2: Втім, на думку експерта, співпраця зі США не повинна бути єдиним напрямком. Війна в Україні вже показала, що Європі необхідно розвивати і власні спроможності у сфері протиракетної оборони.
1: Але з іншої сторони теж є потреба розвою альтернативних.
0: Одночасно потрібно розвивати альтернативні європейські програми зі створення ракет-перехоплювачів за участі України. Україна вже має унікальний бойовий досвід і власні технологічні напрацювання. Такі ракети можуть бути дешевшими, можливо, дещо іншими за характеристиками, але найважливіше, вони мають бути ефективними. Саме це має вирішальне значення під час війни. Крім того, потрібно мати можливість швидко нарощувати виробництво. Ми вже бачимо, що навіть Сполучені Штати, паралельно підтримуючи своїх союзників на Близькому Сході, не здатні забезпечити всіх необхідною кількістю ракет-перехоплювачів. І сьогодні від цього страждає Україна. Саме тому президент Володимир Зеленський закликав партнерів передати Україні щонайменше 300 ракет до систем «Петріот» напередодні осінньо-зимового періоду, коли Росія традиційно посилює удари по енергетичній інфраструктурі та цивільних об'єктах. Але в перспективі будь-яка європейська держава повинна не лише накопичувати запаси ракет, а й мати власні виробничі потужності, аби в разі масштабної війни швидко збільшувати їх випуск. Тому я бачу оптимальне рішення у двох паралельних напрямках. З одного боку, виробництво ракет до систем «Петріот» за американською ліцензією, а з іншого – розробка європейської ракети-перехоплювача за участі України. Разом це могло б стати спільним внеском в захист повітряного простору і критичної інфраструктури європейських держав. Саме така логіка спільної відповідальності, як на мене, має сьогодні домінувати у Європейському Союзі і НАТО.
1: Домінувати в панствах Унії Європейської і НАТО.
2: Питання про можливу передачу Україні додаткових ракет «Петріот» викликає жваву дискусію і в самій Польщі. З одного боку, Україна гостро потребує ракет-перехоплювачів через постійні балістичні обстріли росіянами українських міст. З іншого, Польща також повинна дбати про власну безпеку. Де знайти баланс між бажанням підтримувати Україну та необхідністю дбати про безпеку власної держави? Відповідь професора.
1: В моїй оцені ситуація є зложена і...
0: Як на мене, ситуація є доволі складною. Польсько-українські суперечки останніх років сприяли тому, що в Польщі посилилися антиукраїнські настрої, а це певною мірою пригальмувало активну підтримку України. У результаті Польща сама обмежила свою активність. Я вважаю, що Варшава повинна повернутися до більш активної позиції. Зокрема, варто запропонувати створення вздовж польсько-українського кордону зони безпеки. Приблизно 50-100 кілометрів, яку за погодженням з Україною могли б захищати не лише польські сили, а й інші держави НАТО. Йдеться настільки про захист українського повітряного простору, скільки про захист

0: повітряного простору Європи та Альянсу. Водночас Польща, як прифронтова держава, має обмежені запаси ракет-перехоплювачів і не може передати Україні значну їх кількість. Хоча, безумовно, Україна, захищаючи своє небо, водночас захищає і Польщу та інші європейські країни. Саме тому, на мою думку, більшу відповідальність за передачу ракет Україні повинні взяти на себе держави, які розташовані далі від фронту. Насамперед, Німеччина та інші країни Західної Європи. Польща також має допомагати, але в межах своїх можливостей і без шкоди для власної обороноздатності, маючи можливості для поповнення власного потенціалу.
1: Але повинна на біжонце також мати можливості узупевнення того своєго потенціалу.
2: На думку професора, питання протиповітряної оборони вже давно стосується не лише України. Останні інциденти, зокрема, з падінням російської ракети на Люблінщині, показують, що Росія дедалі активніше випробовує і систему безпеки країн НАТО.
1: Натомість на день дійсніше такий сценарій є мало правдоподобне.
0: Наразі створення такої зони безпеки виглядає малоймовірним, саме тому особливого значення набувають спільні проєкти, про які ми вже говорили: виробництво ракет-перехоплювачів у форматі США, Польща, Україна або за участю Німеччини, а також прискорення розвитку європейських програм протиракетної оборони за участю України. Це має принципове значення не лише для захисту українського неба, а й для безпеки всіх країн Європейського Союзу і НАТО. Хоча держави Альянсу сьогодні не перебувають в стані повномасштабної війни з Росією, ми вже бачимо, що Москва веде проти них гібридну війну, у якій військовий компонент є лише одним з її елементів. У Польщі вже були випадки атак безпілотників, а також інцидент із російською ракетою Х-101, яка залетіла в польський повітряний простір. На мою думку, це сталося не випадково. Росія свідомо перевіряє готовність Польщі, НАТО та Європейського Союзу реагувати на подібні загрози і тестує їхню систему протиповітряної та протиракетної оборони.
1: Європейський в закресі оборони протилітничої, протиракетової.
2: На завершення розмови я попросив професора оцінити ще одну загрозу, про яку останнім часом говорять все частіше, а саме можливі російські провокації з використанням дронів, захоплених в Україні, інформаційних операцій та спроб перекласти відповідальність на Україну.
1: Росія проводить війну повноскалову з Україною, але також війну гібридову.
0: Росія веде проти України повномасштабну війну, але водночас вона веде гібридну війну проти країн НАТО та Європейського Союзу. Її складовою є не лише військові дії нижче порогу відкритої війни, як це було у випадку з російською ракетою Х-101, яка залетіла в польський повітряний простір, але й інформаційні та психологічні операції. Ми вже неодноразово бачили спроби покласти відповідальність за подібні інциденти на Україну. Так було і після падіння ракети, і після випадків з безпілотниками, які порушували польський повітряний простір. Звичайно, під час війни можуть траплятися і випадкові інциденти, як це було у Пшивоні, коли українська ракета-перехоплювач потрапила на територію Польщі. Але Росія використовуватиме кожну таку ситуацію для власної пропаганди, намагаючись переконати суспільство, що саме Україна становить загрозу або свідомо провокує ескалацію. Тому політичне керівництво держав повинно усвідомлювати ризик таких провокацій, а суспільство має розуміти, що це є частиною російської інформаційної війни. Її головна мета – послабити підтримку України з боку Польщі та інших західних держав. Повністю уникнути таких провокацій навряд чи вдасться. Саме тому державні інституції повинні швидко і професійно реагувати на подібні інциденти, а суспільство бути стійким до російської пропаганди та дезінформації. Лише так можна ефективно протидіяти гібридним загрозам.
1: Російській пропаганді і дезінформації.
2: Про можливості виробництва ракет «Петріот» в Польщі, підтримку України та нові виклики для безпеки нашого регіону я говорив з професором Валентом Балюком, експертом із міжнародної безпеки університету Марії Кюрії Складовської у Любліні. А це все у передачі «На прицілі», яку підготували для вас Вікторія Машталера і Тарас Андрухович. І почуємося вже за тиждень.
0: А ми продовжимо нашу програму уже за кілька хвилин. Нагадаю, ви слухаєте Українську службу Польського радіо і зі Сніжаною Чернюк та її аналітикою щодо виборів у Латвії майбутніх. Послухаємо вже після композиції Гайдамаків, яка має назву «Ельдорадо».

0: Триває ефір на хвилях Української служби Польського радіо. Нагадаю, що в студії для вас працюють Володимир Гарматюк і Беата Ростковська. А далі пропонуємо вам програму Сніжани Чернюк «Україна і чи ЄС». І тут будемо говорити про ситуацію перед виборами у Латвії. Цікавий аспект і цікавий напрямок. Слово Сніжані.
1: Я, Сніжана Чернюк, це передача «Україна і чи ЄС». І щотижня з європейської столиці Варшави ми говоримо про Євросоюз, його традиції та новини. І сьогодні одна з циклу передач, який готуємо з моїм колегою з білоруської редакції Польського радіо для закордону Едуардом Жолудем про Латвію. Звичайно, не всі передачі будуть у цій рубриці, тож запрошуємо стежити за нашим ефіром. А сьогодні пропонуємо до вашої уваги розмову з Бартошем Хмелевським, аналітиком із питань держав Балтії Центру Східних Студій. 6 червня в Латвії розпочалася передвиборча кампанія перед осінніми виборами до Сейму. А нещодавно стало відомо, що Латвія закрила останній прикордонний перехід із Білоруссю. Країни Балтії, як і всі європейські країни, що мають сухопутний кордон із Білоруссю чи Росією, постійно змагаються з російсько-білоруськими провокаціями, знаряддям у яких виступають мігранти. Утім, цього разу латвійський уряд заявив, що перехід закрито з технічних причин. Тож, наскільки така

0: загроза використання мігрантів як інструменту тиску актуальна для Латвії зараз?
1: Так, ну я обсервую то один зрост лічби.
2: Так, я спостерігаю за цим збільшенням кількості перетинів кордону вже близько місяця.

0: Відносно короткий, близько 170 кілометрів завдовжки, але є, окрім малої кількості прикордонників і служб, які підтримують кордон, ще дві проблеми. Латвія – це країна, яка найповільніше будувала свій прикордонний бар'єр. Наскільки я можу зрозуміти з латвійських засобів масової інформації та відтворити картину, яка там існує, оскільки публічної інформації небагато, Латвія перебуває на стадії будівництва паркану, але ще не охопила весь периметр. Датчиками, камерами та всією електронікою, яка дозволяє прикордонникам вчасно прибувати до певного місця. Ще однією проблемою у рельєфі Латвії є, власне, місцевість, оскільки кордон з Білоруссю густо заліснений. З багатьма болотами, річками, що робить його важкою зоною для патрулювання. Однак мені цікаво, і я не знаю, що цим керує, яка мета білоруської сторони. Єдине, що спадає на думку мені, це те, що Латвія просто найслабша, а Білорусь та Мінськ цим користуються.
1: Кестія того, що по просту Латвія є найслабша, і Білорусь, і Мінськ з того користують.
2: В інформаційних джерелах з'являлися спекуляції щодо того, що Білорусь чинить міграційний тиск на Польщу, Литву, щоби змусити країни відкрити порти для білоруських міндобрив. Бартош Хмелевський заперечує таке припущення щодо Латвії, як не дуже обґрунтоване.
1: Так, такі спекуляції ще появляли від місяців.
0: Так, такі спекуляції з'являються вже кілька місяців, фактично з початку цього року. Це пов'язано зі зміною підходу Вашингтона до Білорусі. Однак, якщо ми подивимося на білорусько-американське зближення, то проблема відкриття судноплавного маршруту для білоруських добрив в тому, що діють європейські санкції. І мало що вказує на те, що Європейський Союз їх скасовує. Аналогічно, латвійська влада, особливо президентський центр, має позицію, що послаблення санкцій в Білорусі не буде. На рівні уряду у Латвії все складніше, але я не думаю, що Латвія звернулася до Білорусі з цього питання. Це можливо, але вартість транзиту через Латвію, ймовірно, найвища. Тож найвигідніше відправляти добрива через порт Клайпеда, як це було у 2020 році. Тож, якщо тиск Америки і Білорусі якимось чином змусить ЄС скасувати свої санкції, ми повернемося до теми Клайпеди, а не до теми Риги. У політичному плані в Латвії є політичні партії, які могли б погодитись на скасування санкцій, або які застосовують прагматичний підхід до торговельних відносин з Росією та Білоруссю. Проте навіть якщо вони мають високу громадську підтримку, вони ніколи не будуть керувати, тому що решта політичної системи ставиться до них як до партій, які не годяться в коаліцію. Це ті партії, які ніколи не будуть в урядовій коаліції.
1: Партії, які ще не давиш в коаліції, так? То сам партії, які ніколи не будуть в коаліції рządовій.
2: Експерт пояснює, що падіння українських дронів у Латвії, після якого сталося падіння уряду, лише частково можна вважати елементом російської гібридної війни. А от міграційну карту постійно використовують під час передвиборчої кампанії латвійські праві. Принагідно, експерт звертає увагу на необхідність розрізняти латвійських правих і так звані російськомовні партії.
0: Два фактори. Історія, яку ви згадали, що уряд теоретично мав впасти лише через глушіння українських безпілотників, які впали на територію Латвії, це тільки частина правди, бо цей уряд упав через внутрішні розбіжності, внутрішні суперечки між коаліційними партіями. Ці інциденти з безпілотниками були лише приводом до остаточного краху довіри між коаліційними партіями, а не фактична діяльність російських систем глушіння, яка спричинила падіння цих українських безпілотників на територію Латвії. Щодо нинішніх виборів, тема міграції є ключовим елементом кампанії. Нагадаю, що вибори наближаються через 2 місяці. Але це радше фактор того, що міністр внутрішніх справ, який представляє проросійський, націоналістичний, а саме так вони себе називають, націоналістичний союз, намагається на цьому набрати очки та намагається зобразити себе захисником латвійської держави. Ця тема міграції та кордону дуже важлива для латвійських правих. Однак, якби Білорусь чи Росія хотіла використати саме Білорусь, аби зірвати вибори в Латвії таким чином, то вона найімовірніше досягла б протилежного ефекту. Бо це зміцнює позиції так званих латвійських партій, але це не зміцнює позиції того, що ми назвали б російськомовними партіями у Латвії.
1: Не взмацнює позиції партії, які назвали б партіями російськоязичними на Латвії.
2: Понад 10 років вибори в Латвії вигравала проросійська партія «Згода» Ніла Ушакова, яка вже припинила своє існування. Натомість є дві інші, за які переважно голосують російськомовні у Латвії, розповідає Бартош Хмелевський.

0: в латах мені він 2011-2020.
1: У попередньому десятилітті, у 2011 і 2020 роках, і давайте продовжимо це до 2022 року, на більшості виборів соціал-демократична партія «Згода» на чолі з Нілом Ушаковим вигравала вибори. Але вона таки не змогла керувати, бо була проросійською партією, вважалася проросійською партією, і її ніколи не допустили до участі у коаліції. Однак після 2022 року в Латвії відбулося багато соціальних змін, пов'язаних з війною в Україні. Після 2022 року «Згода», по суті, припинила своє існування. Зараз є дві партії, які можна було б назвати виборчими партіями російськомовного електорату, але вони ними не є. І саме за ці дві партії голосує більшість російськомовних жителів Латвії. Це партія, яку можна назвати чи вважати досить відкрито проросійською. Це «Суверенна влада» Юлії Степаненко. Група, за яку також голосують латиші, і яка цинічно використовує певні наративи, аби залучити голоси місцевих росіян. Латвія на першому місці, на чолі з олігархом Айнарсом Шлесерсом.
0: І то Латвія на першому місці олігархи Айнарса Шлесерса.
2: Ці дві партії мають відносно високу підтримку, яка сукупно становить близько 30%. Проте вони не мають шансів знову пройти до правлячої партії на цих виборах, оцінює експерт Центру східних досліджень Бартош Хмелевський. Якщо порівнювати три країни Балтії, то, скажімо, Естонія та Латвія обрали зовсім протилежні підходи до взаємодії зі своїми російськомовними громадянами.
0: Наприклад, Естонії, тут треба повідомити, що політика естонська і Лотевська.
1: Політика Естонії та Латвії щодо російськомовної меншини розходяться. Естонія проводить більш ліберальну політику щодо своїх російськомовних громадян. Яскравим прикладом є те, що Естонія 10 років тому створила державні ЗМІ, які ведуть мовлення російською мовою для спілкування зі своїм російськомовним населенням. Латвія робить прямо протилежне, тобто обмежує використання російської мови в громадських місцях. Вона навіть ліквідує державні ЗМІ, які ведуть мовлення російською мовою. І цей елемент соціального розколу між російськомовними та латиськомовними – це те, що продовжує розділяти суспільство в Латвії. Здається, що кожні вибори і практично кожне соціальне, економічне та політичне питання, що виникає, завершується дискусією про поділ суспільства на російськомовну та латиськомовну частини. В Естонії це не так, і це головна відмінність, якщо ми про це говоримо.
0: А в Естонії так немає, і то є головна різниця.
2: У відповідь на запитання про значення та роль Латгалії, регіону Латвії з дуже різнорідним етнічним складом, де майже 40% складають росіяни, і про те, чи не стане Латгалія приводом для російських претензій, експерт згадує про принципову різницю в ситуації Латвії, Латгалії і України 2014 року.
0: Кестії безпечества, о котрих пан мовив,
1: щодо проблем безпеки, те, що сталося в Україні зараз і 10 років тому, досить сильно відрізняється від того, що могло б статися в Латвії. По-перше, попри всі свої недоліки, латвійська держава, на мою думку, сильніша за українську державу в 2014 році. Її не роздирає такий сильний внутрішній конфлікт, як Україну. Ми пам'ятаємо революцію 2014 року, в якій я сам був присутній, і зрештою мешканці Східної Латвії, мешканці Латгалії, здебільшого сільськогосподарські, це населення, яке швидко старіє, і там ніколи не було справжнього сепаратистського руху, жодного автономного руху, жодного бажання відокремитися від Латвії. Звісно, Росія може створити такий наратив і проштовхнути його через пропаганду в інфосферу західних країн, але я вважаю малоймовірним сценарій створення там будь-яких штучних республік. Латвія бореться з такими наративами за допомогою інформації вже щонайменше 10 років. Говорячи про цей політичний профіль, то партії, за які голосують мешканці Латгалії, часто цинічно експлуатують певні проросійські наративи в країні. Однак більшість цих політиків воліють бути депутатами парламенту в Ризі або місцевими чиновниками в латвійському Даугавпілсі чи латвійському Резекне, а не в якійсь російській республіці. Оскільки вони тут заробляють гроші, мають політичний вплив і можуть отримувати як політичну, так і фінансову вигоду виключно в рамках латвійської держави.
0: Можуть черпати зиски і політичні, і фінансові.
2: Закриття латвійсько-білоруських прикордонних переходів, можливо, і зменшило активність руху через кордон, але ще донедавна цей рух був дуже активним. Саме до Білорусі, а не до Росії, втік проросійський політик, проти якого в Латвії подали судовий позов. а старше покоління і до сьогодні має сентимент до лукашенківської Білорусі.

0: розповідає Бартош Хмелевський.
1: Найлепшим прикладом тих впливів є те, що найбільш радикальні проросійські політики.
2: Найкращим прикладом цього впливу є найрадикальніші проросійські політики і публіцисти, які живуть у Латвії. І ось яскравий приклад Олексій Росліков, який донедавна був, але формально, здається, все ще є лідером партії стабільності, яка зараз відстає в опитуваннях. Проти нього був поданий в Латвії судовий позов. І куди він втік з Латвії? Він утік до Білорусі, звідки веде пропаганду. Тож у цьому щось є, бо більшість пропагандистів і найрадикальніших громадських активістів в Латвії, російськомовних, тікають не до Росії, а до Білорусі. Тож я б загалом висунув робочу тезу, що в Латвії ми стикаємося не з проблемою проросійських настроїв, а радше сентименту щодо лукашенківської Білорусі, щодо пропагандистського образу лукашенківської Білорусі як доброго господаря, що там чисто, дешева ковбаска, дешеве паливо. Це той сентимент, який може мати старше покоління людей, що живуть на латвійсько-білоруському кордоні. З того, що я завжди читав, звіти латвійської розвідки роками вказували, що Білорусь насамперед зацікавлена в громадянах Білорусі, які проживають у Латвії, але також має певний інтерес до жителів прикордонної зони, особливо білоруського походження. І це все, що стосується білоруського впливу. Важливим елементом була давня економічна співпраця між Білоруссю та Латвією, зокрема в секторах транзиту, експедирування вантажів та торгівлі. Чудовий приклад, що коли патерніяки були закриті цими вихідними, державні ЗМІ опублікували дуже гарний репортаж з кордону, де журналіст розмовляв з кимось, хто стояв на кордоні. Ця особа сказала, що їде до санаторію в Білорусі, вже забронювала проживання, а тепер їй доводиться їхати через Литву, і в неї виникає ця проблема. Отже, цей рух є. Люди їдуть на інший бік, або донедавна вони їздили на інший бік до Білорусі за дешевими покупками, дешевим паливом, до санаторію або на відпочинок. Тож це було економічне і рекреаційне місце, але є також сімейні зв'язки. Російськомовна меншина в Латвії – це переважно нащадки іммігрантів радянських часів. Тобто в людей досі є бабусі в Білорусі, бабусі в Україні, в Росії, тому вони спеціально їздили до Білорусі чи Росії, аби побачитися із родиною.
1: Więc їздили на тому Білорусь чи їздили до Росії, власне, спотикатися з родиною.
0: Я також запитала, чи не є так, що в Латгалії або цілком в Латвії старше покоління ностальгує за радянським минулим, а молодше покоління індоктриноване американським рухом МАГА.
2: Якщо ми говоримо про російськомовних, то так, в цій спільноті безумовно існує поколіннєвий розрив. Але тут, якщо ми говоримо про молодше покоління російськомовних громадян Латвії, вони вже є частиною латвійського суспільного життя. Бо вони двомовні. Часто закінчили латвійські школи, люди мого віку, яким за 30, і є частиною того, що, здається, є латвійським політичним і суспільним життям. Ця спільнота старшого віку, яка не розмовляє державною мовою, відокремлена від суспільного життя і голосує за радикалів. Я просто повернусь до питання про ці партії. Яскравим прикладом є партія «Латвія понад усе», яка нагадує партію Трампа «Америка найперше». Її лідер – місцевий олігарх Айнарс Шлесерс, раніше носив кепку з написом «Зробимо Ригу знову великою». Він звертається до російськомовного електорату, водночас приваблюючи латвійський електорат, розчарований проблемами латвійської держави, певними питаннями, які не вирішуються роками, та певною відсутністю дієвості з боку латвійської держави. Він також часто використовує наративи про економічні проблеми та економічну ізоляцію латвійської провінції. Тож це складніше, ніж поділ, де з одного боку ми маємо певний вплив американських ультраправих, а з іншого – наратив з Москви. Навіть той факт, що Шлесерс використовує цей імідж місцевого трампіста, не означає жодної підтримки з боку Сполучених Штатів, бо Трамп, ймовірно, навіть не знає про його існування.
1: На якісь поправки зі Станів Зєдночених, бо Трамп правдоподобно навіть не ві о його існенню.
0: Як повномасштабна війна Росії проти України вплинула на безпекову ситуацію і ще? Хоча небагато українських біженців обрали Латвію як місце перебування, але в невеликій країні чи не вплинули вони на соціально-політичну ситуацію?
1: Są dwie rzeczy. Po pierwsze, wojna na Ukrainie, która trwa od 2022
2: roku. Війна в Україні, яка триває з 2022 року, повномасштабна війна, суттєво змінила саме латвійське суспільство. Скажімо, вона призвела до фрагментації зміни вподобань російськомовного електорату, який розділився приблизно третина до третини.

0: Частина цього електорату підтримує Москву, інші – нейтральні або невпевнені, що з цим робити, а третина більш-менш підтримує Україну. Це суттєва зміна. Розкол, який відбувся частково через ці виборчі зміни, і той факт, що з цієї однієї партії ми тепер маємо кілька партій, за які голосують російськомовні. Щодо української міграції в Латвії, то цифри щодо тих, котрі шукають притулку в Латвії, були не такими вже й значними. І це не вплинуло на публічний дискурс. Тим більше, що з погляду типового латвійця, це хтось, хто розмовляє російською на вулиці. Деякі українські мігранти розмовляють російською на вулицях Риги чи Віттенбурга, тож це не стало якоюсь великою різницею. Вони тут, вони завжди були тут, і це, як правило, перетворюється на загальне обговорення питання російської мови у Латвії. Були невеликі дискусії щодо трудової міграції з України, але вони ніколи не були такими інтенсивними, як у Польщі чи Литві, де трудова міграція до Литви з Білорусі, України чи Центральної Азії, ця російськомовна трудова міграція, була набагато інтенсивнішою. Тому такого обговорення, яке зараз відбувається в Польщі, у Латвії не було і навряд чи воно буде.
1: В Польщі на Латвії не було, немає і радше не буде.
2: Коли говоримо про країни Балтії, то чи не є Латвія найслабшою ланкою? Витрати на оборону зростають, але якою загалом є ситуація щодо цього?
1: Це правда, що видатки на оборону ще збільшають, обласність союзнича в цьому...
0: Так, це правда, що витрати на оборону зростають. Присутність союзників у Латвії збільшили за останні 4-5 років. Країна впроваджує реформи і прагне зміцнити свою безпеку. Однак це лише один бік медалі. Інший бік медалі у тому, що з погляду демографічного потенціалу, потенціалу певних державних можливостей, певної державної ефективності і адміністративної спроможності держави, Латвія є найслабшою з трьох балтійських країн в цьому плані. І тут справа радше не в цій великій російськомовній меншині, а в тому, що держава не дотягає в певних аспектах, латвійський адміністративний апарат досить слабкий. І Латвія загалом має проблему з дієвістю та з впровадженням певних соціальних реформ і прийняттям рішень, ніби накладаючи політичні рішення на адміністративні. І це проблема, яка якимось чином набагато більше стосується безпеки Латвії, ніж просто питання відсотка людей, які проживають у Латвії, розмовляють російською мовою. Іншими словами, якби ми запровадили таке саме політичне рішення та проєкт реформ в Естонії, Латвії, Литві, його впровадження зайняло б найдовше часу саме в Латвії.
1: Проєкт реформи в Естонії, на Латвії, на Литві, то найдужий він буде вдражений на Латвії.
2: Але чи така слабкість латвійської держави не зумовлена саме такою численною російською присутністю?
0: Це результат багатьох політичних упущень протягом останніх 30 років, певного політичного застою, який відбувається в Латвії впродовж останніх 15 років. Приблизно з 2010-го в нас при владі ті самі партії, просто в різних конфігураціях. Це наслідок політичних суперечок в країні та політичної бездіяльності латвійських політичних партій. І меншою мірою те, що ми могли б назвати російським впливом в Латвії. Це також видно в великих державних інвестиціях та великих інфраструктурних проєктах, таких як Rail Baltica та Via Baltica. Уже майже 10 років латвійська авіакомпанія Air Baltic перебуває в кризі, і практично кожен наступний уряд заявляв про бажання реформувати авіакомпанію і поставити її на ноги, аби вона могла заробляти гроші. Проте ситуація залишається в штопорі та майже не змінилася. Мій улюблений приклад – це закон, прийнятий 3-4 роки тому, який привернув чимало уваги ЗМІ, коли Латвія в Ризі оголосила, що людей, які не складуть мовний іспит, депортують із Латвії. Цей процес так тягнеться, що ми зможемо порахувати кількість депортованих людей на пальцях рук і ніг. Тому це приклад адміністративних проблем латвійської держави.
2: Нагадаю, що ви слухали розмову з Бартошем Хмелевським, аналітиком із питань держав Балтії Центру Східних Студій, про ситуацію в Латвії напередодні виборів. З вами була Сніжана Чернюк і передача «Україна і чи ЄС».
0: Нагадаю, ви слухали Українську службу Польського радіо. Дякую, що залишалися з нами. Відвідуйте теж наш сайт patreon.w.polskeradio.pl. Заходьте на наші соцмережі в Фейсбуці, в Телеграмі, а також в Інстаграмі. Почуємося вже в наступних ефірах. І ще трохи музики на завершення. Це буде «Республіка», «Телефони». А ми з Беатою Ростковською, я і Володимир Гарматюк прощаємося з вами.

0: Доброго ранку, шановні слухачі. Ви слухаєте Польське радіо для України. У Варшаві минула 7 година. В ефірі Сніжана Чернюк із випуском новин. 10 країн приєдналися до спільної європейської антибалістичної системи «Фрея». Міністр енергетики прокоментував ситуацію в енергосистемі Польщі. Співробітник аеропорту Лейпцига, ймовірно, запобіг вибуху дрона. 10 країн приєдналися до спільної європейської ініціативи щодо створення інтегрованої системи протиповітряної та протиракетної оборони, оголосив президент України Володимир Зеленський. Завдяки програмі «Фрея» Україна прагне розробити власні балістичні ракети та систему оборони до наступного року.
1: Україна спроможна зробити свою ракету і пускову. Партнери забезпечать необхідні компоненти та критичні елементи, радари, сенсори і інше, що потрібно. Всім в Європі дуже допоможе своя і дійсно масштабна антибалістична програма.
0: Президент України заявив, що Київ має достатні наукові та промислові ресурси, а вітчизняні виробники зброї досягли необхідного технологічного рівня. За словами президента, результати програми очікуються до кінця року. У Польщі немає ризику збою енергосистеми, але ситуація складна, каже міністр енергетики Мілош Мотика. Електростанції Поланець та Козеніце скоротили свою роботу у вівторок через низький рівень води у Віслі. А 5 серпня вони повідомили про незначне зниження виробничих потужностей. Мілош Мотика наголосив.

0: оголосив в ефірі ТВП «Інфо», що ситуація в Польщі краще, ніж у Сербії, скажімо, чи Угорщині. Однак він додав, що маємо справу з водною кризою.
1: Обична ситуація з огляду теж на ситуацію гідрологічну.
0: Ситуація з огляду також на гідрологічну ситуацію Польщі є однією з найскладніших, коли йдеться про функціонування та забезпечення стабільності електроенергетичної системи, особливо в останні роки. Сьогодні немає ризику блекауту, натомість ця ситуація є дуже складною з огляду на посилення змін клімату, на низький рівень води, на високу температуру води, яка була би використана для охолодження. Тож звідси виклики на ринку потужності та перевантаження мереж, які могли би виникнути.
1: Сечі, які могли б ще появитися.
0: Після тижнів рекордно низького рівня води ситуація на Дунаї дещо покращилася. Сильному вибуху в аеропорту Лейпцига, ймовірно, вдалося запобігти завдяки діям співробітника аеропорту. У вівторок увечері з 4 на 5 серпня на злітній смузі аеропорту було знайдено озброєний дрон. Чоловік, який його знайшов, фізично знешкодив його. За даними інформаційного агентства ДПА, співробітник аеропорту вдарив ногою дрон, що низько летів. За іншою версією, він наступив на нього, коли той вже був на землі. Обидві версії мають спільний знаменник. Детонатор, який мав підірвати майже кілограмовий вибуховий пристрій, відірвався від конструкції. Слідчі відмовилися коментувати ці заяви. Прокурори оголосили, що не публікуватимуть часткових висновків. Справу взяла на себе Генеральна прокуратура, яка є єдиним органом у Німеччині, що займається боротьбою з тероризмом. Дрон в аеропорту Лейпцига – це перший вибуховий пристрій в Україні, незважаючи на сотні актів саботажу, зареєстрованих у Німеччині за останні 4 роки. Тому очікується, що аеропорти будуть швидше оснащені системами захисту від дронів. Аеропорт Франкфурта вже має такий рівень безпеки. Плани передбачають впровадження такого типу безпеки ще в 7 місцях до кінця року, включно з Лейпцигом. Морські порти зараз вимагають аналогічної системи. Сьогодні в Польщі хмарність від мінливої до помірної, вдень на південному сході та північному заході з частими дощами. На південному сході місцями дощі та грози подекуди з градом. Максимальна температура коливатиметься від 19 градусів у Померанії, близько 24 градусів у центрі, до 27 на південному сході. Вітер слабкий до помірного, північно-західний і західний, місцями поривчастий. Пориви вітру до 80 км на годину під час штормів.
2: Доброго ранку з Польським радіо для України.
3: Вперше за сьогоднішній ранок кажемо, власне, вам доброго ранку. Розпочинається наша інформаційна щоденна програма. Ведучі сьогодні її Світлана Борестовська і Олексій Стеценко. Ну, також з нами сьогодні працюють звукорежисер Адам Волішевський і випускова редакторка Варвара Борестовська. Сьогодні 7 серпня, сьогодні п'ятниця і дуже всього багато цікавого попереду.
4: Дуже багато цікавого, дуже багато важливого. От Сніжана Чернюк навіть в погоді нам навіщувала штормів, за що їй дякуємо. Ну, будемо говорити теж про шторми різного роду політичні і суспільні. І не тільки. Сьогодні важливі теми у нас на обговоренні. По-перше, посол України в Польщі дав велике інтерв'ю, в якому розповів про основні такі проблеми між Україною та Польщею, як вони зараз вирішуються і що насправді зараз відбувається між країнами і між суспільствами. Також будемо, крім того, говорити про нову систему вступу до польських технікумів і ліцеїв,
3: яка дала збій,
4: так, вийшла не такою простою, і про це теж будемо говорити. Ну, і ще буде неймовірна історія у нас.
3: Так, я дуже чекаю наприкінці нашої програми, в нас буде розмова з дівчиною, яка взяла, все кинула і поїхала в навколо світню подорож велосипедом. До речі, прихопила свого друга поляка з собою, і ось вони вдвох колесять світом. Як це в них відбувається, ну, поговоримо наприкінці нашої програми.
4: Ну і зараз ще важливі теми, які нам варто обговорити. Перш ніж детальніше розберемо, що там на цей день взагалі заплановано у нас.
3: Отже, ще трохи новин. Триває підготовка до візиту Папи Римського до Польщі. І про це повідомило Міністерство

0: закордонних справ Польщі. Я, до речі, дуже здивувалася вчора, коли прочитала вперше цю неймовірну новину. Приїзд Лева 14-го став темою зустрічі міністра закордонних справ Радослава Сікорського з митрополитом Гданським і головою конференції єпископату Польщі архієпископом Тадеушем Войтою. Про зустріч, присвячену візиту папи Лева 14-го до Польщі у 2028 році, Міністерство закордонних справ повідомило на платформі X. Тобто чекати нам ще багато.
1: Ну, так, це не так багато, час швидко спливає. Загалом, особливо, якщо подивитися в якомусь масштабі століть або десятиліть, написали так, допис там, який був на платформі X Міністерства закордонних справ, написали, що паломництво папи є подією, яка виходить за межі поточних політичних поділів і є нагодою для спільних дій всіх середовища. В повідомленні підкреслили, що візит папи організують спільно і державні органи, і католицька церква. Mm-hmm. Офіційні запрошення до Польщі передали папі і від державної сторони президенти Анджей Дуда і Кароль Навроцький, а також прем'єр-міністр Дональд Туск. І також церква долучилася від президії конференції єпископату Польщі.
0: Так, ну, але точна дата ще не визначена, тільки рік, слава Богу, визначили, 2028. Після погодження точної дати буде створено організаційний комітет, до складу якого увійдуть представники відповідних державних і церковних структур. Ну, і давайте згадаємо, що до цього часу Польщу відвідали троє пап римських і загалом 11 разів це було. Йоанн Павло ІІ, звісно, був у Польщі 9 разів, Бенедикт 16-й відвідав Польщу у 2006 році, а під час Світових днів молоді у 2016 році до Польщі приїздив папа Франциск. Ну, про це зазначили в Міністерстві закордонних справ.
1: Тут, до речі, я би відзначив, що для Польщі це величезна, просто неймовірна подія.
0: Звісно, для будь-якої країни, мені здається.
1: Для Польщі особливо, я думаю, тому що тут особливе ставлення до самого інституту папа Римського, так як свого часу папа Римський відіграв. По-перше, це був перший поляк, наскільки я пам'ятаю, папа Римський, якраз Іван Павло ІІ, і він відіграв велику таку роль в здобутті незалежності Польщі від комуністичного московського режиму і промосковського в Польщі, і загалом Москви. І тут якраз ти згадувала, що з 11 візитів 9 це було візити якраз Івана Павла ІІ, і теж я б відзначив, що принаймні з 79-го от по 91-й, ну не по 91-й, хай там 3, 79-й, 83-й, 87-й, це були візити ще в комуністичну, таку соціалістичну Польщу, які були таким, це була фактично боротьба за оцю польську незалежність, і церква відіграла там велику роль, і саме теж активна участь і папи Римського, і те, що він став папою Римським, теж було важливою подією, так що для польської історії сама ця фігура максимально важлива, і я думаю, в Польщі буде просто неймовірний прийом такий.
0: Ну, звісно, так. Так, я думаю, наскільки неймовірний графік у папи Римського, ну, в частності у Льва 14-го, якщо от людина знає, що в нього на 2 роки, а може навіть найбільше роки, вперед розписане просто кожен день. От, наприклад, прес-служба Ватикану повідомляє, що вже відомо, що з 6 до 17 листопада Лев 14 відвідає Уругвай, Аргентину та Перу. І це стане першою поїздкою американського папи до Південної Америки. Раніше, з 25 до 28 вересня, папа приїде до Франції.
1: Угу. Ось так. Ну і ще є приємна новина для України про те, що з'явився шанс на закупівлю більшої кількості ракет-перехоплювачів.
0: І Дональд Трамп тут ні до чого.
1: Так, про що дуже багато мови йде зараз, ну, звісно ж, на фоні цих катастрофічних обстрілів і того, що не вистачає засобів ППО. І от якраз Україна може використати частину позики тієї славнозвісної 90 мільярдів євро від Євросоюзу на те, щоб купувати ці ракети-перехоплювачі в якихось третіх країн, якщо в Євросоюзі, наприклад, цих ракет-перехоплювачів немає. Про це в Брюсселі на брифінгу заявив речник Єврокомісії. За його словами, Київ, в принципі, може визначати свої оборонні потреби, надавати до Єврокомісії заявки на фінансування. Але він сказав, що все ж таки процес веде Україна, визначає, що треба, аналізує ситуацію на полі бою.

0: І те, що, скажімо так, створює графіки надання продукції, які в Єврокомісії вже вивчають і обробляють, так в Єврокомісії зазначили. Mm-hmm. Ну і також речник зазначив, що Київ може просити фінансування на закупівлю от ракет-перехоплювачів та іншого обладнання, навіть якщо це десь знайдеться за межами Європейського Союзу. За його словами так, що першою на черзі зброя, яку виробляє Євросоюз, а якщо вже немає, то можна купувати де-інде, аби
1: немає,
0: Україна могла...
1: Бо, наприклад, Нідерланди заявили так вчора, здається, що не можуть наразі допомогти Україні, бо немає. Те саме казав Дональд Трамп. До речі, от тільки вчора ми з Олексієм Бурлаковим вранці розповідали про те, що він дуже обурювався, коли йому надали інформацію про те, що, власне, не вистачає ракет для Америки. Угу. А тут з'явилася нова вже інформація, що президент Дональд Трамп заперечив все ж таки інформацію про дефіцит ракет у США через війну в Ірані і пригрозив навіть ув'язненням джерелам ЗМІ, які заявляють про таку нестачу зброї. І про це він якраз таки вчора написав у своїй власній соцмережі True Social. Трамп заявив, що Штати мають величезні запаси боєприпасів, особливо окремих видів. Оборонні компанії виробляють та постачають великі обсяги зброї, будують найбільшу кількість заводів за всю історію США – так написав Трамп, і осіб, які здійснили ці зрадницькі витоки інформації, розшукують. Для них будуть домагатися тривалих тюремних термінів, навіть написав президент США. Ну, там справа в тому, що 5 серпня газета «Вашингтон-Пост» з посиланням на два джерела написали, що Трамп звинуватив міністра оборони Піта Гексета через те, що Пентагон увів його в оману через дефіцит ракет для війни з Іраном. І ще одне видання там теж про це писало.
0: Financial Times, якщо не помиляюся.
1: Так, але я сподіваюся, що не журналісти будуть покарані, а що шукають оці неправдиві джерела.
0: Так би хотілося, невідомо, чи вони, до речі, неправдиві, що тут
1: так,
0: з'ясовано.
1: Так, можливо, це емоції
0: Трампа. Щодо неправдивих джерел, якраз теж наступна новина. Росія активно нарощує дезінформаційні кампанії в Німеччині напередодні місцевих виборів, намагаючись дискредитувати провідних політиків і розколоти суспільство. Reuters, про це агенція повідомляє, за інформацією видання, німецькі служби безпеки зазначають, що інформаційні атаки з боку Росії перш за все намагаються якось в поганому світлі виставити суперників ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини». Російські ресурси намагаються якось вдарити по представниках правлячої партії ХДС, її партнерах, це коаліція соціал-демократів, зелених і вільну демократичну партію. Згідно з опитуваннями, ця альтернатива для Німеччини, очільники якої закликають відновити зв'язки з Москвою, має високі шанси наростити вплив на виборах у кількох одразу землях – в Берліні, Саксонії, Ангальт, в Мекленбурзі, Передній Померанії. І німецька влада переконана, що кампанії централізовано ці координують безпосередньо з Росії за участю кількох підрядників одразу. Для цього використовують мережу фейкових акаунтів і сайти-клони, і операцію назвали яке ще слово може бути, як не матрьошка.
1: Матрьошка.
0: Так, там йдеться про те, що ролики росіяни поширюють англійською мовою, здебільшого в соцмережах.
1: Підробляють логотипи.
0: Начебто це ЗМІ, там якісь офіційні, в яких там місцевих політиків, там то в сексуальних домаганнях звинувачують, то ще щось. І, в принципі, я бачив цю історію, там про це говорили, що експерти місцеві, навіть якість там погана всіх цих картинок, всіх цих роліків, там навіть обличчя у самих політиків іноді не ті, не справжні. Але, в принципі, така от дешева пропаганда, вона теж десь може спрацювати.
1: Ну, Міністерство закордонних справ Німеччини підкреслили просто, що Росія діє системно, вона діє просто на державному рівні. Німецький уряд попереджав про подібні схеми Кремля ще під час парламентських виборів. Ну, і, звісно, Росія робить це не вперше, тому що, окрім Німеччини, гібридний вплив та втручання з боку Росії останнім часом фіксували також під час виборчих процесів в Молдові, в Вірменії. Ну і чомусь мені здається, що таке ми будемо спостерігати і в Польщі, тому що наступного року тут теж вибори.
0: Ну, побачимо, спостерігаємо за всім, розповідаємо все, як є, абсолютно перевірену інформацію. Скоро, я думаю, люди вже зрозуміють.

0: і буде така вже полювання, пошук перевіреної саме інформації у світі фейків і різних підробок. Ну і далі триває, і якраз от перевірену інформацію Польське радіо для України, як суспільне ЗМІ, абсолютно гарантує. Далі у нас наступна рубрика, перед тим, як з'явиться гість у нас в студії, будемо ще зараз говорити, подивимося на те, чим цей і найближчі дні якраз важливі, що заплановано на ці дати.
1: Кароль Навроцький рівне рік, як почав виконувати обов'язки президента. Наступного дня після своєї інавгурації він почав подавати вже законопроєкти, і це було якраз 7 серпня, рік тому. Протягом року він, до речі, подав загалом 22 законопроєкти. Роль президента полягає не лише в тому, щоб розглядати та підписувати ці законопроєкти, які надходять від Сейму. Роль президента також полягає в тому, щоб пропонувати законодавчі ініціативи, доносити ваш голос і ваші вимоги, сказав він в урочистому виступі перед виборцями. Ну і він наголосив, що 21 з цих 22 ініціатив було заблоковано в Сеймі, і одним із таких законопроєктів був законопроєкт, який гарантував знижене цін на енергоносії на 33%. Попри це, президент Навроцький запевнив, що не відмовиться від своїх обіцянок.
0: До речі, там цей законопроєкт, про який він згадував, про зниження цін на енергоносії, заблокувала парламентська більшість, і головні аргументи були в урядової коаліції такі, що величезні втрати для бюджету нестиме цей законопроєкт через те, що він там пропонував дуже сильно знизити ПДВ на електроенергію. Ну і, звісно ж, це буде виглядати, мовляв, красиво і популістично, але ціни, ну, будуть недоплати від цього в бюджет, і в бюджеті буде діра. Ну і також паралельно там власну урядову стратегію розробила більшість, яка спирається на інші механізми стабілізації енергетичного ринку, щоб головне було стабільність на ринку, а не просто показати дешеві ціни.
1: Так. Ну, до інших анонсів, до інших подій. Саме сьогодні, друзі, в п'ятницю, 7 серпня польська поліція проведе посилення операції по всій країні під кодовою назвою «Швидкість». З 3 по 9 серпня в країнах Євросоюзу загалом відбуваються такі посилені перевірки швидкості в рамках загальноєвропейської компанії дорожньої. Головне управління національної поліції оголосило, що загальнонаціональна операція буде проведена в Польщі лише сьогодні, 7 серпня. Так, ну, оця організація European Road Pole справді запланувала наступні операції «Швидкість» на 3-9 серпня, тобто по всій Європі вони вже, як я розумію, відбуваються, однак цей графік поширюється на всю мережу країн-членів і не означає автоматично, що от всі країни проводять перевірки в один і той самий день. Працівники поліції проводитимуть перевірки, використовуючи як марковані патрульні автомобілі, так і немарковані транспортні засоби, оснащені відеореєстраторами. Працівники також будуть використовувати ручні лазерні спідометри. Отже, слідкуйте за своєю швидкістю сьогодні, шановні водії.
0: До речі, перевищення швидкості залишається однією з головних причин трагічних ДТП таких у Польщі. З березня діють розширені правила щодо вилучення водійських посвідчень, якщо там поза межами населених пунктів, на вузьких дорогах десь, і в межах населених пунктів перевищують швидкість на 50 кілометрів, то вже забирають водійське посвідчення у Польщі. Ну і за даними головного управління поліції, за півроку виявили десь майже 4 тисячі таких випадків великого перевищення швидкості. І цікаво ще, що таку опублікувала поліція напередодні цієї операції статистику, що на швидкісних автомагістралях лише 36%, тільки третина десь польських водіїв дотримуються обмеження швидкості. І порівняли з Ірландією, де, наприклад, 90% водіїв дотримуються правил. Також цікаво, що в населених пунктах ще гірше. Чверть лише поляків дотримуються обмеження швидкості. Ну, хоча б перевищують не так дуже. Там, де можна 50 кілометрів за годину, в середньому їдуть десь 59. Тобто це ще плюс-мінус.
1: Але є країни, де ще більш порушують, ну, ці правила. Це Португалія, Австрія, Італія та Ірландія. Так що Польща ще не в топі цього списку. 7 серпня, саме сьогодні,

0: Друзі, проходять екстрені безпекові консультації між оборонними відомствами та спецслужбами США, Польщі та країн Балтії. Приводом для активізації стали системні інциденти у повітряному просторі. Лише за перші дні серпня польські винищувачі F-16 були змушені двічі перехоплювати російські розвідувальні літаки Іл-20 над водами Балтійського моря. Ми про це розповідали, звісно, в своїх ефірах. Міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш назвав ці польоти відвертими провокаціями, спрямованими на перевірку реакції ППО Альянсу. Ну і водночас ситуація загострюється заявами розвідок. Президент Литви Гітанас Наусєда та польські посадовці попередили про високу ймовірність російських диверсій або операцій навіть під чужим прапором, зокрема з використанням дронів проти об'єктів критичної транспортної інфраструктури. І от у відповідь союзники посилюють моніторинг у рамках системи ППО НАТО та координують інтеграцію американських сил у польський проєкт прикордонних фортифікацій «Східний щит».
1: Про безпеку зараз, звісно ж, це багато говорять, це головна тема у Євросоюзі, але все ж таки енергетика – це теж частина загальної безпеки. І от 7 серпня Всесвітня Рада з енергетики проводить міжнародну експертну панель під назвою «Факти та міфи енергетичного переходу». Це все, цей захід відбувається на тлі складної такої трансформації глобальних енергосистем. Дедалі гостріше постає питання балансу між кліматичними цілями та надійністю енергопостачання. Ми пам'ятаємо ці такі екзистенційні битви між тими, хто говорить, що треба переходити на відновлювальні джерела енергетики, берегти планету, берегти якось екосистему, тому що люди самі руйнують місце, де живуть, але все ж таки паралельно є люди і політики, які зараз намагаються в боротьбі за якісь впливи все ж таки повернути там попередні практики. Ми пам'ятаємо, це трампівське бури, дорогенький бури, угу. Там, чи як, якщо так можна перевести. І тому ну, тут зараз шукають якусь золоту середину, плюс для того, щоб Європа могла конкурувати зі Сполученими Штатами і Китаєм. Ну і от політики, інвестори та представники великого бізнесу міжнародного зібралися, аби відокремити політичні гасла від реальних технологічних можливостей, ну і окремий фокус дискусії, він спрямований на безпеку інфраструктури і залучення приватного капіталу. Після нещодавніх ринкових інфраструктурних криз учасники говорять про інструменти захисту енергетичних мереж від дефіциту критичних ресурсів і кібернетичних загроз. Наголошують, що енергетичний перехід вимагає прагматичного, а не лише ідеологічного підходу. Ну, от так от будуть на Всесвітній цій раді з енергетики говорити про те, як перейти на нові способи використання енергії, але зробити це все ж таки якось лайтово для економіки і підприємств.
0: Ну, а завтра, у суботу, 8 серпня, президент України Володимир Зеленський здійснить свій перший офіційний візит до Сербії. Це такий перший візит з моменту повномасштабного російського вторгнення. Ну, і ця поїздка до Белграда, який традиційно вважався, ну, і вважається досі, напевно, одним з найближчих партнерів Москви в Європі, має величезне дипломатичне значення. Українські високопосадовці не приховують мети візиту. За словами джерел, це спроба відтягнути сербів до російського, від російського впливу. І це стане серйозним політичним ударом для Кремля, як очікується. У межах візиту Володимир Зеленський проведе переговори з президентом Сербії Олександром Вучичем. Порядок денний охоплює стратегічні питання, координацію зусиль на шляху вступу обох держав до Європейського Союзу, розширення економічної та енергетичної співпраці, ну а також зміцнення регіональної безпеки на Балканах.
1: Ну і, до речі, цікаво, що на цьому фоні якраз, вірніше, це відбувається на фоні того, що змін в складі дипломатичних представництв українських, і якраз Зеленський звільнив напередодні цього візиту трьох послів на Балканах, це, правда, в інших країнах. Йдеться про Василя Кирилича, який був надзвичайним повноважним послом України в Хорватії. Потім Володимира Шкурова, який був послом України в Албанії і, до речі, аж з квітня 2020 року Україну представляв. Ну і також звільнили Олега Герасименка з посади надзвичайного повноважного посла України в Чорногорії. Цікаво, чи це просто якісь такі перестановки, чи є плани на те, щоб максимально якось посилити.

0: Дати роботу на Балканах і щось там змінити.
1: Ну і далі дивимося, що буде відбуватися протягом сьогоднішнього дня та протягом вікенда. І от в неділю вже 9 серпня урядовці та представники оборонно-промислових комплексів трьох країн проведуть закриті консультації щодо масштабної локалізації виробництва зброї. Головною інтригою промовин є офіційна пропозиція Варшави до Пентагону створити спільне з Україною виробництво перехоплювачів для систем ППО Петріат. Що пропонує Польща? Вона пропонує розгорнути ці потужності на своїй території, що гарантуватиме абсолютну безпеку логістики і, власне, виробничого процесу. І ця ініціатива стала можливою завдяки політичним домовленостям липневого саміту НАТО в Анкарі, де американська сторона, як ми пам'ятаємо, висловила готовність надати Україні відповідні ліцензії на виробництво. Але ж ми ще пам'ятаємо, що Дональд Трамп потім почав вагатися.
0: Як кажуть.
1: Так, чи не давати. Ну і от, як я розумію, в неділю будуть тривати ось ці консультації, і, можливо, все вирішиться.
0: Так, ну, так швидко все не вирішиться, але це добре, що розмови вже є. От якраз про те, щоб в Польщі регіональний такий хаб з обслуговування американської техніки зробити. Там паралельно, ну, незалежно від українського напрямку, скажімо так, від ліцензії Patriot, в кількох європейських країнах, в тим, включаючи і Польщу, було домовлено з Трампом, що організують оці от такі хаби з обслуговування американської військової техніки. Патріоти туди теж входять. Якраз там, що Німеччина теж фігурує. І хоч Трамп зараз і дійсно вмикає задню і говорить, що патріоти потрібні їм і Штатам самим, і вони там не спішать з цими ліцензіями, але сам процес, він відбуватиметься, і європейські країни все ж таки будуть працювати над тим, щоб виробляти засоби ППО. Тому сподіваємося, що і для України будуть з цього плюси.
1: Це були анонси, так, анонси дня сьогоднішнього, і розповіли те, що буде відбуватися в найближчі дні. Ну, а далі, друзі, ми все ж таки згадаємо, що сьогодні п'ятниця, 7 серпня, і щоп'ятниці Данута Наугольник, наша колега, робить для нас таку тематичну рубрику, вона розповідає, які культурні події ще будуть відбуватися протягом найближчих днів. Отже, давайте послухаємо.
2: Перед мікрофоном Данута Наугольник і запрошую вас на огляд культурних подій найближчих вихідних. Із 7 серпня у 9 містах і селах Куявсько-Поморського воєводства триватиме 10-й фестиваль «Вісли» – найбільший у Польщі фестиваль традиційного річкового судноплавства. Фестиваль триватиме, до речі, аж до 16 серпня. Фестивальна флотилія подолає близько 160 кілометрів Віслою, а відвідувачі зможуть побачити десятки історичних дерев'яних човнів і суден, ознайомитися із давніми традиціями віслинського суднобудування і взяти участь у численних культурних заходах. У програмі фестивалю – паради річкових суден, безкоштовні прогулянки Віслою, історичні реконструкції, ярмарки народних ремесел і традиційних продуктів, концерти, виставки, фотопленери та зустрічі із людьми, чиє життя пов'язане із річкою. У Торуні також відбудеться традиційне перепливання Вісли під наглядом рятувальників. Фестиваль проходитиме у Влоцлавку, Нішаві, Чехочинку, Стаєнчуках, Торуні, Великій Нишавці, Бидгощі, Хелмні та Грудзюнзі. Організатори нагадують, що польські традиції річкового судноплавства, які популяризує фестиваль, у 2023 році були внесені до репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Із 9 серпня у містечку Звіжинець на Люблінщині триватиме літня кіноакадемія – один із найстаріших та найвідоміших фестивалів авторського кіно у Польщі. І фестиваль триватиме аж впродовж усього наступного тижня. Цьогорічна програма об'єднала майже 150 фільмів у 16 тематичних секціях, а також зустрічі із режисерами, концерти та мистецькі події. Фестиваль відкриється новою стрічкою іспанського режисера Педро Альмодовара «Гіркі свята». На глядачів також чекають фільми, відзначені на міжнародних кінофестивалях у

Каннах, Венеції, Берліні та Торонто, а також ретроспективи, присвячені Мерлін Монро та Лів Ульман. Особливістю цьогорічної програми стануть покази маловідомих кінематографій, зокрема кіно «Маорі» сучасного Ірану.

0: Обідній заїзд, ранкову йогу та сніданковий ярмарок. У польському курортному місті Душники-Здрój 7 серпня розпочнеться 81-й міжнародний фестиваль Шопена. Один із найстаріших у світі фестивалів фортепіанної музики. І аж до 15 серпня на слухачів чекатимуть майже 20 концертів і фортепіанних речиталів за участю провідних піаністів із Польщі та інших країн. Фестиваль відкриється концертом за участю лауреатів останнього міжнародного конкурсу піаністів імені Фредерика Шопена у Варшаві – Пьотра Алексевича та Таніяо Лю, які виступлять разом із симфонічним оркестром Національної філармонії під керівництвом Павла Капули. У програмі вечора прозвучать два фортепіанні концерти Фредерика Шопена. Серед гостей цьогорічного фестивалю також переможець 19-го конкурсу Шопена Ерік Лу і кілька інших виконавців. У межах фестивалю відбудуться і майстер-класи для молодих музикантів. Фестиваль проходить у Шопенівському дворику в курортному парку. І саме там у 1826 році благодійний концерт дав 16-річний Фредерик Шопен. На згадку про цей виступ у 1946 році було започатковано фестиваль, який сьогодні належить до найпрестижніших фортепіанних форумів Європи. У Люблінському воєводстві триває 12-й фестиваль «Столиця польської мови». Фестиваль відкрився в Замості, а до 8 серпня фестивальні події відбуватимуться у Щебжешині, де на учасників чекають зустрічі із письменниками, поетами, перекладачами, мовознавцями та діячами культури, а також концерти, театральні вистави, кінопокази і літературні дискусії. Патроном цьогорічного фестивалю став польський поет Владислав Броневський. Організатори прагнуть через його творчість говорити про свободу, пам'ять, відповідальність і місце людини у сучасному світі. У програмі – прем'єра вистави «Броневський передусім», вечори поезії, концерти, присвячені польській літературі та музиці, а також театральна постановка за романом Веслава Мишлівського. Зокрема, заходи – підготовлені також і для дітей та молоді. Літературні і мистецькі майстер-класи, читання книжок, акторські заняття і зустрічі, присвячені поезії. Під час фестивалю також вручать нагороди – вірність книзі і людина слова. А завершиться подія 8 серпня – Днем В'яслава Мислівського і вечірнім концертом під назвою «Когановський». Тож бажаю вам насичених і цікавих вихідних. Усю інформацію про ці події можна знайти на інтернет-сторінках організаторів, а ми почуємося вже за тиждень.
1: Дякуємо, Дануті Наугольник, за піддобірку таку традиційно-культурних подій, на які варто звернути увагу в Польщі. Ну, а ми переходимо до головного, будемо говорити про найважливіше, і на нас уже шановний гість чекає в ефірі.
2: Отже, це програма «Доброго ранку» з Польським радіо для України. В студії працюють ведучі Світлана Борисовська, Олексій Стеценко. І зараз дійсно важлива тема. Посол України в Польщі Василь Боднар дав велике інтерв'ю «Європейській правді», в якому він торкнувся таких ключових питань польсько-українських відносин у сфері безпеки, історії, суспільних відносин. Отже, давайте проаналізуємо такі ключові моменти. На зв'язку з нашою студією Анатолій Курносов, експерт польсько-української медіаплатформи. Доброго ранку, як завжди, раді вас чути, бачити і дякуємо, що доєдналися.
3: Доброго ранку, також радий вас бачити, я пойду на прощення.
1: Пане Анатолію, одразу, ну, мабуть, підемо поступово від найважливіших таких питань. Ну, вони всі важливі, скажімо так, але все ж таки знаємо, що оборона зараз це номер один. І посол теж про оборону говорив і казав, що от розповідав про продовження польської військової допомоги. Якраз і про міги теж зазначав, які там, про які ми всі знаємо, йдуть такі цілі баталії, якщо можна так сказати, інформаційні. І ще й зазначив про підготовку чергового 50-го пакету допомоги від Польщі. Тому що на фоні оцих таких конфліктів політичних, суспільних, коли ми зараз дуже часто доводиться говорити про якісь суспільні такі

0: взаємні звинувачення, забувають, що допомога ж продовжується, так, в принципі? Які там є новини в цьому ключі? Все ж таки Польща залишається одним з таких стабільних партнерів України. І навіть про Міги там щось нове було таке, що начебто їх все ж таки Польща налаштована не Болгарії продати.
1: Ну так, ця допомога триває, вона є постійною. Ми, можливо, також інколи про ці речі забуваємо, бо, знаєте, коли щось виникає щось нове, це, на це одразу звертається увага, а на те стабільне, яке вже, скажімо, стало звичним, уваги до нього приділяється дійсно менше. Бо посол, наприклад, Боднар згадав, що і про боєприпаси, якими допомагає Польща. Я би ще згадав до цього, до речі, і допомогу у забезпеченні зв'язку, а це дуже важливо, зокрема, старлінками. Це близько 20 тисяч, якщо не помиляюся, можливо, зараз навіть більше. І це йдеться і про купівлю, про оновлення, про оплату, а це також доволі великі гроші, і Польща взяла на себе цей сегмент в переважній більшості з усіх інших країн. Щодо гелікоптерів, так, також це питання піднімається, бо воно на порядку денному, важливо це зазначити, наголосити, бо, знаєте, в нас теж часом починають говорити, що там розберуть, підуть на металолом, мало ні, на запчастини і так далі. Ну, це теж не зовсім вірно. Вірніше, зовсім невірно, тому що от ці міги, хоча вони, звісно, що не нові, це старі радянські літаки, але це функціональні речі, це дуже потужні бойові машини. І після там певної справді оновлення, модернізації, вони дуже ефективно здатні виконувати бойові завдання. І, зокрема, практично при кожних обстрілах масованих України, вони використовуються, ну, окрім балістики, звісно. Тому ця новина, що все ж таки ці розмови далі продовжуються, переговори далі продовжуються про модернізацію, це також дуже важливо. Тобто це питання не знято, і я думаю, що оскільки воно вже згадується, мені так видається, що воно десь на питанні вже практично конкретного вирішення. Але пригадаємо попередні просто вимоги польської сторони також щодо цього питання саме мігів. Дійшлося про те, що міги в обмін на певні технології чи певні ноу-хау, що стосується досвіду України в плані використання дронів і дронів, в тому числі, дальнього ураження. Ну, побачимо, чим це все зрештою завершиться.
2: Я пропоную далі поговорити ще й про позицію польської влади щодо вступу України до Євросоюзу. Чи можна говорити про блокування Польщею?
1: Ну, про це взагалі говорити ще дуже зарано, тому що ще не всі кластери відкриті, по-перше. Тут ще дуже тривала дорога переговорів. І, знаєте, ну, нас ще довгий шлях попереду. Очевидно, що 2007 рік – це взагалі нереальна дата вступу. На превеликий жаль, але так воно є. Скажімо, за оптимістичними оцінками, коли говорилося, так, це, ну, напевно, 2030-й, і це теж далеко не факт. Тобто, перед Україною довга дорога в плані переговорів, і треба пам'ятати, що в Європейському Союзі немає якогось такого центру єдиного, з яким би ми могли би домовитися. Там би сказали: окей, ми вас приймаємо, і тут неважлива думка інших якихось членів Європейського Союзу. Ні, ці речі доведеться погоджувати практично з кожною державою, їх є 27, і треба бути готовими, що такі питання можуть виникнути, ну, як ми бачили на прикладі Угорщини, наприклад, такі питання можуть виникнути з практично кожним членом Євросоюзу в тій чи іншій сфері, наприклад, з Францією. Також ці питання можуть виникнути так само, як і з Польщею в плані сільськогосподарського комплексу. Тому дійдемо спочатку до цього періоду, коли ми пройдемо весь цей переговорний шлях і підійдемо до безпосереднього

0: рішення щодо прийняття України в ЄС, але про це говорити ще зарано.
1: До речі, там посол у цьому великому інтерв'ю якраз говорив, звісно ж, і про те, що багатьох так само турбує про відносини між людьми. Зараз в соцмережах несеться щодня фактично якісь такі дописи про конфлікти. От наскільки в реальності розпечені відносини між людьми порівняно з тим, як це виглядає в соцмережах? Тому що все ж таки зараз трошки... Ну, поки в соцмережах все це несеться, з'являються такі голоси, що не зовсім воно відповідає дійсності, чи не так?
2: Але з іншого боку, ми кожного дня бачимо, що все ж таки відбуваються конфлікти.
1: Ну, вони відбуваються, але я думаю...
2: Це не просто дописи в соцмережах.
1: Ну, от Посолськ говорив, що це трошки... ну, там навіть його так питання ставили, чи слід вже очікувати погромів. До речі, вже про це пишуть і розповідають. От він на це відповідав у своєму інтерв'ю.
0: Ну, звісно, що очевидно, що суспільна емоція вже далеко не найкраща. І очевидно, що вона почала погіршуватися там, напевно, в 2023 року. І це засвідчують соціологічні опитування. Більш різкий, звісно, спад це відбувся в Польщі. В Україні немає такої динаміки по погіршенню там ставлення до Польщі та поляків, хоча до такої різкої мається на увазі. Хоча також настрої не покращили за цей час, це очевидно. З іншого боку, ну я би не сказав, що от в порядку денному, наприклад, в українському, що це справді це ті речі, які турбують людей поза соцмережами, ці речі відбуваються на першому плані. Ні. Тобто є набагато більш важливі справи. Україна входить дуже знову в дуже складний період. Очікується дуже складна зима, і ці речі справді українське суспільство турбує більше. Наша готовність до подальшого продовження війни, про збиття російської балістики і так далі, і тому подібне. Польщі також, ну мені важко оцінювати з позиції Києва, я можу тільки слідкувати за соцопитуваннями, за статистиками. І ну справді офіційна статистика говорить про те, що там збільшилася кількість злочинів щодо українців на 30%, хоча з іншого боку, знову ж таки, кількість злочинів з боку українців, які перебувають в Польщі, також збільшилася в цей рік десь так само приблизно на 30%. Тобто, зрозуміло, що стосунки не такі райдужні і такі добрі, як хотілося б, але мені здається, знову таки перебільшувати і говорити про якусь межу погромів, це надто перебільшено. Тим більше, що все ж таки польські правоохоронні органи ну, реагують дуже швидко на ці речі, і прокуратура, і поліція, ми бачимо постійні повідомлення про затримання, інколи це буквально питання кількох годин. І тут польська система правосуддя діє дуже, на мій погляд, ефективно. Інша справа, що для того, щоб це припинити, оцей потік цього хейту, ну, потрібна більш тверда позиція політиків, лідерів суспільних думок. Наприклад, в тому числі, як нещодавно прем'єр Дональд Туск звернувся до президента Кароля Навроцького із закликом все-таки дати оцінку цим негативним явищам. Ну, поки що, якщо я нічого не пропустив, такої оцінки з боку президента я не почув.
2: Ні, речник президента заявляв про позицію Кароля Навроцького в цьому питанні. Так, він сказав, що Кароль Навроцький, звісно, засуджує будь-яке насильство, але все ж таки перекладає відповідальність за те, щоб все відбувалося в правовому полі, він перекладає на уряд Польщі. Це от буквально днями в нас була така інформація.
1: Тут передбачувано, так. Ну і ще от тут хотілося б, може, людям якось таку пораду від вас почути, українцям, які в Польщі, в Україні безпосередньо, як реагувати на оці такі дописи. Тут Світлана згадувала цих дописів, з'являється щодня. От фактично, я, наприклад, теж бачу їх щодня, і я бачу, як лідери думок і такі блогери все частіше теж цю хвилю ловлять, тому що ну, це стає такою популярною мейнстрімовою темою, яку читають, лайкають, пишуть, і вони щодня це поширюють, постять, і вже трошки, ну, воно доходить до того,

0: того, що іноді вже, ну, якщо так подивитися, там багато побутових конфліктів.
1: Мене,
0: ну,
1: знаєте, тобто, що...
0: А їм придають оцей такий, підфарбовують їх в міжнаціональну якусь історію.
1: Так, але знаєте, мене що турбує? Мені турбує, коли я читаю дописи українців, які перебувають в Україні, так, і, наприклад, пишуть, що в Польщі відбувається, ну, такі погані речі, ставлення до українців погіршується, що ми навіть не хочемо, наприклад, їхати через Польщу, ну, там, в якісь інші країни, а обираємо, ну, інші аеропорти, так, інші країни. Ну, тобто, взагалі не хочемо навіть транзитом приїжджати до Польщі, тому що начебто тут дуже таке погане ставлення до українців. І мене це турбує, що українці, які перебувають в Україні, от в них є такий наратив вже, так? Навіть їм вже вклали в голову, що тут в Польщі відбувається щось не те. Як із цим боротися також?
2: Ну, тут немає, напевно. Навряд чи тут є єдиний якийсь рецепт. Бо справді це складне питання, це питання і певних алгоритмів соцмереж, які розкручують якби негативні речі. Це питання і особистої, зрештою, позиції, відповідальності тих людей, які про це пишуть і, знаєте, ну, накручують певного роду ситуацію, причому це робиться, на жаль, і з однієї, і з іншої сторони. Ну, тому просто я, наприклад, вже інколи якби, ну, дав собі слово, скажімо так, не встрягати в подібного роду суперечки, коли вони відбуваються в соціальних мережах. На 90% намагаюся це слово дотримувати, хоча інколи, звісно, що хочеться відповісти різким коментарем на різкий коментар. Але, напевно, якщо ти впливаєш той чи інший спосіб на суспільну думку, найкращий метод, найкращий спосіб – це все ж таки доводити власну суспільну думку в конструктивному руслі. І не вдаватися до емоційних різких випадів чи відповідей на якісь провокації, які, ну, фактично ні до чого доброго не доводять. Ну, а тим українцям, які хочуть оминати Польщу транзитом, ну що ж, це, зрештою, їхнє право, це збільшує шлях, це збільшує, напевно, витрати. Але, ну, кому як комфортно, справді є і альтернативні шляхи також.
1: Пане Анатолію, наприкінці хочеться у вас запитати про зміну також. Ну, от ми казали буквально декілька хвилин тому, що Володимир Зеленський міняє послів, так, в Євросоюзі, зокрема, на Балканах, але в Польщі теж відбувається ротація. І, власне, для чого Василь Блотнер дав таке величезне інтерв'ю, воно було таким підсумковим, так можна вважати, він повертається до України. Що чути? Там, можливо, ви вже знаєте якісь інсайди, хто приїде до Варшави з дипломатичною місією?
2: Ну, ви знаю, чесно, я не чув інсайдів, хто буде наступним послом. Угу. Я думаю, це питання ще буде. Все ж таки ще посол Василь Боднар, він ще не склав свої повноваження. Але очевидним є те, що, на мій погляд, я це відчуваю, я бачу це по активізації з різних сторін, навіть, скажімо так, по певних подіях, які відбуваються. І от навіть остання зустріч Ірини Верещук, заступниці керівника Офісу Президента, нещодавно зустрілася з заступником керівника закордонних справ Польщі Марчином Босацьким, йшлося про посилення, скажімо, про інституціоналізацію двосторонніх стосунків. Говориться про такі, про двоколійність двосторонніх стосунків, так, щоб спробувати винести питання, складні питання історичної пам'яті за межі оцього щоденного діалогу і розвитку, який повинен відбуватися. І я, ну, думаю, що, скоріше за все, оце моє припущення, що якраз оце відкликання посла України в Польщі Василя Боднара якраз і спрямовано на посилення оцього, що, можливо, він очолить якраз таки оцю групу там, чи, умовно кажучи, оцей напрям, оцей польський трек в українській політиці. Mm-hmm. Раніше йшлося, пам'ятаєте, не так давно, ще, можливо, з півроку, рік тому, що, можливо, його замінить нинішній міністр закордонних справ Сибіга, можливо, до цього питання і повернуться. Ну, але
1: чекаємо.
2: Головне, щоб цей ця

0: цей напрям був оформлений і був посилений досвідченими дипломатами, експертами і з обох сторін. Тоді, тоді воно за підтримки перших осіб держави, тоді ця схема має шанси ефективно запрацювати.
1: Дякуємо вам, пане Анатолію, як завжди, за фахову аналітику. Дякую. Залишаємося в контакті і продовжуємо спостерігати за тим, що відбувається навколо України та Польщі. Нагадаю, що на зв'язку зі студією Дякую. Польського радіо для України був Анатолій Курносов, експерт польсько-української медіаплатформи. Ну і погода одразу. Одразу погода від нашої улюбленої блогерки та метеорологині Наталки Діденко.
2: Усім синоптичний привіт, дорогі наші слухачі. Попереду вихідні, і як завжди, ми з вами дивимося, якими ж вони будуть і що вони дозволять усім, хто хоче, чи на природу, чи в музей, чи просто посидіти вдома, чи попоратися на присадибній ділянці. Порайтеся на здоров'я, адже і в суботу, і в неділю практично повсюди в Польщі очікується найголовніша комфортна температура повітря. Нарешті лютої спеки не буде. Наприклад, у суботу температура повітря очікується в межах 23-26 градусів, місцями десь 21-23. Загалом переважатиме суха погода, хіба що у східній частині та у центральних регіонах, і ймовірність локальних коротких дощів. Ну, вони не завадять. Але ось у неділю антициклональний характер погоди практично буде скрізь у Польщі, тобто світитиме сонце. Максимальна температура повітря 23-26 градусів, у західній частині 26-29. Словом, ідеальна літня неділя очікує усіх польських громадян і їх гостей найближчі неділі. Тому ще раз повторюся, що найближчими вихідними погода сприятиме і відпочинку, і роботі на свіжому повітрі. Ну, лише короткі дощі у центрі та на сході можуть завадити, але загалом ситуація комфортна, і ще раз нагадую, що і 7, і 8, і 9 серпня в усій Польщі загалом температура повітря 23-26 градусів, в неділю трохи тепліше, ну, до такої легкої спеки буде у західній частині. Тому усім приємних, плідних і, головне, безпечних вихідних.
3: Це була Наталка Діденка і її традиційний такий добрий світлий прогноз погоди на п'ятницю, на вихідні. Ну, а в нас далі новини спорту.

0: Так, що там, про футбол?
1: Ти знаєш, ніщо так не нагадує про такий швидкий кінець літа, угу, як початок футбольних єврокубків.
0: Не кажи швидкий кінець літа.
1: Ну,
0: здається,
1: що далеко-далеко, а футбольні команди вже активно грають у відборах для того, щоб визначитися, хто пройде в основні такі сітки ігрові. І от польські команди якраз зіграли в єврокубкові матчі свої зіграли. В Лізі Європи виступала Ягеллонія з Білостоку, і вона, наприклад, перемогла Рейнджерс із Глазго. Це, ну, не суперсильна, але дуже відома команда у європейському футболі. І цікаво, що Ягеллонія примудрилася забити три матчі, хоча рахунок 2-1. Три м'ячі, тому що два забили Рейнджерсу і один собі. Причому собі забили на четвертій хвилині, з цього так от почалося.
0: Але головне, що виграли.
1: А потім зібралися і забили два супернику.
0: Тепер я зрозуміла, чому ти кажеш, що в польські вболівальники весь спектр емоцій відчули.
1: Ну і Лех також грав з Познані з командою Клаксвік.
0: Це команда,
1: це взагалі фактично напіваматорська команда з Фарерських островів, і ледве перестресували вболівальники Леха, тому що аж на 81-й хвилині там вийшов на заміну футболіст Леха і зміг тільки тоді забити гол. Ледве перемогли. Ну і в лізі

0: конференції раку в Ченстахове зіграв з Хамарбю шведським в нічию. Ну, а там, до речі, скасували гол, який забили шведам. І теж засмутилися польські вболівальники. А от найбільше засмутилися вболівальники ККС Катовіце, тому що програли Хапоелю на виїзді 2-0. Ну і матчі відповіді відбудуться вже за тиждень 12-13 серпня.
1: А українські клуби грають? Шахтар,
0: Київське Динамо. Київське Динамо вже грає, так. Воно зіграло в лізі конференцій. І тут варто нагадати, що грає Київське Динамо на стадіоні в Любліні, на Мотор-Арена. І грали з азербайджанським Карабахом. Ну і теж для такої скромної команди лише 1-0 змогли перемогти. Ну і то добре, що в принципі змогли. Тут варто нагадати, що і Динамо, і Карабах потрапили до кваліфікації Ліги конференції, тому що вилетіли з Ліги Європи. Там у них не вийшло, вони там програли кияни грецькому ПАОКу, а Карабах програв Софійському ЦСКА. І от зійшлися разом. І в принципі там ще й в Карабаха видалили гравця, тому він грав меншості, шансів особливих не було, але ще буде матч у відповіді також 13 серпня о 18 за варшавським часом. Ну і є з тенісу такі новини. Іга Свьонтек, найвідоміша польська тенісистка, не так давно була першою ракеткою світу, зараз, якщо не помиляюся, десь в районі 4-го, там 5-го місця. Іга Свьонтек перемогла швейцарку Вікторію Голубич на турнірі в Торонто, це Canadian Open. Ну і цікаво, що Іга Свьонтек в результаті, вона вийшла до 4-го раунду, а в наступному матчі вона зіграє з тими, хто переможе в парі Медісон Кіз, Сполучені Штати, і Марта Костюк, Україна. Угу. І таким чином вона може вийти
1: на Марту.
0: Знову на Марту Костюк. Звісно ж, теж хочеться, щоб Марта Костюк виграла в Медісон Кіз. До речі, Костюк на 11-му місці в світовому рейтингу зараз.
1: Так.
0: Молодець.
1: А Кіз
0: на 23-му нижче.
1: Ну, тому на Марту і ставимо.
0: Так, тому ставимо на українську тенісистку. Тут варто нагадати, що залишилася останньою вже Іга Свьонтек серед поляк на Canadian Open. Магда Лінет, Магдалена Френг і Майя Хвалінська вже вибули, але Майя Хвалінська ще може зіграти в парному розряді, тому що от в одиночному в неї не вийшло. Ну, сподіваємося, в парному ще вона залишиться.
2: У Варшаві минула 8 година. Ви слухаєте Польське радіо для України. В ефірі Сніжана Чернюк із випуском новин. Орлен буде імпортувати більше газу зі Сполучених Штатів. Росіяни на крайній півночі відпрацьовують бойові дії проти НАТО. У Катовицях розпочинається фестиваль ОФ. Від четвертого кварталу Орлен імпортуватиме більше зрідженого природного газу зі Сполучених Штатів. Віце-президент Славомір Єнжейчик заявив, що ЗПГ зі США становить дуже важливу частину поставок газу. Коли йдеться про угоду щодо ЗПГ, то маємо цю угоду на 2 мільярди кубометрів, яка дійсна, і цю другу на 5 мільярдів 400. Тобто цю більшу розпочинаємо в четвертому кварталі, відповідно до графіка. Venture Global це підтвердив. Залишається ще Sempra в наступному році на 1 мільярд 300. 25% нашого газу, який постачаємо до Польщі, це якраз ЗПГ зі Сполучених Штатів за довготерміновими угодами. Однак пам'ятаємо, що ми також робимо угоди спотові, і ці спотові угоди з різних місць світу, зокрема і зі Сполучених Штатів. Віце-президент Славомір Єнжейчик також додав, що Орлен планує запустити першу в Польщі морську вітрову електростанцію «Балтік Павер» у четвертому кварталі. Будівництво газової електростанції в Грузьонзі також має бути завершене цьогоріч, а введення в експлуатацію газової електростанції в Остроленці заплановане на перший квартал наступного року. Він наголосив, що завдяки таким інвестиціям Орлен вироблятиме більше енергії з відновлюваних і низькоемісійних джерел – майже 80%. Під час нещодавних маневрів Північний флот Росії відпрацьовував захист Кольського півострова від імітованого нападу кораблів НАТО. Кораблі та берегові батареї випустили протикорабельні ракети за кілька кілометрів від кордону з Норвегією, повідомляє журнал

0: The Barron's Observer. За даними журналу, одна з ракет нібито приземлилася у виключній економічній зоні Норвегії. Інцидент стався на рубежі липня та серпня. Цілі, розташовані приблизно за 300 кілометрів, були атаковані одночасно з моря та суші. У маневрах брали участь ракетний крейсер класу «Слава», фрегат класу «Адмірал Гуршков» та атомний підводний човен класу «Оскар-2». Кораблі та берегова батарея «Бастіон» випустили ракети «Калібр», «Вулкан», «Граніт» та «Онікс». За даними журналу, надзвуковий «Онікс», запущений з півострова Рибачий, мав розбитися за 150-200 кілометрів на північ від півострова Варангер у виключній економічній зоні Норвегії після 6 хвилин польоту. Норвезькі збройні сили стежили за підготовкою та ходом навчань. Журнал одночасно повідомляє, що норвезькі активісти вирушають із візитом до Росії, бо Путін зробив багато доброго. Кольський півострів – це головна база військового російського північного флоту та його атомних підводних човнів. За даними норвезького уряду, тут розташований найбільший у світі ядерний арсенал, призначений переважно для країн НАТО. В останні роки північний флот Росії регулярно проводив ракетні та артилерійські навчання лише за кілька кілометрів від кордону Норвегії, наприклад, у квітні 25-го року і у вересні 24-го. Сім сцен і понад 70 виконавців. Долина трьох ставків у Катовицях цими вихідними стане центром альтернативної музики. Там відбудеться фестиваль ОФ. Музикант і вокаліст Артур Роїк організовує цей захід вже 20 років. Цьогоріч шанувальники можуть очікувати виступу гурту з Оклахоми «The Flaming Lips», який востаннє виступав на фестивалі 16 років тому. Повернення The Flaming Lips спричинене тим, що останнім часом потужно звучали з виконанням вживу одного зі своїх дисків, тобто Yoshimi Battles The Pink Robots. І це був один із елементів, які мене наштовхнули на цю ідею. А друге – це те, що в контексті цих усіх виступів у Катовицях був один із таких виняткових виступів. Тож повернення The Flaming Lips до Катовиць для мене не є розігріванням чогось, але це залучення чогось, що було дуже істотним для багаторічного творення аури про фестиваль. Ворота фестивалю відчиняться о 17-й годині. Фестиваль ОФ триватиме до неділі.
1: Доброго ранку з Польським радіо для України.
2: Доброго ранку з Польським радіо для України. Таку назву має наша щоденна інформаційна програма. Сьогодні її ведучі Світлана Борисовська та Олексій Стесенко. І, власне, розпочалася друга година нашої програми, яка буде не менш насиченою. На нас, друзі, чекають дві дуже цікаві розмови. Вже за кілька хвилин в нашій студії з'явиться експертка з польської освіти. І отут увага, якщо вашій дитині цього року ще не вдалося вступити в польський ліцей, технікум, будь ласка, послухайте нашу розмову. Ми знаємо, що стався електронний збій. Ну і як виходити з цих ситуацій, що далі робити батькам і дітям, які ще не визначилися з майбутньою освітою, от будемо говорити про це за кілька хвилин.
3: Ну і далі в нас буде неймовірна історія про українку та поляка, які здійснили просто
2: здійснюють
3: просто.
2: Вони в процесі.
3: Просто дивовижну річ. Не будемо розповідати, не будемо спойлерити. Це буде сюрприз такий. Це можна було дізнатися годинку тому, а зараз це вже буде сюрпризом. Дійсно, історія дуже-дуже цікава. Ну і хочеться подякувати нашій маленькій команді. Це Адам Валішевський, звукорежисер, і Варвара Борисовська, випускова редакторка, які допомагають нам в тому, щоб наш ефір був можливим. Ну і зараз ще є важлива інформація, яку варто обговорити, перш ніж перейдемо до розмови з нашою гостею.
2: Велика Британія розширила санкції проти Росії, додавши до списку 19 позицій, 12 компаній, одну людину і 6 суден. І про це вчора повідомило Міністерство закордонних справ Великої Британії. Зокрема, під санкції потрапили російські Озонбанк, Росексімбанк, Банк Центр Інвест, Реалістбанк, Банк Ставр, Телепортбанк. І тепер їхні активи у Великій Британії підлягають замороженню. До списку також внесли російські промислові компанії Метал Комплект, Нікомпромсіс і Технелюкс. Вони постачали товари

0: або технології для війни Росії проти України. Ну і окремо також санкції запровадили проти власника хімічної компанії «Сілтрон» Олександра Жданова.
1: Також уряд Британії суттєво розширив список суден, які допомагають Росії в обхід санкцій експортувати скраплений природний газ і нафту або нафтопродукти до третіх країн. Йдеться про 6 суден, їх там вони перелічені, є газовоз, нафтові танкери. Цим суднам заборонили заходити до британських портів, їх не можна фрахтувати чи експлуатувати. Також заборонено надавати їм технічні, фінансові, брокерські, екіпажні та інші пов'язані з цим послуги. В червні Велика Британія стала першою в світі країною, яка запровадила санкції проти танкерів тіньового флоту Росії, які перевозять скраплений природний газ.
0: Литовська військова розвідка має дані про те, що Росія розглядає можливість застосування дронів українського виробництва для атак на критичну інфраструктуру в Балтійському регіоні, намагаючись у такий спосіб приховати свою причетність. І про це повідомляють литовські медіа з посиланням на міністра оборони Литви Робертеса Кауласа. За словами міністра, Литва має дані про те, що Росія розглядає нестандартні кінетичні атаки на критичну інфраструктуру Балтії, і, ймовірно, для цього могли б використати саме українські дрони. Деталі щодо можливих цілей чи термінів атак Кауласа не назвав, але, за даними видання, Росія могла б застосувати захоплені українські безпілотники, щоб створити невизначеність щодо джерела атаки та відмовитися від відповідальності за удар по території країни НАТО. Ну, це, власне, про те, що ми говорили, так, що європейці очікують таких диверсій під чужим прапором, так званим.
1: Ну так, таких гібридних загроз. З 18 червня литовські збройні сили допомагають службі публічної безпеки охороняти ключові об'єкти. Термінал зрідженого природного газу в Клайпеді, електровузол з Польщею в Валітусі, трансформаторну підстанцію в Алітуському районі, ну і Кроунівську гідроакумулюючу електростанцію. 17 липня вже Каунас підписав наказ про продовження військової підтримки цих операцій безпеки до 19 серпня. Наступний такий термін, поки це діє. Збройні сили залучатимуть військових, транспортні засоби, навіть судно з екіпажем для охорони цих всіх об'єктів. Ну і в Каунасі заявляють в офіційному, що литовська розвідка зібрала інформацію про те, що Москва розглядає такі сценарії. Хоча, в принципі, доказів якихось про остаточне ухвалення поки що немає. За словами міністра Каунаса, безпеку на окремих об'єктах критичної інфраструктури посилили, збройні сили та інші органи безпеки продовжують моніторити ситуацію відповідно до того. Ну, будуть дивитися, який там буде рівень загрози.
0: Так, ну і ще одну маємо новину. Словаччина другий день поспіль зафіксувала спекотний температурний рекорд. Стовпчик термометра в день в четвер сягнув 42 градуси. Словацький інститут гідрометеорології повідомив про оновлення температурного рекорду. На одній зі станцій спостереження неподалік кордону з Угорщиною згодом уточнили, що піковий показник становив 42,2 градуси. На кількох інших станціях спостереження температура сягала 41,6, ну і на усіх станціях країни, які знаходяться на висоті до 1000 метрів над рівнем моря, максимальні денні показники становили від 30 градусів. Спекотно вчора було і в Польщі. Не можу сказати, що це був якийсь рекорд, але спека трималася, не знаю, кілька днів поспіль, напевно. Я, знаєш, бачила вчора такі фото з України, які були зроблені в Україні, і там на сонці показувало до 65 градусів. Ну, з позначкою плюс, ну, правда, на сонці.
1: Ну, але все одно.
0: Так, це, звісно, якісь вражаючі дані. Ну, і маємо наслідки, відповідно.
1: Так, наслідки такі, як кажуть, не було б чогось приємного, але, на щастя, ось допомогло. Рекордно низький рівень води в Дунаї дозволив, зробив такий подарунок для болгарських археологів. Mm-hmm. Їм вдалося дослідити частини фундаменту стародавнього мосту Костянтина, ще з давньоримських часів. Він більшу частину часу прихований під водою, бо і ось через те, що вода в Дунаї впала,

0: болгарські археологи його побачили. Вони називають цей стародавній міст одним із найбільш разючих таких інженерних досягнень Римської імперії. Звели його за наказом імператора Костянтина І, аж в 328 році нашої ери відкрили. Ну, це 1700 років тому. Йому десь, до речі, ювілей скоро такий у цього мосту. Він з'єднував стародавнє місто Ульпія-Еску з Суцидавою на території сучасної Румунії. І довжина понад 2 кілометри. Це тоді, до речі, великий дуже міст був. Вважався, його вважали зруйнованим. Ну, тепер от так впала вода в Дунай. Ну, що...
1: Не було б щастя болгарським археологам, що якби екологічна катастрофа їм не допомогла.
0: Так, так. Побачити давньоримський міст.
1: Так, це були новини, такий блок новин. Новини ставимо на паузу. Будемо переходити до розмови, тому що в нашій студії з'явилася вже чудова гостя. Не хочемо її змушувати чекати. Ну і тема така гаряченька, тема дуже актуальна, тож поїхали. Отже, це програма «Друзі, доброго ранку» з Польським радіо для України. В студії працюють ведучі Світлана Берестовська і Олексій Стеценко. Зараз будемо говорити про важливе цьогорічний вступ до державних ліцеїв і технікумів у Варшаві та навколишніх повітах Мазовецького воєводства супроводжується, на жаль, цього року численними проблемами через зміну системи електронного набору. Багато абітурієнтів не потрапили до бажаних шкіл, хоча після завершення основного етапу вступної кампанії виявилося, що в регіоні залишилися тисячі вільних місць. Проблеми із цьогорічним набором могли торкнутися, звісно ж, і українських учнів, які вступають до польських шкіл у Варшаві та Мазовецькому воєводстві, оскільки вони беруть участь у тій самій процедурі набору. Отже, що робити учням і батькам, які стикнулися з цією ситуацією, будемо зараз розбиратися разом з експерткою з польської освіти Анжелікою Терещенко. Доброго ранку, дуже дякуємо, що ви, до речі, до нас прийшли особисто в студію так рано.
2: Так. Доброго ранку, дякую за запрошення, мені було дуже приємно прийти, а саме основне, захотілося от просто розказати про цю болючу проблему, яка роками стоїть перед нашими батьками. І навіть вчора, коли я йшла по місту, до мене підійшла жінка з сльозами на очах і каже, нас нікуди не взяли, що нам робити? Я кажу, от завтра буде якраз ефір, щоб я вам тут одній не розповідала, я вам розповім всім.
0: Але як так вийшло, що люди не потрапили, але 8,5 тисяч вільних місць залишилося тільки в одному Мазовецькому воєводстві.
2: Так, це ситуація досить така плачевна. Чому? Тому що батьки зовсім не розуміють, як треба це робити. Угу. По-перше, їх ніхто не вчить, а це треба вчити цьому, тому що навіть самі поляки кажуть, що так система налаштована, що просто так сісти і це все виповнити, зробити неможливо, тому що треба розуміти, куди дитина вступає. Був випадок, коли до нас звернулася в цьому році жінка з дитиною, вона весь час сказала, що навчиться чудово, прекрасно, високі бали, вибираємо найкраще, і як результат вона нікуди не вступила, тому що батьки не розуміють дитини, її якби можливості. Вони завищують якісь оцінки своєї дитини, і результат буде такий, що дитина не вступить на то місце, яке для неї якби призначено. Тобто, якщо дитина вчиться і в неї назбиралось якісь 140 балів, то не можна подаватися в ліцеї, де вступний бал 180. Ну, це завідомо програшний варіант, тому що вона ніяк туди просто, навіть якщо лишаться місця, то ці місця займуть діти, які мали вищий бал, а не такий вже середній, ну, зовсім бал, як вона мала. Тому, перш за все, батькам треба дуже добре оцінити свою ситуацію і об'єктивно подивитися на неї. Чи дитина хоче в ліцей, чи в технікум? Тому що ліцей – це престижні ліцеї, я ж кажу, мають високі бали, це 190-180 балів. В середні ліцеї можна вступити 160-140 балів, але просто об'єктивно порахувати. Є калькулятор, називається калькулятор осьмокласиста. Це дуже проста схема. Вводите свої оцінки, він вам вираховує ваш середній бал, ну приблизно, ви ж не знаєте, як екзамени написали. Ну і будете хоч більш-менш орієнтуватися. Тоді подивитися рейтинг, ранкінг ліцеїв. Він є в Варшаві, він є в Мазовецькому воєводстві. Які бали подаються в ліцеях? Якийсь прохідний бал був минулому році, позаминулому. І порівняти, буде можливість пройти в цей навчальний заклад, чи не буде у мене можливості.
1: Пані Анжеліка, але що робити от в конкретній ситуації у цій самій жінки, яка до вас підходила, і ще сотням українських батьків, які

0: які от стикнулися з такою ситуацією. Буде ще друга хвиля набору, так?
1: Вона вже була.
0: Вже була?
1: Так, з 24 по 27 липня вона була. Ця узаповнююча рекрутація, в якій можна було без всяких комп'ютерів просто подивитися вільні місця і на ці вільні місця йти з документами і подаватися.
0: І що ж робити? Чекати наступного року?
1: Ну,
0: чи
1: тепер,
0: є якась...
1: Ні, тепер буде. Це, тепер треба так дивитися ці вільні місця, але, на жаль, багато навчальних закладів зараз в відпусках, так? Бо пішли відпуск, закінчилася оця вся компанія, і вони пішли відпочивати. І почнуть вони працювати десь 25-26, бо 24-го буде матуру, діти будуть здавати, ті, що не здали, 24 серпня, ті, що не здали, вони зможуть доздати. Ну, і з 25-го, з 26-го ліцеї почнуть працювати. Так?
2: Але ж мало днів вже залишатиметься до початку.
1: Але так, ну, так зазвичай тут все так працює. І тоді можна в ці дні підходити і дивитися списки, наприклад, на кураторіум освіти Варшави, на кураторіум освіти свого району, вільні місця. І просто брати документи, йти до ліцею, до технікуму і питатися, ну, таким тільки методом.
0: А що там за електронний збій був? От завдяки якому?
1: Омікрон. Система помінялася просто. Там не було ніякого збою, ми записували багато дітей, тому що до цього була система Вулкан. Вона була трошки інша, розташована, і там було інакше все налаштовано трошки. А тут була система Омікрон. Ніхто не сподівався, що ця система з'явиться. Вона раніше була в Кракові, ця система. В
2: Як штам вірусу називається.
1: Омікрон. А тут з'явилася Омікрон, розгубилися, бо не знали, як відти, що робити, як документи
0: знову
1: подати.
0: Знову таки, ніхто не вчив.
1: Ніхто не вчив. Тут треба проводити цілу програму, просто брати батьків, брати комп'ютер, сідати і показувати крок по кроку, як це все робиться, як вибираються заклади, що треба зробити в кінці. Бо, наприклад, прийшла мама, каже, я вибрала все і на цьому закінчила. Там треба було нажати «підтвердити».
2: А тобто це все відбувається в якійсь конкретній комп'ютерній програмі.
1: Омікрон.
2: Вступ в Польщі, в ці професії, там в ліцеї. Ага.
0: І
2: всі заходять, це батьки з дітьми мають заходити в цю програму.
1: Дається 2 тижні.
2: Бо от мені прям зазів треба пояснювати. Я навіть тільки зараз зрозумів, що це відбувається в конкретній якійсь програмі, яку ще й треба розуміти, де там що, куди натискати.
0: І в конкретні дати, які вже минули.
1: І в конкретні дати. Тут все так вистроєно в Польщі, що не можна ці дати просто пропустити. Тому що як ви пропустили дату подачі, ну то все, ви вже далі нікуди не підете. Нічого не зможете далі долучити, донести. Вже маєте чекати оцю другу хвилю вступу. І тоді вже піти вже з документами безпосередньо. Бо батьки, я ж весь час кажу, що дивіться на графік і випишіть собі ці дати, помітьте, не знаю, в календарі зазначте, що це початок, а це кінець, все. Потім далі вже буде нічого неможливо зробити.
0: Пані Анжеліка, але от ми на початку сказали, так, ну, є така інформація, що от тільки в Мазовецькому воєводстві, скільки, 8,5 тисяч вільних місць, все ж таки залишаються. Завдяки тому, напевно, що люди не розібралися з цим омікроном. Як потрапити от в ці 8,5 тисяч вільних місць? Так. Ви кажете, що десь можна подивитися на якихось сайтах, конкретно в якому ліцеї, конкретно в якому технікумі є ще оці вільні місця.
1: Можна подивитися на кураторіум освіти. Кураторіум, сайти так і називається, кураторіум освіти, там буде файл залончений, тобто ти можеш зайти його скачати і сісти і читати навіть по районам, в якому районі, в якому ліцеї, скільки місць, але ну, з мого досвіду і з досвіду батьків, вони кажуть дуже часто, коли приходиш до таких ліцеїв, ну, треба набігатися, находитися, так. То може сказати директор, ну, вибачте, ми вже взяли, воно вже нема місця. Ти це не перевіриш, тому що, ну, як ти перевіриш, що хтось до тебе вже приніс заявку і його взяли на це місце.
0: А, до речі, чи мають українські учні от якісь відмінності у процедурі вступу порівняно з польськими учнями?
1: Мають.
0: Які?
1: Дивіться, якщо дитина вчилася в польській системі, в польській школі, вона не має відмінностей. Хоч би вона була білоруска, українка, це абсолютно немає. Головне – це закінчення школи підставової.
0: І оці екзамени восьмикласника.
1: Екзамени, так. Ця процедура закінчена і всі можуть подаватися. Українські діти, які навчаються в українських школах, в системі української освіти, можуть теж податися, якщо мають ПЕСЕЛ, можуть податися в цю систему. Але коли вони принесуть документи, є такий етап, коли ти маєш принести виніки екзамінів і

0: свідоцтво, яке ти отримав
1: з української школи.
0: Коли вони принесуть, його не візьмуть.
1: Угу.
0: Його не візьмуть. Скажуть, що ви іноземець, і ви можете приходити тільки в другу хвилю вступу. Можуть декотрі директори закрити очі, якщо вони налаштовані дуже добре. І сказати, ну добре, хай будуть ці документи, їх заберуть. Але це, ну, це виключення. Ніж
1: але
0: правило.
1: Вимагають знання польської, напевно, у дитини.
0: Ну, певна річ, що будуть питатися, які знання мови. Якщо дитина не має знання мови, то ясно, що директор скаже, ну як же ж ти збираєшся тут у нас навчатися, ну, без мови. Є ліцеї полонійні, ліцеї, вони так називаються, полонистика – це все, що пов'язано з Польщею. Тобто це діти, які можуть приїжджати до тих ліцеїв абсолютно без знання мови, і вони її почнуть вивчати з нуля. Тобто з самого-самого початку досить інтенсивно будуть вивчати польську як польську і польську як іноземну. Тобто там є вчителі спеціальні, які вміють це робити і викладати, і будуть вони навчатися, можна піти в такі, але вони платні ці всі ліцеї.
1: Ну, ясно.
0: Полонійні. Так.
2: А от скажіть, будь ласка, наприклад, якщо батьки будуть дивитися, обирати от ці вже незаповнені якісь місця і намагатися в другу, третю хвилю, вже в третю.
1: Щоб рік не втрачати.
2: Так, кудись потрапити. Чи є їм сенс дуже перебирати цими школами і ліцеями, чи треба поспішати?
1: Хапати вже, що є.
0: Як кажуть, гарячі пиріжки і все. Але теж дивитися, ну не йти в ліцеї, в яких ви б подивилися і бачите, що це ліцей досить серйозний. Так? Там, ну є місця, лишилися, бо діти подавали в 20 ліцеїв. Зрозуміло, що вони потрапили тільки в один. Ті місця лишилися. Так? Тому треба все ж таки собі розуміти, що не можна дитину віддати в ліцей, і навіть якщо там є місце, якщо він, ну, заважкий для неї буде, бо будуть серйозні вимоги в цьому ліцеї, якщо дитина вчилася посередньо. Бувають випадки, що стараються, потім там діти бачать, що попав в такий ліцей, треба ж старатися, треба ж показати себе. Але переважно треба все ж таки обирати то, що буде реально для дитини, для навчання таке приємне. Бо все це, ну я ж кажу, ліцеї такого високого рейтингу, вони вимагають, ну, такого дуже усердного навчання. Навіть поляки кажуть, що нема життя в ліцеї. 4 роки – це тільки підручники, навчання і здача різних там предметів. Так що, і в ліцеї...
1: Але потім одразу можна в університет вступати.
0: Ну і після технікуму можна в університет вступати. Ну, головне – здати матуру. Ну, головне – здати оцю матуру і...
1: Я під час нашої розмови зрозуміла, що існує величезна проблема, що немає доступної інформації про вступи в ліцеї, в технікуми, навіть, напевно, в університети українською мовою саме. Бо дуже складно батькам от в цьому всьому в польській системі розібратися іншою мовою. Що з цим робити, пані Анжеліка? Які є виходи?
0: Ну,
1: от, звертатися до таких спеціалістів, як ви, ну, звісно, це один варіант. Які ще варіанти?
0: Ну, варіант є такий, що може якусь придумати все ж таки програму. У нас є в нашій організації фундація, фонд, який ми створили, спеціально інститут з партії людини, яка би допомагала. Ну, на жаль, не виграли жодного гранту, знаєте.
1: Ага.
0: Якби виграли грант, ми могли би з цієї програми їздити по Польщі, якісь робити, наприклад,
1: освітні
0: програми, де розповідати батькам від А до Я, як це зробити, щоб вони, коли дійде вже пора цієї подачі документів, вони все добре розуміли і знали, що їм робити. Тобто не треба було бігати, шукати, переживати. От мама прийшла до нас, каже, я вже не сплю. Дитина буде вступати на наступний рік, вона каже, мені вже погано, я
1: мені дитина буде за 2 роки вступати, мені теж вже погано. Але я знаю пані Анжеліку, мені легше.
0: Так, і вона з таким, боже, ну що ж це робити? І ми годину з нею сиділи, їй показувала цю систему Омікрон, як вона працює.
1: А до речі, наступного року може статися так, що інша якась система з'явиться?
0: Може, ну вулкани Омікрон поки що, 2 системи є.
1: З'явиться
0: інших ще не придумали.
2: А вони обидві працюють? Чи тільки
0: вулкан працювала, наприклад, по Мазовєцькому воєводство, наприклад, ми подавали дітей там Атвоцьк, Константин Єзьорний, то там була вулкан програма. Якщо подавали дітей в Варшаві, то тут виключно Омікрон була програма.
1: Піди розберись, розумієш, з цими програмами.
0: Але коли ти вже знаєш цю програму, то заходиш і дитина вчилася в польській школі, там всі дані дитини вже є. Там не треба, тільки перевірити, щоб все правильно.

0: правильно внесено було прізвище, ім'я, mm-hmm. рік народження, все-все є в цій системі, тільки ти починаєш вже обирати навчальні заклади. Mm-hmm. Ну, там, звірити.
1: Але ж теж потрібно якось правильно.
2: Мене більше цікавить, все ж таки є люди, які можуть прогавити і нікуди не потрапити.
0: Оце саме погане, так.
2: От що ви їм порадите робити? Тому що мені здається, це взагалі така от, коли люди сідають, опускають руки і думають, не знають, куди їм іти і як правильно повестись.
0: Ну, переважно такі люди йдуть в українські школи далі вчитися. Переважно. З того, що я знаю, вона каже, я не буду. Я вже билася, шукала, нічого не вийшло, йду я вчитися в українську школу, закінчимо 10-11, вже з цього року 12 клас,
1: угу.
0: І тоді вже ми підемо далі, там, в університет чи кудись.
1: До речі, я хочу заспокоїти, якщо люди йдуть в українську школу, а в таких ситуаціях, вони ж в українській школі навчаються 3 роки в порівнянні з ліцеєм, який 4 роки триває, угу. Але після закінчення української школи вони можуть вступити до університету. Я знаю такі приклади, і ти знаєш такі приклади. Тому це, така ситуація, не повинна в розпач людину просто...
0: Але це неправильна ситуація, вважаю.
1: Я розумію, да. Але це не кінець.
0: Це не кінець, можна вчитися, але ці діти з цього року показали, які навчалися в українських школах, потрібен для вступу сертифікат зі знання мови Б2. Угу. Вони ніхто не здали. От mm-hmm. у мене лежать 15 дітей, які просто лежать. Вони не здали за другим разом навіть.
1: Але дивно, якщо вони навчалися до 8 класу в польській школі, і потім 3 роки в українській, все це перекричує.
0: Ні, це досить високий рівень.
2: Це високий рівень, це постійна практика потрібна.
0: Так. Це писання, читання, слухання, це все має бути.
1: Але в українських школах вчать,
0: я знаю.
1: В Польщі вчать польської
2: мови. Тепер ми побачили за досвідом пані Анжеліки, як вчать.
0: Що вони її вчать просто теоретично. Мені здається, практично діти не показали результатів написання цього екзамену.
1: Я зрозуміла, що наступного року перед вступною кампанією
0: запрошуйте, будемо
1: знову в нашій студії, і ми просто покроково будемо розповідати нашим слухачам, як зробити так, щоб ваша дитина вступила в омріяний, можливо, навіть навчальний заклад і була спокійна за свою подальшу.
0: І батьки були спокійні, саме основне.
1: Дуже вам дякую, пані Анжеліка.
0: Була рада поспілкуватися зранку і побачити нас.
1: Гарних вихідних, гарного дня. Ми нагадаємо, що в нашому ефірі була експертка з польської освіти Анжеліка Терещенко, і ми говорили про вступи до польських ліцеїв та технікумів.
2: Ну і триває далі програма «Доброго ранку» з Польським радіо для України. Світлана Берестовська та Олексій Стеценко цього ранку працюємо для вас. І до нас вже до нас доєднується Сніжана Чернюк. Вона, зазвичай, не приходить просто, аби так прийти. І вона приходить у справі. І справа в неї завжди серйозна. Або розповісти про все найсвіжіше таке, що коїться навколо, або ось зараз подивитися на все це саме під тим кутом, який цікавий польській аудиторії. Тож Сніжана нам розкаже, що польська преса там чому більше уваги приділяє, про що пишуть, про що розповідають.
3: Газета «Виборча» розлогий матеріал присвячує нестачі ракет для захисту цивільних в Україні, унікальному українському воєнному досвіду, а також акцентує на питаннях внутрішньої політики. Ось як Моравецький має намір здивувати президента. Наприклад, є такий матеріал. Вальдемар Буда в інтерв'ю газеті «Виборчий» розповів, що ще кілька депутатів можуть вийти на прохання колишнього прем'єр-міністра Матеуша Моравецького із партії «І справедливості». За словами Буди, 4200 осіб уже заявили про свій намір приєднатися до об'єднання «Розвуй плюс». Цитую, «У мене є попередній перегляд електронного поданих декларацій про членство в об'єднанні. Наразі їх 4200, сказав газеті «Виборчий» Вальдемар Буда, колишній міністр розвитку та технологій в уряді Матеуша Моравецького. Правий політик, який зараз працює в Європейському парламенті, розповів, що в Сеймі є кілька депутатів, які у відповідний момент приєднаються до нової парламентської групи чи партії, яка, як очікується, буде сформована восени. Цитую, у нас ще є боєприпаси, які ми зараз не використовуємо. Декларації інших парламентарів, які одним натисканням кнопки вийдуть і оголосять, що приєднуються до нас, оголосив він. У нас будуть

Несподівані імена, які стануть співорганізаторами нової партії. Це буде елемент новизни, свіжості, і це додасть нашому руху динамічного поштовху, розповів співрозмовник об'єднання «Розвой Плюс» в інтерв'ю газеті «Виборчий». Понад половина поляків позитивно оцінюють Кароля Навального.

0: рік на посаді президента. У п'ятничному випуску «Жечпосполіта» цитує результати опитування. 14,8 респондентів оцінили його на відмінно, 19,6 – на дуже добре. На думку трохи більше 18% респондентів, президент заслуговує на оцінку просто добре, а 9% оцінили його на задовільно. 11,5% дали йому оцінку посередньо, а 21% трохи більше дали б Навроцькому незадовільну оцінку. Лише близько 6% опитаних не мали думки з цього питання. Найстаріші респонденти, 31%, частіше, ніж населення загалом, оцінюють президентство Кароля Навроцького як незадовільне. Найнижчу можливу оцінку Каролю Навроцькому дали би кожна четверта людина з вищою освітою і трохи більше респондентів з доходом понад 7 тисяч злотих нето, 27%. Враховуючи їхнє місце проживання, ця думка найбільш популярна серед людей з міст з населенням від 100 тисяч до 200 тисяч осіб. Прокоментував результати опитування для Жечпосполітої П'ютр Зільмолаш, віце-президент дослідницького агентства. Навроцький отримав оцінку «дуже добре» або відмінно від 44% респондентів віком 18-24 роки та майже 40% респондентів від респондентів віком 25-34 роки. Так повідомила газета. А пульс бізнесу переймається тим, що Міністерство охорони здоров'я розробило закон про відшкодування витрат, але розробило його по-своєму. Бізнес вимагає призупинити цю законотворчу роботу. Представники фармацевтичної галузі критикують Міністерство охорони здоров'я за внесення ключових змін до проєкту поправки до закону про відшкодування витрат без консультацій. Так повідомляє пульс бізнесу. Вони вважають, що законопроєкт треба переглянути. На завершальному етапі законодавчого процесу законопроєкт був несподівано доповнений Міністерством охорони здоров'я надзвичайно далекосяжними змінами, які ніколи не обговорювалися між міністерством та громадськістю. Так написала Йоанна Маковецька-Гаца, президентка Асоціації роботодавців Польщі, у листі до міністра, який відповідає за реалізацію державної політики. Так цитує видання. Зміни стосуються, серед іншого, функціонування програм ліків, використання інноваційних методів лікування, створення так званих кошиків еквівалентних терапевтичних технологій, обов'язкового направлення пацієнтів на терапію еквівалентним препаратом, патентний захист якого та запровадження максимальної стелі бюджетних витрат на відшкодування за конкретний продукт. Змінений проєкт поправки вже прийнято постійним комітетом Ради міністрів. Але в своєму листі Маковецька-Гаца наголосила, що якщо його положення будуть впроваджені, то зміна матиме набагато більший вплив на фармацевтичний ринок, ніж пропозиції минулої весни. За словами президентки Асоціації роботодавців Польщі, поправка може вплинути на конкурентоспроможність фармацевтичних компаній. А Міхал Біліняк, генеральний директор Асоціації роботодавців інноваційних фармацевтичних компаній «Інфарма», звернувся до прем'єр-міністра Дональда Туска з проханням призупинити роботу над поправками до закону про відшкодування. На його думку, яку повідомляє пульс бізнесу, зміни, внесені після завершення публічних консультацій, можуть, серед іншого, погіршити доступність лікування та порушити законодавство ЄС.
1: Дякуємо Сніжані Чернюк за те, що розповіла про все, про що польська преса повідомляє свою аудиторію. Ну і далі триває програма «Доброго ранку» з Польським радіо для України. Вже чудова гостя на нас чекає в ефірі, тож переходимо до розмови. Вона розкаже нам неймовірну
2: історію. Я цілий ранок цю розмову чекала. Поїхали. Отже, це програма «Доброго ранку» з Польським радіо для України. І в студії для вас працюють ведучі Світлана Борисовська, Олексій Стеценко. Ну, дійсно, дуже цікаво зараз у нас буде розмова відбуватися. Це історія про подорож, про свободу, про сміливість мріяти і діяти, власне. Наша співрозмовниця Василина Гжись разом зі своїм другом поляком вони обрали такий незвичний спосіб пізнавати світ. Не літаками, не туристичними автобусами, а на велосипедах.
1: Ну, я тобі скажу, що краще літаком так світ не пізнаєш, як велосипед.
2: Зараз дізнаємося. Вони вже проїхали частину Європи.

0: бували в Азії, а зараз їхній маршрут проходить через Туреччину. Отже, мені дуже цікаво, скільки потрібно, по-перше, грошей для такої мандрівки? Як взагалі організувати життя
1: скільки
0: в дорозі?
1: Сил?
0: Скільки сил? Чи безпечно подорожувати двом людям з велосипедами через різні країни? Ну і взагалі, як українська-польська пара знаходить спільну мову в такій величезній пригоді? Василина, нарешті ми з вами познайомимося. Доброго вам ранку!
2: Доброго ранку!
1: Дуже раді вас бачити. Розкажіть, будь ласка, ви знаєте, найперше, мабуть, те, що нас цікавить, от що можуть сказати от, родичі і друзі, коли от до них приходиш і кажеш, та я на велосипеді поїду
0: в навколосвітню,
1: подорож.
0: Вас не відмовляли?
2: Ну, власне, таке, що спочатку такого плану не було. Це навіть для мене була несподіванка, бо... Тому родичам не казали такого, що ми їдемо на повсвітню подорож або щось подібне. Був лише план поїхати до знайомих до Франції. Але щось пішло не так, і ми замість їхати далі в сторону Франції, після Альп відбили вниз на південь. А коли оговтались, то зрозуміли, що ми до зими не встигнемо їх вернутися назад до гори на північ. І ми вирішили продовжити дорогу далі на південь.
0: Слухайте, але потрібно бути, не знаю, або дуже молодою людиною, або абсолютно вільною людиною. Ну, я розумію, коли поїхали, наприклад, в відпустку велосипедами, так? А так, щоб, ой, ми не встигли туди, то поїхали в іншу країну. Як це відбувається? Як ви можете, ну, от настільки розпоряджатися своїм часом?
2: Ну, власне, це справді дуже часте питання. А як робота? Ну, в даний момент, як я завжди кажу, поки немає дітей, поки я не вимушена, щоб багато заробляти, працювати. Є можливість, попрацювали собі, відклали гроші і з тим їдемо. І тоді так на частини робимо, щоб собі заробляємо щось і тоді вирушаємо в подорож.
1: А як відбувається ця історія, як ви так розповіли, що ну доїхали до Альпа, там звернули так туди, а там сюди. От це взагалі повний експромт, що от ми їдемо по маршруту, а потім дивись, а там, по-моєму, красивіше.
0: Чух, а там Швейцарія,
1: чух,
0: поїхали
1: і в інший, туди. І в інший бік поїхали. Це так? Чи все-таки ви, може, десь хоч якось трохи сідаєте там, дивитесь на карту, прокладаєте якісь маршрути собі, і хоч якось більш відповідально ставитесь до того, щоб зимою не в одних шортах опинитись?
2: Звісно, ми маємо план. Щиро кажучи, не можу пригадати, чому саме так стало, що ми не поїхали до них, але часто так буває через те, що ми... Нас не прив'язані ми до роботи, до дітей. Є часто таке, що нас хтось запрошує в гості. Тобто, хтось знайомих написав, або з людей відгукнувся в інтернеті, що запрошує нас там за 100 кілометрів. Угу. Ми такі, ну, із радістю приймаємо і їдемо. Так, звичайно, є якісь плани, що ми собі плануємо наступну країну, плюс-мінус дивимося, які пункти би хотіли побачити. Але ми дуже еластичні, якщо нас хтось... запросить, наприклад, по дорозі в якесь інше місто, якщо ми планували їхати направо і відбити 100 кілометрів наліво, це не проблема.
0: Розкажіть, будь ласка, як виглядає такий ваш звичайний день в такій подорожі? Я нещодавно була в відпустці, і ми з сином, ну, 3-4 години на день каталися велосипедами. Для мене це було вже дуже складно. Скільки годин ви їдете велосипедом, коли перебуваєте от в подорожі?
2: Наш день дуже залежить від погоди, бо дивлячись на останні температури, то дивимося спочатку прогноз погоди, якщо показує від 35 плюс і вище, то день починається о 5 ранку, в 6 ми вже їдемо. Їдемо до 11 максимально, бо пізніше просто фізично не виходить. Стараємось протягом дня ховатися або в тіньочку, а якщо дуже тепло, то ми сидимо в кав'ярні. Холодна кава рятує, і так до години 5-ї, і від 5-ї ми знову їдемо до 8-ї-9-ї. Тобто більшість дня ми просто ховаємось в тіні. Угу. В загальному так їдемо до 7-10 годин на день.
1: А скільки ви вже от з того часу, як ви виїхали до друзів, начебто у Францію,
0: і опинились в Туреччині,
1: скільки ви вже кілометрів проїхали?
0: І країн.
2: Зараз, в даний момент, це вже десь так коло 6 тисяч кілометрів. Ми проїхали 8 країн і 4 острови.
0: Ви настільки молода, така юна дівчина, Василина, скажіть, будь ласка,

0: Наскільки така подорож взагалі безпечна? От ви були у вас такі випадки, коли ви відчували таку реальну небезпеку? Можливо, через людей, які вам зустрічалися, можливо, через якість доріг, от погода, так? Ви сказали, що різна буває, або інші якісь обставини. Наскільки безпечна дві людини всього, два велосипеда? Як ви почуваєтесь?
1: Ну, поняття безпеки в кожного є своє, тому що для когось просто сісти на велосипед і виїхати на дорогу – це вже небезпечно.
2: Так.
1: В загальному скажу, що так, нічого такого особливого ж не робимо, тому що кожен з нас сідає на велосипед, їде на роботу, хтось собі гуляє на велосипеді, виїжджає за місто, іноді робить більше кілометрів, ніж ми на день. Тобто, вважаю, що цілком безпечна. Єдине, про що найбільше небезпечне, це ми переживаємо за ніч. Тому що дуже треба добре дивитися, де ми спимо. Тобто, якщо маємо когось боятися, це є людей.
0: Mm-hmm.
1: А з поводу небезпечних ситуацій, на щастя, мали таких лише кілька випадків. І все. Це було на Сардинії собаки. Там дуже багато овець і пастерські собаки. Це вони там не контрольовані, там немає пастуха. Просто ти вів, ти пси. Вони бачать тебе за кілометр і біжать до тебе похабцем. Ну, так само італійські водії на дорозі, це правда.
2: Це гірше, ніж собаки. Страшніше.
1: Так, я думаю, це балансує подібно. Але ми собі кажемо, що ми завдяки тому готові до справжнього трафіку в Азії. Завдяки італійським водіям. Також мали одну ситуацію в Греції, але то більше небезпека була для тої людини, ніж для нас. Супідники вночі до нас щось підходили, дуже цікавились велосипедом, і з якоїсь причини хлопець кинув каменем в нас. Чули ми дуже, чоловік майже ніколи в такій природі, коли чує небезпеку, не спить. І просто він кинув камінь, ми так зірвалися, ці підлітки так тікали. Ми пізніше два дні сміялися, але ну... Таке стається від цього.
2: От скажіть, ви ще є така історія, що ви постійно вдвох, от в дорозі, вдвох. Таке спілкування постійне. Ви взагалі чи є якісь правила і секрети, мабуть, навіть для людей, як не посваритися в такій ситуації, коли ти постійно вдвох в різних таких ситуаціях?
0: На який день подорожі ви почали дратувати один одного? Чи такого не буває?
1: Теж нас часто знайомі питають, розкажіть нам, як це, як ви не сваритеся, як це взагалі можливо? І в сумі ми самі в шоці, тому що справді ми майже не сваримося. Це якісь побутові речі. А так, то такого абсолютно. Сама навіть не знаю, як пояснити, бо справді такого немає. Як найчастіше, це коли може бути побутові речі втомлені, або щось ввечері, на який день це коли йде понад вже третій місяць, як зараз, і коли я втомлена, ну то такі звичайні речі більше мене дратують, але чоловік мене заспокоює, каже, все добре, подивись, який гарний світ, ти завтра прокинешся, буде новий день. І те мене заспокоює.
0: Треба їхати в таку подорож з такою перевіреною людиною,
2: так,
0: розумієш?
2: Так, з ідеальним партнером.
0: А все ж таки мене цікавить, скільки, Василина, коштує приблизно така подорож? От якщо ми з Олексієм, ну раптом, вирішимо вийти зараз зі студії, сісти на велосипеди і опинитися десь, де хочеш, ну десь в Італії, наприклад.
2: Максимум
0: так?
2: Біля дому.
0: Чи можна подорожувати світом з невеликим бюджетом? От скільки, от ви подорожуєте третій місяць, ви кажете, проїхали 6 країн.
2: Вісім.
0: А приблизно, ну приблизно, скільки ви витратили?
1: Ну, це не є секрет, знову ж таки, ви кажете, що залежить, наскільки ви готові бюджетно їхати. В нас це не секрет, ми маємо 10 євро на одну особу на день і стараємось тримати цього ліміту.
0: Але це дуже мало, навіть в кав'ярні не посидиш, мені здається, на 10 євро.
1: Ну, власне. Власне, останній час, останній місяць нам цього ліміту важче триматися, але попередні рази це цілком вистачить, тому що вівсянка не коштує дорого, якісь макарони, ми маємо свою кухню, ми готуємо самі, беремо речі самі, абсолютно ти все робиш як вдома, але на велосипеді.
0: А ночівля? Це ж якісь
1: в
0: хостели?
1: Наметі.
0: А, ви в наметі ночуєте?
1: Так, ми спимо в наметі.
2: Так у вас взагалі...

0: Екзотична така подорож максимально. І це взагалі неймовірно таке.
1: Слухайте, а ви не думали ще й заробляти на цьому, тобто на своїй поїздці? Ну, це ж зараз легко робити, так? Є,
0: ну, легко. Я не чув ніколи, щоб заробляти було
1: ну,
0: легко.
1: Ти знімаєш ролики, ти знімаєш відео, ти робиш канал на Ютубі, ти монетизуєш цю історію. Чи є у вас такі відео-щоденники, наприклад, де можна слідкувати в режимі навіть реального часу за вашою подорожю?
2: Звісно, ми на Інстаграмі активно проводимо свої блоги. Тобто також є мапа, де можна слідкувати за нами, як ви кажете, в режимі реального часу, де ми знаходимося, що ми робимо. Але справді, чи не думали заробляти, так щиро кажучи, це не так легко, тому що ти просто ввечері втомлений, ти впадаєш на каремат, єдине, що ти хочеш просто заснути. Дуже важко. Ці люди, які вдаються, знаю людей, які в подорожі по кілька років на велосипеді, і вони ще роблять YouTube, то їм просто хвала, бо це дуже важко, справді.
1: Ну так, це ж треба монтувати.
2: Так, в майбутньому плануємо, але поки що неможливо наразі.
0: А скажіть тоді, давайте розкажемо, як знайти взагалі от ваш цей Інстаграм, як він називається, щоб хтось міг заходити і принаймні стежити за вашою історією, тому що вона реально дуже цікава.
2: Мене можна знайти в Інстаграмі Василина Вишневська.
0: І там все є, так?
2: Так. І ми там, я з чоловіком розповідаємо про це, як ми подорожуємо, як ми в'їжджаємо в нові країни, про нову їжу, яку для нас пізнаємо. І взагалі дуже багато речей цікавих.
1: Я ще хотіла запитати, чи розповідаєте ви людям, які вам зустрічаються в дорозі або от в інших країнах, що ви, власне, з України, і яка їхня реакція? І яка реакція, коли ви кажете, що ви Україна-Польська така пара, до речі?
2: Особисто не говорю, але я маю на велосипеді ззаду прапор України. Для мене це важливо. І так дуже часто питаю, там бою фром, і дуже позитивно реагую. Такі, о, Україна, висловлюють свою думку про Путіна. Так, підтримка України. Так, і дуже гарно реагують, що ми українсько-польська пара. Абсолютно люди позитивні, дуже українці. Буває таке, що ти їдеш на велосипеді, тобі стають машиною. Такі, ну, ми побачили прапор. Або їдеш ззаду, якісь там працівники кричать, о, це наші.
1: Впізнають вас. Що далі, Василина? Ви зараз в Туреччині. Куди ви збираєтесь далі? Куди далі буде пролягати ваш маршрут? І, власне, коли ви повернетеся вже до Польщі?
2: Да, ми плануємо в загальному до Азії. Конкретного місця немає. Тобто ми просто хочемо доїхати до Азії, взагалі побачити, як виглядає справжня Азія, країни. Але ця подорож буде зараз, ця частина добігати кінця, тому що ми вже вертаємось з вересня додому на зиму. І плануємо з наступного року її продовжити знову. Тобто в цій частині це вже добігає кінця. Але вона не завершується, це лише пауза.
1: А до речі, а можна до вас приєднатися? Чи у вас така от команда з двох людей, і ви більш нікого до себе не пускаєте?
2: Звісно, що можна, але так, що якщо хтось витримає з нами, то добре, тому що до світу знаємо, що кожна людина, особливо якщо це велосипедист, має свій ритм дня. Свій ритм дня зранку, ввечері, хтось їздить більше, хтось менше, хтось повільніше. Тому справді це групою дуже важко. Але якщо хтось зможе з нами наш ритм доєднатися, то сміло запрошуємо.
1: Все, до побачення, Олексію.
0: Так, ти їдеш з наступного року.
1: Так.
0: Але я тут можу хіба що як варіант такий закинути, що можна спробувати, як у фільмі «Форест Гамп» колись, як за ним бігли в такі
1: послідовники.
0: Можна збирати всіх, хто ладен на ваших правилах долучитися, і може там, коли ви доїдете до В'єтнама, вже сотні або тисячі така колона буде їхати велосипедом. Велосипедистів, які разом з вами до В'єтнама доїхали, а потім будуть вертатися.
1: Ну і, можливо, хтось зніме про це кіно, і ми нарешті монетизуємо цю історію.
0: Так.
1: Василина, дуже-дуже вам дякуємо за те, що ви знайшли все ж таки час, доєдналися до нас, розказали неймовірну історію. От інколи дійсно хочеться все кинути і поїхати велосипедом в Азію.
0: І дякуємо за таку приємну історію на фоні того, що загалом в світі відбувається. От хотілося б, щоб дійсно люди бачили щось таке миле, приємне. Приємне і знаходить.

0: Але теж якийсь приклад в цьому чи якусь розраду. Дуже вам вдячні за те, що розповіли. І бажаємо, щоб всі ваші подорожі дуже легко проходили. І от як ви не сваритеся, так і не сварилися, а тільки отримували задоволення одне від одного і загалом від того, що бачите навколо.
1: Так, ну а ми підписуємося на ваш інстаграм. Ми уважно слідкуємо. Ну і можливо, колись будемо разом вас отут з нашої студії проведжати в наступну подорож. Дякуємо. Нагадаємо, що ми розмовляли з мандрівницею Василиною Гжись, хоча в інстаграмі її можна знайти як Василину Вишневську. Разом зі своїм другом поляком вони обрали незвичний спосіб пізнавати світ на велосипедах. І от, власне, щойно ми про це говорили в нашому ефірі. Прям заздрю. От прям вже обзаздрилася я цим молодим людям.
0: Я сподіваюся, що білою заздрістю,
1: ну, звісно,
0: я впевнений в цьому.
1: Звісно.
0: Так, ну і все ж таки робота триває. Жодних поки що велосипедних мандрівок. Триває програма «Доброго ранку» з Польським радіо для України. Світлана Берестовська все ще залишається з нами, і Олексій Стеценко. Ми до закінчення ефіру зі студії нікуди не виходимо, нікуди не їдемо. За традицією, після таких от приємних речей ми завжди говоримо про гроші. І якраз про гроші Світлана питала і Василину, нашу героїню попередню, скільки обходиться ці мандрівки. І в різних мандрівках варто за курсами валют стежити. В Польщі, наприклад, ми бачимо, що долар після того, як трохи зміцнив свої позиції і дійшов до 3,80 злотих за 1 долар, знову впав десь до рівня 3,70-3,73. Євро на місці 4,30 злотих за 1 євро. Ну і гривня зміцнилася було, а тепер знову втратила свої позиції. От на початку, десь навесні ще гривня була більше 12 гривень за 1 злотий давали. Потім курс зміцнився до 11,75 і знову ось поступово впав рівно 12 гривень за 1 злотий. Ну і що у нас ще?
1: Мене не випускає все ж таки ця історія з відпочинком. І я хочу на сам кінець нашої програми розповісти, що все ж таки можна заробити під час відпочинку, тому що в Польщі оголосили конкурс такий цікавий. Він має назву «Листівка з відпочинку». Це робить спільний секретаріат програми «Польща-Україна» Interreg Next. Чи знаєте ви якесь особливе місце на території програми? Може, під час літніх подорожей ви відкрили для себе куточок, який полонив вас своєю природою, історією, культурою чи місцевими традиціями і вартий того, щоб показати його іншим? От закликають поділитися своїм відкриттям, взяти участь в цьому конкурсі «Листівка з відпочинку». І от на авторів найцікавіших робіт або фотографій чекають дуже привабливі призи. Ну, принаймні, про це говорять організатори.
0: Ну, тобто там... це, я так розумію, треба, якщо ти десь поїхав, бо був на відпочинку, знайшов чудове місце, якийсь гарний пейзаж і краєвид, сфотографувати і відправити.
1: Так, але не по усьому світові, а лише територія програми охоплює Польщу і Україну. Ну, і Україну там не всі області. Це Львівська, Волинська, Закарпатська, Рівненська, Тернопільська та Івано-Франківська.
0: Так, наприклад. І Польщу не всю, а окремі воєводства.
1: Так, Підляська, Мазовецька, Люблінська і Підкарпатське воєводство. Наприклад, якщо ти поїхав до Львівської області відпочивати, щось там цікаве побачив, фотографуєш, ну, такий короткий цікавий факт додаєш, який починається зі слів «А чи знаєте ви що?» у Львівській області, ну і що ти там побачив, надсилаєш організаторам, власне, цього конкурсу і виграєш призи. Не знаю, які, правда, але мені здається, будь-який приз буде привабливий.
0: Ну, і цікаво, що навіть діти можуть брати участь, але зі згоди батьків чи опікунів там треба за цим простежити.
1: І аж до 30 вересня триває прийом конкурсних робіт. Їх потрібно в електронному форматі надіслати. Друзі, успіхів! Якщо подорожуєте Польщею або Україною, ну, західом України, то, будь ласка, чому ні? Беріть участь. Це дуже цікаво, мені здається.
0: Ну, і, до речі, можна так от в мандрах десь потрапити і на сонячне затемнення, яке можна буде спостерігати 12 серпня. Це, до речі, не
1: наступний
0: також.
1: Тиждень.
0: Це наступного тижня, так. І його буде видно в полі.

0: І обіцяють, що диск Сонця буде закритий такий максимально майже на 90%. Це фактично. А от в Іспанії та Ісландії можна буде побачити повне сонячне затемнення. Угу. До речі, чи ти колись бачила його, чи спостерігала?
1: Слухай, я не пам'ятаю. Ну, я не дуже цікавлюсь такими речами, якщо чесно. А якщо б мені хтось показав, отак, знаєш, дивись, так, затемнення. Ну, я можу.
0: Але я не пам'ятаю, щоб воно було таке, що на дворі стало прям дуже темніше.
1: Мені більш цікаво, як людина почуває себе під час цих затемнень. В моєму віці вже ось це цікавить. Чи змінюється якось емоційний фон людини?
0: Ти ще почни говорити про те, що ти відчуваєш приливи і відливи на морі.
1: Ну, поки що до цього не дійшло, але коли говорять про якісь такі астрономічні явища, я одразу задаю питання, як ми будемо почувати себе при цьому.
0: Ну, от дійсно, я не знаю, як про це, але радять, принаймні, коли дивишся на сонце, не забувати про безпеку, не просто там дивитися на нього, наприклад, через телескоп або бінокль, то не можна подивитися, бо для ока це може бути дуже шкідливо, і треба користуватися спеціальними захисними фільтрами. Також просто очима дивитися не радять, треба через якісь спеціальні окуляри, так що про здоров'я тут варто пам'ятати.
1: Так, але до 12 серпня ще треба дожити, друзі. Я нагадаю, що ранок 7 серпня з вами зустрічали Світлана Берестовська, Олексій Стеценко. Знов передаємо слово Сніжані Чернюк, яка принесла нам останні надважливіші новини.
0: Ну, сподіваюсь, не останні, але свіжі.
1: Останні на цей час. Так. Ну, а ми бажаємо вам гарної п'ятниці і гарних вихідних.

0: У Варшаві минула 9-та година. Ви слухаєте Польське радіо для України. В ефірі Сніжана Чернюк із випуском новин. Грзегорзу Брауну буде пред'явлено звинувачення за брехню про Освенцим. Водії сподіваються на повернення урядової програми зниження цін на пальне. Дональд Трамп підписав укази, що обмежують громадянство за правом народження. Як стало відомо радіо Краків, Грзегорзу Брауну незабаром буде пред'явлено звинувачення у зв'язку з так званою брехнею про Освенцим. За словами прокурора Вальдемара Швеця, голови Краківського відділення комісії з розслідування злочинів проти польської нації, Грзегорза Брауна після зняття з нього імунітету викликали до Краківського відділення Інституту національної пам'яті.
1: Реалізуємо чинності вже з його удялом.
0: 13 за його участю ми вже запланували. Такі 13 за участю Грзегорза Брауна. Тут йдеться про представлення звинувачень і допит як підозрюваного. Я не хочу так дуже точно формулювати, коли це буде, але це буде невдовзі.
1: Бо вім, але то в неодлеглим часі.
0: У 2025 році в радіоінтерв'ю Грзегорз Браун заявив, що ритуальні вбивства – це факт. А от, скажімо, Освенцим з його газовими камерами, на жаль, є фейком. Слова депутата Європарламенту викликали обурення серед представників музею Освенцима, політиків, істориків та інших людей. Їх вважали запереченням злочинів Голокосту. Ціни на пальне залишаються високими через ситуацію в Ормузькій протоці. Власники транспортних засобів, з якими брав інтерв'ю репортер Мацей Шефер, сподіваються на відновлення урядової програми зниження цін на пальне. Ціни паліва нижчі.
2: Ціни барилки стають в місці.
0: Ціни за барель стоять на місці, а ціни все вищі, коментує чоловічий голос. А жінка каже: як на мене, то добре, аби ця програма була, попри все, було дешевше паливо, бо хоч якась невелика доплата. А тепер це відчувається. Колись як під'їжджала до заправки, то платила набагато менше за половину бака. Тепер це вже відчуваю. Це видно за рахунком, який я оплачую. Молодий чоловік коментує: особливо цікаво, бо тоді на заправках, незалежно від того, чи в місті, чи на трасі, ця ціна була якось обмежена. Тож на це якось навіть уваги не зверталося, чи тут, чи там, а завжди була десь ціна ця максимальна.
3: І тут завжди та ціна була та максимальна.
0: Програма зниження цін на пальне, запроваджена наприкінці березня, діяла до кінця червня. Вона дозволяла регулювати максимальну ціну на пальне на заправках Польщі. У рамках кампанії було знижено акцизний податок на пальне та обмежено ставку ПДВ.

Дональд Трамп підписав два укази, що обмежують громадянство за правом народження. Це сталося через місяць після того, як Верховний суд відхилив спробу президента обмежити цей принцип. Нові правила розширюють групу людей, чиї діти не матимуть автоматичного права на громадянство США при народженні. Вони також запроваджують заборону на так званий пологовий туризм, коли вагітні жінки приїжджають до США, щоб їхні діти отримали громадянство Сполучених Штатів. За даними Axios, Трамп хоче також обмежити право на автоматичне надання громадянства дітям деяких закордонних дипломатів, які народилися в Сполучених Штатах. У майбутньому такі зміни можуть торкнутися і територій, залежних від Сполучених Штатів. Сьогодні в Польщі хмарність від мінливої до помірної в день на південному сході та північному заході з частими дощами. На південному сході місцями дощі та грози, подекуди з градом. Максимальна температура коливатиметься від 19 градусів Цельсія у Померанії, близько 24 градусів Цельсія у центрі, до 27 градусів на південному сході. Вітер слабкий до помірного, північно-західний і західний, місцями порив. Частий. Пориви вітру до 80 км на годину передбачаються під час штормів. А зараз у Варшаві йде дощ і достатньо прохолодно – 19 градусів.

0: punktów kontrolnych wokół obszaru, na którym wybuchła na przykład epidemia. Taki kordon sanitarny to również zakaz kontaktowania się z osobami przebywającymi na tym obszarze. Kordon. Parę tysięcy młodzieży z Królestwa skorzystało ze sposobności i zbiegło za kordon pruski, to znów to dawne znaczenie graniczne i jeszcze raz sznurek ozdobny, taki cytat. Zakładano też ozdobne kordony z plecionego sznura zwisające pomiędzy rogami czapki. Taki miły akcent na koniec, bo generalnie kordon kojarzy nam się źle, podobnie jak kordon.
1: І кордон в українській мові. Заглядаємо до тлумачного словника української мови, до 11-томника. Це іменник чоловічого роду. Перше значення – межа, що розділяє території держав. І тут, власне, це значення перегукується із другим, так, значенням в польській мові. Південні кордони України на великому протязі омиваються Азовським і Чорними морями. Так, можна прочитати у підручнику «Наука» з 56-го року. Кордон – це теж межа між чим-небудь. Юрій Яновський підказує цитату: «Річка Суга-Клей була кордоном між двома районами». За кордон, тобто до чужоземної держави вибиратися, князь Костянтин надумав вирядити мене за кордон як найкращого учня. За кордоном можна жити, можна вибиратися, їхати за кордон і зупинитися на довший час або на постійне проживання за кордоном. Запізнився з оповіддю, зізнавався Михайло Коцюбинський, через те, що живу зараз за кордоном. За кордону – це вже напрямок не від нас, туди, тільки звідти до нас. Наприклад, можна з-за кордону отримувати книжки, подарунки, листівки або ж листи.
0: Або ж допомогу.
1: Або ж допомогу. Так, друге значення із такою позначкою рідко вживане – прикордонна або інша військова сторожа, і воно перегукується із першим, правда, значенням в польській мові. Пана Смирний, тим часом Василь, проскочивши крізь москальський кордон, кинувся прямо в горниці. Теж метафорично і переносному значенні можна вживати це слово «кордон», і в контексті особистих кордонів можна особисті кордони встановлювати, але теж можна, і, звісно, цього не рекомендуємо робити, їх порушувати.
0: Ну, можна теж захищати свої особисті кордони. Метафора, а однак річ як найбільш реальна і актуальна в нашому сучасному світі. Кордон – jedno з наших улюблених слів під взглядом його властивості. Приклад такого слова, którego źródło słów, o którym za chwilę, jest mniej więcej jasny, a w językach polskim i ukraińskim te znaczenia troszeczkę się rozjechały. A pochodzi słowo kordon, jak i kordon z łaciny. Korda znaczyło tyle, co struna, powróz. Znał to słowo język starofrancuski i znaczenie ewoluowało od tego sznura, który coś oddzielał, do pojęcia linii straży lub wojsk otaczających dany teren. Na wzór takiego sznura w polszczyźnie i w ukraińszczyźnie funkcjonuje to słowo od pierwszej połowy XVII wieku. Porozmawialiśmy, powertowaliśmy słowniki. Przez chwilę posłuchajmy muzyki o barierach, ścianach, murach, granicach i kordonach.

0: Земна школа, бо всі знаємо, що там дуже гаряче на, в тому напрямку. І ще до діток-інвалідів, тобто до їх родин і до тих дітей. Моя команда вже їздила там не один раз, то вже, вже такий систематичний виїзд. І Миколаївська область, я взагалі сама з Миколаєва, і я не можу називати конкретних місць, як вони називаються, але це такий центр для людей, які залишилися взагалі без будинків своїх, їм нема де вертати, нема
1: повертатися.
0: Куди це, повертатися. Якби, так.
1: Це такий центр для внутрішньопереміщених.
0: Так, так це ось? Центр для внутрішньопереміщених, і їм ми вже допомагаємо ще з 22-го року. Тобто наш другий виїзд, і вже на другому виїзді, ще в 22-му році ми познайомилися з цими людьми. Там було на самому початку около 300 чоловік, а людин, а зараз десь приблизно 180. Тобто люди стараються знайти роботу, знайти працю, переїхати в якісь міста більше, де можна нормально жити, тобто десь, може, до Львова або до Заходу, не знаю, і налагодити якось своє життя. Але там залишилися на, в даний момент більшість таких старших людей, в яких не залишилося родини, нема куди повертатися. І такі родини з дуже малими дітками, бо ще тяжко якби з ними десь переїжджати. І одна з таких історій, наприклад, яка мене дуже
1: зачепила,
0: так, це в 25-му році, коли ми туди повернулися, приїхали, і Олег теж був з нами тоді, до мене підійшов хлопчик і сказав, що він дуже чекав на нас, але я запитала його, а чому тебе так довго не бачила, бо ми вже тут десь годину, а він каже, що я повернувся з роботи. А тоді я запитала його, скільки йому років, і він сказав, що йому 12. Запитала, де він працює, і він сказав, що допомагає на барі, тому що це літо, і в тій місцевості це ну, єдина праця, бо там туристичне таке містечко. І я коли собі подумала про те, що дитина в 12 років вже йде до праці, і ну, це не найкраща праця для такої дитини, коли вона на барі допомагає, але вона щось там змиває, якийсь посуд і так далі. Мені дуже заболіло. І коли він сказав, що його мрія поїхати десь, іншого міста, він не сказав до іншої країни, а взагалі до іншого міста, і це його мрія. Тоді мені ще більше заболіло, я йому сказала, що слухай, перший раз я виїхала з Миколаєва, коли мені було вже за 20, так що в тебе все ще попереду. Але я знаю, що ця дитина, він залишився взагалі без батьків, і його виховує зараз бабуся, яка допомагає людям там в цьому центрі. Так, в цьому центрі. І вона з нами завжди на зв'язку, вона допомагає нам з документами, коли ми до них їдемо, тобто вона там головна. Ну і залишилася ця... Сьогодні він вже має 13 років, так, бо то було рік тому. Так що я взагалі пам'ятаю про цього хлопчика і про нього завжди думаю, але, на жаль, нічого не можемо змінити, тільки приїжджати до них і показувати, що життя триває і люди можуть допомагати, щоб в них ще якась віра була в майбутнє, ні?
1: Ну і теж, мені здається, що для них, зокрема для цього хлопчика, важливе те, що про нього не забувають, так? Що є хтось, хто до нього повернеться.
0: Так, так, так.
2: Тобто у вас є вже люди, які вас знають і вас саме вас чекають, так?
0: Так, вони нас знають і чекають. Вони, ми завжди приїжджаємо до них з якимись забавками для дітей, тому діти нас пам'ятають і кажуть, о, це ви з Польщі з цими пандами, бо ми перший виїзд до них, то були панди, пізніше то були п'єски, і вони знають, що ми завжди для них щось маємо цікавого і проводимо, стараємося ще провести з ними час. Попереднього року ми грали з ними в таку гру спайкбол. То Олег тренер, можна так сказати, цієї гри, тобто

0: стараємося ще їх якось заангажувати в спортові гри. Так, ну і вони, можливо, через це нас пам'ятають, що ми з ними якось проводимо ще час, а не тільки провозимо гуманітарну допомогу і виїжджаємо.
1: Скільки вас? Як лічно матча екіпа зараз?
2: Для нас із 14 осіб.

0: w ogóle jakiekolwiek moje moce przerobowe, ale wiem, że Damian coś planuje, tylko to jeszcze nie ma terminu.
1: Nie ma terminu i no na razie też jesteśmy jakby...
2: Zasередження на нації.
1: Тому
2: що вас теж мало, правда?
1: Ми зосереджені зараз на цій акції, так. Хотіли би зробити якийсь виїзд знову до України. Ще не знаємо пункти, куди, бо так по правді кажучи, ми їздили по всій Україні, так, і Суми то були, і Харків то був. Але в даний момент ми хочемо запустити цю акцію, бо вважаємо, що вона може...
3: А воно вже має назву?
1: Так, але ще не повімо вам.
2: Добре.
1: Так.
2: Але скажіть, добре, але хочу запитати, бо ми говоримо про настрої в польському суспільстві, про цю атмосферу, якби несприятливу і різні ситуації. Чи це якось відлуння доходить до України? Ну, ти спілкуєшся, так, з людьми в Україні. Чи є, власне, які думки, що говорять про те, що відбувається у Польщі?
1: З того, що я чую, то, на жаль, так. Люди ображені, люди не розуміють, для чого таке ставлення, бо якось було все дружньо, а тут так раптово змінюється настрій. Обурені тим, що ображають наших людей. Я часами стараюся не читати новини українські, бо я дуже переживаю по цьому приводу, але часами щось прочитаю і люди обурені, скажу так, на жаль.
3: І, нестати, не закінчимо тої розмови оптимістичним акцентом, ponieważ, як слушно powiedział Олег, є ciężko. Тримаємо кчуки за ваші плани. Маємо надію, що поза антеною troszeczkę bardziej będziecie mogli nas wtajemniczyć i widzimy się po raz pierwszy, ale z pewnością nie po raz ostatni.
2: Дуже вам дякуємо за розмову, а нашим слухачам нагадаємо, в студії Польського радіо для України були Оля Купрієвич, координаторка зі справ України у фонді «Кордон», і Олександр Ленчик, співзасновник і віце-голова фонду «Кордон».
3: A my jesteśmy Jana Stępniewicz i Marcin Gaczkowski, autorzy i prowadzący audycji Pół na Pół. Do usłyszenia.

0: Okay.
1: В ефірі Польське радіо для України.
2: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
3: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
2: на сайті polskeradio.pl,
1: у додатках Польське радіо
2: і TuneIn,
1: на стримінгових платформах
3: Spotify,
2: YouTube,
1: Apple Podcasts.
2: З вами щодня з Варшави.
1: Польське радіо для України.

0: Британський тижневик The Economist оцінює, що Росія втрачає контроль над окупованим Кримом. Аналітики теж стверджують, що півострів значною мірою відрізаний українськими безпілотниками, а повна ізоляція вже може посилити позицію України в майбутніх переговорах. Україна продовжує наголошувати, що Крим залишається частиною території України і постійно бореться за його повернення, як і військовим, так і дипломатичним шляхом. Яким є зараз життя в окупованому Криму сьогодні? Що відбувається з його мешканцями? Чи є реальні шанси змінити цю ситуацію? Ми сьогодні, власне, і поговоримо в Польському радіо для України в програмі «Тема дня» з Ларисою Волошиною, з журналісткою, яка нам зараз, власне, розкаже, як же ж там відбувається ситуація. Добрий день.
1: Добрий день.
0: Пані Ларисо, коли ми думаємо про Крим сьогодні, от яка така найбільша проблема, з якою стикаються його мешканці?
1: На сьогоднішній момент там немає бензину, безумовно, але там тепер немає світла, там великі блекаути, що створює проблеми з водою, в тому числі, тому що Крим – це гірська місцевість, і там вода постачається насосами. Тому в даному випадку, в принципі, Крим має можливість забезпечувати ту кількість людей ресурсами, яка там є, але там точно немає місця для всіх, кого Росія туди понавезла. Тому що там величезна кількість російських спецслужбістів з їх родинами. Десь порядка 200 тисяч було завезено тільки цих російських ОМОН, ФСБ, у кожного з них сім'я, очевидно, то ви уявляєте собі. Мільйон росіян приїхало в Крим по всіляких російських програмах, як це земський лікар або земський вчитель, вони спеціально завозили чиновників, вчителів, лікарів до Криму. Вони сприяли їх переселення, а це все з родинами, це мільйон людей. І от ці люди, звісно, ну я вже не говорю про російських військових. В Криму там не тільки логістичний центр, там не так багато самих військових, і там приблизно 12-15 тисяч, це невелика кількість на такий великий півострів. Я нагадаю, що тільки на Костянтинівку там наступає близько там 120-150 тисяч людей російських окупантів. То на маленькому відтинку фронту всього там 11-12 кілометрів наступає от сотня тисяч. А отут у нас всього 12 на такий півострів, то в принципі військових там небагато. Але через Крим рушить величезна кількість транзитом. Там шпиталі. Тобто там оцих багато людей, які там знаходяться. Тому їх треба прибирати. Ми бачимо, що російські військові, російські чиновники починають евакуювати свої сім'ї. Тобто чоловіки залишаються, служиві оці, але родини вже виїжджають. І виїжджають масово. Ми бачимо, що звідти виїжджають родини військових, які там є, бо ті теж приїжджали на літо, вони живуть десь окремо, але вони там приїжджали. Зараз їх нема. І всього цього все менше, менше, менше. Це дуже добре, тому що ми, в принципі, позбавляємося оцієї окупаційної адміністрації на території Криму.

0: Знову ж таки, ми бачимо, що Чорноморський флот, штаб вони вивели в Новоросійськ, але зараз вони вивозять суміжні департаменти, просто евакуюють документи, виходять. Це дуже добре.
1: А до речі, от чому? Чи це через нестачу бензину, через таку неспокійну ситуацію? От чому зараз вони вирішили зробити це саме в цьому моменті? Виїхати
0: там не
1: з
0: тільки
1: Криму.
0: Бензин, там з одного через отакі нестачу всього цього виїжджають родини. А виводять всі ці підрозділи чиновничі до Новоросійську, тому що є загроза ударів дронів, там же постійно йдуть удари. От зараз в Керчі знову був удар по електростанціях, по електриці трансформаторів, трансформаторних всіх цих. Тут теж треба розуміти, що в Криму досі, попри війну, виробляється зброя. В них на заводі «Залів», в них там стоїть два таких флагмани, дуже великих кораблів військових, їх досі продовжують робити, виробляти. А от тепер як виробляти, якщо ти не можеш доставити нічого, якщо не працюють оці сухопутні шляхи, паромів нема, а треба вже і комплектуючі, і все це проче. А не можна вести такі речі по Керченському мосту, бо це небезпечно. Тому в даному випадку все менше і менше виробництво, тому удари по інфраструктурі, це вони дуже відрізняються від того, як Росія била по і взимку по українській енергетичній інфраструктурі. Там іде удар про те, щоб зменшити можливість військового виробництва. Але окупанти, як завжди, вони спочатку відправляють, якщо в них там приходить бензин, він приходить мало, але в першу чергу на військових. В них приходить, в них є електрика, але в першу чергу вони пускають її на військові частини і на заводи. Тому в даному випадку, але її все менше. Тому неможливо забезпечити функціонування всіх таких штабних структур, тож, в принципі, вони поступово їх виводять.
1: А як, до речі, виглядає життя українських мешканців Криму, кримчан, теж людей, які ще задовго до війни жили в Криму, чи вони мають можливість відкрито висловлювати свою думку, незгоду з російською окупацією, чи все ж таки це дуже небезпечно? І чи є все ж таки там такі люди, чи проукраїнські мешканці Криму вже давно виїхали звідти?
0: Велика кількість проукраїнських людей, безумовно. Їх стає все більше, тому що є велика, вони не проукраїнські, вони стають антиросійські, тому що після окупації півострова ті, хто думали, що вони почнуть жити краще, виявилося, що керівництво їм відправляють з Москви. А це доволі принизливо. Коли ти працював чиновник. Ти думаєш, добре, прийшла Москва, добре, буду служити далі. А тут виявляється, що ніякої кар'єри в тебе не буде. Бо ти людина другого сорту. Знову ж таки, кримські мешканці спостерігали цікавий момент, коли російські програми, як то земський вчитель і земський доктор, вони ж полягають в чому? Що російський бюджет виділяв гроші на покупку безкоштовного житла, тобто нульова відсотка іпотеки, тобто фактично держава сплачує тобі за те, що ти переселяєшся в Крим і тобі купують квартиру. Але ці програми, ці іпотеки, вони не мали відношення до місцевих мешканців. Мешканці Криму чому не могли, якщо ти лікар кримський, ти не можеш собі купити по цій програмі житло. Якщо ти вчитель, навіть пішов в російську школу, а ти не можеш, тобі це. То потім там були безкоштовні, вони зробили програми, які сприяли російських підлітків до кримських вишів. Їх там багато, там повідкривали філіали МГУ і МГІМО. Ти можеш. І тобі, до речі, дають бюджетне місто. Місце, будь ласка, Щити, приїжджай, Зорюпінь, там з якогось там, Уссурійська, приїжджай. Але оці ці квотні місця не розповсюджувалися на кримських дітей. Їх якраз сприяли, щоб вони виїжджали і вступали якраз на вищі на території Російської Федерації. Про це говорилося в звіті генерального секретаря ООН, навмисне заміщення населення, це воєнний злочин, це фактично еквівалент депортації. Коли місцевих поступово переводять, депортують, на пільгових умовах завозять своє населення. І от Росія цей злочин зафіксований в звітах Генсека ООН щорічних. І от зараз, уявляєте собі, ці люди тепер мають їхати назад. Тобто, а уявляйте собі, що місцеві мешканці, от вони все це спостерігали,

0: Більше того, чим більш успішною військово стає Україна, тим більше місцеві чекають, коли вже Україна нарешті повернеться. Бо для них це сатисфакція проти всіх цих привілейованих на запопонавезених. Тобто це теж такий дуже психологічний момент, коли ти не хочеш, щоб той, кого завезли на твою землю, знехтував, а ти ж брендом, можливо, ходив. Тебе сунув на... І от ти тепер хочеш, щоб йому тут життя не здавати. Хочеш, щоб повернулася Україна і його вигнала. Тобто зараз і цей еквівалент, і він дуже масовий. Я вже не говорю про кримських татар 300 тисяч, які чітко розуміють, що вони знаходяться в окупації. Я не говорю вже про українських активістів, які там все одно є, тому що ми бачимо, що по Криму і дані в нас є про все, що там відбувається. Люди ж зв'язуються, люди ж дають дані українській розвідці.
1: Ну, до речі, от залишаючися в темі психології, так, ви сказали про вплив, і про депортації, про взагалі такі драматичні нелегальні речі. А чи вдалося Росії змінити ідентичність Криму? Чи все ж таки мешканці Криму надалі відчувають зв'язок, великий зв'язок з Україною?
0: Хтось відчуває, хтось ні, але змінити не вдалося в тому плані, що це довгий процес. Ми бачимо, що навіть радянщина не викорінила українців, наприклад, оцю таку вкорінення в народовладдя. Ми живемо громадами, а росіяни ми бачимо абсолютно інше. Вони автономні, в нас все одно. Оці ці, що це такі депресії там, наприклад, репресії сталінські і все проче, або радянські оцей. От. Це про те, що ти, що би ти не думав, що би ти не відчував, ти мовчиш, нікому не розповідаєш, бо ти в внутрішній міграції. Тим не менш, ми не втратили можливість до солідаризації. Це дуже довгий процес. Викорінити українську вольницю окупанти не можуть. Більше того, насправді, Україна зараз, вона бачиться як військова потужна сила. Багато хто людям, це такий конформізм, люди пристають на силу. А тепер сила – це ми. А не Путін. А Путін тепер слабак. І Московія тепер слабачка. А українці сильні. А всі хочуть долучитися до сили. Тому ті, хто просто обирав Росію, якось намагався в ній якось адаптуватися, бо це сильна, багата країна, тепер дивиться, а їм кожен раз з телевізора кажуть, ой, це НАТО, ці європейці заливають українських нацистів ту грошей прям, грошами, зброєю, і тому вони, ну, так, чекайте, в них є зброя, в них є гроші. То тепер я їх люблю, я ж українець, я ж згадав. Ну, тобто ми маємо розраховувати на цей конформізм. Більшість конформісти і ця більшість нікуди не подінеться.
1: Продовжуючи думку сили України, як Україна сьогодні бореться за Крим?
0: Ну, цей локдаун інфраструктурний, логістичний, це є боротьба, безумовно. Ми бачимо, що Україна розм'якшує тили, Україна створює в Криму ситуацію, яка була неодноразова на півострові, де окупанти були змушені, вона бере його в оточення, і окупанти будуть змушені покинути. Так було з армією Денікіна. Та це, до речі, те, що ми бачили в Херсоні. Насправді, Херсон – мільйонне місто. В Криму, нагадаю, українських громадян до анексії було 2,5 мільйони. Величезна кількість виїхала. Там українців, насправді, чуть трошки більше, ніж в місті Херсон. Херсон-то ми повернули, правда? От саме цими методами, створивши оце оточення оперативне. Ну і тут так само. І, до речі, армія Денікіна так тикала з Криму. Всі, хто опинявся в такій ситуації, змушені був залишити півострів. Бо утримати його неможливо. Від армії, яка наступає з перешійка, Крим беззахисний. Його неможливо, його дуже важко взяти з моря. А от з перешійка легко. Ну, як легко? Ну, умовно. Угу. Особливо, коли гарнізон знаходиться в оточенні. А там, я ще раз нагадую, 12-15 тисяч російських військових в оточенні. От так це буде виглядати. В оточенні, ще й всередині 300 тисяч організованих кримських татар, які не втратили свої самоврядні структури, і які прекрасно вміють збиратися, якщо треба. І купа нелояльного населення, яке зле на тебе, бо ти прийшов 12.

0: 15 років і все в них відібрав. Перетворив їх на людей другого сорту, тому вони точно не підуть тебе захищати. Нащо їм треба? Та ще й проти татар? Нащо? І від наступаючої української армії? Тобто оце і є ті умови. І ми бачили, як гірші умови прекрасно спрацювали в трошки меншому Херсоні.
1: До речі, ви говорите про людей, які були вимушені виїхати. Де вони зараз? Чи є якась статистика?
0: Ну, я одна з них. Повиїжджали, ну хто де, багато хто з кримських воює, величезна кількість. Хтось за кордоном, хтось де. Ну, порядка мільйона виїхали українців. Тобто, я кажу, українців там не так багато, а окупантів там нема що захищати.
1: Угу.
0: Знову ж таки, якщо ти навіть російський ФСБшник або чиновник, коли в тебе родина вже виїхала, і ти тут сидиш, і тобі небезпечно, некомфортно, і ще й українці там, наприклад, наступають, а татари вже почали відновлювати самоврядність десь там в такому районі, в такому, бо армії нема, нема кого. Ти думаєш, та ну чорт, поїду я в свою Читу, що я тут роблю, поки мост не гепнули. І це є втеча Денікінської армії. Це вона. Тому там не так багато українців, а окупант там не дуже. Угу. Їм нема там що робити, їм нема що захищати.
1: Невигідно зараз вже.
0: Вже ні. Ну, це ще якийсь час має скластися. Але насправді поступово, ну, це не їх земля, і вони це знають.
1: От ви говорили
0: про... А заради Путіна, Путін втрачає легітимність. Заради Путіна. Заради Великої Росії, якої Великої Росії? Пам'ятаєте, зараз проти Путіна воює, зараз проти Путіна працює оцей його же кримський наратив. Пам'ятаєте оцей фільм «Брат 2», де оцей ходить, що твоя країна? Твоя країна дві війни і Крим, мовляв, втратила, ну там, матом трошки. І оце от Крим, ми втратили Крим. Так Путін створював оцю ілюзію, що повернення Криму – це імперія відродилася. От вона перемога. А Путін зараз той, хто втрачає Крим. Він сам навчив росіян, що це втрата Криму – це зневага. Неможливість захистити Крим – це зневага. Це слабка влада, це те, що не потребує поваги. Це його пропаганда, яку він закидав Єльцину, Горбачову. І от зараз ця пропаганда починає працювати проти нього по всій Росії. Бо всі кажуть, ти не можна захистити. В Криму блекаут. А там почнуться процеси, там вже нікого не... А ще й втрата, уявляєте собі, це падіння легітимності кремлівської влади остаточно. Як ти можеш послати людей воювати для чогось, за якісь відновлення в лапках територіальної цілісності, так званих ДНР, ЛНР, вмирати там під якийсь Покровськ чи часів Яр, коли ти Крим тільки що пролюбив? Як ти погоди? А тобі треба мобілізувати цих людей, вони вже не найманці. Ти маєш їх переконати, що наш великий і останній бой. А вони тобі, ти Крим тільки що втратив. Нащо мені той Покров, що я там не бачу? Іде Росія, нема Росії. Ой, от так вони будуть думати. Це зараз все, що сконструювали Кремль для того, щоб почати це своє імперське відродження, починає воювати проти нього.
1: А навіщо Росії... Я зараз потрібен, або принаймні був потрібен Крим. Якщо їм не вдалося.
0: Ну, це... Вони створили потребу, що Крим це є, тобто повернення Криму, це ознака повернення імперії. Це наша перемога над тим Заходом, який нас обманув, надув, нас забрав велику країну, ми країну потеряли. От це от все. Вони ж створювали це, вони створили запит на це. Ми бачили, що Лівада-центр проводили свої опитування в 94-му, 92-му, 93-му році, коли, пам'ятаєте, була Мішковщина, тоді було питання у Росії. Захоплювати Крим вони ж теж могли. Вони ж могли його захопити в той момент. Ми були слабкі і все проче, але в них було опитування, де росіянам задавали питання. Чи треба, значить, захоплювати Крим? І росіяни відповідали по більшості, переважна більшість дала відповідь – ні, там і так російські люди. А от в 2014 році, буквально напередодні, за місяць до окупації, Лівада публікує аналогічне опитування. Я постійно навожу цей приклад. 20 років пройшло, чи треба захоплювати Крим? І більшість росіян кажуть – так, це руська земля. Тобто, розумієте, да? 20 років росіяни вважали, що ні, не треба, там і так росіяни, на що нам захоплювати? Там і так, ну, там і так російські люди. Тобто, і за 20 років акцент був перероблений на землю. От всіми цими пропагандами, цими фільмами «Брат 2», от всім цим вони створили потребу, от запит на покражу. Вони створили ілюзію, що як повернення

0: Криму равно. Ми це ресентимент. Ми повернулися. Така абсолютно гітлерівська технологія ресентименту. Ми відродилися після великої поразки і ганьби. І тому вони його і захоплювали. Ні для чого іншого він їм був не потрібен. Ну і плюс для наступу на Україну, тому що ви теж маєте розуміти, як я вже сказала, Крим неможливо взяти з берега, тільки з перешійка. От всі війни, от з перешійка, всі, хто йшов, Сагандачний, всі, хто туди ходив, Петлю, Балбачан, всі доходили, повірте. Всі, абсолютно. Так от, виникає такий момент. Уявляйте собі Крим український, от зараз, справжньої України, а не УРСР. України, яка має бастіони, оцю артилерію морську, оці бастіони, як, наприклад, Тайвань. Та ніяка Росія до нас не дістанеться. Але тоді що виходить? Запоріжжя, Дніпро, місто Дніпропетровська область, Херсонщина повністю, Одеса, ну, тобто, от, не Одеса, ну, Одеса ні, а, але от цей, умовно, от весь цей регіон колосальний, стає промисловий і агрорегіон України стає глибоким тилом. Сьогодні він є лінією фронту, а так наше серце індустріальне. І це продовольча безпека країни і промислова безпека країни. Це ті гіганти, вони всі в глибочайшому тилу. Бо як росіяни, це треба ж до Крима дістатися, а як ти дійдеш, якщо всі кораблі будуть розстріляні всіми цими ну, бастіонами берегової, ну, який десант? Тобто, тому Крим для Росії, він важливий, бо це плацдарм для наступу на наш південь. Це в нас з цього боку, в нас велика північ, і вони гатять по Києву, Чернігову, скільки областей, вони роблять неможливою там промисловість. А і з півдня та сама історія. Тому нам повернення Криму, якщо ми говоримо про те, а нашу Україну його повертати, а для цього? Ми можемо змиритися з тим, що якийсь період територія Донецької, Луганської області буде частково окупована, але повернення Криму для України стратегічно необхідно, бо це прикриває Одесу, Миколаїв, Запоріжжя, Херсон, тобто всі ці Дніпро, всі ці міста, в яких є і наукові підприємства, і всі ці ракетні технології, ракетні підприємства, все, що нам потрібно.
1: А чи це взагалі реально? Чи Крим повернеться до України?
0: Так, безумовно. Да, безумовно. Я вам тільки що назвала, Херсон вже повернувся за гіршу умову. Там було більше російських військових і менше можливості для... Там не було голоду, відсутності бензину. І все одно втекли.
1: А чи є...
0: Це блокада, вона згодом дасть свої плоди.
1: Чи є реалістичний термін? Коли?
0: Це має бути... Треба ще... Має бути перерізаний Кримський міст цей Керченський. Угу. Це ще потрібен час. Я думаю, що протягом року росіяни, їх життя стане нестерпним.
1: Дякую вам велике.
0: В даному випадку задача не Крим, задача зараз південь, Запорізький напрямок. От тому ми перекриваємо Крим, щоб не дати можливості снабжати угрупування військ на Запорізькому напрямку. Зараз про це. Угу. А потім до Крима, а він собі і хай на тихому вогні там смажиться. Час прийде.
1: Пані Ларисо, дякую вам велике за пояснення, за теж таку чітку про українську, про кримську позицію, дякуємо теж про те, що пояснили тим, які надалі вагаються, і тим, які не розуміють, що там відбувається, тому що це важливо, бо для деяких це дуже далеко, а для деяких це глибоко в серці і дуже поряд, і їм важливо повернутися саме до себе.
0: Дякую.

Ви слухаєте Польське радіо для України. Це програма «Витоки» і я, її авторка та ведуча Мар'яна Кріль. Сердечно вітаю усіх, хто нас слухає. Сьогодні у програмі ми зустрінемося із словацьким співаком, фольклористом і хореографом Штефаном Штецом, який тиждень тому виступив на Лемківській ватрі у Ждині. Штефан Штец, якого ми знаємо з наших ефірів і який вже теж був гостем програми «Витоки», вже впродовж декількох років звертається до руснацької традиції, яка, власне, популярна у Східній Словаччині, де живуть русини.

з давніх давен, де присутні дві релігійні традиції – православна і греко-католицька, де вони зберегли свою мову, свої традиції, свій неповторний спів і пісні. І, до речі, ці пісні також відомі як в Україні, так і серед українців, лемків у Польщі чи в інших країнах, де, власне, живуть українці, лемки, русини, вихідці зі Словаччини чи навіть у Сербії. Зустріч зі Штефаном Штєцем дещо пізніше, а зараз послухаємо гурт «Волоші», який відкрив цьогорічний тиждень баскидської культури. Це один із найстарших фестивалів у Польщі, вже 63-й у цьому році. Навіть не відкрив, а превідкрив, тому що все починається завтра, і я теж буду там декілька днів і готуватиму для вас репортажі.

Це був гурт «Волоші», який у своїй творчості звертається до традиційної музики Жив'єцького і Сілеського «Бескидів». А далі вже дуже-дуже пряме віднесення до традиції музичної з Жив'єцького регіону. Це буде склад «Неархаїчний».

63-й тиждень Баскидської культури починається вже завтра, аж 9 днів і багато різних міст, зокрема Вісла, Щирк, Живєць, Маков, Подхалянський, Освенчим, Усолве, Яблонков у Чеській Республіці, а також Істебна та Більськобяла запрошують на цей неймовірно цікавий фестиваль, де виступатиме близько 100 гуртів з Польщі та зі всього світу і навіть дуже-дуже віддалених країн. Ну, ми зараз далеко не відходимо, тому що, власне, Живітчизна і цей тиждень баскидської культури, про який ми згадали, відбувається теж близько від Словаччини. І, до речі, минулого року, а саме в Яблонкові, вже з чеського боку кордону, на цьому фестивалі виступав Штефан Штєц, словацький співак, фольклорист і хореограф, який, до речі,

0: речі, минулого тижня також виступив і на 44-й Лемківській ватрі у Ждині, де ми і поговорили.
1: Дуже приємно вас бачити тут, це на Лемковині, на Лемківській ватрі. Звідки, власне, теж коріння вашого дідуся з цих теренів? Розкажіть, як сьогодні ви окреслюєте свою музику, яку граєте разом із капелою «Файта», яка виводиться з народної музики? Як це сьогодні видається?

0: співав деколи мій дід. А то суть стародавні пісні не лише русинська, і українська, і лемківська, тут з нашого краю, тут з Карпат. І на Словакії, і в Польщі, і на Україні. Я си думав, що деколи музика має таку, є міцніша, як кордон. Музика є дуже міцна, не треба деколи ані слів, за те, що ми, коли граємо нашу співанку русинську або і українську і на словаччині, між словаками, котрі може не швидко розуміють нам, вони знають почути тото емоції, тото швидко, що ми там до тої музики даваме, кладаємо. Вельо раз нам стане, що і си поплачуть, і се сміють, і се тішать. Ото краще ми се чуємо ту в Лемковині. І я се тішу з того, що ми ту люди будуть розуміти. Že budú rozumieť spívankám našim starodávnym, ktoré spievali naše didové i tu v tých terénach, i tu na Lemkovení, i možno na tým našim boci, a že možno tu zažijeme takú spilnú našu jednu takú fajtu.
1: Третій альбом ваш, на який я особисто дуже чекала і дуже дякую вам за нього, він має такі дуже прямі віднесення до, власне, України, до того, що відбувається в Україні. Ну, зокрема, трек «2022» – це, якщо не помиляюся, з репертуару гурту «Божичі». Ну, принаймні, я чула у їхньому репертуарі це, але це українська поліфонія Центральної України. Як так стається, власне? Чи це завдяки, власне, тому, що музика має дуже міцну мову? Ви запозичуєте, заберете, перетворюєте, надихаєте? Не завжди тим, що є на вашому терені.
0: Я цю пісню чув перше в Києві у 2012 році, як я там перебував на такому студійному побіті, був там вчитися. А по вечорах я відвідав таке школа танцю. Там мене запросив Ілля Фетісов. Він веде цей гурт. Я перше чув цю пісню, мені дуже сподобалася ця пісня. І з того часу я, може, не було тижня, щоб я її не слухав у різних виконаннях. А як у 2022 році розпочалася війна на Україні, я цю пісню собі вислухав. І якось переживав те, що у тій пісні співається про те, що завжди повторюється ця страшна, несправедлива якась доля, яку український народ мусить переживати. Так що я просто ту пісню ми разом із нашим гуртом «Файта» співали у Кошицях. Була така стріча на підпору України, може 3-4 дні після розпочаття того повномасштабного вторгнення. І я розумався, що їй даю назву 2022, щоб чоловік не забув, що в тім році відбулося.
1: Так, і ви, до речі, до неї додали зовсім нових ритмів. Це така навіть якась така чордашова історія для мене вийшла, мені здається.
2: Воєнна дуже.
0: Так, так, воєнна атмосфера, там є така марш такий воєнний. Просто там є дуже гарна, дуже сильна емоція тої війни, але і того тексту, де він дивиться на того пташка, який, може, має кращу свободу, є вільний, ніж люди, які живуть ту на світі, на білому світі, і завжди мусять зустрічатися з війною і з насильством. Так що деколи треба брати собі приклад з пташків, з природи, як треба жити, як треба існувати, як треба поводитися один до другого.

0: все-таки вся ця історія пов'язана з вашою музикою, тим, як ви інтерпретуєте, і зрештою те, про що ви розповідаєте і в розмовах, і там за нагоди виходу певної пісні, це все-таки віднесення до карпатської традиції. От останній ваш реліз мені дуже подобається. Неймовірна пісня Анічка Яков-Раковська. Дуже класна пісня, поєднання, насправді, двох таких моментів. Розкажіть про цю співпрацю.
1: Ми, може, рік тому, може, два роки мали таку передачу в телевізії під назвою «Малюване штецом», а я там собі запросив людей, котрі співали нашу співанку, ну, просто народну співанку, але не з фольклористами або не з якісь людей, які жиють тим рухом. А вона є акторка, дуже популярна в Словаччині, а вона заспівала пісню, її пісню «Вечер'є, вечер'є». Коли перше її чув співати про мене, це було дуже таке, я все дуже тішив, що хтось такий чоловік, котрий не займається народною піснею, може заспівати так красну народну пісню. Так що я розумався в тім році, що її закличу, давай пойдемо заспівати разом. А співали і в місті нашим главнім, в Братиславі, на мості, де вона переживає, але своє коріння має ту на сході. Так що ця пісня, може, і це відео означає, що чоловік може жити будь-де на цілому світі, але це коріння може через ту пісню може його тягнути домів, може йому нагадати його місце, де кіт закриє очі, так би хотів бути.

0: також впроваджуєте капельний спів, і тут є чоловічий так званий, так? Я б так сказала, це чоловічий спів, чи це якась традиція в Словаччині, яка була на певному регіоні, чи не обов'язково?
1: Ця традиція була традицією не тільки між чоловіками, але і між жінками співати. Співати повноголосним співом, без музики, без нічого. А головниця є дуже таке про регіони середньої Словакії, де корінний народ був русинський, а до сьогодні є, де є духовна традиція греко-католицька або православна. Так що ті села до сьогодні зберегли цей спів повноголосний. У нас на нашім компакт-диску є під назвою Шамброн. Це таке село у горах, у високих горах. А до сьогодні і жони, і чоловіки співають так, як ми там співаємо. Ми намагаємося так співати. Ми ніколи не будемо так співати, за то я і на концертах кажу, що ми ніколи не чули, не дихали їх повітря. Але намагаємося, щоб не забули далі генерації, як це коли співало.

0: і вашій теж музиці, і в тій традиційній, яку ви черпаєте з традиції, але її опрацьовуєте, вона вже називається фольком, але і в авторських моментах відчувається, знаєте, таке щось пов'язане із тим, що кожен з нас має в серці, але не завжди він має це, ну, тобто він може до цього доторкнутись. Це дім, це те, що нас найбільше якби повертає в найприємніші роки нашого життя. От яким цей дім є для вас? І в музиці, і поза нею.
1: Дім для мене є дуже важливим за те, що про мене наша стара хата, де моя бабця жила, і мій дідо, хата порожня, вони недавно померли, але я люблю ходити на цей двір, де ми переживали ціла сім'я, де ми ціла родина, ми зустрічалися коло різних моментів. Я би хотів передати моєму синові, може так спогади, як і я її мав, щоб і він до дальших років так мав. А про мене дім є там, де суть коло мене люди, такі, котрих я люблю, де я чую добрі. Мій дім може бути і зараз тут, на Лемківській ватрі, і може так, де інші держави, але якщо там люди, котрі знають порозуміти мене, а не мусять розуміти моєму язику, але знають порозуміти моїм емоціям, моїм... У нас так каже, що ми на одній фреквенції, так там саджує мій дім.
0: Тому що якраз тематика цієї ватри – це є дім, все, що пов'язане з хижою. І якраз я питаю про це, тому що сьогодні, коли дуже велика міграція є, коли, наприклад, ти їдеш через ці терени, а тут було село на 600 номерів, а сьогодні там живе 9 людей, 10, і це не в голові не поміщається, але ми вертаємося. Навіть цвинтар, навіть старий дуб, старе дерево може бути домом теж.
1: Так, точно так. Місце, дерево, ріка. Дорога. Коли не заросла дорога або стежка, люди пам'ятають на моменти, на все, на своїх предків. Але я кажу, що, наприклад, наш народ є такий, що має таку нелегку долю. Завжди мусить відходити з своїх регіонів. І у нас русини, може не насильно, але їх домівка є в такому регіоні Словаччини, де дуже важко вжиться. За роботу молоді генерації мігрують на захід Словакії або і далі Америку, але завжди люблять вертатися до свого регіону. Там є така велика любов до регіону, що може, я не знаю вже, чи кожен народ да що таке має, як маємо ми.
0: Ви співали теж в Америці для своїх людей, як я розумію, як там було?
1: Супер, як вдома. Чоловік, коли прийде до Америки, а там бачить тих людей наших, Боже, кілька поколінь і тримлюють свою мову, тримлюють свою духовність. То є, може, чоловік аж потім порозуміє, яке цінне то є, кіт є вирваний з домівки, кіт не живе вдома, кіт є за кордоном, кіт є за океаном. Аж потім порозуміє, як собі треба цінити, може, те, що можемо бути вдома.
0: Ви знаєте, я хочу, закінчуючи вже, хочу вам подякувати теж за цю музику, тому що я завдяки їй теж себе дуже-дуже відчуваю, знаєте, такою от, що це мені близьке, що це прям моє, хоч якби так, ви з іншої країни, але те, як ви переробляєте Клаудію Петрівну і так далі, це просто фантастично.

про свою музику, про її розуміння, про відкриття коріння, про збереження русинської традиції пісень у Словаччині, а також про дім розповідав русинський співак зі Словаччини Штефан Штєц. Ми також почули декілька пісень у його виконанні, зокрема ця остання, це, як ви вже почули, переспів із української співачки Клавдії Петрівної. А зараз ми почуємо ще дві композиції. Слухаємо Штефан Штєц.

А на завершення сьогоднішньої програми «Витоки» трохи музики, що звучатиме цього року на фестивалі усіх культур і народів у Черемсі на Підляшші. Саме в цій хвилині розпочинається цей неймовірно цікавий і різносторонній фестиваль. Цього за декілька кілометрів від білоруського кордону. І цього року на ньому теж буде дуже цікава програма. Зокрема, це буде гурт «Горина», «Черемшина», дует «Максим і Олічка», а також капела «Федаков». Я вас залишаю з цією музикою. Мар'яна Кріль. На все добре.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Війна Росії проти України, повномасштабна війна, змусила тисячі українців починати життя заново. Але навіть у найважчі моменти творчість може стати джерелом сили, надії і порятунком. І сьогодні у нас історія про те, власне, як творчість допомагає пережити всі негаразди і знайти те, що, про що мріяли. Сьогодні в нашій студії засновниця дизайн-студії та арт-студії Олександра Семенова. Вітаю в нашій
1: Добрий
0: студії
1: день.
0: Польського радіо для України.
1: Дуже приємно.
0: Це у вас перше інтерв'ю на радіо, так? Я дізналася про вас від очільниці UA-хабу, так? Пані Ольги Касьян.
1: Так.
0: Вона сказала, що ви є резиденткою хабу і, власне, у вас там є майстерня.
1: Майстерня, так.
0: Але я пропоную почати з самого початку, тому що ви сама з Харкова.
1: Так.
0: І ви багато років, власне, займалися дизайном. Розкажіть, як з чого все починалося? Чому саме дизайн?
1: Все починалося дуже рано, коли я народилася, мама мріяла, щоб я стала балериною. І вона мене в 4 роки відвела в балетну школу. Вона просто мріяла стати. І так я попала в такий світ творчості.

0: 16. Це перший мій був досвід, я 8 років займалася балетом. І потім якось воно все пішло по цьому шляху творчості. І коли я вирішила, що я не зможу стати великою примою, я пішла в художню школу імені Репіна. І там займалася 3 роки. І узнала про академію. І вирішила, що
1: академія
0: це
1: дизайну і мистецтв
0: в Харкові, так. І там є ліцей при академії. І ми вирішили, що я буду туди поступати з батьками. І так я туди попала. І вчилася в ліцеї 2 роки, а потім в самій академії дизайну і мистецтв. Закінчила я промисловий дизайн. І з 4-го курсу я почала працювати дизайнером інтер'єрів. І так, я 15 років працювала.
1: Так, у вас такий стаж, так, дійсно, 15 років, ви дизайнерка інтер'єрів і меблів, так?
0: І меблів. Ну, меблі – це була трошки інша історія. Це я вирішила спробувати десь попрацювати не фрилансером, а вже в такій цікавій фірмі, бо це було дуже масштабне виробництво. І дуже цікаво, що вони виготовлюють меблі з рідкісних пород деревини. І це дуже захоплює, цікаво, бо це дуже відрізняється від звичайних меблів, які часто купляють в Ікеї і в інших містах. Тому це був дуже класний досвід, бо я зрозуміла, що таке виробництво і як воно працює. І наразі зараз мені це дуже-дуже у нагоді.
1: Так, але ж я так розумію, що далі у вас з'явився інший напрям – це світильники.
0: Так, так. От ви хотіли? Коли я навчалася.
1: Чому саме світильники?
0: Я шукала якийсь такий предмет або якесь діло, яке буде мене заворажувати. І дивилася фільм «Збіжавши наречена». І там, можливо, хтось дивився, там головна героїня, вона займалася тим, що створювала незвичайні світильники. Тоді це мене дуже заворожило, і я знайшла, думаю, це от оно, що треба спробувати. І у нас був якраз проєкт на 2-му курсі. Ми робили світильники. І так я почала потрошки шукати матеріал, з якого я зможу зробити це. Ну, тоді у мене не було дуже багато можливостей. То я шила, я щось вигадувала з металевих частин. І була в пошуку. Ну, почала займатися дизайном інтер'єрів, і це була моя мрія, бо я хотіла до дизайну інтер'єрів ще вигадувати ці світильники. Потім я почала створювати фотосесії для своїх подружок і під них вигадувати саме лампи, як би вони виглядали, якщо це роздивлятися як через людину, як через її особистість. І в мене був цілий проєкт, ну так от якось він...
1: Як підсвітити трошки внутрішню суть людини, показати її душу, видна при світлі.
0: І цікавість, бо всі люди дуже відрізняються, вони неймовірні по-своєму. І мені б хотілося це от передавати саме через форму, таку індивідуально робити роботу, так. Потім я завагітніла, і якось все це трошки... зупинилися, скажімо так. І я все одно мріяла, я пробувала, я шукала, продовжувала трошки працювати. Але у мене народилися двійнята, 2 хлопці, і одна дитина була з ДЦП, і є з ДЦП. І тут почався шлях дуже важкий, таке випробування моєї долі. І багато дуже часу мені треба було займатися дитиною. По 5 годин я робила йому вправи різні, возила по лікарнях, шукала можливість, щоб він почав ходити. І перед війною, якраз це був 2021 рік, ми вирішили, що будемо робити операцію йому. І
1: за кордоном.
0: За кордоном. Це в Америці. Ми знайшли лікаря, він... один з найкращих тоді був лікарів, наразі він помер, і ми встигли зробити цю операцію у нього. І найголовне, що ми збирали гроші усім світом на цю операцію, це було диво, бо стільки людей нам допомогли.
1: Відгукнулися,
0: так, і це буквально за 3 місяці ми встигли зібрати. І у грудні ми поїхали в Америку. Там його прооперували, там зробили 2 операції на

0: дорсальну резотомію і перкс. І ми повернулися, встигли повернутися в січні, і через місяць почалася війна. І нам треба було його реабілітувати, бо це було дуже-дуже важливо. І так
1: і
0: ми вирішили
1: рішення виїжджати.
0: Так, на 6 сутки ми виїхали з Харкова, бо було дуже небезпечно. І так ми виїхали до Словакії. Там були на реабілітації в центрі Аделі. І через півтори місяці ми вирішили поїхати у Хорватію, бо у Хорватії було море. І нам вважалося, що це дуже корисно, і ну, була можливість туди поїхати. І ми там були півтори роки.
1: А як потім вирішили їхати до Польщі?
0: До Польщі ми вирішили їхати, тому що тут є реабілітолог, який займався ще до війни з Матвієм і дуже допомагає йому. І заради неї ми, заради сина, ми переїхали у Варшаву. І тут почався інший шлях. Тут я дуже мені хотілося спілкуватися, бо тут дуже багато українців. Я знайшла собі друзів. І знайшла його хаб, який мені дуже допоміг. Це місце, де здійснилися мої мрії. Я мріяла завжди у своїй майстерні. І ще до війни я почала, я знайшла, відкрила для себе кераміку. Бо це
1: а що
0: такий...
1: ви з кераміки робите?
0: З кераміки я роблю світильники, ручної роботи.
1: У вас, до речі, ви прийшли з таким альбомом, дуже великим, так? Ми тут, ви можете навіть трошки відкрити щось інше, показати, так?
0: Так.
1: І це світильники, які ви робите. І от я думаю, що наші глядачі, хто бачить, а хто не бачить, то я скажу, вони в вигляді переважно птахів.
0: Так.
1: І саме на це надихнув на такий образ ваш син Матвій, так? Який
0: так,
1: дуже
0: так.
1: любить птахів, він просто залюблений, так? Птахів,
0: так,
1: тварин.
0: Так.
1: І одна з таких, ну от першим світильником це стала пташка казуар, так?
0: Казуар. Найулюбленіша
1: дуже...
0: пташка мого
1: так,
0: сина.
1: Так, вона тут немає, вона не представлена, але вона в Австралії, наскільки я знаю, да? Це
0: так,
1: пташка,
0: так.
1: яка не літає, яка навіть її порівнюють там якось з драконом, так?
0: Так,
1: вони
0: так.
1: Такі...
0: вона дуже сильна, вона дуже сильні.
1: Два метри
0: на
1: зростом,
0: так,
1: так, і там щось за 70-80 кілограмів вага цієї пташки. І вона навіть може бути небезпечна.
0: 100%.
1: Але вона, так, дійсно така унікальна в своєму роді, і їх не так багато на землі лишилося. Як ви прийшли до того, щоб от зробити таку колекцію світильників саме у вигляді птахів? Це як подарунок був синові, чи,
0: ні,
1: чи власне
0: просто...
1: він надихнув? А я тут ще скажу,
0: так.
1: що син ваш ходить уже в школу,
0: так,
1: я перед
0: так.
1: ефіром питала, він ходить.
0: Так, він так. почав ходити угу. після
1: самостійно
0: операції,
1: ходити
0: самостійно,
1: в школу.
0: Так, це здійснилася ще одна наша мрія, він почав ходити сам. Так, операція допомогла. Так, а чому я почала робити світильники саме птахів? Бо він тоді дуже-дуже любив цю пташку, і мені хотілося, ми вже збирали гроші, і мені хотілося зробити йому приємно, якось його підтримати. І я почала пробувати цей матеріал, і я знайшла його для себе, я відкрила, зрозуміла, що саме в цьому матеріалі я зможу далі робити лампи. І після цієї лампи, коли вона вийшла, я вирішила зробити колекцію рідкісних пташок світу. І я зробила десь 10 пташок, але не встигла їх завершити, бо в мене було мало часу, бо я займалася дитиною. І так я зрозуміла, що не можна відкладати свої мрії, що треба знаходити час для себе. Це дуже важливо.
1: Ну так, це правда. Так. А скільки у вас в колекції? У вас кілька колекцій, так? Я
0: так,
1: розумію.
0: Наразі у мене 4 колекції. У мене...
1: Кожна це образ пташок чи різні?
0: Так, кожна має образ пташок або квітів. Також такі природні мотиви. І наразі у мене 20 світильників пташок. Є ще дуже цікаві лампи з розписом квітів. Я трошки тут покажу.
1: Угу, так, так.
0: Вони просто відрізняються по мотивам.
1: Дуже гарно.
0: Це все розфарбовано руками, розписано.
1: Так. Ви самі це робите, чи
0: так.
1: хтось допомагає?
0: Ні, я повністю роблю сама. І наразі ще у мене є декор різний, я роблю набори для творчості. І ще одна моя мрія – це... відкрити своє виробництво, де я зможу виробляти ці...
1: Ну так, більше кількості.
0: Так, більше кількості і розширювати цей неймовірний світ, бо

0: Для мене пташки – це можливість відчувати себе вільною. І коли я їх створюю, в мене просто ростуть крила. І мені хочеться, щоб у людей також були крила.
1: А де ваші роботи можна подивитися? Прийти в Йоахабі?
0: Роботи можна подивитися Йоахабі. Я там маю майстерню 114 локал. І там я проводжу заняття для дітей і дорослих з кераміки,
1: малювання.
0: Можна навіть на
1: заняття прийти до вас, так?
0: Так.
1: Це платно, безплатно?
0: Так, це платні заняття. Також я роблю соціальні проекти з Йоахабом. Ми робимо безкоштовні майстер-класи. У мене є зустрічі, вони називаються крилаті. Крилаті зустрічі для дорослих, де ми кожен раз створюємо щось нове, творимо разом. Підтримуємо один одного, це дуже важливо. Що я роблю проекти малювання музики для сімей, дітей. Це коли на великому форматі ми слухаємо або в запису мелодії. Ще ми робили концерт разом з La La Land в Йоахабі, де співали і грали на різних інструментах діти і дорослі. І під час концерту батьки з дітьми малювали відчуття від музики. Дуже цікаві проекти, всіх запрошую.
1: От бачите, у вас практично здійснилися ті мрії, які ви хотіли, тому що ви розказували, писали мені, що ви коли з Харкова виїжджали, то у вас що з собою було? Там пензелі, по-моєму,
0: так, пензлі,
1: і фарби.
0: Більше нічого
1: і
0: не
1: нічого.
0: Було.
1: Тобто, власне, фактично все це ви тут з нуля починали
0: з нуля,
1: і
0: так.
1: Зробили. І от ви сказали, що можна прийти до вас, у вас майстерня є в Йоахабі, у вас є Інстаграм, я знаю,
0: є Інстаграм,
1: можна і там подивитися
0: є, так.
1: Також. Як до вашої творчості ставляться поляки? Наскільки зацікавлені?
0: Зацікавлені. Я беру участь в різних ярмарках. І мої перші лампи купляли саме поляки. І були захоплені, вони підписалися, мене підтримують. І навіть приходять спеціально, коли я беру участь перед святами. І, мені подобається, що всі дуже відверті і з радістю. Я не відчуваю ніякого, ні агресії, нічого, тільки підтримку і у школі з дітьми. Тобто мені дуже комфортно, я дуже люблю Варшаву, я тут відчуваю себе як вдома наразі.
1: Так. Чого люди найбільше шукають в кераміці, в живопису? Як ви це трактуєте для себе?
0: Я трактую це як можливість терапії такої для людей і для дітей. Бо ми відкриваємо своє серце, ми відчуваємо прекрасне, ми пробуємося доторкнутися до прекрасного. І створюємо щось таке, що може змінити цей світ. І мені здається, що саме прекрасне, творчість, любов може змінити цей світ і побороти зло.
1: Ні, це правда. Так. Знаєте, хтось каже, та от ви такі банальні речі говорите, це не банальні речі. Насправді, я взагалі вважаю, що якби смисл нашого всього життя – це любов у всіх
0: так,
1: її
0: так.
1: проявах. Кохання, любов. І саме це найсильніше, мабуть, почуття, яке цей світ тримає,
0: так,
1: насправді.
0: Так.
1: Як потрапити на ваші майстер-класи можна?
0: Можна просто мені написати в Інстаграм.
1: У вас якось групи для дорослих, для дітей?
0: Так,
1: я
0: для
1: так
0: дорослих дітей. У мене є арт-заняття. Це заняття, де ми і малюємо, і ліпимо, і створюємо різні прикраси, і шиємо. Я просто дуже хочу, щоб люди могли розкрити свій потенціал і саме використовуючи різні матеріали, різні можливості. Вони в пошуку цьому творчому знаходяться і знаходять те, що саме їм потрібно в цей момент. І це дуже цікаво бачити, як люди розкриваються, як вони радіють, наповнюються. І для дорослих також у мене є і різні майстер-класи. Я співпрацюю з різними цікавими людьми, які також приходять до майстерні. Ми створюємо щось разом. Наразі є ще дуже цікаве заняття. Це історія мистецтва і малювання, і скетчинг з маркерами. Дуже багато можливостей.
1: Це все ви проводите, так?
0: Так, так.
1: А скільки разів на тиждень?
0: 6 разів на тиждень. Да, майже працюю без
1: роботи
0: вихідних.
1: Роботи багато у вас, так.
0: Так.
1: Про ваші колекції. От ви сказали, у вас 4 колекції світильників,
0: так?
1: Так,
0: так.
1: Які з них самі такі незвичні, можливо, так? щоб ми могли описати.
0: Для мене це саме рідкісні.

0: І пташки. Бо це пташки, це, знаєте, ви колись створюєте щось руками і бачите, як під вашими руками щось зароджується, як життя якесь.
1: Так.
0: І це неймовірно, коли починаєш фарбувати очі, і здається, що на тебе дивиться цей птах. І це
1: Як
0: дуже
1: оживає,
0: цікаво, як
1: фактично,
0: оживає,
1: так?
0: так. Це, ну, дуже-дуже для мене важливо, бо я відчуваю.

0: робити старої або ще чогось. Теж дуже-дуже цікаві. Наскільки от загалом, якщо говорити про інтер'єр, роль світла, світильників відіграє, скажімо, в цьому просторі якусь таку роль, так? Тому що я так розумію, що який би не був інтер'єр, от оце світло, воно як певна душа тої кімнати, так?
1: Так, так.
0: От як це у вашому розумінні, це ну, професійному, скажімо так?
1: Ну, для мене це світло, воно задає характер інтер'єру.
0: Тому що
1: настрій,
0: світло ж може бути і холодне,
1: так,
0: і
1: настрій
0: тепле.
1: Настрій інтер'єру. Так. Це як душа. Це душа інтер'єру. Це можна використовувати дуже по-різному. І завжди, коли багато світла в інтер'єрі, він теплий, він приємний. І людина може підлаштувати під себе. І це може бути як ізюмінка якась в інтер'єрі, яка буде вас радувати, надихати, розслабляти. Все залежить від людей.
0: Так. Якщо говорити про, бо у нас багато українців, які воєнні мігранти, так, які ну, не мають свого житла в Польщі, вони орендують житло, винаймають. І часто не думають там, ну, хтось думає, можливо, вже зараз замислюється, бо п'ятий рік повномасштабної війни і розібрали вже валізи, так, і вже живуть, але все одно, як зробити так, щоб от інтер'єр, можливо, заграв новими фарбами. Якщо навіть ти живеш там кілька людей в помешканні, так? Ну, от родина, наприклад, мама, діти і літні батьки, ну, хто виїхав. Чи є якась можливість навіть на невеликому, в невеликому просторі, навіть помешкання, яке винаймається, зробити ну, щось таке більш
1: так, а вже ж
0: душевне, от якісь трошки секрети розкажіть.
1: Використовувати якісь деталі, які вас будуть радувати, купляти якісь серветки, можливо, якісь вази, ці ж лампи, які просто буде робити настрій.
0: А хтось скаже, а для чого купувати? Ми все одно, війна от закінчиться, ми повернемось. Як ми будемо все це вести? Це ж все дуже крихке.
1: Ні, я вважаю, що треба жити в моменті. Це дуже важливо, бо життя, як показує практика, вони дуже швидко змінюються і не можна прилаштуватися до змін. Треба просто жити, насолоджуватися саме зараз. Так, треба просто
0: сьогодні.
1: Жити. Це дуже важливо – жити, бо завтра ми не знаємо, що буде.
0: Ну так, але ми все одно маємо розуміти, що сьогоднішній день формує завтрашній день. Тобто те, як ми проживемо сьогодні, з яким настроєм, так, з якими прагненнями, цілями, таким буде день завтрашній. Тобто, якщо ми будемо навіть в якихось речах таких маленьких десь собі поліпшувати настрій, надихатись,
1: так,
0: то ми будемо більше в ресурсі.
1: 100%.
0: Правда?
1: Згодна.
0: І на наступний день вже нам буде якось трошки цікавіше, веселіше щось робити і працювати. Про ваші мрії. От у вас ну, таке враження, що вже збулося все, мабуть, так? Чи не все?
1: Ні, дуже хочеться виробництво. Я відчуваю, що я вже спроможна багато. Я зовсім не така, яка була 2 роки тому, коли приїхала, коли в мене не було нічого. Ні грошей, нічого, крім людей і підтримки. І я з нуля просто, мені подруга просто дала гроші на те, щоб я змогла зняти приміщення, купити якісь матеріали. І просто потрошку, шаг за шагом, просто йшла до своєї мети. І зараз мені дуже хочеться, щоб я створила це виробництво, де працювала моя команда. І
0: у вас є команда?
1: Ні, ще немає, але я потрошку йду до цього і вчуся багато, кожен день чомусь вчуся. І зараз я хочу виграти грант, щоб було фінансування, щоб я змогла втілити цю мрію.
0: І якщо це буде виробництво, то продукції буде набагато більше, можна буде купувати.
1: Можна буде купувати, і я роблю ці набори для творчості, також там пташки, і пташок буде в світі більше, і крил від цього буде ще більше людей.
0: Як сини підтримують вас?
1: Так, вони мені допомагають, син вже. Тому питає мені, мама, як я можу тобі допомогти? Можливо, я щось можу тобі зробити, щоб ти ще більше могла втілити свої мрії, задуми в життя. Їм 10 років, але вони вже стараються і пробують себе також в різних матеріалах. Мені дуже приємно.

0: Вони теж
1: бачити.
0: творчі такі, як ви, так?
1: Так, ну вони дуже різні, але також творчі і надихають мене кожен день.
0: Чудово. Для тих, хто нас слухає і дивиться, і хто, можливо, теж має мрії, але не наважується. Ну, думають, не на часі. Війна, вимушена міграція. Ну, якось, мабуть, треба відкласти і десь ще продовжувати мріяти.
1: Ні, не треба відкладати 100%, треба йти до своєї мрії, треба багато працювати, не тільки мріяти, а треба працювати, бо цей шлях, він тільки коли ти йдеш до своєї мети, крок за кроком. Якщо не можеш йти, то хоча б лежати в напрямку цього. І коли ти відчуваєш собі силу, а навіть коли не відчуваєш, просто потрошку, шаг за шагом, робити хоч щось кожен день. І обов'язково можна дійти до своєї цілі. І не зважаючи ні на що, і знайдуться люди, і знайдуться гроші, все знайдеться, тільки просто вірити, вірити.
0: Вірити і щось робити,
1: І
0: так?
1: щось робити
0: Так.
1: 100%.
0: А
1: Так.
0: чи ви співпрацюєте з кимось з польських, скажімо, колег, які теж роблять подібні
1: Наразі
0: дизайнерські речі? Бо
1: я
0: тому що це дизайнерські лампи, так?
1: так, у мене я співпрацюю з галереєю Лаван у Старому місті. Там дуже багато різних мистецтв, і польських, і українських, і з Білорусі, які також створюють хедмейдні речі різні. І там допомагають таким творчим людям продавати ці речі. Також, коли різні свята, можна приходити, приймати участь в різних, як це сказати правильно,
0: Майстер-клас?
1: майстер-класах. Ну, там дуже по-різному все залежить від дня. Ну, дуже цікаво, бо всі митці дуже різні, і можна знайти собі партнерів, так. І
0: Цікаво.
1: це цікаво. Це дуже класна можливість, що є такі гарні люди, які готові підтримати і дати якусь площадку, де можна виставити свої роботи.
0: Ну так, показати, тому що
1: Показати,
0: одна
1: так.
0: справа зробити, так, задумати,
1: І
0: зробити, а інша
1: продати ще,
0: справа
1: так.
0: показати, от що це є, презентувати. Олександру, дякую вам за розмову. Дякую за те, що надихнули дуже, так. Я думаю, що вашою історією і тим, як, власне, як ви йшли до мрії, навіть попри такі складні етапи життя. Олександра Семенова, засновниця дизайн-студії і арт-студії, була сьогодні гостею програми «Ми у Польщі», а говорили ми про те, як творчість допомагає пережити усі негаразди. І що мрії обов'язково здійснюються. Головне – вірити і щось робити для цього. З вами була ведуча Світлана М'ялик. І записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

Полудень у Варшаві, ви на хвилях Польського радіо для України. Перед мікрофоном Данута Наугольник і запрошую вас на випуск новин. Європейський Союз запровадив нові санкції проти 5 осіб, причетних до російського військово-промислового комплексу. Російські кампанії дезінформації щодо політиків – це провокації, які не варто популяризувати, переконує Le Monde. Заступник міністра енергетики не виключає запровадження програми ЦПН-2. Європейський Союз запровадив нові санкції проти 5 осіб, причетних до російського військово-промислового комплексу. Про це повідомила очільниця дипломатії Європейського Союзу Кая Калас. Європейський Союз повинен і надалі посилювати тиск на Росію, доки Москва не припинить війну, написала вона в соцмережах. Кая Калас додала, що нові санкції є відповіддю на нещодавню серію російських повітряних ударів. Кожен новий напад на Україну – це ще одна причина, чому Європа повинна посилювати свою політику щодо Росії, наголосила Кая Калас. Очільниця європейської дипломатії також зазначила, що через безрезультатні дії російської армії на полі бою Москва посилює кампанію терору проти цивільного населення. Французька газета «Le Monde» вважає, що широке висвітлення російських дезінформаційних кампаній, спрямованих останнім часом проти французьких політиків, є контрпродуктивним, оскільки грає на руку їхнім організаторам. На думку видання, це також відволікає увагу від серйозніших потенційних загроз, зокрема кібератак. У статті, опублікованій напередодні, газета аналізує випадки дезінформації щодо трьох французьких політиків, які стали об'єктами сфабрикованих чуток, що поширювалися через соцмережі російськими мережами впливу. Як зазначає Le Monde, Рафаель Глюксам, Габріель Аталь оприлюднили інформацію про ці спроби втручання, ймовірно, щоб припинити поширення чуток, але також і для того, щоб зміцнити свій міжнародний імідж, показавши, що їхні кандидатури становлять проблему для Москви. Водночас, на думку Le Monde, надавати великого значення таким кампаніям дискредитації означає діяти на користь російських структур. Видання посилається на висновки експертів і документи, що потрапили у відкритий доступ із російського агентства соціального проєктування. З них випливає, що для російських пропагандистів будь-яка увага є вигідною. Вони однаково зараховують до свого успіху як публікації, що повторюють їхні фальшивки, так і матеріали, які ці фальшивки викривають. Видання також звертає увагу, що жодна із трьох операцій не є справою рук елітних шпигунів. Не виключено, що в Польщі буде запроваджено програму ЦПН-2, тобто ціни на пальне нижчі. Про це в ефірі Польського радіо 24 заявив заступник міністра енергетики Конрад Войнаровський. За його словами, одним із можливих рішень може бути зниження ставки ПДВ або встановлення граничної ціни на пальне. Водночас остаточних рішень поки що не ухвалено. Ми розраховуємо, що стійка тенденція до зниження цін на авто заправних станціях призведе до стабілізації ситуації. Водночас ми постійно моніторимо те, що відбувається на паливному ринку. Тому так звана програма ЦПН-2 не виключена. Вона може передбачати, наприклад, зниження ставки ПДВ або встановлення граничної ціни на пальне. Конрад Войнаровський додав, що для можливого запуску програми ЦПН-2 необхідно знайти джерела фінансування після того, як президент наклав вето на закон про податок на надприбутки паливних компаній. Запроваджена наприкінці березня програма ЦПН діяла до кінця червня та дозволяла регулювати максимальні ціни на пальне на автозаправних станціях. І про погоду на сьогодні. У Польщі збережеться спекотна погода, очікується мінлива хмарність, ще місцями на півночі і в гірських районах можливі грози. Температура становитиме 28-30 градусів на узбережжі Балтійського моря, 33-36 в центрі, а в Карпатах буде прохолодніше. В Україні ж переважатиме суха і сонячна погода під впливом області підвищеного атмосферного тиску. Лише вдень у західних областях та місцями на північному заході можливі короткочасні

0: грози і дощі. Температура в день прогріється до 30-35 градусів. Подекуди навіть буде 36 і 38, а на заході країни лишень 27-31. І це всі новини на цю годину в ефірі Польського радіо для України. А наступний випуск новин вже о 14-й.
1: Випуск новин і прогноз погоди для Польщі і для України підготувала і представила Данута Наугольник. Дякуємо, Данута.
2: Bardzo za to dziękujemy i już teraz zapraszamy na kolejne serwisy na antenie Polskiego Radia dla Ukrainy. Tymczasem zostańcie na łączach, bo będzie się działo.
1: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
2: Перед мікрофоном Марчін Гачковський.
1: А за режисерським пультом Адам Валішевський.
2: Яна Стемпнєвич, Адам Валішевський, Марчін Гачковський. Працюємо для вас тутай в студію Польського радіо для України. В Варшаві є година 12.06 і розпочинаємо аудицію пул на пул, чи пів на пів, двоязичну і двомовну.
1: Починаємо традиційно, починаємо від важливого слова.
2: Слово дня.
1: Сьогоднішнє слово дня, увага, увага, прощати.
2: Прощати, пробачати, вибачати.
1: Вибачати.
2: Словник ПВН, словник języka polskiego, вибачити, значи тиле, co винę комусь дарувати. Wielki słownik języka polskiego ujmuje to bardziej obrazowo. Przestawać gniewać się na kogoś za to, co zrobił złego i, co ważne, odstąpić od zamiaru ukarania go. Tym razem jeszcze ci wybaczam, Sławomir Mrożek. Żona znanego aktora kilka razy wybaczała mu zdrady. Katarzyna Borkowska, Ewa Klepacka-Grys, tyle razy wybaczałam zdradę. Czasopismo Naj. Są to może jedyne chwile w roku, kiedy ludzie na wsi naprawdę wybaczają sobie krzywdy, chcą żyć ze sobą w zgodzie. Henryk Worcel, widzę stąd Sudety. Wybaczała swojemu mężowi, że ją zaniedbuje dla pracy naukowej, że z zakładu wraca późno w nocy, że wyrywa ją ze snu, żeby opowiedzieć o pasjonujących go doświadczeniach. Grzegorz Fedorowski, Ludwik Hirschfeld. Skoro domagasz się odpowiedzi, czy ci wybaczam, że wtedy zatelefonowałeś do Saszy, mogę ci tylko powiedzieć tak, wybaczam ci, a nawet więcej. Jestem ci wdzięczna. Straszne słowa. Maria Nurowska, rosyjski kochanek. Wybaczyć znaczy w polszczyźnie mniej więcej tyle, co przebaczyć. Przebaczyć, również mamy taki czasownik, darować, odpuścić komuś winę, grzech, przestępstwo, puścić coś w niepamięć, przestać się gniewać.
1: Тобто теж забути іншими словами, правда?
2: Чув в собі słodką здольність przebaczania. Postanowił za wszelką cenę uzyskać przebaczenie panny Zofii. Był niewysłowienie dobry, łagodny, przebaczający, skromny. Przebaczmy sobie nawzajem cierpkie słówka, dobrze?
1: Dobrze.
2: A gdybyś w grobie twarz moją obaczył, zlękniesz się widząc, żem ja nie przebaczył. Pogróżka Juliusza Słowackiego i jeszcze jeden ostatni cytat. Na koniec, człowiek ten tak jest złośliwy, nikomu nie przebacza.
1: А що нам говорить словник української мови про слово прощати? Прощати – це недоконане вити, тобто що робити, а що? Тобто можна прощати і не простити, так? Тому що простити – це вже доконане. Що зробити? Перше значення – пробачити чию-небудь провину, виявляти, увага, поблажливість до когось. не чує Левицький, він не вмів прощати і нікому не прощав. Ну, майже як Юліуш Словацький, так, не можу тобі простити. Собко Ганні здалося, ніби в голосі його вже звучить прохання помилувати, простити, але ні прощати, ні забувати щось вона не збирається і не має права. Чугая засудили на 10

0: років на суді він плакав: «Люди, простіть мені». Тобто тут з цих цитат, ну, радше про нездатність прощати ми дізнаємося. Є теж такий зворот «Прости, Господи». «Прости, Господи» – це вживається майже як кома. Тобто «вибач», «вибач» на поганому слові, наприклад, те саме означає. «Твій жаль нагадує дурного, прости на слові Павлуся історію», це Франко писав. Тобто «прости, Господи», тобто «вибач на слові», можна вживати синонімічно, або «хай Господь прощає». Теж таке, такий зворот. Тобто так, і цей «хай Господь прощає» – це може бути відповідь тому, хто просить прощення за провину у Шевченка. «Нехай тебе Бог прощає та добрі люди».
1: «Я тобі прощаю, і нехай Бог простить».
0: Так, тобто, як, наприклад, Чугай просив: «Люди, простіть мене», так, ну, «хай Бог прощає», можна було тут додати. Друге значення «прощати і простити» вживається при звертанні до кого-небудь як вічливе попередження про що-небудь, як вибачення за щось сказане або зроблене. Тепер уже простіть яйця старіші, як кури. Наприклад, «простіть, Любов Олександрівно, я не люблю мішатись у чужі справи, але на правах приятеля скажу, мені здається, ви занадто раптово увірвали нитку». Це цитата з Лесі Українки. Тобто «простіть, але щось вам хочу сказати». Так? Тобто заздалегідь просимо вибачення, прощення за те, що будемо робити. Третє значення – прощальний вигук, формула прощання при розлуці, розставання, також наприкінці листа. «Прощайте, ідіть здорові», наприклад, можемо теж сказати. У значенні прощання, це четверте значення, «я на прощай кивну йому і подумав, заспокоєно дійде». Тобто замість «прощай» можна сказати «простити». Так, і п'яте значення – прощати і простити, прощатися з ким-небудь. Тобто прощати – це в значенні і просити прощення, і з кимось прощатися. Але теж тут є таке слово в українській мові, як «вибачати». І що ж воно означає? Чи воно є синонімічне до «прощати»? Виявляти поблажливість і прощати вину. Тобто поки що це значення, правда, воно дуже навіть синонімічне. «Вибачаю тобі, бо ти з дурності все зробив, а не зі злої волі». Це Іван Франко. І що ще? Ага, і ще отаке значення: «виправдовуючи чим-небудь, не вважати за провину». Тобто, перше, я вмів тільки ненавидіти людей, а тепер навчився їх любити, навчився вибачати їх вину темнотою їх. Це з Коцюбинського. Ну і далі теж можемо вжити «вибачай» або «вибачайте», або «вибач», «вибачте». Це вживається такий як вставне таке слово, вживається як заперечення і виявлення незгоди із чимось. Або «вибачте, я пряник гам-гам, вибачайте, не віддам». Це Глібов. Ну і «вибачте» на цьому слові теж це такий зворот, який можемо щось сказати. «Вибачте» на цьому слові. Тобто заздалегідь ми просимо, щоб наш співрозмовник якось так пропустив повз вуха те, що скажемо.
1: «Вибач».

0: Ось така пропозиція від черкаського дуету «Лоукост 49». Вибачай. І в порівнянні із «Вибач», з такою рок-баладою, ця електронна, електронні звуки звучали так свіжесенько.
1: Просто досить історія, просто слова, невіла їх. Вибач, здjęcie skasowane smutku więcej nie będzie, wybacz, ale my przecież wiemy i którzy znają historię muzyki i piosenki i estrady, wiedzą doskonale, że miłość potrafi wybaczyć nawet nie takie rzeczy.
0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
1: і Марчін Гачковський. Розпочинаємо музичну лекцію польського.
0: А в ній пісня з 1933 року. Музику написав Генрік Варс, композитор, котрий надав музичне життя більшості довоєнних польських шлягерів. А ці шлягери співали і Евгенію Жбоду, і Мічислав Фок, і наша сьогоднішня героїня.
1: Ханка Ордонувна, польська пісенкарка, авторка вірші і текстів пісенок, танцерка, акторка, гвязда перед Другою війною світовою. А текст дzisiejszej пісенки написав również не byle хто, бо сам Julian Tuwim. Miłość ci wszystko wybaczy to wizytówka legendarnej Ordonki, nagrywana piosenka przez kolejnych artystów, rozpowszechniana w druku, śpiewana w klubach i teatrach, towarzyszyła swoim twórcom w chwilach blasku, а потім в воєнній тулачці.
0: Але щоб дізнатися більше про історію цієї пісні та про її авторів, запрошуємо вас до музею Варшави, де серед експонатів можна знайти листівку, чорно-білу фотокартку такої сумної жінки у чорному капелюсі і в чорній сукні, а на зворотному боці цієї листівки, фотокартки від руки написано:
1: «Niniejszym zapraszam na swój pierwszy film dźwiękowy Szpieg w masce. Hanna Ordonówna». A film Szpieg w masce w reżyserii Mieczysława Krawicza powstał w roku 1933. Słowa piosenek napisał Julian Tuwim, który stale współpracował z teatrzykiem Qui pro Quo. Ordonka odgrywa tam główną rolę artystki kabaretowej, która jako szpieg obcego państwa próbuje wykraść wynalazek polskiego naukowca.
0: A cej polski naukowiec, це професор Скальський, його грає Леже Лещинський. Він прагне звільнити людство від страшного і жорстокого лиха, від війни. І з цією метою він працює над створенням таких променів, які були би в змозі на відстані зупинити усі двигуни, передусім літаки противника.
1: Agentka Rita uwodzi jego syna w roli syna debiutujący na ekranie Jerzy Pichelski. Agentka przekazuje wynalazek swoim mocodawcom. Potem jest namiętny pocałunek, a po namiętnym pocałunku na scenie śpiewa agentka piosenkę Miłość ci wszystko wybaczy. W ten sposób niejako prosząc o wybaczenie zdrady. Ale, jak się można domyślić, jednak mimo woli zakochuje się w młodzieńcu i chcąc odwrócić skutki swego działania, usiłuje odzyskać wynalazek.
0: Ну, ми більше спойлерів не будемо говорити, більше спойлерів не буде. Подивіться цей фільм, а на фінальну сцену обов'язково треба взяти серветки, щоб витирати сльози.
1: Фільм згромадив рекордову публічність. Головне

0: Dzięki niezapomnianej kreacji Ordonki oraz muzyce Warsa. Płyta wytwórni Syrena Rekord z piosenkami z filmu Szpieg w masce osiągnęła nakład kilkudziesięciu tysięcy egzemplarzy. Kariera Hanki Ordonówny i Henryka Warsa набрала нового імпету.
1: Так, і скажімо кілька слів, ким були. Ну, Генрік Варс, справжнє ім'я і прізвище Генрік Варшавський, він написав, так як ми вже говорили, музику до фільму «Шпигун у масці» у 1933 році, але він уже до цього був визнаним. Тобто це не був анонімний композитор, він був автором кількох хітів, і теж він писав музику для «Кві про Кво». З-під його руки виходили легкі, такі оригінальні мелодії. Але після цього фільму Варс став одним із таких найбільш затребуваних композиторів, які напишуть музику до фільмів.
0: Так, театр «Кві про Кво», споро тих непорозумінь. «Шпигунка» по-українську, бо ж ми повідомили.
1: «Шпигунка», дякую, дякую.
0: Але як то повідомити по-польську?
1: Власне.
0: Пропозиції приймаємо під адресом 50 на 50 małpapolskieradio.pl. І континуємо оповість. Ханка Ордонівна, właściwie Марія Анна Тишкевич, а з дому Петрушинська, 1902-1950, то...
1: Ну, рік народження і рік смерті. Вона померла в 50-му році.
0: Лата її життя. Ордонівна – то псевдонім сценічний, який артистка прийняла, коли вже як настолатка почала співати в варшавських театрах. В ciągu кілька лет здолала випрацювати собі унікальний, розпознавальний стиль і зіскала не лада реноме. Її специфічний голос і спосіб співання частково були результатом, увага, przebytych chorób płuc. Niskie rejestry miała donośne, wysokie zaś ciche i piskliwe. Tak można to ująć. Umiejętnie dobierając repertuar, Ordonka z tych słabości uczyniła swoje atuty i została czołową gwiazdą wspomnianego już teatru rewiowego Kwi pro Kwo.
1: Кілька слів, власне, про них, але 33-й рік – величезний успіх, слава, сцени і так далі. Але настає 1939 рік, і в перші місяці війни і Варс, і Ордонка потрапили до німців в полон. Він після участі у вересневій кампанії, вона потрапила за спротив нацистській пропаганді в кінотеатрах. Обом вдалося втекти, дістатися до Вільнюса і ненадовго відновити свою творчу діяльність, але невдовзі Ордонко знайшли НКВД і відправили у заслання до Узбекистану.
0: Więcej szczęścia miał Wars. Udało mu się stworzyć big band, który koncertował przez jakiś czas w miastach rozległego kraju, który zwał się Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich. W roku 1943 Wars wraz z zespołem wstąpił do armii polskiej generała Władysława Andersa i z tą armią zawędrował przez Iran, Palestynę, Egipt do Włoch. A po demobilizacji wyjechał Wars do USA i zamieszkał w Hollywood. Skomponował tam muzykę do kilkudziesięciu filmów i piosenek, tworzył również kwartety smyczkowe i utwory symfoniczne.
1: Tak, ale teper jaka dola czekała na Ordonówną? Otóż w Uzbekistanie jej naprawili do trudowej kolonii, tak, trudowego taboru. Після звільнення вона опинилася в польському осередку в селі Тоцьк в Оренбурзькій області, це за Уралом. Там вона створила музичний театр і проводила музичні заняття для дітей-сиріт поляків, висланих, власне, в Сибір. Після розриву Радянським Союзом дипломатичних відносин з польським урядом, а це сталося в 43-му році після викриття катинського злочину, Ордонівну разом із дитячим будинком евакуйовано через Індію до Бейрута в Лівані. І вона вже, коли її евакуювали до Бейрута, вона вже була хвора, тому що в неї був туберкульоз. І там вона померла в 1950-му році. Натомість пісня «Любов тобі все простить», ця пісня продовжувала і продовжує жити, про що теж свідчать дедалі якісь

0: починаємо.
1: Милость ти всього вибачи.
0: Любов усе тобі простить.
1: Це правда. Окей, розумім. Мовчання również jest odpowiedzią. Brak odpowiedzi to odpowiedź. Idziemy dalej. Смуток заміні ти в сміх.
0: Так, з цим погоджуюся. Сум перетворить або змін.

0: Ну, подивімося, які значення має слово «замінюють».
1: Власне, о тому мовлю. «Замінюють», «замінюють». «Замінюють», «замінюють». «Застомпіть єдну річ люб особе інну».
0: «Замінити одну річ або особу іншою», наприклад.
1: Świetny przykład. Jak w całym dokumencie zamienić słowo Wojtek na Jacek?
0: Тобто, як у документі замінити слово Войтек на Яцек?
1: Наприклад, в акті шлюбу. Друге значення – змінити когось люб coś.
0: Змінити когось або щось, наприклад.
1: Bynajmniej не chodzi o to, aby zamienić nauczycieli różnych przedmiotów w informatyków.
0: Тобто тут не йдеться про те, щоб змінити вчителів в інформатиків. Але тут, отже, замініч – це змінити. Натомість, конкретно в цьому рядочку, мені здається, що більше пасує, що сум перетворить у сміх, а не сум змінить у сміх.
1: Lepiej to rzeczywiście brzmi.
0: Продовжуємо заглиблюватися в текст пісні.
1: Chociaż jest on jednak dość prosty. Czytamy dalej. Miłość tak pięknie tłumaczy.
0: A jak pięknie ty mówisz, jak pięknie czytasz. Любов так гарно пояснює або виправдовує.
1: Pięknie, piękne.
0: Якщо ми хочемо сказати про зовнішні принади або про вигляд людини, то оце слово «пінькне» можемо замінити якимись синонімами.
1: Шлічнюткі, шлічне.
0: Так, гарненькі, гарнесенькі.
1: Уродживе.
0: Вродливий.
1: Урокливе.
0: Ну, чарівний, певно, так? Ну,
1: пристойняк такий.
0: Так, гарний. А якщо ми хочемо сказати якимось враженням, поділитися від твору, від, ну, звертаючи увагу на якість чогось, то?
1: Захвицаєнце.
0: Захопливий.
1: Олешніваєнце.
0: Блискучий.
1: Вспаняли, ужакаєнце.
0: Прекрасний.
1: Елегантський.
0: Ну, елегантний теж.
1: Густовний, на позьомі.
0: Так, на високому рівні, так скажемо. Але ось бачиш, тут «мілощ так пінькне тлумаче», тут більше йдеться про те, що вона виправдовує, правда, ніж пояснює.
1: Так, і пам'ятаємо, «цуж мілощ так пінькне тлумаче». Отож, і то є колейний верс, «здраде і кламство і грех».
0: Зраду, брехню і гріх.
1: Без коментаря. Хоч би ją przeklął w rozpaczy.
0: Навіть якщо ти її проклянеш у відчаї.
1: Przeklniesz, przeklinać. Przekląć to po pierwsze wypowiedzieć słowa uznawane powszechnie za niecenzuralne, przekleństwa.
0: Тобто висловлювати прокльони, вульгарні якісь слова вимовляти, іншими словами лаятися.
1: Так, і трудно собі виобразити, що хтось так вилаяв. Мілощ raczej то значення друге, głębsze і потężніше. Życzyć комусь чогось złego, так trwale і на добре życzyć чогось złego.
0: Проклинати когось, тобто бажати комусь щось погане, піддавати прокляттю там кого-небудь.
1: Он проклинав всіх, найперв прислідовців, а później цілий світ.
0: Ну, тобто так, тобто він проклинав, але не в сенсі, що лаявся, тільки от бажав чогось дуже поганого.
1: Будьте прокляті. Будьте прокляті.
0: Так.
1: Третє, власне, потемпіть щось злорзечонц.
0: Я думаю, що лихословити, клясти, певно, якийсь час. Так би я це переклала.
1: Przeklinam dzień, w którym S odnalazł ropę na naszej ziemi ojczystej.
0: Ну, тобто я проклинаю той день там і так далі, і так далі. Повертаємося до тексту.
1: Хоч би się przeklął w rozpaczy, że jest okrutna i zła.
0: Угу. Навіть якщо ти проклянеш її у відчаї, що вона жорстока і зла.
1: Мілощ чи всього вибачи.
0: Любов усе тобі простить.
1: Бо мілощ, мій милий, то я.
0: Бо любов, мій милий, це я.
1: Ти покохаш так моцно, як я.
0: Ти полюбиш так сильно, як я.
1: Так тикливе, жарливе, так вєш.
0: Так ніжно, пристрасно, так знаєш.

0: Знаєш, до остатка, до шау, до дна.
1: До останку, до божевілля, до дна.
0: То здрадзай мені в тебе і гжеш.
1: Тоді зраджуй мене, або зраджуй мені, можна теж так сказати, і гріши.
0: Хоч би się przeklął w rozpaczy.
1: Навіть якщо ти проклянеш її у відчаї.
0: Że jest okrutna i zła.
1: Що вона жорстока і зла.
0: Miłość ci wszystko wybaczy.
1: Любов тобі усе простить.
0: Bo miłość, mój miły, to ja.
1: Bo любов, мій милий, це я. Ну і так.
0: Ну так.
1: Ну і там повторюється, і ще, але вже не будемо перекладати. Так, так як ти звернув увагу, текст пісні дуже простий і такий суперечливий. Не усі з ним можуть погодитися.
0: І, бить може, власне, dlatego мами в результаті несмертельний, już немало стулетній шлагер.
1: Так, ми перераховували перед тим, як взялися за переклад цієї пісні, ми перерахували кілька співачок, які виконували цю пісню, але не згадали про...
0: Єдну з тих артисток, з тих співачок є Марек Дияк, так?
1: Так, якого послухаємо, версію якого послухаємо. І причому це версія, власне, трішечки змінений текст, так, щоб чоловік там був цим ліричним героєм.
0: Так, «Мілость», пісенка «Всістко вибачить». Направда, варто послухайме.

0: Czystą miłością był tutaj mistrz Marek Dyjak, miłością cierpliwą, łaskawą i zdolną do wybaczania.
1: Так, мілості всього вибачить. Ця пісня походить із альбому Марика Деяка «Кобєти» з 2013 року. Тож, якщо вас зацікавила ця його інтерпретація, то послухайте увесь альбом. Там чимало гарних пропозицій від нього.
0: А якщо хтось ще спізнив, то припоминаємо, що довшу, глибшу генезу цього утвору представили на музичній лекції «Польського», której możecie posłuchać w podcastach Polskiego Radia. Muzyczny urok, muzyczna lekcja, Jany Stępniewicz i

0: Марчіна Гачковського запрошуємо.
1: Так, дуже-дуже запрошуємо. І теж нагадуємо, що музичний урок, як зрештою інші тематичні пропозиції, це частина двомовної години пів на пів.
0: Невід'ємна частина. Пів на пів, пів на пів.
1: Так, а невід'ємна частина нашого сьогоднішнього випуску – це слово «вибач» і «прости».
0: Постарамся.
1: «Вибач», просить Скрябін. Послухаємо.
0: А йому завше.

Сердечно вітаю в ефірі Польського радіо для України. Це програма «Витоки» і я її авторка та ведуча Мар'яна Кріль. Сьогодні у Ждині розпочинається 44-та Лемківська ватра. Фестиваль, який пов'язаний із цим місцем вже дуже багато років. І це найбільший фестиваль лемківської культури у світі. Я сьогодні перебуваю там, але цю програму я для вас записую із Варшави. І сьогодні вона буде присвячена теж лемківській культурі у Польщі, зокрема музиці. Тому, як сьогодні вона тут зберігається, як популяризується. І нашими гостями будуть членкині ансамблю пісні і танцю «Ластівочка». Це лемківський ансамбль, який сьогодні діє у Пшемкові на Дольному Шльонську, тобто у Нижній Сілезії. Дочекайтеся цієї розмови. Вона була записана під час Всепольського фестивалю капел і народних співаків у Казіміжі Дольному, де вже вкотре виступала «Ластівочка».

0: ви сьогодні є на цьому фестивалі капел і народних співаків у Казіміжі Дольному над Віслою. Ластівочка тут не вперше. Скажіть, як вас звати? Звідки ви приїхали?
1: Ми приїхали з Дольного Шльонська, повім так по-польськи, щоб то відомо було, який то регіон, щоб добре зрозуміти. Więc tu 700-800 кілометрів, то є направду далеко. Дорога є для нас довга і тяжка, але варта, бо клімат того фестивалу є направду bardzo приємний. Ми в Казімірі були już kilka razy. 7 roku temu grupa śpiewacza dziewocza była, gdzie dostaliśmy nagrodę. I potem była mężczyzny same.

0: Пані Наталію, пані молодшим поколінням є. Як у пані вдома це було? Як вам передавалася ця культура? От як ви пам'ятаєте зустрічі з своїми бабусями, дідусями? Чи завжди говорилося по-лемківськи? Що було таким важливим визначником того, що от ви є лемкиною і цим пишаєтесь?
1: В моїй хижі таким проводиром тої лемківської культури був мій прадідо, котрий приїхав з Флоринки ту на захід. І то ту цілу культуру, котру приказали до мене, то приказала мені моя мама. Ну, то так в сумі ще, ну, цілий час діє. Я приказую то далі своєму синові, котрий ти співат, хулат. І хоче співати, барс хоче співати. Ну, то так, ну, właśnie від того ще почало. Від того мого прадіда, котрий то привіз з Лемківщини. Пізніше приказав своїм дітям. Пізніше мама моєї мами приказала. І вона мене приказала.
0: 25 років минулого року святкував ваш ансамбль «Ластівочка». Це теж дуже великий час, але з перспективи навіть там 20-го, 21-го століття, ну, це не так багато років, але в той же час ця культура живе. І мені цікаво, от поза домом, поза церквою, поза самим гуртом, де є ще такі місця, де ви відчуваєте себе серед своїх і ви, власне, пишаєтесь тим, ким ви є?
1: Сяди. То сяди поза хижом на ватрі. Часто ти ще спотикаємо саме по просто для себе, бо як мали ми проби, як були ми молодші, то ми ж ще спотикали прудше, щоб ще właśnie ну, побавити разом. Але і ми ще теж заходимо. Дуже в нашому ансамблі так ще подіяло, що некотрі дівчатка з гір з ансамблю приїжджали ту на захід, бо з хлопцями ще запознали.
2: Ну і весіла.
1: І весіла, так, між тими різними сторонами Польщі. Бо то так, ну właśnie.
2: No, z gier przyjeżdżali. Tak właśnie jak Natalka opowiada, to, że kultywuje się to tu tradycję lemkiwską, to widno właśnie na takich spotkaniach, czy rodzinnych, czy jakichś towarzyskich, gdy to śpił hołowni jest takim elementem, który tak spontanicznie uczy ludy, bo każdy znaje, jak wygląda to śpiu, słowa znają, piśni znają, bo to wynika z domu, dlatego, że doma, przeważnie w każdej lemkiwskiej chyży, gneskie, gadać się po lemkiwskiej, gadać się językom w języku lemkiwskim, co nie znaczy, że nie zna się polskiego, bo oczywiście, że i gramatyka, i pisownia, i wszystko to, co dotyczy interpretacji takiej prawdziwej języka polskiego, jak najbardziej jest na porządku dennym, ale doma używać się języka lemkiwskiego w taki naturalny sposób. Naturalnie gadali didołe, naturalnie gadać nasze pokolenia, naturalnie gadają nasze dity, bo to nie jest sztosy wymuszonego, tylko rano gadać się dobry den.
1: My jak się nawet spotykamy na mieście desy, jak idziemy do sklepu, to jak widzimy swojego człowieka, to od razu przechodzimy na język drugi, nie? I w dwóch językach od razu gadamy. No, ale i przy każdej okazji rodzinnej takiej, czy urodziny, czy jakieś imieniny, to my jak się spotykamy, tak, to i besiedujemy po swojemu i śpiewamy.
2: Śpiewamy kolady, na świata ryściany, na świata wielkonny śpiewa się różne inne piśni. No, przecież to mnoha jalita, wiadomo, że przy każdej okazji. I to tak naturalnie, po prostu to język nie jest niczym nowym, niczym sztucznym, tylko spontanicznie wychodzi
1: naturalnie.
2: W każdego jednego, młodego czy starego. Nie jest to sztosy, na co trzeba natyskaty, że trzeba tak to robić, tylko po prostu to się robi, bo to ze serdyny wychodzi.
0: Так, ну і ви вже маєте свою оперу, лемківську оперу від Дар'ї Кузяк. Така дуже важливий елемент, теж підкреслення того, що ця культура ну, не є якимось архівом чи скансеном, а вона є живою.
1: Так.
0: Мені цікаво дуже, як виглядають весілля ваші, бо там, напевно, найбільше можна почути різних цих елементів традиції.
2: І якщо ходить о весілля гнешнє ту, співчесне, з рації того, що в ті хвилі весілля ну, або в рестораціях ще відбувають, або в якихось w takich miejscach, gdzie nie jest to chyża, tak jak na Lemkowyni, że z chyży do chyży się przechodziło, tylko jest to jakaś gastronomicznie uwarunkowana obiekt.

14 година у Варшаві. Ви на хвилях Польського радіо для України. Звати мене Данута Наугольник і запрошую вас на випуск новин. В Острівках і Волі Островецькій завершилися ексгумації жертв волинського злочину. У Києві відбулося прощання із польським волонтером Мариком Грузиком Вольським. Експерти коментують зміни клімату. Під час ексгумаційних робіт на території колишніх сіл Острівки та Воля Островецька на території сучасної Волинської області знайдено останки 55 осіб, серед яких 26 дітей, а також понад 300 особистих речей. Про це повідомив Інститут національної пам'яті Польщі. 30 серпня останки буде перепоховано на цвинтарі в Острівках. Ексгумаційні роботи тривали із 13 липня до 7 серпня. Їх проводили співробітники Польського інституту національної пам'яті, підприємства Волинські старожитності, а також судово-медичний експерт із медичного університету у Вроцлаві за участю представників

0: Міністерства культури і Національної спадщини Польщі. Роботи здійснювалися у трьох місцях, виявлених під час пошукових досліджень у квітні. У братській могилі на території колишнього господарства Олександра Стражиця у Волі Островецькій, у братській могилі біля колишньої школи в Острівках та в одиночному похованні поблизу місцевого кладовища. Наразі знайдено останки понад 700 осіб. У цих місцях планується продовжити пошуки ще близько 300 жертв волинського злочину поховання. Здійснених останків 55 осіб із останніх ексгумацій заплановано на 30 серпня. Події на Волині і досі залишаються одним із найболючіших і найсуперечливіших питань в відносинах між Польщею та Україною. У Києві попрощалися із польським волонтером Мариком Русиком Вольським, який загинув наприкінці липня у Харкові від удару російського безпілотника. У церемонії взяли участь міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, посол України в Польщі Василь Боднар та тимчасовий повірений у справах Польщі в Україні Пьотр Лукасевич. На знак пошани та вшанування пам'яті від імені Польського радіо для України на прощання принесли соняшники. Марик Русик-Вольський із 2023 року регулярно приїздив в Україну з гуманітарними місіями, возив продукти і ліки у прифронтові райони та допомагав евакуювати людей і тіла загиблих цивільних. А про загибель польського волонтера 30 липня повідомила у Фейсбуці група «Разом для України», з якою він співпрацював. У повідомленні зазначалося, що Марик Русик-Вольський загинув 27 липня у Харкові внаслідок удару російського безпілотника. Такі атмосферні явища, як спека чи періоди похолодання влітку, не є доказом відсутності змін клімату. На цьому наголошує керівник кліматичної групи фонду УВФ Польща Мартін Ковальчик. Водночас він зазначає, що попри наукові докази, зміну клімату досі заперечують багато людей, зокрема й політики. Одним із найпоширеніших кліматичних міфів, які часто використовують у дискусіях як аргумент проти глобального потепління, є поточна погода. У липні в Польщі переважала дощова погода, що для багатьох стало нібито доказом відсутності потепління. З іншого боку, хвилі спеки також нерідко подають як приклад звичайної літньої погоди. У розмові з польським радіо цей міф спростував саме Мартін Ковальчук. Експерт наголосив, що про зміни клімату свідчать не короткочасні погодні явища, а багаторічні спостереження та вимірювання.
1: Люди часто оцінюють, чи змінюється клімат за погодою, причому за погодою саме в Польщі, але Польща займає не лише малу частку землі, тоді як проблема має глобальний масштаб. Тому те, що в Польщі, наприклад, прохолодніше, не означає, що середня температура в світі цього дня не є значно вищою. Клімат вивчають у довгостроковій перспективі. Докази надають науковці на основі досліджень, що охоплюють, наприклад, 30 років.
0: Експерт спростував багато дезінформації на тему клімату і прокоментував також поширений міф про те, що зміни клімату існували завжди і не становлять загрози. І це всі новини на цю годину в ефірі Польського радіо для України. Наступний же випуск новин вже о 16:00.
2: Ще кілька лет тому курси самооборони
3: асоціювалися переважно з бажанням покращити фізичну форму зі спортом та зі здобуттям нових навичок. Однак сьогодні для багатьох жінок це стає відповіддю на зростання відчуття невпевненості. Згідно з останніми даними із соціальних мереж, а також з польських ЗМІ, з інтернету, читаємо, що дедалі більше українок, які проживають у Польщі, визнають, що не почуваються в безпеці. Дані виборчої ПЛ також згадують про різні словесні образи та вербальну агресію, говорять також про побоювання. І сьогодні на Польському радіо для України ми поговоримо про самооборону та становище українок у Польщі. Це програма «Тема дня». Мене звати Євген Дячков, і сьогодні зі мною Анна Крупська, інструкторка з Крафмаги. Доброго дня.

0: Добре.
1: Доброго ранку.
2: Почнімо от почнемо з основ. Чи помітили ви, чи ваші колеги, колежанки, що на курси самооборони записуються все більше українок?
0: Зараз він це українок.
3: Так, і то не тільки сам кобіти.
1: Так, і це не лише жінки.
2: У нас теж. Чоловіки також?
1: Так, безумовно.
2: Люди похилого віку, чи теж діти?
3: Віку, повідьмо, 15.
1: Діти віком, скажімо, 15, бо це мінімальний вік у нашій школі.
2: Отже, наймолодшим 15 років, 15-латок.
1: Так, ми проводимо заняття переважно для дорослих, але, звичайно, нам також телефонують батьки. Їх доволі багато. Просто у нас така велика група дорослих, що ми не можемо задовольнити потреби молодших людей.
3: Теж відповідь теж на потреби
2: підхід зовсім інший, зовсім інше.
3: Так, ми ще спеціалізуємо в особах дорослих генерально.
1: Так, загалом ми спеціалізуємося на дорослих, і звичайно, таких жінок стає дедалі більше.
3: Заінтересування осіб, які вім, що з України, бо просто
1: зацікавлені люди з України, бо це можна зрозуміти за їхнім прізвищем.
3: Ніхто не питає, бо нас то не інтересує, так направда, скąd дана особа походи.
1: Звичайно, я ніколи про це не питаю, бо нас насправді не цікавить, звідки певна особа походить. І цей інтерес зростає. Я можу сказати, що також розумію ці потреби. І я рада, що люди активні та вирішують щось зробити для власної безпеки.
3: Decydują się на то, що щось зроблять в справі власного безпечества.
2: За себе треба боротися.
1: Так, звісно.
2: Добре, але на вашу думку, чи це загалом пов'язано, чи може бути пов'язано з конкретними подіями, з поточною, досить напруженою ситуацією у відносинах між державами?
3: Напевно, має то все вплив.
1: Це точно має вплив. Навіть якщо ми безпосередньо не відчуваємо, що з нами ось станеться щось конкретне, ми гортаємо соціальні мережі, ми всі бачимо ці зображення, і це просто впливає на наш настрій. І часто саме це відчуття безпеки дозволяє нам жити в так званому хорошому районі, користуватися власним транспортом. Окрім того, на мою думку, громадський транспорт у Варшаві вважається досить безпечним.
3: Що комунікація, według мене, збірова в Варшаві uznawana за досить безпечну.
0: Dlaczego? Ponieważ jest monitoring,
2: tak? Tam jest spostrzeżenie, czy nie tak?
3: To znaczy, kiedyś oczywiście było takie przeświadczenie, że
1: tak, скажімо, раніше існувало переконання, що краще їздити, наприклад, на таксі, і що це безпечніше, ніж громадський транспорт. Сьогодні, я думаю, це на одному рівні.
3: Zwłaszcza
2: chociaż
3: w dobie...
2: Хоча в таксі це тільки ми та водій.
3: Так, але в добі тих перевозів, очевидно, тих на аплікації.
1: Так, але в епоху цих перевезень, що базуються на додатках, звичайно, ці компанії намагаються посилити процедури та створити безпечні правила і контролювати все. Однак тут вже немає такої диспропорції, щоб, наприклад, у самообороні я могла вказати, що якийсь із методів безпечніший. Такого правила більше немає.
3: Є безпечніша. То już nie ma takiej zasady.
0: A kiedy przychodzi,
2: a kiedy przychodzi taka людина, my говоримо не лише про жінок, але й про чоловіків, чого вони хочуть, які от потреби мають? Чи хочуть вони повернути впевненість у собі, чи хочуть вони насправді навчитися битися, чи хочуть вони захищатися свою кондицію, чи все ж таки покращити свою фізичну форму?
1: Безпека переважає.
2: Чи це також форма терапії?
3: Переважає jednak ta potrzeba nauczenia.
1: Трохи так, але переважає треба навчитися певним умінням захисту, що робити, якщо хтось до мене чіпляється. Особливо жінки почуваються дуже безпорадними та невпевненими в таких ситуаціях. Вони навіть не знають, як стояти, що робити з руками, чи відповісти, чи не відповісти. Це справді дуже базові речі. Технічно не складні, але їх потрібно спробувати, бо для багатьох людей це абсолютно новий досвід. Щось, із чим вони раніше не стикалися. Вони стикаються з насильством, вони стикаються з агресією, але ніколи не мали можливості потренуватися, що робити.
3: Спотикаємося з агресією, але ніколи не мали оказії в практиці справдити, що зробити так направду.
0: Ну, ми, очевидно,
2: звичайно, ми не кажемо, що варто вбити всіх. Ні, варто захищатися словесно. Також варто тікати від загрози.
0: Загроженням, щоб,
1: звісно, потрібно знати, як деескалувати ситуацію.
2: Уникати.
3: Так, як...
1: Так, заспокоїти, загасити конфлікт, якщо він виникає. Але ці технічні навички та ця практика необхідні для кращого самопочуття.
3: Така практика є незбędна до того, щоб ще лепіше почути.
0: А як ваш
2: А наскільки важливим є психічне здоров'я в цьому випадку?
1: Взагалі має вирішальне значення.

0: ситуації такого стану.
1: Тобто впевненість у собі може відлякати.
2: Так, ви праві, бо може статися так, що немає цього фізичного контакту, але ми завжди подумки залучені, і це завжди нас якимось чином стресує. Уже на рівні розмови чи обміну репліками ситуація, яка ймовірно загострюється, стає дедалі агресивнішою.
0: В якийсь спосіб нас то стресує. Już na poziomie rozmowy, czy jakiejś właśnie wymiany zdań, która już
2: tak nas poglinaje z pogledu stresu, wymagaje stільки psychologiczno ta moralno emocji, ta cieje energii, що певний рівень самоконтролю буде вирішальним.
0: Że no tutaj pewien rodzaj opanowania,
2: ale fizyczna підготовка насправді дуже допомагає.
0: Тренінг фізичний bardzo temu pomaga.
3: А чи кожен може
1: бачимо, бачимо, що вікове обмеження 15 років, але яке верхнє вікове обмеження?
0: Właściwie nie ma górnej granicy. Znaczy, nasze zajęcia
2: насправді верхнього вікового обмеження немає. Наші заняття призначені для всіх дорослих. Ну, хіба що стан здоров'я комусь не дозволяє, або лікар не дозволяє.
0: Лекар йому попросту не дозволяє.
1: Чи ви вимагаєте якісь довідки чи на власну відповідальність?
0: На власну відповідальність, але завжди усвідомляємо.
2: Не вимагаємо на вашу відповідальність, але ми завжди чітко пояснюємо, що це контактна дисципліна, і ці заняття передбачають практику в парах та передбачений дотик. Звичайно, є розминка. Ми навчаємо безпечним падінням, навчаємо, як поводитися під час парних вправ і зміркувань безпеки під час занять. Однак, якщо хтось отримав серйозну травму, йому, на жаль, спочатку треба зосередитись на відновленні, і лише потім він може брати участь у тренуваннях самооборони.
0: Ти найперше зайнятися повертом до здоров'я, а допіро потім буде мог учасничати в тренінгу самооборони.
3: А, ну добре, як виглядає?
1: Добре, як виглядає тренування? От хтось приходить вперше. От із чого починаєте? Як виглядає весь цей процес тренування?
0: Так, це трохи як лекція в УЕФУ, хоча ж...
2: Ну так, це трохи схоже на урок фізкультури, хоча, ймовірно, це буває по-різному в школах. Натомість ми всі просто зустрічаємося у спеціально відведеному залі. Є розминка, ми намагаємося включити технічні елементи з самого початку. Це означає, що ми вже на розминці вводимо певні рухові техніки. Власне, як стояти, як опускати центр ваги та підіймати руки до гарди, так званої, тобто в позицію захисту. Це дозволяє нам пізніше виконувати завдання оптимально. Отже, ми намагаємося вводити технічні елементи із самого початку із розминки. Потім є тренування з партнером, де одна людина виконує роль атакуючого. Декому це дуже важко. Деякі люди не знають, як атакувати, тому ми вводимо це поступово. Інша людина захищається, наприклад, від спроби до торкнутись до голови.
1: Це ж також треба наважитися, так?
2: Це ще на вступному рівні. Не дозволяй торкатись твоєї голови. І це теж трохи розвага. Пізніше це стає технікою, оскільки ми даємо точні інструкції щодо того, як розташувати руку, як збити цю спробу доторкнутись до голови або як заблокувати. Це вже технічне питання, різниця між збиванням і блоком, але ми все це пояснюємо учасникам. Ми також присвячуємо деякі наші заняття саме такій роботі. Дещо під тиском, дещо під стресом.
0: Вже така квестія технічна, чим се різні збиття від блоку, правда? Ну, але то ж ми все тлумачимо учасникам.
2: Це різні вправи, які передбачають, наприклад, що маємо закриті очі, і хтось, наприклад, кричить наше ім'я, а потім нападає. Отже, ми відкриваємо очі, ми не бачимо того раннього моменту, коли хтось підходить до нас, а потім, наприклад, замахується або щось каже. Бачимо лише завершальну фазу.
0: Кричить наше ім'я, а потім виконує атак. Czyli otwieramy oczy, nie widzimy tego momentu takiego wczesnego, kiedy ktoś do nas podchodzi i dopiero na przykład robi zamach albo coś tam mówi, tylko widzimy tą ostatnią falę. To jest taki prosty zabieg.
2: Так, саме так. Це просто техніка для вправ у несподівані ситуації, дещо стресова. Поки хтось стоїть із закритими очима, він справді переживає бурхливі емоції. Це досить стресова ситуація для цієї особи. Серце б'ється, бо, звичайно, вона знає, який сценарій, але є певна невизначеність.
1: Бо також не знає, що зробить інша людина, так?
0: Бо, однак... Ну, віє, який є цей сценарій, але є певна невідома.
2: Так, звичайно, для початківців складнощі низького рівня, а все відбувається трохи повільніше і поступово у міру того, як ми набуваємо майстерності. З'являється все більше змінних. Наприклад, з'являється все більше і більше видів атак. Тих людей, які до тебе підходять, стає також більше. Ми працюємо в так званому прогресивному режимі. Тож, звичайно, коли початківець бачить дії досвідчених, то це його вражає. Але працюючи поступово, ви можете поступово звикнути до всього цього та освоїтись.
0: То, насправді, робить

0: na niej wrażenie, ale pracując stopniowo, можна ще до того всього
1: ми називаємо цей перший тримісячний період вступним етапом. Там відбувається такий вступ, але вже після 3 місяців ми можемо сказати, що наше відчуття власної ефективності, безпеки, а також відчуття того, що ми насправді щось уміємо, уже на досить непоганому рівні.
0: Безпеченства і таке почуття, що рзечевище щось уміємо. Вже на таким дуже добрим поземі.
2: Чи в сумі потрібно 3, не менше, скорочити, що хтось уже більше не хоче.
0: Так, то є такий перший крок, очевидно, є люди.
1: Так, це перший крок. Звичайно, є люди, які тренуються десятками років.
0: Маємо, наприклад, різні школення одноразові,
1: звичайно, у нас є одноразові тренування, наприклад, деякі спеціально присвячені самообороні жінок. І це лише вступ, такий етап, щоб трохи познайомитися, побачити, як виглядають такі навчання, які найпоширеніші загрози. Бо іноді це просто розпливчаста, така невизначеність, певний страх. І люди, часто жінки, бояться того, що відбувається на вулиці.
0: Загроження, бо теж часами це така мгліста, тільки певна непевність, якийсь страх, а теж...
1: Але ми також завжди повторюємо, що, на жаль, особливо для жінок, домашнє насильство є статистично найпоширенішим. Або насильство з боку когось, кого ця дівчина знає. Тож, іноді це далекі стосунки, але це хтось, кого вона знає, а не незнайомець.
0: Та дівчина зна. Чи власне, часами, то са якісь такі релації далі, але є то особа їй знана. Nie człowiek obcy.
2: Ну, добре, але чи здаряються травми під
3: добре, але чи трапляються травми під час навчання?
0: Чи
3: достатньо все безпечно?
0: Raczej nie. Są takie pojedyncze przypadki, miałam już takie doświadczenia, prowadząc takie zajęcia.
1: Безпосередньо під час занять радше ні. Бувають поодинокі випадки, у мене був досвід проведення таких занять, коли хтось починає плакати, наприклад. Ну, це складно. Також потрібно пам'ятати про поступове масштабування цих сценаріїв і трохи передбачити те, що станеться. Тому ми завжди пояснюємо мету певної вправи, надаємо можливість, щоб, якщо хтось не хоче брати участь, він міг сказати, добре, я просто поспостерігаю, подивлюсь наразі. І коли буде друга спроба на тому ж тренінгу чи майстер-класі, я спочатку подивлюсь і скажу, добре, я це можу зробити. Або, наприклад, така особа може потренуватися з інструктором чи з кимось із команди тренерів. Тож ми намагаємося адаптуватись.
0: З інструктором або з особою, яка є якби в кадрі даного школення.
3: А ще такий тренінг триває? Скільки триває таке заняття?
0: Тренінг такий регулярний, це з година.
1: Звичайне просте тренування триває годину. Є інші тренування, які можуть тривати 2 години, 3 або ж навіть півдня.
3: Як найкраще, щоб було ефективно, щоб досягнути ефекту за ці 3 місяці?
0: Така середня підставова. Якщо хтось не може, то ході раз в тиждень, часто ще так здається.
1: Так, 2 рази на тиждень – це базовий середній показник. Якщо хтось не може, він ходить раз на тиждень. Таке також часто трапляється. Тож, певна гнучкість є, оскільки занять багато. Ви, наприклад, завжди можете приходити 3 рази на тиждень, потім робити перерву. Деякі люди відвідують індивідуальні заняття. Вони також дуже популярні. Вони, звичайно, мають іншу ціну, але якщо ви можете собі це дозволити, ви просто працюєте та індивідуально, з інструктором.
0: Комфортове, бо часово собі допасовує то до своїх.
1: Це однозначно комфортніше, тому що ви можете підлаштувати час під свої можливості. Тоді ви просто тренуєте з інструктором, тому прогрес набагато швидший.
3: Чи мусимо ще приготувати?
2: Чи потрібно нам готуватися з якимось спеціальним одягом?
1: Ні, для початку це просто штани, спортивні штани, футболка, і цього досить.
3: Ну, власне, бо коли ми виходимо на вулицю, ми не в спортивному одязі. Ми, зазвичай, в сорочках, костюм.
1: І ми також час від часу проводимо такі тренування, щоб ми могли бути на вулиці, на траві, на бетоні, в одязі, який не шкода знищити.
3: Можливо, інколи саме одяг закликає до помсти.
1: Іноді це так. Достатньо мати куртку або рюкзак, і це вже не так зручно.
3: Але це можна використати.
1: Навіть треба.
3: Бо ви говорите про імпровізоване спорядження, яке можна, власне, використовувати.
1: Є таке.
3: Але я також спеціально підготовлена. Можливо, поговоримо ще й про це.
0: Можемо вирожніть предмети, які носимо при собі.
1: Ми можемо розрізнити предмети, які носимо з собою або які знаходяться навколо нас, і ставитися до них як до так званої імпровізованої.

0: зброї. Тож, якщо я хапаюся за стілець, а стілець насправді не є жодним видом зброї, але я можу використати його для захисту, також можу носити дозволені засоби індивідуального захисту. У Польщі, наприклад, дозволено використовувати перцевий газ, тож можна його носити.
1: Чи це законно?
2: Використання
1: його використання також легальне.
0: Так, звичайно, в ситуації такі, як ситуації загрози, яка пропорційна до цього та вказує, що використання балончика виправдане. Інші предмети також дозволені, це тичні ручки.
3: Również inne przedmioty są dozwolone. To są tak zwane na przykład długopisy taktyczne.
2: Чи це то?
1: А це що?
3: Це щось таке, як довгопіс.
0: Це щось на кшталт ручки, і нею можна насправді навіть писати, тільки це потужний предмет. Може прислужитися також для вибивання вікон. У разі аварії ви можете використовувати його, щоб допомогти собі звільнитися.
2: Самогоду, наприклад.
1: Наприклад, у машині?
3: До того, то є призначене.
0: Так, саме для цього він призначений. Іноді цей предмет можна використовувати, наприклад, для перерізання ремення безпеки. Тож це щось на зразок мультиінструменту, але головним чином...
1: В автомобілі завжди знадобиться для водіїв.
2: Це наш навіть для керівців.
3: Головне теж служить до взмацняння наших ударень.
0: І він також використовується для посилення наших ударів. Як я вже казала, це законно, але в ситуації, яка є пропорційною. Тобто загроза була настільки великою, що я використала або перцевий газ, або такий предмет. Тоді це виправдано, і ви можете це зробити.
3: Ну, тоді є це узасадньоне, і можна це зробити.
2: А чи те спренти са?
1: Чи дорогі ці пристрої?
3: Тута є дощ дуже
0: тут доволі широкий діапазон цін.
1: Натомість і де це можна купити, бо це також важливо.
3: Са склепи, які мають якби ліцензію на продаж. Це са такі офіційні
0: чи є магазини, які мають ліцензію на продаж. Це офіційні магазини, чи то в магазині, чи онлайн, не зовсім на онлайн аукціонах, бо тоді ми не знаємо, що це насправді таке.
3: То є єднак продукт.
0: У випадку з перцевим спреєм ми повинні врахувати, що це продукт із терміном придатності, тож він дійсний протягом 3 чи 2 років, а потім його фактично доведеться замінити, якщо ми хочемо бути впевненими, що він усе ще ефективний. Тож такі офіційні магазини, які продають військові товари, там досить великий вибір цих товарів.
3: Дуже вибір тих środków.
2: А це нова?
3: Це ново.
1: Як щодо ціни, от чого нам очікувати загалом? От хочемо ми піти в такий магазин і от купити базові товари 200-300 злотих, чи може 100?
3: В околицях 100 злотих, то ж напевно.
0: Так, десь близько за 100 злотих можна купити дуже хороший газ. Є деякі за 20 злотих. Вони всі доволі сильні. Коли говоримо про перцеві спреї, то вони всі достатньо сильні. Вони потужні, викликають подразнення, однак можуть бути меншого чи більшого об'єму. Мати краще насадку та розсіювати на більшу відстань. І я б також перевіряла ці параметри.
3: М'ятати на більшу відлегость. І тут теж такі параметри бим справдзала.
2: А генеральне, така наука,
1: а загалом, чи от таке навчання, такі курси, це значні витрати? Чи на кшталт спортивних тренувань, чи все ж таки це коштує дорожче?
3: На шіловні і...
0: Я думаю, що ціни на абонементи в спортзали, заняття самооборони досить схожі, тож ми повинні орієнтуватися на близько 200 злотих за щомісячний абонемент. Це за групові заняття. Плюс-мінус. Вони можуть бути трохи дешевшими для молоді, і можуть бути різні пакети. Я не знаю, якщо купувати більше. Індивідуальні тренування коштують приблизно від 200 до 250 злотих, але вже за одну годину.
3: За одну годину від 200 до 250 злотих.
1: Це також, мабуть, залежить від міста.
0: Ну, звісно, я говорю в основному про Варшаву, але, звичайно, це буде відрізнятися від міста до міста.
2: Що ми можемо, так, на кінець,
1: і на завершення нашої розмови. Що ми, як суспільство, як чоловіки, як жінки, можемо зробити для інших, незалежно від того, звідки вони родом, щоб вони себе почували в безпеці? Що такі люди можуть зробити для себе?
3: Питання о почуття безпеченства,
0: питання відчуття безпеки, питання відчуття загалом безпеки дуже широке. Воно стосується різних економічних і соціальних питань, не лише місця, де ми живемо, але й нашого способу життя, того, з ким ми проводимо час. Тож, звичайно, створення такого дружнього середовища впливає на наше відчуття безпеки, на наше загальне благополуччя та відчуття власної сили.
3: Якийсь добростан і почуття огульне і справчості.
0: Тож це дуже індивідуальна справа. Проте, безумовно, фізична активність, перебування поруч з людьми,

0: які нас підтримують. Створення такого дружнього середовища, гарної атмосфери, там, де ми працюємо, усе це впливає на наше внутрішнє благополуччя. Те, що ми намагаємося жити здорово, навіть те, як ми харчуємось.
1: В місці, де працюємо. То все сприяє, впливає на наш добростан. То, що живемо, якби стараємося жити здорово, як ще одживляємо навіть.
2: Ну, генерально, якщо людина є щаслива, то інакше.
0: Так, кожен маленький крок має значення.
2: Дякую, пані Бердзо. Дякую за розмову, за те, що...
3: Щиро вам дякую. Дякую за розмову, а також за таке відчуття, що ми все ж таки не самі. Чи жінки також можуть шукати підтримки, що все-таки є місця, де вони можуть просто бути, що вони не самотні. Якщо щось трапиться, то завжди хтось буде поруч.
2: Не сам саме, і як щось ще буде діяло, то завжди хтось обох них буде. Дякую багато.
1: Дякую.
4: Це Українська служба Польського радіо. В студії працюють Володимир Гарматюк і Беата Ростковська. Маємо для вас пропозицію із двох частин на цю частину нашого ефіру. Будемо говорити в програмі «На прицілі» про можливості України у боротьбі із російською балістикою, а також про можливості Польщі і Європи, а також спільне виробництво можливе протибалістичних засобів. Про це у програмі «На прицілі» розкажуть Вікторія Машталер і Тарас Андрухович, а пізніше Сніжана Чернюк у своєму подкасті «Україна чи ЄС» поговорить про ситуацію перед виборами в Латвії, а також про російськомовне середовище у країнах Балтії загалом. Почнемо, власне, із програми «На прицілі». Запрошую колег до мікрофону.
5: Вітання з Варшавської студії. Ви слухаєте програму «На прицілі». І в студії працюють ведучі та автори Вікторія Машталер і Тарас Андрухович. І цього разу ми поговоримо про можливість виробництва ракет «Петріот» у Польщі, підтримку України у сфері протиповітряної оборони, безпеку польського повітряного простору та потенційні російські провокації проти країн НАТО. І як Україна планує протистояти російській балістичній загрозі. Росія у серпні різко наростила інтенсивність ракетних ударів по українських містах, і Київ став головною мішенню масованих атак лише за перший тиждень місяця. У ніч на 5 серпня близько трьох десятків балістичних ракет влучили по Києву. Це були склади цивільних підприємств, а також інфраструктура та залізнична станція. На жаль, силам ППО України не вдалося знищити жодної ракети. Ситуацію ускладнює критичний дефіцит ракет-перехоплювачів для систем «Петріот». На цьому тлі президент Зеленський ще наприкінці липня попереджав про підготовку нових масованих атак і закликав партнерів пришвидшити постачання зброї для протиповітряної оборони. Наскільки довго Росія здатна підтримувати таку інтенсивність ударів? Про обсяги виробництва ракетного озброєння в Росії говоримо далі з авіаційним експертом, директором Інституту менеджменту та стратегії Богданом Долінце.
6: Це загалом, що говорити про спроможність Росії по випуску балістичних засобів ураження, насправді вони лишились незмінними. Тобто, переважно мова йде про 40-50 балістичних ракет різних типів, тобто це «Онікс», це «Іскандер», тощо на місяць. І якщо ми говоримо про зенітні ракети типу С-300-400, які використовуються для ударів по наземним цілям, так само кількість складає порядка від 30 до 50 одиниць на місяць. Тобто, сумарно, всіх засобів, які має Росія для нанесення ударів, в місяць вона має здатність виготовляти від порядка 70-80 до 100 одиниць в максимальному обсязі. Але зазвичай ми бачимо, що їх кількість все ж таки ближче до нижньої межі. По-друге, ми бачимо, в принципі, як і в попередні роки, в цьому році, швидше за все, буде аналогічна кількість отриманих від Північної Кореї балістичних ракет типу КН-23 складе так само орієнтовно 40-50 одиниць. Тому, якщо говорити про той арсенал, який Росія може протягом року використовувати проти України, а він зазвичай складає порядка 600-800 ракет різних типів на рік. Тобто це в середньому десь порядка 50-60 ракет на місяць. Ми бачимо, що останнім часом Росія використовує більшу кількість ракет, і це в першу чергу свідчить про те, що дійсно, швидше за все, Росія частково починає вичерпувати, використовувати свої запаси з складів тривалого зберігання, по-перше. По-друге, ми бачимо, що в частині уламків, які знаходяться,

0: є маркування попередніх років, що в принципі є відносно новим, адже атаки ще з весни цього року переважно завжди знаходили залишки з вказанням переважно 26 або кінця 25 року.
1: Арсенал, яким Росія атакує українські міста зараз, більший і різноманітніший, ніж той, з яким вона починала війну. Але це не означає, що виробничі можливості Кремля безмежні. Богдан Долінце звертає увагу на важливий нюанс. Нарощувати власне виробництво балістичних ракет Росія навряд чи здатна. Натомість цілком реально, так би мовити, позичити бракуючий потенціал у Північної Кореї.
0: Росія намагалася наростити об'єми виробництва, але поки що їм це не вдається. Це в тому числі пов'язане з існуючими західними санкціями. По-перше, по-друге, регулярними ударами України по військово-промисловим об'єктам на території Росії, які задіяні в виробництві ракетних компонентів та ракетних технологій. По-друге, ми бачимо, що більш ймовірно саме нарощення об'єму випуску північно-корейських ракет типу КН-23 у зв'язку з побудовою, в тому числі з участю Росії, відповідних додаткових виробничих площ. І, в принципі, до 27-го року, швидше за все, Північна Корея зможе збільшити випуск таких типів ракет від кількох десятків одиниць на місяць, до того, що ще за все 2,5 рази до півсотні одиниць на місяць, частина з яких може, на жаль, передаватися Росії.
1: Після чергових масованих ударів по українських містах президент України Володимир Зеленський заявив, що відповіддю стане знищення російських пускових установок балістичних ракет. Втім, реалізувати це значно складніше, ніж може здатися. Такі комплекси практично не перебувають довго на одному місці, а час від запуску до зміни позиції вимірюється хвилинами. Чи здатна Україна ефективно полювати на ці цілі і що для цього необхідно?
0: Якщо говорити про можливість ураження пускових установок балістичних ракет, це надзвичайно складне завдання. Це адже перша частина цього завдання – це виявлення цих пускових установок. Маємо розуміти, враховуючи, що це мобільні пускові установки, тобто вони мають можливість швидко переміщатися, мають можливість використовувати певні укриття захищені для свого розміщення. Тобто, фактично, уражати їх є можливість виключно безпосередньо, коли вони готуються до застосування тих чи інших засобів ураження. По-перше, по-друге, час для їх ураження, він так само є достатньо обмежений. Тобто мова йде там про 5-7 до 10 хвилин, тобто момент, коли пускова установка зупинилась, готується до використання самої ракети для удару. І до моменту, після того, як вона ракету цю запустила, вона переходить в так званий маршовий режим і швидко покидає точку запуску, після чого її дуже складно знайти або забезпечити її ураження. Тобто для того, щоб вражати такі пускові установки, по-перше, необхідно фактично майже в реальному часі виявляти їх, самі установки та пуски, і без доступу до західних космічних та спутникових технологій, в цілому це є достатньо складне завдання. Тобто лише з участю західної розвідки можна ці установки швидко виявляти, але є друга важлива складова – ураження самих установок. І для того, щоб виконувати таке ураження, необхідно фактично мати можливість уражати ворожі цілі в дуже обмеженому вікні часу, тобто це від 2 до 5 хвилин. І таке ураження з території України можливо виконувати виключно з використанням балістичних засобів ураження. Тобто з моменту виявлення передачі інформації необхідно мати засіб ураження, які менше ніж за 5 хвилин нанесе удар по відповідній пусковій установці. До появи української балістики, це є надзвичайно складне завдання, але є і інший варіант. Ми пам'ятаємо нещодавна розмова щодо отримання Україною доступу до використання технології Starlink для нанесення ударів вглиб території Росії. Ось або принаймні певна зона вглиб Росії, де б ця технологія могла використовуватися українськими військовими, дозволила б створити певну мережу, наприклад, ударних безпілотних платформ, які могли б патрулювати вглиб території ворога і нанести ураження з моменту знаходження інформації щодо пускової установки і переслідувати та відповідно вражати. Тоді з однієї сторони вікно для протидії воно суттєво збільшується до десятків хвилин або навіть годин. По-друге, такі безпілотники, фактично хижаки або винищувачі, могли б патрулювати територію Росії вглиб на сотні кілометрів, вражати всі відповідні військові об'єкти, але без доступу до технології Starlink саме над російською територією це буде неможливо.
1: Дефіцит ракет-перехоплювачів для Патріоту Україна намагалася закрити не лише через США, а й через європейських партнерів. Але, за даними The Washington Post, ще навесні низка європейських союзників відмовилася передавати Україні власні запаси Патріот, побоюючись послабити власну протиповітряну оборону. А Німеччина хоч і передає нові комплекси, та мова йде про поодинокі системи, а не про масові поставки ракет. Тож, виходить, що у світі наразі існує проблема фізичній відсутності перехоплювачів.
0: точної інформації, звичайно, немає, але за різними оцінками, в тому числі західних експертів та аналітиків, в світі може бути на сьогоднішній день до 2000 ракет до комплексу Петріот, саме ПАК-3, антибалістичних на складах зберігання.

0: з яких ще не менше від 800 до 1000 – це в Сполучених Штатах, і решта засобів – це переважно країни Європейського Союзу, Близького Сходу, і, наприклад, такі країни, як Німеччина, Франція, Польща, мають по декілька сотень одиниць таких засобів перехоплення.
1: Якщо Захід і допомагає, та постачання ракет-перехоплювачів із-за кордону не може тривати безкінечно. Тому Україна шукає довгострокове рішення.

0: дефіцитом перехоплювачів.
1: Можливість розгортання ліцензійного виробництва – це достатньо важливий та серйозний крок щодо появи України спроможностей безпосередньо по протидії ворожим засобам. Але маємо враховувати, що час і термін підготовки таких виробництв, вони, як правило, складають роки, тобто в найкращих умовах, у разі, наприклад, підписання таких ліцензійних домовленостей в цьому році там до осені, то знадобиться щонайменше від півроку до року лише для узгодження та формування відповідних юридичних та логістичних питань, постачання компонентів, отримання відповідних доступу до документації, навчання персоналу. І після цього ще так само найменше один або навіть декілька років для повноцінного розгортання та запуску виробництва, тобто реалістичний термін з моменту узгодження всіх політичних та юридичних моментів складає, як правило, щонайменше від півтора до декількох років.
0: Питання можливого залучення НАТО до перехоплення російських ракет над Україною вже не вперше стає предметом дискусії після випадків, коли російські засоби ураження наближалися до кордонів або порушували повітряний простір країн Альянсу. Військово-технічні можливості для такого реагування існують, однак головним бар'єром залишається політичне рішення, пояснює авіаційний експерт Богдан Долінце.
1: Якщо ми говоримо там про можливості посиленої участі НАТО, то це питання в першу чергу в політичній площині, і тут питання саме там до українських дипломатів, до представників дипломатів країн НАТО щодо такої можливості. Тобто технічно така можливість існує. Залишається питання відповідно політичної готовності до таких дій. Друга важлива складова, все ж таки основна частина засобів ворога, вона завдається балістичним засобом ураження та крилатими ракетами, безпосередньо типу шахет. І для того, щоб ефективно їх перехоплювати, необхідно розуміти, що такі засоби протидії, вони мають або знаходитися на території України, або мають знаходитися в повітряному просторі України. І це так само достатньо непросте питання щодо можливості відповідних там засобів сил країн НАТО безпосередньо виконувати завдання на українській території.
0: Це був авіаційний експерт, директор Інституту менеджменту та стратегії Богдан Долінце. І говорили ми про те, як Україна планує протистояти російській балістичній загрозі. Ну, а наша програма «На прицілі» триває. Передаю слово Тарасу Андруховичу.
2: У студії Тарас Андрухович. Останніми днями навколо систем Patriot з'явилося чимало нової інформації, яка може мати важливе значення як для України, так і для Польщі. Варшава веде перемовини зі Сполученими Штатами щодо можливості запуску виробництва ракет Patriot у Польщі, тоді як Україна дедалі частіше заявляє про критичний дефіцит ракет-перехоплювачів, необхідних для захисту від російських балістичних ударів. У Польщі також триває дискусія щодо можливості передачі Україні додаткових ракет Patriot і того, як поєднати підтримку Києва із забезпеченням власної безпеки. Водночас, після чергових інцидентів поблизу польсько-українського кордону, все частіше звучать питання про безпеку польського повітряного простору та ризики нових російських гібридних провокацій. Чи справді Польща має шанс стати одним із ключових центрів програми «Patriot» у Європі? Що це означатиме для безпеки України, Польщі та всього регіону? Зокрема, про це я поговорив з професором Валентом Балюком, експертом з питань міжнародної безпеки з університету Марії Кюрі Склодовської у Любліні. Польща прагне стати не лише одним із найбільших покупців американського озброєння, а й важливою частиною його виробництва та обслуговування. Запитую у професора, чи справді такий сценарій є реалістичним і чи відповідає він інтересам Сполучених Штатів.
3: Треба взяти під увагу інтереси геополітичні Станів Зєдначеної.
4: Тут потрібно враховувати геополітичні інтереси Сполучених Штатів в Центрально-Східній Європі, попри те, що американська політика поступово зміщує свою увагу в бік Азійсько-Тихоокеанського регіону, наш регіон і надалі залишатиметься важливим для Вашингтона. Це підтверджує хоча б стратегічне партнерство між Польщею та США. Польща сьогодні витрачає близько 5% ВВП на оборону і закуповує в Америці значну кількість сучасного озброєння. Винищувачі F-16, F-35, системи Patriot і ракети до них. Тому цілком логічно, аби принаймні частина інфраструктури, пов'язаної з обслуговуванням і виробництвом цього озброєння, розміщувалася саме в Польщі. Це раціональний аргумент і для американської сторони. США вже зараз активно залучені на Близькому Сході, а в перспективі ще більше концентруватимуться на Індо-Тихоокеанському регіоні. Саме тому розширення виробничих можливостей для ракет-перехоплювачів до систем Patriot є надзвичайно надзвичайно важливим. Звісно, Україна також веде переговори про локалізацію виробництва цих ракет на своїй території. Однак із різних причин реалізувати це буде непросто. Дональд Трамп уже заявляв, що йдеться про надто дорогу і стратегічно важливу технологію,

0: аби беззастережно передавати її Україні. Втім, американський фактор може стати вирішальним, якщо Польща і Україна запропонують Вашингтону новий формат стратегічного партнерства. Не лише двосторонній, а тристоронній, за участю Сполучених Штатів.
1: Тільки білатерального, але також тристоронного зі Станами Зєдноченими.
2: На думку професора Валенти Балюка, питання виробництва Patriot виходить далеко за межі оборонної промисловості. Насправді йдеться про майбутню роль Польщі та України в архітектурі безпеки всієї Центрально-Східної Європи.
1: Створення власне такого консорціуму, наприклад, тристоронного.
0: Я вважаю, що саме такий тристоронній формат США, Польща та Україна був би найбільш вигідним для всіх сторін. Звісно, існує інший можливий сценарій співпраці США, України та Німеччини. Але якщо Польща буде усунута від цього проєкту, це стане стратегічною помилкою не лише для Варшави, а й для самого Києва. Україна має бути зацікавлена в тому, аби Польща була присутня за кожним столом переговорів і брала участь в усіх ключових стратегічних ініціативах. Але це має бути взаємний процес. І Варшава, і Київ повинні усвідомлювати масштаб нинішніх геополітичних змін. Жодна з наших держав окремо не здатна стати регіональним лідером. Лише спільні дії Польщі та України можуть урівноважити російський вплив у Центрально-Східній Європі. У Польщі добре відоме твердження «не буде вільної Польщі без вільної України». Але в Україні також має бути розуміння іншої істини. Не буде незалежної України без дружньої та партнерської Польщі. Польща є природною стратегічною глибиною для України. А наші країни разом формують простір між Балтійським і Чорним морями. Саме тому цей проєкт має не лише економічне чи військове, а й геополітичне значення. Зараз тривають лише переговори, але якщо польським і українським політикам разом вдасться переконати Сполучені Штати створити таке тристороннє партнерство, це буде справді великий успіх. Крім того, частину фінансування такого проєкту можна було б забезпечити за рахунок європейських коштів.
1: До фінансування того власне програму.
2: Професор Валенти Балюк звертає увагу, що проблема нестачі ракет Patriot має не лише військовий, а й політичний та економічний вимір. Адже будь-яка країна, яка виробляє зброю, насамперед виходить із власних інтересів.
1: Не улега вантливості, що не тільки американці, але власне кожен край, який
0: безсумнівно не лише Сполучені Штати, а й будь-яка країна, яка так чи інакше заробляє на війні, завжди враховуватиме власні економічні інтереси. Особливо це стосується США і президентства Дональда Трампа, який проводить прагматичну транзакційну політику. На мою думку, окремі американські пропозиції були пов'язані також із формуванням своєрідної антибалістичної коаліції, але США повинні знайти баланс. З одного боку, вони зацікавлені продавати озброєння європейським союзникам, а з іншого самі закликають Європу брати на себе більшу відповідальність за власну безпеку. А це означає, що потрібно інвестувати й у розвиток європейської оборонної промисловості. Саме тому спільні програми зі США є важливими в Європі, але реалізовувати їх передовсім треба саме в країнах Центрально-Східної Європи.
1: Так, Європі Środkowo-Wschodniej, не Zachodniej, тільки Środkowo-Wschodniej.
2: Втім, на думку експерта, співпраця зі США не повинна бути єдиним напрямком. Війна в Україні вже показала, що Європі необхідно розвивати і власні спроможності у сфері протиракетної оборони.
1: Але з іншої сторони теж є потреба розвою альтернативних.
0: Одночасно потрібно розвивати альтернативні європейські програми зі створення ракет-перехоплювачів за участі України. Україна вже має унікальний бойовий досвід і власні технологічні напрацювання. Такі ракети можуть бути дешевшими, можливо, дещо іншими за характеристиками, але найважливіше, вони мають бути ефективними. Саме це має вирішальне значення під час війни. Крім того, потрібно мати можливість швидко нарощувати виробництво. Ми вже бачимо, що навіть Сполучені Штати, паралельно підтримуючи своїх союзників на Близькому Сході, не здатні забезпечити всіх необхідною кількістю ракет-перехоплювачів. І сьогодні від цього страждає Україна. Саме тому президент Володимир Зеленський закликав партнерів передати Україні щонайменше 300 ракет до систем Patriot напередодні осінньо-зимового періоду, коли Росія традиційно посилює удари по енергетичній інфраструктурі та цивільних об'єктах. Але в перспективі будь-яка європейська держава повинна не лише на накопичувати запаси ракет, а й мати власні виробничі потужності, аби в разі масштабної війни швидко збільшувати їх випуск. Тому я бачу оптимальне рішення у двох паралельних напрямках. З одного боку, виробництво ракет до систем Patriot за американською ліцензією, а з іншого – розробка європейської ракети-перехоплювача за участі України. Разом це могло б стати спільним внеском в захист повітряного простору і критичної інфраструктури європейських держав.

0: Саме така логіка спільної відповідальності, як на мене, має сьогодні домінувати у Європейському Союзі і НАТО.
1: Домінувати в панствах Унії Європейської і НАТО.
2: Питання про можливу передачу Україні додаткових ракет «Петріот» викликає жваву дискусію і в самій Польщі. З одного боку, Україна гостро потребує ракет-перехоплювачів через постійні балістичні обстріли росіянами українських міст. З іншого, Польща також повинна дбати про власну безпеку. Де знайти баланс між бажанням підтримувати Україну та необхідністю дбати про безпеку власної держави? Відповідь професора.
1: В моїй оцені ситуація є зложена і...
0: Як на мене, ситуація є доволі складною. Польсько-українські суперечки останніх років сприяли тому, що в Польщі посилилися антиукраїнські настрої, а це певною мірою пригальмувало активну підтримку України. У результаті Польща сама обмежила свою активність. Я вважаю, що Варшава повинна повернутися до більш активної позиції. Зокрема, варто запропонувати створення вздовж польсько-українського кордону зони безпеки. Приблизно 50-100 кілометрів, яку за погодженням з Україною могли б захищати не лише польські сили, а й інші держави НАТО. Йдеться не стільки про захист українського повітряного простору, скільки про захист повітряного простору Європи та Альянсу. Водночас Польща, як прифронтова держава, має обмежені запаси ракет-перехоплювачів і не може передати Україні значну їх кількість. Хоча, безумовно, Україна, захищаючи своє небо, водночас захищає і Польщу та інші європейські країни. Саме тому, на мою думку, більшу відповідальність за передачу ракет Україні повинні взяти на себе держави, які розташовані далі від фронту. Насамперед, Німеччина та інші країни Західної Європи. Польща також має допомагати, але в межах своїх можливостей і без шкоди для власної обороноздатності, маючи можливості для поповнення власного потенціалу.
1: Але повинна на біжонце також мати можливості узупełнення того свого потенціалу.
2: На думку професора, питання протиповітряної оборони вже давно стосується не лише України. Останні інциденти, зокрема, з падінням російської ракети на Люблянщині, показують, що Росія дедалі активніше випробовує і систему безпеки країн НАТО.
1: Натомість на день дійсніше такий сценаріус є мало правдоподобне.
0: Наразі створення такої зони безпеки виглядає малоймовірним. Саме тому особливого значення набувають спільні проєкти, про які ми вже говорили. Виробництво ракет-перехоплювачів у форматі США, Польща, Україна або за участю Німеччини, а також прискорення розвитку європейських програм протиракетної оборони за участю України. Це має принципове значення не лише для захисту українського неба, а й для безпеки всіх країн Європейського Союзу і НАТО. Хоча держави Альянсу сьогодні не перебувають в стані повномасштабної війни з Росією, ми вже бачимо, що Москва веде проти них гібридну війну, у якій військовий компонент є лише одним з її елементів. У Польщі вже були випадки атак безпілотників, а також інцидент із російською ракетою Х-101, яка залетіла в польський повітряний простір. На мою думку, це сталося не випадково. Росія свідомо перевіряє готовність Польщі, НАТО та Європейського Союзу реагувати на подібні загрози і тестує їхню систему протиповітряної та протиракетної оборони.
1: Європейський в закресі оборони протилітничої, протиракетової.
2: На завершення розмови я попросив професора оцінити ще одну загрозу, про яку останнім часом говорять все частіше, а саме можливі російські провокації з використанням дронів, захоплених в Україні, інформаційних операцій та спроб перекласти відповідальність на Україну.
1: Росія проводить війну повноскалову з Україною, але також війну гібридову.
0: Росія веде проти України повномасштабну війну, але водночас вона веде гібридну війну проти країн НАТО та Європейського Союзу. Її складовою є не лише військові дії нижче порогу відкритої війни, як це було у випадку з російською ракетою Х-101, яка залетіла в польський повітряний простір, але й інформаційні та психологічні операції. Ми вже неодноразово бачили спроби покласти відповідальність за подібні інциденти на Україну. Так було і після падіння ракети, і після випадків з безпілотниками, які порушували польський повітряний простір. Звичайно, під час війни можуть траплятися і випадкові інциденти, як це було у Пшеводові, коли українська ракета-перехоплювач потрапила на територію Польщі. Але Росія використовувати кожну таку ситуацію для власної пропаганди, намагаючись переконати суспільство, що саме Україна становить загрозу або свідомо провокує ескалацію. Тому політичне керівництво держав повинно усвідомлювати ризик таких провокацій, а суспільство має розуміти, що це є частиною російської інформаційної війни. Її головна мета – послабити підтримку України з боку Польщі та інших західних держав, повністю уникнути таких

0: Таких провокацій навряд чи вдасться. Саме тому державні інституції повинні швидко і професійно реагувати на подібні інциденти, а суспільство бути стійким до російської пропаганди та дезінформації. Лише так можна ефективно протидіяти гібридним загрозам.
1: Російській пропаганді і дезінформації.
2: Про можливості виробництва ракет «Петріот» в Польщі, підтримку України та нові виклики для безпеки нашого регіону я говорив з професором Валентом Балюком, експертом із міжнародної безпеки університету Марії Кюрії Складовської у Любліні. А це все у передачі «На прицілі», яку підготували для вас Вікторія Машталера і Тарас Андрухович. І почуємося вже за тиждень.
0: А ми продовжимо нашу програму уже за кілька хвилин. Нагадаю, ви слухаєте Українську службу Польського радіо і зі Сніжаною Чернюк та її аналітикою щодо виборів у Латвії майбутніх. Послухаємо вже після композиції гайдамаків, яка має назву «Ельдорадо».

Триває ефір на хвилях Української служби Польського радіо. Нагадаю, що в студії для вас працюють Володимир Гарматюк і Беата Ростковська. А далі пропонуємо вам програму Сніжани Чернюк «Україна і чи ЄС». І тут будемо говорити про ситуацію перед

0: виборами у Латвії. Цікавий аспект і цікавий напрямок. Слово Сніжані.
1: Я, Сніжана Чернюк, це передача «Україна і чи ЄС». І щотижня з європейської столиці Варшави ми говоримо про Євросоюз, його традиції та новини. І сьогодні одна з циклу передач, який готуємо з моїм колегою з білоруської редакції Польського радіо для закордону Едуардом Жолудем про Латвію. Звичайно, не всі передачі будуть у цій рубриці, тож запрошуємо стежити за нашим ефіром. А сьогодні пропонуємо до вашої уваги розмову з Бартошем Хмелевським, аналітиком із питань держав Балтії Центру Східних Студій. 6 червня в Латвії розпочалася передвиборча кампанія перед осінніми виборами до Сейму. А нещодавно стало відомо, що Латвія закрила останній прикордонний перехід із Білоруссю. Країни Балтії, як і всі європейські країни, що мають сухопутний кордон із Білоруссю чи Росією, постійно змагаються з російсько-білоруськими провокаціями, знаряддям у яких виступають мігранти. Утім, цього разу латвійський уряд заявив, що перехід закрито з технічних причин. Тож, наскільки така загроза використання мігрантів як інструменту тиску актуальна для Латвії зараз?
2: Так, ну я обсервую то один зрост лічби.
0: Так, я спостерігаю за цим збільшенням кількості перетинів кордону вже близько місяця. Якщо подивитися на дані та порівняти їх, то торік було зафіксовано 12 тисяч таких перетинів впродовж року. Зараз, за даними з кінця липня, їх уже близько 9 тисяч. Тож ця динаміка набагато вища, ніж минулого року. І тут найбільша проблема Латвії в тому, що вона має низький рівень людських ресурсів, тобто прикордонної служби. І занадто мало людей, здатних охороняти кордон. Він відносно короткий, близько 170 кілометрів завдовжки, але є, окрім малої кількості прикордонників і служб, які підтримують кордон, ще дві проблеми. Латвія – це країна, яка найповільніше будувала свій прикордонний бар'єр. Наскільки я можу зрозуміти з латвійських засобів масової інформації та відтворити картину, яка там існує, оскільки публічної інформації небагато, Латвія перебуває на стадії будівництва паркану. Але ще не охопила весь периметр датчиками, камерами та всією електронікою, яка дозволяє прикордонникам вчасно прибувати до певного місця. Ще однією проблемою у рельєфі Латвії є, власне, місцевість, оскільки кордон з Білоруссю густо заліснений, з багатьма болотами, річками, що робить його важкою зоною для патрулювання. Однак мені цікаво, і я не знаю, що цим керує, яка мета білоруської сторони. Єдине, що спадає на думку мені, це те, що Латвія просто найслабша, а Білорусь та Мінськ цим користуються.
2: Квестія того, що по просту Латвія є найслабша, і Білорусь, і Мінськ з того користують.
1: В інформаційних джерелах з'являлися спекуляції щодо того, що Білорусь чинить міграційний тиск на Польщу, Литву, щоби змусити країни відкрити порти для білоруських міндобрив. Бартош Хмелевський заперечує таке припущення щодо Латвії, як не дуже обґрунтоване.
2: Так, такі спекуляції ще появляли від місяців.
0: Так, такі спекуляції з'являються вже кілька місяців, фактично з початку цього року. Це пов'язано зі зміною підходу Вашингтона до Білорусі. Однак, якщо ми подивимося на білорусько-американське зближення, то проблема відкриття судноплавного маршруту для білоруських добрив в тому, що діють європейські санкції. І мало що вказує на те, що Європейський Союз їх скасовує. Аналогічно, латвійська влада, особливо президентський центр, має позицію, що послаблення санкцій Білорусі не буде. На рівні уряду у Латвії все складніше, але я не думаю, що Латвія звернулася до Білорусі з цього питання. Це можливо, але вартість транзиту через Латвію, ймовірно, найвища. Тож найвигідніше відправляти добрива через порт Клайпеда, як це було у 2020 році. Тож, якщо тиск Америки і Білорусі якимось чином змусить ЄС скасувати свої санкції, ми повернемося до теми Клайпеди, а не до теми Риги. У політичному плані в Латвії є політичні партії, які могли б погодитись на скасування санкцій, або які застосовують прагматичний підхід до торговельних відносин з Росією та Білоруссю. Проте навіть якщо вони мають високу громадську підтримку, вони ніколи не будуть керувати, тому що решта політичної системи ставиться до них як до партій, які не годяться в коаліцію. Це ті партії, які ніколи не будуть в урядовій коаліції.
2: Партії, які ще не давають в коаліції, так? То сам партії, які ніколи не будуть в коаліції жондовій.
1: Експерт пояснює, що падіння українських дронів у Латвії, після якого сталося падіння уряду, лише частково можна вважати.

0: стати елементом російської гібридної війни. А от міграційну карту постійно використовують під час передвиборчої кампанії латвійські праві. Принагідно, експерт звертає увагу на необхідність розрізняти латвійських правих і так звані російськомовні партії.
1: Два фактори. Історія, яку ви згадали, що уряд теоретично мав впасти лише через глушіння українських безпілотників, які впали на територію Латвії, це тільки частина правди, бо цей уряд упав через внутрішні розбіжності, внутрішні суперечки між коаліційними партіями. Ці інциденти з безпілотниками були лише приводом до остаточного краху довіри між коаліційними партіями, а не фактична діяльність російських систем глушіння, яка спричинила падіння цих українських безпілотників на територію Латвії. Щодо нинішніх виборів, тема міграції є ключовим елементом кампанії. Нагадаю, що вибори наближаються через 2 місяці. Але це радше фактор того, що міністр внутрішніх справ, який представляє проросійський, націоналістичний, а саме так вони себе називають, націоналістичний союз, намагається на цьому набрати очки та намагається зобразити себе захисником латвійської держави. Ця тема міграції та кордону дуже важлива для латвійських правих. Однак, якби Білорусь чи Росія хотіла використати саме Білорусь, аби зірвати вибори в Латвії таким чином, то вона найімовірніше досягла б протилежного ефекту. Бо це зміцнює позиції так званих латвійських партій, але це не зміцнює позиції того, що ми назвали б російськомовними партіями у Латвії.
2: Не взмацнює позиції партії, які назвали б партіями російськоязичними на Латвії.
0: Понад 10 років вибори в Латвії вигравала проросійська партія «Згода» Ніла Ушакова, яка вже припинила своє існування. Натомість є дві інші, за які переважно голосують російськомовні у Латвії, розповідає Бартош Хмелевський.
3: У попередньому десятилітті, у 2011 і 2020 роках, і давайте продовжимо це до 2022 року, на більшості виборів соціал-демократична партія «Згода» на чолі з Нілом Ушаковим вигравала вибори. Але вона таки не змогла керувати, бо була проросійською партією, вважалася проросійською партією, і її ніколи не допустили до участі у коаліції. Однак після 2022 року в Латвії відбулося багато соціальних змін, пов'язаних з війною в Україні. Після 2022 року «Згода», по суті, припинила своє існування. Зараз є дві партії, які можна було б назвати виборчими партіями російськомовного електорату, але вони ними не є. І саме за ці дві партії голосує більшість російськомовних жителів Латвії. Це партія, яку можна назвати, чи вважати, досить відкрито проросійською. Це «Суверенна влада» Юлії Степаненко, група, за яку також голосують латиші і яка цинічно використовує певні наративи, аби залучити голоси місцевих росіян. Латвія на першому місці, на чолі з олігархом Айнарсом Шлесерсом.
2: Латвія на першому місці, олігархи Айнарса Шлесерса.
0: Ці дві партії мають відносно високу підтримку, яка сукупно становить близько 30%. Проте вони не мають шансів знову пройти до правлячої партії на цих виборах, оцінює експерт Центру східних досліджень Бартош Хмелевський. Якщо порівнювати три країни Балтії, то, скажімо, Естонія та Латвія обрали зовсім протилежні підходи до взаємодії зі своїми російськомовними громадянами.
2: Наприклад, Естонії, тут треба повідомити, що політика естонська і латевська
1: політика Естонії та Латвії щодо російськомовної меншини розходяться. Естонія проводить більш ліберальну політику щодо своїх російськомовних громадян. Яскравим прикладом є те, що Естонія 10 років тому створила державні ЗМІ, які ведуть мовлення російською мовою для спілкування зі своїм російськомовним населенням. Латвія робить прямо протилежне, тобто обмежує використання російської мови в громадських місцях. Вона навіть ліквідує державні ЗМІ, які ведуть мовлення російською мовою. І цей елемент соціального розколу між російськомовними та латиськомовними – це те, що продовжує розділяти суспільство в Латвії. Здається, що кожні вибори і практично кожне соціальне, економічне та політичне питання, що виникає, завершується дискусією про поділ суспільства на російськомовну та латиськомовну частини. В Естонії це не так, і це головна відмінність, якщо ми про це говоримо.
2: А в Естонії так немає, і то є головна різниця.
0: У відповідь на запитання про значення та роль Латгалії, регіону Латвії з дуже різнорідним етнічним складом, де майже 40% складають росіяни, і про те, чи не стане Латгалія приводом для російських претензій, експерт згадує про принципову різницю в ситуації Латвії,

0: Латгалії і України 2014 року.
1: Щодо проблем безпеки, те, що сталося в Україні зараз і 10 років тому, досить сильно відрізняється від того, що могло б статися в Латвії. По-перше, попри всі свої недоліки, латвійська держава, на мою думку, сильніша за українську державу в 2014 році. Її не роздирає такий сильний внутрішній конфлікт, як Україну. Ми пам'ятаємо революцію 2014 року, в якій я сам був присутній, і зрештою мешканці Східної Латвії, мешканці Латгалії, здебільшого сільськогосподарські, це населення, яке швидко старіє, і там ніколи не було справжнього сепаратистського руху, жодного автономного руху, жодного бажання відокремитися від Латвії. Звісно, Росія може створити такий наратив і проштовхнути його через пропаганду в інфосферу західних країн, але я вважаю малоймовірним сценарій створення там будь-яких штучних республік. Латвія бореться з такими наративами за допомогою інформації вже щонайменше 10 років. Говорячи про цей політичний профіль, то партії, за які голосують мешканці Латгалії, часто цинічно експлуатують певні проросійські наративи в країні. Однак більшість цих політиків воліють бути депутатами парламенту в Ризі або місцевими чиновниками в латвійському Даугавпілсі, чи латвійському Резекне, а не в якійсь російській республіці. Оскільки вони тут заробляють гроші, мають політичний вплив і можуть отримувати як політичну, так і фінансову вигоду виключно в рамках Латвійської держави.
2: Можуть черпати зиски і політичні, і фінансові.
0: Закриття латвійсько-білоруських прикордонних переходів, можливо, і зменшило активність руху через кордон, але ще донедавна цей рух був дуже активним. Саме до Білорусі, а не до Росії, втік проросійський політик, проти якого в Латвії подали судовий позов. А старше покоління і до сьогодні має сентимент до лукашенківської Білорусі, розповідає Бартош Хмелевський.
2: Найкращим прикладом тих впливів є те, що найбільш радикальні проросійські політики.
1: Найкращим прикладом цього впливу є найрадикальніші проросійські політики і публіцисти, які живуть у Латвії. І ось яскравий приклад Олексій Росліков, який донедавна був, але формально, здається, все ще є лідером партії стабільності, яка зараз відстає в опитуваннях. Проти нього був поданий в Латвії судовий позов. І куди він втік з Латвії? Він утік до Білорусі, звідки веде пропаганду. Тож у цьому щось є, бо більшість пропагандистів і найрадикальніших громадських активістів в Латвії, російськомовних, тікають не до Росії, а до Білорусі. Тож я б загалом висунув робочу тезу, що в Латвії ми стикаємося не з проблемою проросійських настроїв, а радше сентименту щодо лукашенківської Білорусі, щодо пропагандистського образу лукашенківської Білорусі як доброго господаря, що там чисто, дешева ковбаска, дешеве паливо. Це той сентимент, який може мати старше покоління людей, що живуть на латвійсько-білоруському кордоні. З того, що я завжди читав, звіти латвійської розвідки роками вказували, що Білорусь насамперед зацікавлена в громадянах Білорусі, які проживають у Латвії, але також має певний інтерес до жителів прикордонної зони, особливо білоруського походження. І це все, що стосується білоруського впливу. Важливим елементом була давня економічна співпраця між Білоруссю та Латвією, зокрема в секторах транзиту, експедирування вантажів та торгівлі. Чудовий приклад, що коли патерніяки були закриті цими вихідними, державні ЗМІ опублікували дуже гарний репортаж з кордону, де журналіст розмовляв з кимось, хто стояв на кордоні. Ця особа сказала, що їде до санаторію в Білорусі, вже забронювала проживання, а тепер їй доводиться їхати через Литву, і в неї виникає ця проблема. Отже, цей рух є. Люди їдуть на інший бік, або донедавна вони їздили на інший бік до Білорусі за дешевими покупками, дешевим паливом, до санаторію або на відпочинок. Тож це було економічне і рекреаційне місце, але є також сімейні зв'язки. Російськомовна меншина в Латвії – це переважно нащадки іммігрантів радянських часів. Тобто в людей досі є бабусі в Білорусі, бабусі в Україні, в Росії, тому вони спеціально їздили до Білорусі чи Росії, аби побачитися із родиною.
2: Їздили на тому Білорусь, чи їздили до Росії, власне, спотикатися з родиною.
0: Я також запитала, чи не є так, що в Латгалії або цілком в Латвії старше покоління ностальгує за радянським минулим, а молодше покоління індоктриноване американським рухом МАГА.
1: Якщо ми говоримо про російськомовних, то так, в цій спільноті безумовно існує поколіннєвий розрив. Але тут, якщо ми говоримо про молодше покоління російськомовних громадян Латвії, вони вже є частиною латвійського суспільного життя. Бо вони двомовні, часто закінчують.

0: бачили латвійські школи, люди мого віку, яким за 30, і є частиною того, що, здається, є латвійським політичним і суспільним життям. Ця спільнота старшого віку, яка не розмовляє державною мовою, відокремлена від суспільного життя і голосує за радикалів. Я просто повернусь до питання про ці партії. Яскравим прикладом є партія «Латвія понад усе», яка нагадує партію Трампа «Америка найперше». Її лідер – місцевий олігарх Айнарс Шлесерс, раніше носив кепку з написом «Зробимо Ригу знову великою». Він звертається до російськомовного електорату, водночас приваблюючи латвійський електорат, розчарований проблемами латвійської держави, певними питаннями, які не вирішуються роками, та певною відсутністю дієвості з боку латвійської держави. Він також часто використовує наративи про економічні проблеми та економічну ізоляцію латвійської провінції. Тож це складніше, ніж поділ, де з одного боку ми маємо певний вплив американських ультраправих, а з іншого – наратив з Москви. Навіть той факт, що Шлесерс використовує цей імідж місцевого трампіста, не означає жодної підтримки з боку Сполучених Штатів, бо Трамп, ймовірно, навіть не знає про його існування.
1: Вкладає на якісь партії зі Станів Зіночених, бо Трамп правдоподобно навіть не ві о його існенню.
2: Як повномасштабна війна Росії проти України вплинула на безпекову ситуацію і ще? Хоча небагато українських біженців обрали Латвію як місце перебування, але в невеликій країні чи не вплинули вони на соціально-політичну ситуацію?
0: По-перше, війна в Україні, яка триває з 2022 року, повномасштабна війна суттєво змінила саме латвійське суспільство. Скажімо, вона призвела до фрагментації зміни вподобань російськомовного електорату, який розділився приблизно третина до третини до третини. Частина цього електорату підтримує Москву, інші – нейтральні або невпевнені, що з цим робити, а третина більш-менш підтримує Україну. Це суттєва зміна. Розкол, який відбувся частково через ці виборчі зміни і той факт, що з цієї однієї партії ми тепер маємо кілька партій, за які голосують російськомовні. Щодо української міграції в Латвії, то цифри щодо тих, котрі шукають притулку в Латвії, були не такими вже й значними. І це не вплинуло на публічний дискурс. Тим більше, що з погляду типового латвійця, це хтось, хто розмовляє російською на вулиці. Деякі українські мігранти розмовляють російською на вулицях Риги чи Віттенбург. Тож це не стало якоюсь великою різницею. Вони тут, вони завжди були тут, і це, як правило, перетворюється на загальне обговорення питання російської мови у Латвії. Були невеликі дискусії щодо трудової міграції з України, але вони ніколи не були такими інтенсивними, як у Польщі чи Литві, де трудова міграція до Литви з Білорусі, України чи Центральної Азії, ця російськомовна трудова міграція, була набагато інтенсивнішою. Тому такого обговорення, яке зараз відбувається в Польщі, у Латвії не було і навряд чи воно буде.
1: В Польщі на Латвії не було, немає і радше не буде.
2: Коли говоримо про країни Балтії, то чи не є Латвія найслабшою ланкою? Витрати на оборону зростають, але якою загалом є ситуація щодо цього?
1: Справді, що видатки на оборону ще збільшають, обласність союзнічів
0: Так, це правда, що витрати на оборону зростають. Присутність союзників у Латвії збільшилась за останні 4-5 років. Країна впроваджує реформи і прагне зміцнити свою безпеку. Однак це лише один бік медалі. Інший бік медалі у тому, що з погляду демографічного потенціалу, потенціалу певних державних можливостей, певної державної ефективності і адміністративної спроможності держави, Латвія є найслабшою з трьох балтійських країн в цьому плані. І тут справа радше не в цій великій російськомовній меншині, а в тому, що держава не дотягає в певних аспектах. Латвійський адміністративний апарат досить слабкий. І Латвія загалом має проблему з дієвістю та з впровадженням певних соціальних реформ і прийняттям рішень, ніби накладаючи політичні рішення на адміністративні. І це проблема, яка якимось чином набагато більше стосується безпеки Латвії, ніж просто питання відсотка людей, які проживають у Латвії, розмовляють російською мовою. Іншими словами, якби ми запровадили таке саме політичне рішення та проєкт реформ в Естонії, Латвії, Литві, його впровадження зайняло б найдовше часу саме в Латвії.
1: Проєкт реформи в Естонії, на Латвії, на Литві, то найдужий він буде вдражаний на Латвії.
2: Але чи така слабкість латвійської держави не зумовлена саме такою численною російською присутністю?
0: Це результат багатьох політичних упущень протягом останніх 30 років, певного політичного застою, який відбувається в Латвії впродовж останніх

0: 15 років. Приблизно з 2010-го в нас при владі ті самі партії, просто в різних конфігураціях. Це наслідок політичних суперечок в країні та політичної бездіяльності латвійських політичних партій. І меншою мірою те, що ми могли б назвати російським впливом в Латвії. Це також видно в великих державних інвестиціях та великих інфраструктурних проєктах, таких як Rail Baltica та Via Baltica. Уже майже 10 років латвійська авіакомпанія Air Baltic перебуває в кризі, і практично кожен наступний уряд заявляв про бажання реформувати авіакомпанію і поставити її на ноги, аби вона могла заробляти гроші. Проте ситуація залишається в штопорі та майже не змінилася. Мій улюблений приклад – це закон, прийнятий 3-4 роки тому, який привернув чимало уваги ЗМІ, коли Латвія в Ризі оголосила, що людей, які не складуть мовний іспит, депортують із Латвії. Цей процес так тягнеться, що ми зможемо порахувати кількість депортованих людей на пальцях рук і ніг. Тому це приклад адміністративних проблем латвійської держави.
1: Проблем в адміністраційних панства латвійського.
2: Нагадаю, що ви слухали розмову з Бартошем Хмелевським, аналітиком із питань держав Балтії Центру Східних Студій, про ситуацію в Латвії напередодні виборів. З вами була Сніжана Чернюк і передача «Україна і чи ЄС».
0: Нагадаю, ви слухали Українську службу Польського радіо. Дякую, що залишалися з нами. Відвідуйте теж наш сайт www.polskeradio.pl. Заходьте на наші соцмережі в Фейсбуці, в Телеграмі, а також в Інстаграмі. Почуємося вже в наступних ефірах. І ще трохи музики на завершення. Це буде «Республіка. Телефони». А ми з Беатою Ростковською, я і Володимир Гарматюк, прощаємося з вами до наступних ефірів.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Війна Росії проти України, повномасштабна війна, змусила тисячі українців починати життя заново. Але навіть у найважчі моменти творчість може стати джерелом сили, надії і порятунком. І сьогодні у нас історія про те, власне, як творчість допомагає пережити всі негаразди і знайти те, що, про що мріяли. Сьогодні в нашій студії засновниця дизайн-студії та арт-студії Олександра Семенова. Вітаю в нашій
1: Добрий
0: студії
1: день.
0: Польського радіо для України.
1: Дуже приємно.
0: Це у вас перше інтерв'ю на радіо,
1: перше.
0: Так? Я дізналася про вас від очільниці ЮАХАБу, так? Пані Ольги Касьян,
1: так.
0: Вона сказала, що ви є резиденткою хабу, і, власне, у вас там є майстерня.
1: Майстерня, так.
0: Але я пропоную почати з самого початку, тому що ви сама з Харкова.
1: Так.
0: І ви багато років, власне, займалися дизайном. Розкажіть, як, з чого все починалося? Чому саме дизайн?
1: Все починалося дуже рано, коли я народилася. Мама мріяла, щоб я стала балериною. І вона мене в 4 роки відвела в балетну школу. Вона просто мріяла стати. І так я попала в такий світ творчості. Це перший мій був досвід. Я 8 років займалася балетом. І потім якось воно все пішло по цьому шляху творчості. І коли я вирішила, що я не зможу стати великою примою, я пішла в художню школу імені Репіна. І там займалася 3 роки. І узнала про академію. І вирішила, що
0: академія
1: це
0: дизайну
1: і мистецтв в Харкові. Так. І там є ліцей при академії. І ми вирішили, що я буду туди поступати з батьками. І так я туди попала. І вчилася в ліцеї 2 роки, а потім в самій академії дизайну і мистецтв. Закінчила я промисловий дизайн. І з 4-го курсу я почала працювати дизайнером інтер'єрів. І так, я 15 років працювала.
0: Так, у вас такий стаж, так, дійсно, 15 років, ви дизайнерка інтер'єрів і меблів, так?
1: І меблів. Ну, меблі – це була трошки інша історія. Це я вирішила спробувати десь попрацювати не фрилансером, а вже в такій цікавій фірмі, бо це було дуже масштабне виробництво. І дуже цікаво, що вони виготовлюють меблі з рідкісних пород деревини. І це дуже захоплює, цікаво, бо це дуже відрізняється від звичайних меблів, які часто купляють в Ікеї і в інших містах. Тому це був дуже класний досвід, бо я зрозуміла, що таке виробництво і як воно працює. І наразі зараз мені це дуже-дуже у нагоді.
0: Так, але ж я так розумію, що далі у вас з'явилось інший напрям – це світильники.
1: Так, так.
0: От ви
1: коли
0: хотіли?
1: Я навчалася, так. Коли так, я навчалася,
0: чому саме світильники?
1: Я шукала якийсь такий предмет або якісь діла, яке буде мене заворажувати.

0: і дивилася фільм «Збіжавши наречена». І там, можливо, хтось дивився, там головна героїня, вона займалася тим, що створювала незвичайні світильники. Тоді це мене дуже заворожило, і я знайшла, думаю, це от оно, що треба спробувати. І у нас був якраз проєкт на другому курсі. Ми робили світильники, і так я почала потрошки шукати матеріал, з якого я зможу зробити це. Ну, тоді в мене не було дуже багато можливостей, то я шила, я щось вигадувала з металевих частин. І була в пошуку. Ну, почала займатися дизайном інтер'єрів, і це була моя мрія, бо я хотіла до дизайну інтер'єрів ще вигадувати ці світильники. Потім я почала створювати фотосесії для своїх подружок і під них вигадувати саме лампи, як би вони виглядали, якщо це роздивлятися як через людину, як через її особистість. І в мене був цілий проєкт, ну так от якось він.
1: Як підсвітити трошки внутрішню суть людини, показати її душу, видна при світлі.
0: І цікавість, бо всі люди дуже відрізняються, вони неймовірні по-своєму. І мені б хотілося це от передавати саме через форму, і таку індивідуально робити роботу, так. Потім я завагітніла, і якось все це трошки зупинилося, скажімо так. І я все одно мріяла, я пробувала, я шукала, продовжувала трошки працювати. Ну, у мене народилися двійнята, два хлопці, і одна дитина була з ДЦП, і є з ДЦП. І тут почався шлях дуже важкий, таке випробування моєї долі. І багато дуже часу мені треба було займатися дитиною. По 5 годин я робила йому вправи різні, возила по лікарнях, шукала можливості, щоб він почав ходити. І перед війною, якраз це був 2021 рік, ми вирішили, що будемо робити операцію йому. І
1: за кордоном.
0: за кордоном, це в Америці, ми знайшли лікаря, він один з найкращих тоді був лікарів, наразі він помер, і ми встигли зробити цю операцію у нього. І найголовніше, що ми збирали гроші усім світом на цю операцію, це було, ну, диво, бо стільки людей нам допомогли.
1: Відгукнулися.
0: Відгукнулися, так, і це буквально за 3 місяці ми встигли зібрати. І у грудні ми поїхали в Америку. Там його прооперували, там зробили 2 операції на дорсальну резотомію і ПЕРКС. І ми повернулися, встигли повернутися в січні, і через місяць почалася війна. І нам треба було його реабілітувати, бо це було дуже-дуже важливо. І так
1: І
0: ми
1: ви ухвалили
0: вирішили.
1: рішення
0: Так,
1: виїжджати, так?
0: на 6-ті сутки ми виїхали з Харкова, бо було дуже небезпечно. І так ми виїхали до Словакії, там були на реабілітації в центрі Аделі, і через 1,5 місяці ми вирішили поїхати у Хорватію, бо у Хорватії було море, і нам вважалося, що це дуже корисно, і, ну, була можливість туди поїхати. І ми там були 1,5 роки.
1: А як потім вирішили їхати до
0: До
1: Польщі?
0: Польщі ми вирішили їхати, тому що тут є реабілітолог, який займався ще до війни з Матвієм і дуже допомагає йому. І заради неї ми, заради сина, ми переїхали у Варшаву. І тут почався інший шлях. Тут я дуже мені хотілося спілкуватися, бо тут дуже багато українців. Я знайшла собі друзів. І знайшла його хаб, який мені дуже допоміг. Це місце, де здійснилися мої мрії. Я мріяла завжди у своїй майстерні. І ще до війни я знайшла, відкрила для себе кераміку. Бо це
1: А що ви з
0: такий.
1: кераміки
0: З
1: робите?
0: кераміки я роблю світильники
1: Світильники.
0: ручної
1: У вас, до
0: роботи.
1: речі, ви прийшли з таким альбомом дуже великим, так? Ви можете навіть трошки відкрити щось інше, показати, так?
0: Так.
1: І це світильники, які ви робите. І от я думаю, що наші глядачі, хто бачить, а хто не бачить, то я скажу, вони в вигляді переважно птахів.
0: Так.
1: І саме на це надихнув на такий образ ваш син Матвій, так? Який дуже
0: Так,
1: любить
0: так.
1: птахів.

0: тварин, він просто залюблений, так? Птахів,
1: так,
0: тварин.
1: Так.
0: І одна з таких, ну, от першим світильником це стала пташка казуар, так?
1: Казуар. Це найулюбленіша пташка мого
0: так,
1: сина.
0: Так, вона тут немає, вона не представлена, але вона в Австралії, наскільки я знаю, да? Це
1: так,
0: пташка,
1: так,
0: яка не літає, яка навіть її порівнюють там якось з драконом, та,
1: так,
0: по неї
1: так, такі... вона дуже сильна, вона дуже сильні,
0: два метри
1: лапи,
0: з ростом,
1: так,
0: так, так, і там щось за 70-80 кілограмів вага цієї пташки. І вона навіть може бути небезпечна.
1: 100%.
0: Але вона, так, дійсно така унікальна в своєму роді, і їх не так багато на землі лишилося. Як ви прийшли до того, щоб от зробити таку колекцію світильників саме у вигляді птахів? Це як подарунок був синові, чи,
1: ні,
0: чи власне
1: просто...
0: він надихнув? А я тут ще скажу,
1: так,
0: що син ваш ходить уже в школу, ми,
1: так,
0: я перед ефіром питала, він ходить.
1: Так, він почав ходити після операції, самостійно, так, це здійснилася ще одна наша мрія, він почав ходити сам. Так, операція допомогла. Так, а чому я почала робити світильники самого птахів? Бо він тоді дуже-дуже любив цю пташку, і мені хотілося, ми вже збирали гроші, і мені хотілося зробити йому приємно, якось його підтримати. І я почала пробувати цей матеріал, і я знайшла його для себе, я відкрила, зрозуміла, що саме в цьому матеріалі я зможу далі робити лампи, і після цієї лампи, коли вона вийшла, я вирішила зробити колекцію рідкісних пташок світу. І я зробила десь 10 пташок, але не встигла їх завершити, бо в мене було мало часу, бо я займалася дитиною. І так я зрозуміла, що не можна відкладати свої мрії, що треба знаходити час для себе. Це дуже важливо.
0: Ну так, це правда. Так. А скільки у вас в колекції? У вас кілька колекцій, так? Я
1: так,
0: розумію.
1: Наразі у мене 4 колекції. У мене...
0: Кожна це образ пташок чи різні?
1: Так, кожна має образ пташок або квітів. Також такі природні мотиви. І наразі у мене 20 світильників пташок. Є ще дуже цікаві лампи з розписом квітів. Я трошки тут покажу.
0: Угу, так, так.
1: Вони просто відрізняються по мотивам.
0: Дуже гарно.
1: Це все розфарбовано руками, розписано. Так.
0: Ви самі це робите, чи
1: так,
0: хтось допомагає?
1: Ні, я повністю роблю сама. І наразі ще у мене є декор різний. Я роблю набори для творчості. І ще одна моя мрія – це... відкрити своє виробництво, де я зможу виробляти ці...
0: Ну так, більше кількості.
1: Так, більше кількості і розширювати цей неймовірний світ, бо для мене пташки – це можливість відчувати себе вільною. І коли я їх створюю, у мене просто ростуть крила. І мені хочеться, щоб у людей також були крила.
0: А де ваші роботи можна подивитися? Прийти? Йоахабі?
1: Роботи можна подивитися Йоахабі. Я там маю майстерню 114 локал. І там я проводжу заняття для дітей дорослих з кераміки, малювання.
0: Можна навіть на заняття прийти,
1: так,
0: до вас, так?
1: Так.
0: Це платно, безплатно?
1: Так, це платні заняття. Також я роблю соціальні проекти з Йоахабом. Ми робимо безкоштовні майстер-класи. У мене є зустрічі, вони називаються крилаті. Крилаті зустрічі для дорослих, де ми кожен раз створюємо щось нове, творимо разом. Підтримуємо один одного, це дуже важливо. Що я роблю проекти малювання музики для сімей і дітей, це коли на великому форматі ми слухаємо або в запису мелодії, ще ми робили концерт разом з La La Land в Йоахабі, де співали і грали на різних інструментах діти і дорослі. І під час концерту батьки з дітьми малювали відчуття від музики. Дуже цікаві проекти, всіх запрошуємо.
0: От бачите, у вас, ну, практично здійснилися ті мрії, які ви хотіли, тому що ви розказували, ну, писали мені, що ви коли з Харкова виїжджали, то у вас що з собою було? Там пензлі, по-моєму,
1: так, пензлі, фарби.
0: Фарби,
1: більше нічого,
0: більше
1: не
0: нічого
1: було.
0: Тобто,
1: так,
0: власне, фактично все це ви тут з нуля починали
1: з нуля,
0: і
1: так,
0: зробили. І от ви сказали, що можна прийти до вас, у вас майстерня є в Йоахабі, у вас є Інстаграм, я знаю,
1: є Інстаграм,
0: так, можна і там подивитися,
1: є, так,
0: також. Як до вашої творчості

0: ставляться поляки? Наскільки зацікавлені?
1: Зацікавлені. Я беру участь в різних ярмарках. І мої перші лампи купляли саме поляки. І були захоплені, вони підписалися, мене підтримують. І навіть приходять спеціально.

0: це трактуєте для себе?
1: Я трактую це як можливість терапії такої для людей і для дітей, бо ми відкриваємо своє серце, ми відчуваємо прекрасне, ми пробуємося доторкнутися до прекрасного і створюємо щось таке, що може змінити цей світ. Мені здається, що саме прекрасне творчість, любов може змінити цей світ і побороти зло.
0: Ні, ну це правда. Так. Знаєте, хтось каже, та от ви такі банальні речі говорите. Це не банальні речі. Насправді, я взагалі вважаю, що якби смисл нашого всього життя – це любов. У всіх її проявах. Кохання, любов. І саме це найсильніше, мабуть, почуття, яке цей світ тримає. Насправді. Так. Як потрапити на ваші майстер-класи можна?
1: Можна просто мені написати в Інстаграм. Я...
0: У вас якось групи для дорослих, для дітей?
1: Так, для дорослих дітей. У мене є арт-заняття. Це заняття, де ми і малюємо, і ліпимо, і створюємо різні прикраси, і шиємо. Я просто дуже хочу, щоб люди могли розкрити свій потенціал і саме використовуючи різні матеріали. Різні можливості, вони в пошуку цьому творчому знаходяться і знаходять те, що саме їм потрібно в цей момент. І це дуже цікаво бачити, як люди розкриваються, як вони радіють, наповнюються. І для дорослих також у мене є і різні майстер-класи. Я співпрацюю з різними цікавими людьми, які також приходять до майстерні, ми створюємо щось разом. Наразі є ще дуже цікаве заняття – це історія мистецтва і малювання, і скетчинг з маркерами. Ну, дуже багато можливостей.
0: Це все ви проводите, так?
1: Так, так.
0: А скільки разів на тиждень?
1: 6 разів на тиждень. Да, майже працюю без вихідних.
0: Роботи багато у вас, так. Про ваші колекції, от ви сказали, у вас 4 колекції світильників, так?
1: Так, так.
0: Які з них от самі такі незвичні, можливо, так?
1: Щоб ну, для мене це саме рідкісні пташки. Бо це пташки, це, знаєте, так, ви колись створюєте щось руками і бачите, як під вашими руками щось зароджується, як життя якесь.
0: Так.
1: І це неймовірно, коли починаєш фарбувати очі і здається, що на тебе дивиться цей птах. І це
0: як
1: дуже
0: оживає,
1: цікаво.
0: Фактично.
1: Як оживає, так. Це ну, дуже-дуже для мене важливо, бо я відчуваю себе на тому місці, де я повинна бути.
0: У нас, до речі, я вам казала, наш колега Володимир Гарматюк, він теж робить лампи, світильники, причому з дуже незвичних, скажімо так, речей, наприклад, там, може, з кавоварки зробити старої або ще чогось, теж дуже-дуже цікаві. Наскільки от загалом, якщо говорити про інтер'єр, роль світла, світильників відіграє, скажімо, в цьому просторі якусь таку роль, так? Тому що я так розумію, що який би не був інтер'єр, от оце світло, воно як певна душа тої кімнати, так?
1: Так, так.
0: От як це у вашому розумінні? Це ну, в професійному, скажімо так.
1: Ну, для мене це світло, воно задає характер інтер'єру.
0: Тому що
1: настрій,
0: світло ж може бути і холодне,
1: так,
0: і тепле.
1: Так, настрій інтер'єру. Це як так, душа. Це душа інтер'єру. Це можна використовувати дуже по-різному. І завжди, коли багато світового інтер'єру, він теплий, він приємний. І людина може підлаштувати під себе. І це може бути як ізюмінка якась в інтер'єрі, яка буде вас радувати, надихати, розслабляти. Все залежить
0: так,
1: від людей.
0: Інтер'єр. Так. Якщо говорити про, бо у нас багато українців, які воєнні мігранти, так, які ну, не мають свого житла в Польщі, вони орендують житло, винаймають. І часто не думають там, ну, хтось думає, можливо, вже зараз замислюється, бо 5-й рік повномасштабної війни і розібрали вже валізи, так, і вже живуть, але все одно, як зробити так, щоб от інтер'єр, можливо, заграв новими фарбами. Якщо навіть ти живеш там кілька людей в помешканні, так? Ну, от родина, наприклад, мама, діти і літні батьки, ну, хто виїхав. Чи є якась можливість навіть на невеликому, в невеликому просторі, навіть помешкання, яке винаймається, зробити ну, щось таке більш
1: так, вже ж
0: душевне, от якісь трошки так, секрети
1: просто
0: розкажіть.
1: Треба використовувати якісь деталі, які вас будуть радувати, купляти якісь серветки, можливо,

0: якісь вази ті ж лампи, які просто буде
1: А хтось,
0: робити настрій
1: а
0: в
1: хтось каже, от для
0: інтер'єрі.
1: чого купувати, ми все одно, війна от закінчиться, ми повернемось. Як ми будемо все це вести?
0: Я
1: Це ж
0: вважаю,
1: все дуже крихке.
0: ні, я вважаю, що треба жити в моменті. Це дуже важливо, бо життя, як показує практика, вони дуже швидко змінюються і не можна прилаштуватися до змін. Треба просто жити, насолоджуватися
1: Треба
0: саме
1: жити,
0: зараз.
1: так,
0: Треба просто жити.
1: сьогодні,
0: Це дуже
1: так.
0: важливо жити, бо завтра ми не знаємо, що буде.
1: Ну так, але ми все одно маємо розуміти, що сьогоднішній день формує завтрашній день. Тобто те, як ми проживемо сьогодні, з яким настроєм, так, з якими прагненнями, цілями, таким буде день завтрашній. Тобто, якщо ми будемо навіть в якихось речах таких маленьких, десь собі поліпшувати настрій, надихатись,
0: Так,
1: то ми будемо більше в
0: наповнювався.
1: ресурсі.
0: 100%
1: Правда? І на
0: згодна.
1: наступний день вже нам буде якось трошки цікавіше, веселіше щось робити і працювати. Про ваші мрії. От у вас, ну, таке враження, що вже збулося все, мабуть, так? Чи не все?
0: Ні, дуже хочеться виробництво. Я відчуваю, що я вже спроможна багато. Я зовсім не така, яка була 2 роки тому, коли приїхала, коли в мене не було нічого, ні грошей. Нічого, крім людей, підтримки. І я з нуля просто, мені подруга просто дала гроші на те, щоб я змогла зняти приміщення, купити якісь матеріали. І просто потрошку, шаг за шагом, просто йшла до своєї мети. І зараз мені дуже хочеться, щоб я створила це виробництво, де працювала моя команда і.
1: У вас є команда вже?
0: Ні, ще
1: Ще
0: немає,
1: немає?
0: але я потрошку йду до цього і вчуся багато, кожен день чомусь вчуся. І зараз я хочу виграти грант, щоб було фінансування, щоб я змогла втілити цю мрію.
1: І якщо це буде виробництво, то продукції буде набагато більше, можна буде
0: Так,
1: купувати, так?
0: можна буде купувати, і я роблю ці набори для творчості, також там пташки, і пташок буде в світі більше, і крил від цього буде ще більше людей.
1: Як сини підтримують вас?
0: Так, вони мені допомагають. Син вже тому питає мені, мама, як я можу тобі допомогти? Можливо, я щось зможу тобі зробити, щоб ти ще більше могла втілити свої мрії, задуми в життя. Їм 10 років, але вони вже стараються і пробують себе також в різних матеріалах. Мені дуже приємно
1: То вони теж
0: бачити.
1: творчі, такі, як ви, так?
0: Так, ну вони дуже різні, але також творчі і надихають мене кожен день.
1: Чудово. Для тих, хто нас слухає і дивиться, і хто, можливо, теж має мрії, але не наважується. Ну, думають, не на часі, війна, вимушена міграція. Ну, якось, мабуть, треба відкласти і десь ще продовжувати мріяти.
0: Ні, не треба відкладати 100%. Треба йти до своєї мрії. Треба багато працювати, не тільки мріяти, а треба працювати. Бо цей шлях, він тільки коли ти йдеш до своєї мети, крок за кроком. Якщо не можеш йти, то хоча б лежати в напрямку цього. І коли ти відчуваєш собі силу, а навіть коли не відчуваєш, просто потрошку, шаг за шагом, робити хоч щось кожен день. І обов'язково можна дійти до своєї цілі. І не зважаючи ні на що, і знайдуться люди, і знайдуться гроші, все знайдеться. Тільки просто вірити, вірити.
1: Вірити і щось робити,
0: І
1: так?
0: щось робити
1: Так,
0: 100%.
1: так. А чи ви співпрацюєте з кимось з польських, скажімо, колег, які теж роблять подібні
0: Наразі
1: дизайнерські речі? Бо
0: я.
1: тому що це дизайнерські лампи, так?
0: Так, у мене я співпрацюю з галереєю Лаван в Старому місті. Там дуже багато різних мистецтв, і польських, і українських, і з Білорусі, які також створюють хедмейдні речі різні. І там допомагають таким творчим людям продавати ці речі. Також, коли різні свята, можна приходити, приймати участь в різних, як це сказати правильно,
1: Майстер-класи?
0: майстер-класах. Ну, там дуже по-різному все залежить від дня. Ну, дуже цікаво, бо всі митці дуже різні, і можна знайти собі партнерів, так. І цікаво. Це цікаво. Це дуже класна можливість, що є такі

0: такі гарні люди, які готові підтримати і дати якусь площадку, де можна виставити свої роботи.
1: Ну так, показати, тому що
0: Показати,
1: одна
0: так.
1: справа зробити, так, задумати,
0: І
1: зробити, а інша
0: продати ще,
1: справа
0: так.
1: показати, от що це є, презентувати. Олександру, дякую вам за розмову, дякую за те, що надихнули дуже, так. Я думаю, що вашою історією і тим, як, власне, як ви йшли до мрії, навіть попри такі складні етапи життя. Олександра Семенова, засновниця дизайн-студії і арт-студії, була сьогодні гостею програми «Ми у Польщі», а говорили ми про те, як творчість допомагає пережити усі негаразди і що мрії обов'язково здійснюються. Головне – вірити і щось робити для цього. З вами була ведуча Світлана Мялик, і записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

Ви слухаєте Польське радіо для України.

Ви слухаєте Польське радіо для України. У Варшаві минула 16 година. Перед мікрофоном Данута Новогольник і запрошу вас на випуск новин. У Польщі триває підготовка до військового параду та морського параду. Експерти говорять, що аби стримати Росію, країни НАТО мають спільно реагувати на її гібридні атаки. А ПКП «Інтерсіті» готуються до пікового навантаження під час серпневих вихідних. 15 серпня у Польщі відзначатимуть свято війська польського, з нагоди якого по всій країні заплановано урочисті заходи. Урочистості не заплановані по всій країні, але головні заходи відбудуться у Варшаві та Гдині, де пройде військовий парад під гаслом «Польська сейф», тобто «Безпечна Польща». У столиці буде представлено піші та механізовані підрозділи, а також авіацію. У Гдині ж можна буде побачити морську частину параду. Підготовка до святкування вже триває. Військовослужбовці інтенсивно тренуються із 3 серпня. Результати цих тренувань можна буде побачити вже найближчим вихідними під час генеральних репетицій. У ніч із 8 на 9 серпня військові підрозділи та техніка з'являться вздовж Віслостради у Варшаві, де саме відбудуться державні урочистості. У суботу о півдні свої навички продемонструє авіація. Морська ж репетиція запланована на 11 серпня. Не з 15:30 у Гдині найкраще спостерігати за нею з боку міського пляжу та по морської набережної. Усі військові репетиції, заплановані на вихідні у Варшаві, спричинять значні труднощі для водіїв. У районах проведення тренувань буде змінено організацію дорожнього руху, а детальну інформацію можна знайти на сайті мерії Варшави. Щоб ефективно стримувати Росію, країни НАТО повинні скоординовано реагувати на її гібридні атаки, які Кремль найчастіше використовує проти Альянсу. Таку думку в коментарях для польського агентства преси висловили американські експерти Деніел Кокіс із Вашингтона та Нікі Любарський із Нью-Йорка. Експерти вважають, що поки Росія веде війну проти України, прямий військовий напад на країну НАТО є малоймовірним. Водночас вони прогнозують подальше посилення гібридних атак. За словами Деніала Кокіса, найбільша загроза звичайного військового нападу з боку Росії може виникнути після завершення війни в Україні або встановлення тривалих

теплого режиму припинення вогню. Він зазначив, що Росія може вже розширює військову інфраструктуру поблизу Фінляндії та країн Балтії, щоб у майбутньому розмістити там значні сили. За словами експертів, ознаками підготовки Росії до ескалації можуть бути заяви представників Кремля або російських дипломатичних установ щодо захисту російськомовного населення, а також раптова поява великої кількості нових акаунтів у соцмережах, які почнуть активно втручатися у політичне життя окремих країн. Експерти також наголосили, що досвід України показав, до чого призводить окупація Росією чужої території. У зв'язку із цим експерти виступили за посилення військової присутності США та союзників у Східній Європі. Водночас, за їхніми словами, звичайна військова перевага не здатна сама по собі зупинити російські гібридні атаки. Це можуть бути найінтенсивніші запаси жиропотоком дні цьогорічних літніх канікул. Компанія PKP Intercity готується до тривалих серпневих вихідних. Додаткові місця у потягах з'являться вже в четвер, 13 серпня. Речник PKP Intercity Матеуш Гутовський повідомив, що вони будуть доступні на найпопулярніших маршрутах. Із 13 до 18 серпня ми продовжимо склади 44 поїздів, додавши до них загалом 182 додаткові вагони. Більше місць з'явиться насамперед на популярних маршрутах до Балтійського узбережжя, а також в напрямку Закопану, Криниці-Здрою і Кракова. Деякі потяги буде продовжено до максимальної довжини – 13 вагонів. Крім того, компанія запустить здвоєні склади поїздів «Пендоліно». Пікове навантаження триватиме до вівторка, 18 серпня. У період літніх канікул компанія щодня забезпечує 560 залізничних сполучень, а квитки на поїзди у вихідні вже доступні через всі канали продажу. І це всі новини на цю годину в ефірі Польського радіо для України. А о 18-й чекайте вже на наступний випуск.

У студії працює Мар'яна Крілі, це Польське радіо для України і програма «Витоки», програма про традиційну культуру, традиційну музику і про те, як все це сьогодні присутнє у нашому житті. Сьогодні ми зустрінемося із учасницями ансамблю «Ранок», українського ансамблю пісні і танцю, який вже понад 30 років працює у Більську-Підляському на Підлящі і за весь цей час береже пісенний фольклор цього регіону. Ансамбль, який існує при Союзі українців Підляща, продовжує багатопоколіннєву традицію традиційних пісень українською мовою із елементами підляської говірки. Але перш ніж поговоримо із Ельжбітою Томчук та Магдою Якимюк, ми, власне, послухаємо Юстину Яри і Елегантську капелу, які у найближчі вихідні запрошують до Варшави на різні пляжі над Віслою, і це буде приплив фольку. Я дуже раджу вам відвідати ці заходи, незважаючи на те, що погода не дуже сприяє, але короткочасні дощі, насправді, не такі тривалі, сприятимуть тому, аби насолодитися дуже гарною музикою. Це міський фольклор Варшави, які, власне, багато років вже займаються з одного боку дослідженням, а з іншого боку пишуть нові історії, і «Праски сирени» саме про це. –

Праске сирени, Юстина Яри і Аліганська капелла, або Аліганська, так можна сказати, варшавською говіркою. Отже, все це в суботу і в неділю. Перший концерт на пляжі Понятувка, це Прага Південь, інший на пляжі Русалка о 20-й годині, а в неділю на пляжі Плита Десанту, це вже середмістя, і о 20-й годині на пляжі Жолібош. Також із Аліганською капелею і Юстиною Яри виступатиме спеціальний гість Куба Щенкевич, тож дуже радимо відвідати цей приплив фольку у найближчі вихідні у Варшаві. Ну, а хто поруч із Горайцем, а це дуже далеко від Варшави, це кінець світу, під польсько-українським кордоном. Село Горайець від учора живе фольковиськом, це фестиваль традиційної фолькової музики, але також літератури, також багатокультурності, різних-різних ініціатив від волонтерства до, власне, збирання різних свідчень по обидва боки кордону. І саме там вже за декілька годин виступлять Худак і Village Band із Нижнього селища на

Карпаті, які не так часто виступають у Польщі, а сьогодні у Горайці на Фольковіску можна буде їх послухати і також у Витоках. Ну, а хто не там і не поблизу Горайця, то за фестивалем Фольковіску можна спостерігати в мережі, вписавши у мережі Facebook Фольковіско фестиваль, можна буде слідкувати за онлайн-трансляцією усіх концертів.

0: Годак і Вілледж Бенд в ефірі програми «Витоки» на Польському радіо для України. А сьогодні вони виступатимуть у Горайці на фестивалі «Фольковіско». А ми ж згадуємо сьогодні у нашій програмі про 60-й загальнопольський фестиваль капел і народних співаків, що два тижні тому завершився у Казіміжі Дольному. Це один із найважливіших фестивалів традиційної музики у Польщі, який відбувається впродовж, власне, 60 років безперервно і який показує, чим сьогодні є традиція, як вона теж, власне, передається з покоління в покоління. І цього року на фестивалі теж були і національні меншини, зокрема, українська меншина, білоруська, були також лемки, кашуби та інші національності. І одним із переможців у категорії співочих гуртів став український ансамбль пісні і танцю «Ранок» із Більська-Підляського, який є одним із головних колективів Союзу українців Підляща. Цей гурт успадковує, зберігає і популяризує етнокультурну спадщину Підляща. Історія «Ранку» почалася у 95-му році під керівництвом вчительки української мови Єлизавети Томчук. Зібралася група талановитих дівчат при одній із шкіл, де було навчання української мови, і їхній дебют ще не під цією назвою відбувся на фестивалі «Підляська осінь». До речі, цей фестиваль також триває до сьогодні в Більську. А в 96-му році ця група почала діяти вже при Більському будинку культури. Новий ансамбль взяв за основу свого репертуару місцеві традиційні пісні, показуючи, що можуть їх успішно виконувати не лише сільські народні співаки, але також молоді продовжувачі культурної спадщини своїх дідів-прадідів. І молодь почала виконувати підляські, одноголосні веснянки, рогульки, сінокосні, купальські, жнивні та весільні пісні, а також колядки і щедрівки. Ці старовинні твори «Ранок» співає і досі. І окрім того, група охоче виконує ліричні пісні як з Підляща, так і з України, в тому числі з культурно близького Полісся. Отже, про історію «Ранку», а також про передачу цієї традиції, про міжпоколіннєвість, далі слухаємо у розмові із керівницею і однією із учасниць ансамблю. Сьогодні ми на фестивалі капел і народних співаків у Казіміжі Дольному. Чи для «Ранку» це перший фестиваль, чи ви вже виступали тут?
1: Для «Ранку» перший, як для ансамблю «Ранок» це перший раз.
0: І з нами тут є пані Еля Томчук і
2: Магдалена Якимюк.
0: Дуже приємно. Що означає для вас бути тут, на цьому фестивалі, представляти традиційну музику, традиційну пісню із Підляща, українську музику?
1: Ну, думаю, що трошку така нагорода, тому що ми перейшли так цей конкурс вже в Білостоці, і тоді для нас дійсно була ця несподіванка, що було так багато ансамблів. Мало часу, щоб підготуватися, бо це було відразу після свят, так, на проводи наші. І дуже швидко так зібрались, та найстарша група. Ну і це була вже несподіванка і нагорода, що все-таки будемо репрезентувати наше воєвідство тутай на фестивалі.
0: Чим є ансамбль «Ранок»? Він багато років вже існує. Я точно не пам'ятаю, не буду тут називати. То розкажіть ви, як він заснувався і скільки поколінь сьогодні є в цьому ансамблі?
2: Ансамбль «Ранок» заснований у 1995 році. Ну, вже через ансамбль пройшло багато поколінь. Я є, напевно, другим поколінням «Ранку». Але якось завжди мала нагоду співати з кожним поколінням, бо і з найстаршою групою співала, і сьогодні співаю з наймолодшою групою, тобто з наймолодшим поколінням «Ранку». Тобто я вже навіть не зрахую, можливо, Еля рахувала і зможе розказати, скільки загалом поколінь було, скільки дітей в ансамблі.

0: ансамблі, але дуже-дуже багато.
1: Який, власне, був імпульс до того, аби заснувати такий ансамбль, чи це було відразу в Більську-Підляському? Яка його була історія?
0: Ну, я в 90-му році почала навчання в Рівному, в Інституті культури, на кафедрі фольклору. Ну, і очевидно, коли я приїжджала на Підляшшя, я мусила вже записувати свій місцевий фольклор, опрацьовувати його. Почала мати репетиції з ансамблем «Родина» у нас в Дуб'яжні, ще будучи студенткою. І коли приїхала в 95-му році вже додому, до Більська, почала працю в школі. Це так було натуральним, що на перших уроках української мови ми почали співати. І вже в 95-му році на фестивалі «Підляська осінь ранок» маленька група дівчат, ще хіба не під назвою «Ранок», але мала свій перший виступ, потім вже назва і почали співати. Ну і так співаємо. 31 рік вже, бо святкували свій ювілей в жовтні, було 30 років ансамблю «Ранок». Ну і Магда якраз співала вранку з першого класу, так? Народилася в 95-му. Потім, очевидно, була перерва, так, коли вони, дівчата йдуть на студія, виїжджають часом до ліцею, десь там в Білосток, то є така перерва. Але приємно, що дехто лишається, студентки приїжджають і після якоїсь там перерви вже не дівчата, а вже дорослі жінки вертають і співають, і хочуть співати. І якраз тут сьогодні до Кажіміжа приїхала ця така найстарша група, і студентки, і дівчата, які вже давно, ну дуже довго вранку співають.
1: А як було в тих 90-х роках, пані Елю, як ви проводили ці дослідження, де ви збирали цей фольклор, як взагалі тоді це все позиціонувалося? Тобто, от мені дуже цікаво просто, як люди називали це, які це пісні були?
0: Це було по-різному, так? Я, як студентка тоді, я знала, так, якою мовою співають, я знала, як їх розшифровувати. Навіть, коли я зібрала перші весняні пісні, я сама це відкривала для себе, я сама тоді знала про рогульки наші. Я тих рогульок записала багато, і навіть мені видали книжечку тоді в Рівному, там в Інституті культури, «Рогульки Підляшша», таку невеличку. Я сама почала цікавитись, навіть їздила на якісь там конференції студентські з тими нашими рогульками. А про людей, ну тоді ще можна було багато фольклору записати, і я одне чого жалію, то я жалію, що я так не аж так багато того фольклору зібрала тоді, в 90-х роках. Бо потім почалася праця і так далі, трошки менше часу. Ну а зараз відомо, вже не запишемо того, що можна було записати ще в 90-х роках.
1: Які це були села?
0: Це передусім села вокруг Більська, Підляського, Черемхи, трошку Гайнівки, але найчастіше, ну і ну, над Нарвою, так, якраз ця рогулка була, я сьогодні пам'ятаю, як записувала цю пісню від такої народної співачки в селі Кожино. Я часто їздила на ті записи з моїм братом, який був журналістом в радіо і дуже часто забирав мене, коли він їхав, то казав, слухай, там є така співачка, варто в неї щось записати, давай, може, поїдеш, щось запишеш. І практично всі ті пісні, весняні, жнивні, багато ліричних, які я зранку зробила, це всі пісні, які я сама записала.
1: А скажіть, от ви є тим поколінням, яке, ну, практично від початку, так? Тобто так з першого класу, це вже там 7 років ранок існував плюс-мінус. От як за цей час теж змінилася оця поколіннєвість? Як діти сьогодні, наймолодші, сприймають традиційну музику з Підляшшя, з тих навколишніх сіл навколо Більська? Як дорослі, які відійшли, чому повертаються? Як це відбувається?
2: Я думаю, що це зараз дуже велика різниця між поколіннями. Передовсім, як ми почали співати, то це була практично єдина річ, яку нам дали, яку ми можемо робити. Ми зустрічалися, пам'ятаю, на репетиціях. Репетиції тривали по 2-3 години, і ми не хотіли йти додому. Тому що це була дійсно річ, справа, яку ми любили, і ми хотіли дуже туди ходити. А зараз діти мають безліч різних занять, і вони трошки по-іншому ставляться до цього.
0: Як це? Але також мова. Бо ще Магда, так? Магда вдома чула говірку. Так, хоча не але чула говірку. Зараз діти майже не чують, так? І так що для нас я бачу, так, я коли працюємо з новим репертуаром, дуже довго треба працювати, щоб вони по просту вивчили текст і його зрозуміли.
1: А як вас говорили вдома? Хто головним чином говорив? Бабусі, дідусі, батьки також?
2: Я ще пам'ятаю свою прабабусю і прадідуся, і вони з села Кошелі біля Орлі. Вони розмовляли тільки говіркою, вони польської мови взагалі не знали. Вже бабуся дві мови знає, але розмовляє тільки говіркою, а батьки завжди розмовляли вдома тільки говіркою, але між собою. А вже коли ми пішли до школи, вони до нас почали говорити польською.

0: ви так гарно знаєте українську, це як літературний варіант.
1: Ну, це любов просто до мови. І я після того, як вивчилась в школі, пані Ела була моєю вчителькою української мови. І так само після ансамблю я пішла вивчати мову далі. Тобто я вивчилась на університеті Марії Складовської Кюрі в Любліні на філолога.
0: Прекрасно. Ці ансамблі, зокрема цей пісенний фольклор сьогодні на Підляші, допомагають дітям, передусім молоді, теж підтримувати своє, підтримувати цю ідентичність. Чи це тільки єдиний чинник, чи є ще якісь елементи, які, власне, допомагають бути в своєму?
2: Я думаю, що пісні – це головне, так? Пісні – це головне, тому що діти не розмовляють між собою, так? Батьки дітей також не розмовляють. Лишилась тільки пісня, фольклор.
0: Власне, пані Елю, а як думаєте, а яка, от ви є вчителькою і української мови, ви навчаєте і музики, і пісень, працюєте зі старшим поколінням, з молодими, з дітками. От, на вашу думку, яка взагалі загроза для цієї передачі? Тобто, які ви бачите якісь такі от елементи, які справді можуть бути загрозливими для цієї нематеріальної спадщини?
2: Ну, деполонізація, відомо, що цю ідею і цього ніхто не затримає, так? Не знаю, що буде за 10 чи 20 років. Самі не знаємо, як цей світ піде, в якому напрямку і що то буде. І, очевидно, є надія, бо окремі батьки все-таки багато зусиль прикладають, щоб діти все-таки вивчили мову, щоб знали мову або говірку. Це дуже важко, я знаю по своїх дітях, так, мої діти якраз говорять, але я знаю, як багато треба було зусиль, щоб вони говорили. Але говорять. Трошку є таких дітей, але дуже маленько. Думаю, що колонізація нас жде.
0: Але хай ця нота буде оптимістичною, однозначно те, що ви робите, і, власне, ансамбль «Здоб'яжена родина», і ансамбль «Ранок», і «Гілочка», яких я знаю також, то це, насправді, пісні, яких ми здебільшого, які сюди приїхали з України, не знаємо. І завдяки вам ми теж пізнаємо цю спадщину, і завдяки цьому співу, і фестивалям, які відбуваються на Підляші, «Підляська осінь» чи на Івана, на Купала, ми знаємо, що там, власне, живуть також наші люди, і цей зв'язок дуже сильний. Так що дуже дякуємо вам за це. Це були керівниця і учасниця ансамблю «Ранок» з Більська-Підляського Єлизавета Томчук і Магда Якимюк. А зараз ми послухаємо дві пісні від ансамблю «Ранок», які вони представили на сцені 60-го загальнопольського фестивалю капел і народних співаків у Казіміжі Дольному 2 тижні тому, де отримали одну із головних нагород – башту – у категорії співочих гуртів. І, до речі, ці записи вже 55 років також виконує польське радіо. Тобто все, майже все, що виконується на сцені, ще опісля презентації записується у спеціально створеній студії на ці потреби у Казіміжі, в синагозі, яка там поблизу знаходиться. І все це документація величезної історії польської традиційної музики, яка також становить основу до видання альбомів «Музика джерел», «Музика жрудел» польського радіо. Слухаємо ансамбль пісні і танцю «Ранок» з Більська-Підляського.

співав український ансамбль пісні танцю «Ранок» із Більська Підляського. І, до речі, багато тих, хто вийшов зранку, в дорослому житті не полишає пригоди із музикою та співом. І свою любов до української традиції вони продовжують як лідери, учасники, а також інструктори інших колективів, навіть у віддалених від Більська містах – Білостоці, Любліні чи Познані. І тут, власне, це продовження має, наприклад, теж історію у таких гуртах, як «Хвиля», такий був колись гурт в Любліні, вони навіть видали свій альбом «Крамбабуля» в Познані, також ми маємо альбом. І, наприклад, «Добрина», гурт «Добрина», який є у Білостоці, і теж частина учасників вийшли із ансамблю «Ранок» чи з «Гілочки», наприклад. І гурт «Добрина», а це гурт традиційного співу, минулого року на фестивалі капели народних співаків також отримали головну нагороду «Башту». І зараз ми послухаємо теж дві пісні у їхньому виконанні, які були записані польським радіо, власне, рік тому.

Це гурт «Добрина» із Білостоку, із традиційними піснями із Підляшшя. І, до речі, теж багато цих пісень ми можемо почути і у фольковому варіанті. Зокрема, через 2 тижні на фестивалі у Черемсі, де господарями цього фестивалю є гурт «Черемшина», який у своєму репертуарі має багато пісень із Підляшшя, але також і, наприклад, з Полтавщини.

0: Калина, Малина і гурт Черемшина. Їх ви можете почути за 2 тижні у Черемсі на Підлящі. Можна дуже легко доїхати туди, до речі, із Варшави. Навіть є фестивальний потяг, який вирушає в п'ятницю, і не можна повернутися до столиці в неділю після завершення всіх фестивальних подій. Але, до речі, Підляще може бути дуже різне. Може бути, наприклад, і ось таке.
1: Так, я так і поділилась на кіток, бо знаєш,

І ти так і Федранович, спеціальний проєкт музиканта із Сувальщини Пьотра Федоровича, учасника фестивалю і лауреата «Нова традиція» минулого року, де він застосовує електронну музику з одного боку, а з іншого боку грає на різних інструментах, на скрипці, на дудах і використовує ще інші менші інструменти із цього регіону. А ми наближаємося також і до 44-ї Лемківської ватри, яка вже наступного тижня відбудеться у селі Ждиня на півдні Польщі, на Лемковині, де буде дуже багато різної музики, зустрічей, але серед іншого довгоочікуваний концерт Штефана Штєця у п'ятницю, а в суботу вперше в Польщі Юрій Йосифович Бенд.

роман «Світ» Юрія Йосифовича, який можна буде почути наживо за тиждень на Лемківській ватрі. Юрко виступить у суботу на ватряній сцені. До речі, хто б хотів вибратись, то важлива інформація для громадян України: при пред'явленні паспорта на ватру вхід безкоштовний. Варто про це пам'ятати, а при нагоді побачити теж навколишні села, церкви цього дуже мальовничого регіону і відвідати теж місця предків. На у витоках на сьогодні це все. На завершення нашої програми ще гурт «Волоші» і «Рубен».

0: Cytat na koniec. Człowiek ten tak jest złośliwy. Nikomu nie przebacza.
1: А що нам говорить словник української мови про слово «прощати»? Прощати – це недоконане вити, тобто що робити, а що? Тобто можна прощати, прощати і не простити, так? Тому що простити – це вже доконане. Що зробити? Перше значення – пробачити чию-небудь провину, виявляти, увага, поблажливість до когось. Не чую Левицький, він не вмів прощати і нікому не прощав. Ну, майже як Юліуш Словацький, так, не можу тобі простити. Собко Ганні здалося, ніби в голосі його вже звучить прохання помилувати, простити, але ні прощати, ні забувати щось вона не збирається і не має права. Чугая засудили на 10 років, на суді він плакав. Люди, простіть мені. Тобто тут з цих цитат, ну, радше про нездатність прощати ми дізнаємося. Є теж такий зворот «прости, Господи». «Прости, Господи» – це вживається майже як кома, тобто вибач, вибач на поганому слові, наприклад, те саме означає. Твій жаль нагадує дурного «прости» на слові Павлуся історію, це Франко писав. Тобто «прости, Господи», тобто вибач на слові, можна вживати синонімічно, або «хай Господь прощає». Теж таке, такий зворот. Тобто так, і цей «хай Господь прощає» – це може бути відповідь тому, хто просить прощення за провину у Шевченка. «Нехай тебе Бог прощає та добрі люди».
0: Я тобі прощаю, і нехай Бог простить.
1: Так, тобто, як, наприклад, Чугай просив, люди, простіть мене, так, ну, хай Бог прощає, можна було тут додати. Друге значення «прощати» і «простити» вживається при звертанні до кого-небудь як вічливе попередження про що-небудь, як вибачення за щось сказане або зроблене. Тепер уже «простіть яйця старіші, як кури». Наприклад, простіть, Любов Олександрівно, я не люблю мішатись у чужі справи, але на правах приятеля скажу, мені здається, ви занадто раптово увірвали нитку. Це цитата з Лесі Українки. Тобто, простіть, але щось вам хочу сказати. Так, тобто, заздалегідь просимо про вибачення, прощення за те, що будемо робити. Третє значення – прощальний вигук, формула прощання при розлуці, розставання, також наприкінці листа. Прощайте, ідіть здорові, наприклад, можемо теж сказати. У значенні прощання, це четверте значення, Яна прощай, кивну йому і подумав, заспокоєно дійде. Тобто замість прощай можна сказати простити. Так, і п'яте значення – прощати і простити, прощатися з ким-небудь. Тобто прощати – це в значенні і просити прощення, і з кимось прощатися. Але теж тут є таке слово в українській мові, як «вибачати». І що ж воно означає? Чи воно є синонімічне до «прощати»? Виявляти поблажливість і прощати вину. Тобто, поки що це значення, правда, воно дуже навіть синонімічне. «Вибачаю тобі, бо ти з дурності все зробив, а не зі злої волі». Це Іван Франко. І що ще? Ага, і ще отаке значення. Виправдовуючи чим-небудь, не вважати за провину. Тобто, перше, я вмів тільки ненавидіти людей, а тепер навчився їх любити, навчився вибачати їх вину темнотою їх. Це з Коцюбинського. Ну і далі теж можемо вжити «вибачай» або «вибачайте», або «вибач», «вибачте». Це вживається такий як вставне таке слово, вживається як заперечення і виявлення не згоди із чимось. Або вибачте, я пряник гам-гам.

0: Бачайте, не віддам, це Глібов. Ну і вибачте, на цьому слові теж це такий зворот, який можемо щось сказати. Вибачте на цьому слові. Тобто заздалегідь ми просимо, щоб наш співрозмовник якось так пропустив повз вуха те, що скажемо.
1: Вибач.

0: Ось така пропозиція від черкаського дуету «Лоукост 49». Вибачай. І в порівнянні із «Вибач», з такою рок-баладою, ця електронні звуки звучали так свіжесенько.
1: Просто досить історія, просто слова, невіла їх. Вибач, здjęcie skasowane smutku więcej nie będzie, wybacz, ale my przecież wiemy i którzy znają historię muzyki i piosenki i estrady, wiedzą doskonale, że miłość potrafi wybaczyć nawet nie takie rzeczy.
0: Ви слухаєте «Польське радіо для України». Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
1: і Марцін Гачковський. Розпочинаємо музичну лекцію польського.
0: А в ній пісня з 1933 року. Музику написав Генрік Варс, композитор, котрий надав музичне життя більшості довоєнних польських шлягерів. А ці шлягери співали і Евгенію Жбоду, і Мічислав Фок, і наша сьогоднішня героїня.
1: Ханка Ордонувна, польська пісенкарка, авторка вірші і текстів пісенок, танцерка, акторка, gwiazda przed drugą wojną światową. A tekst dzisiejszej piosenki napisał również nie byle kto, bo sam Julian Tuwim. Miłość ci wszystko wybaczy to wizytówka legendarnej Ordonki, nagrywana piosenka przez kolejnych artystów, rozpowszechniana w druku, śpiewana w klubach i teatrach, towarzyszyła swoim twórcom w chwilach blasku, а потім в воєнній тулачці.
0: Але щоб дізнатися більше про історію цієї пісні та про її авторів, запрошуємо вас до музею Варшави, де серед експонатів можна знайти листівку, чорно-білу фотокартку такої сумної жінки у чорному капелюсі і в чорній сукні, а на зворотному боці цієї листівки, фотокартки від руки написано:
1: niniejszym zapraszam na swój pierwszy film dźwiękowy Szpieg w masce, Hanna Ordonówna. A film Szpieg w masce w reżyserii Mieczysława Krawicza powstał w roku 1933. Słowa piosenek napisał Julian Tuwim, który stale współpracował z teatrzykiem Qui Pro Quo. Ordonka odgrywa tam główną rolę artystki kabaretowej, która jako szpieg obcego państwa próbuje wykraść wynalazek polskiego naukowca.
0: A cej polski naukowiec, це професор Скальський, його грає Лещинський. Він прагне звільнити людство від страшного і жорстокого лиха, від війни. І з цією метою він працює над створенням таких променів, які були би в змозі на відстані зупинити усі двигуни, передусім

0: втім літаки противника.
1: Агентка Ріта у воді, його сина в ролі сина, дебютуючи на екрані Єжи Піхельський. Агентка przekazuje wynalazek swoim mocodawcom. Potem jest namiętny pocałunek, a po namiętnym pocałunku na scenie śpiewa agentka piosenkę Miłość ci wszystko wybaczy. W ten sposób niejako prosząc o wybaczenie zdrady. Ale, jak się można domyślić, jednak mimo woli zakochuje się w młodzieńcu i chcąc odwrócić skutki swego działania, usiłuje odzyskać wynalazek.
0: Ну, ми більше спойлерів не будемо говорити, більше спойлерів не буде. Подивіться цей фільм, а на фінальну сцену обов'язково треба взяти серветки, щоб витирати сльози.
1: Фільм згромадив рекордову публічність. Головне дякую незапам'ятаній креації Ордонки oraz музиці Варса. Płyta wytwórni Syrena Rekord z piosenkami z filmu Szpieg w masce osiągnęła nakład kilkudziesięciu tysięcy egzemplarzy. Kariera Hanki Ordonówny i Henryka Warsa набрала нового імпету.
0: Так, і скажімо кілька слів, ким були. Ну, Генрік Варс, справжнє ім'я і прізвище Генрік Варшавський, він написав, так як ми вже говорили, музику до фільму «Шпигун у масці» у 1933 році, але він уже до цього був визнаним. Тобто це не був анонімний композитор, він був автором кількох хітів, і теж він писав музику для «Кві про Кво». З-під його руки виходили легкі, такі оригінальні мелодії. Але після цього фільму Варс став одним із таких найбільш затребуваних композиторів, які напишуть музику до фільмів.
1: Так, театр «Кві про Кво», споро тих непорозумінь. «Шпигунка» по-українську, бо ж ми повідділи.
0: «Шпигунка», дякую, дякую.
1: Але як то повідділи по-польську?
0: No, власне.
1: Пропозиції приймаємо під адресом 50 на 50@polskieradio.pl. І континуємо оповість. Ханка Ордонівна, właściwie Марія Анна Тишкевич, а з дому Пєтрушинська, 1902-1950, то...
0: Ну, рік народження і рік смерті. Вона померла в 50-му році.
1: Лата її життя. Ордонівна – то псевдонім сценічний, який артистка прийняла, коли вже як настолатка почала співати в варшавських театриках. В ciągu кілька лат здолала випрацювати собі унікальний, розпознавальний стиль і зіскала не лада реноме. Її специфічний голос і спосіб співання частково були результатом, увага, przebytych chorób płuc. Niskie rejestry miała donośne, wysokie zaś ciche i piskliwe. Tak można to ująć. Umiejętnie dobierając repertuar, Ordonka z tych słabości uczyniła swoje atuty i została czołową gwiazdą wspomnianego już teatru rewiowego Kwi pro Kwo.
0: Кілька слів, власне, про них, але 33-й рік – величезний успіх, слава, сцени і так далі. Але настає 1939 рік, і в перші місяці війни і Варс, і Ордонка потрапили до німців в полон. Він після участі у вересневій кампанії, вона потрапила за спротив нацистській пропаганді в кінотеатрах. Обом вдалося втекти, дістатися до Вільню, і ненадовго відновити свою творчу діяльність, але невдовзі Ордонко знайшли НКВД і відправили у заслання до Узбекистану.
1: Więcej szczęścia miał Wars. Udało mu się stworzyć big band, który koncertował przez jakiś czas w miastach rozległego kraju, który zwał się Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich. W roku 1943 Wars wraz z zespołem wstąpił do armii polskiej generała Władysława Andersa i z tą armią zawędrował przez Iran, Palestynę, Egipt do Włoch. A po demobilizacji wyjechał Wars do USA i zamieszkał w Hollywood. Skomponował tam muzykę do kilkudziesięciu filmów i piosenek, tworzył również kwartety smyczkowe i utwory symfoniczne.
0: Tak, ale tepер яка доля чекала на Ордонувну? Отже, в Узбекистані її направили до трудової колонії, так,

0: Голодового табору. Після звільнення вона опинилася в польському осередку в селі Тоцьк в Оренбурзькій області, це за Уралом. Там вона створила музичний театр і проводила музичні заняття для дітей-сиріт, поляків, висланих, власне, в Сибір. Після розриву Радянським Союзом дипломатичних відносин з польським урядом, а це сталося в 43-му році після викриття катинського злочину, Ордановну разом із дитячим будинком евакуйовано через Індію до Бейрута в Лівані. І вона вже, коли її евакуювали до Бейрута, вона вже була хвора, тому що в неї був туберкульоз. І там вона померла в 1950-му. Році. Натомість пісня «Любов тобі все простить», ця пісня продовжувала і продовжує жити, про що теж свідчать дедалі якісь нові інтерпретації, кавер-версії сучасних артисток.
1: Так, piosenka żyje, śpiewana jest w różnych częściach świata, w różnym tempie, w różnych językach. Warto wspomnieć o Tokiko Kato. To japońska piosenkarka, która w roku 1982 nagrała album Miłość ci wszystko wybaczy, na którym wykonuje utwór tytułowy w swoim oczywiście ojczystym języku.
0: І цього ж року, 1982-го, знято фільм під назвою «Мілощі вшистко вибачи», режисер Януш Жишевський. І це стрічка біографічна, яка розповідає долю Ганки Ордоновни, а усі пісні у цьому фільмі виконувала Ганна Банашак.
1: Blue Cafe wykonali tę piosenkę w roku 2005 podczas festiwalu w Opolu, a 3 czerwca 2016 roku podczas 53. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu piosenkę zaśpiewała Mela Koteluk. Podczas koncertu dla niepodległej Polski 10 listopada 2018 roku na Stadionie Narodowym w Warszawie przed 37-tysięczną publicznością wykonała Miłość ci wszystko wybaczy Aleksandra Kurzak.
0: A my słuchajemy tę piosenkę w wykonaniu oryginalnym.

0: Tak, drodzy Państwo, o miłości. Była to piosenka o miłości, która wybacza wszystko lub niemal wszystko. Wykonała młoda, zdolna, perspektywiczna artystka Hanka Ordonówna. Dziękujemy bardzo. Śpiewaj dalej, Haniu, a my przyjrzymy się bliżej tekstowi Juliana Tuwima. Cóż tam jeszcze się kryje poza przebaczeniem i, przyznajmy to, dosyć tolerancyjną miłością.
1: Починаємо.
0: Милость ті всього вибачи.
1: Любов усе тобі простить.
0: Це правда. Окей, розумім. Мовчання również jest odpowiedzią. Brak odpowiedzi to odpowiedź. Idziemy dalej.
1: Idziemy dalej.
0: Смуток заміни ті в сміх.
1: Так, о, ну так, з цим погоджуюся. Сум перетворить або змінить у сміх.
0: Або ж навпаки.
1: Або ж навпаки, так. Але тут краще в бік від суму до сміху, а не навпаки саме.
0: Оби то була добра зміна.
1: Гаразд, але, ну, подивімося, які значення має слово «замінить».
0: Власне о тим мові. Замінить, замінять. Замінить, замінять. Застомпіть єдну річ люб особе інну.
1: Замінити одну річ або особу іншою. Наприклад?
0: Świetny przykład. Jak w całym dokumencie zamienić słowo Wojtek na Jacek?
1: Тобто, як у документі замінити слово Wojtek на Jacek?
0: Наприклад, в акті шлюбу. Друге значення – змінити когось люб coś.
1: Змінити когось або щось, наприклад.
0: Бинаймній не ході о то, аби замініть научителі різних предметів в інформатиків.
1: Тобто тут не йдеться про те, щоб змінити вчителів в інформатиків. Але тут, отже, замініть – це змінити. Натомість, конкретно в цьому рядочку, мені здається, що більше пасує, що сум перетворить у сміх, а не сум змінить у сміх.
0: Лепій то рзечевіще бржмі.
1: Продовжуємо заглиблюватися в текст пісні.
0: Хоча ж є он єднак дощ прости. Читаме далі. Мілость так п'єнкне тлумачи.
1: А як п'єнкне ти мовиш, як п'єнкне читаш. Любов так гарно пояснює або виправдовує.
0: П'єнкне, п'єнкне.
1: Якщо ми хочемо сказати про зовнішні принади або про вигляд людини, то оце слово «п'єнькне» можемо замінити якимись ще синонімами.
0: Шлічнюткі, шлічне.
1: Так, гарненькі, гарнесенькі.
0: Уродживе.
1: Вродливий.
0: Урокливе.
1: Ну, чарівний, певно, так? Ну,
0: пристойняк такий.
1: Так, гарний. А якщо ми хочемо сказати якимось враженням, поділитися від твору, від, ну, звертаючи увагу на якість чогось, то?
0: Захвицаєнце.
1: Захопливий.
0: Олешнєваєнце.
1: Блискучий.
0: Вспанялий, ужакаєнце.
1: Прекрасний.
0: Елегантський.
1: Ну, елегантний теж.
0: Густовний, на позьомі.
1: Так, на високому рівні, так скажемо. Але ось бачиш, тут мілощ так п'єнкне тлумачи. Тут більше йдеться про те, що вона виправдовує, правда, ніж пояснює.
0: Так, і пам'ятаємо, цуж мілощ так п'єнкне тлумачи. Отож, і то є колейний верс, здраде і кламство і грех.
1: Зраду, брехню і гріх.
0: Без коментаря. Хоч би ją przeklął в розпачі.
1: Навіть якщо ти її проклянеш у відчаї.
0: Przeklniesz, przeklinać. Przekląć to po pierwsze wypowiedzieć słowa uznawane powszechnie za niecenzuralne, przekleństwa.
1: Тобто висловлювати прокльони, вульгарні якісь слова вимовляти, іншими словами лаятися.
0: Так, і трудно собі виобразити, що хтось так вилаяв

0: Miłość raczej to znaczenie drugie, głębsze i potężniejsze. Życzyć komuś czegoś złego, tak trwale i na dobre życzyć czegoś złego.
1: Проклинати когось, тобто бажати комусь щось погане, піддавати прокляттю там кого-небудь.
0: Он проклинав всіх, найперв преслідовців, а później цілий світ.
1: Ну, тобто так, тобто він проклинав, але не в сенсі, що лаявся, тільки от бажав чогось дуже поганого.
0: Будьте прокляті. Будьте прокляті.
1: Так.
0: Третє, власне, потемпіть coś złorzecząc.
1: Я думаю, що лихословити, клясти певно якийсь час, так би я це переклала.
0: Przeklinam dzień, w którym S odnalazł ropę na naszej ziemi ojczystej.
1: Ну, тобто я проклинаю той день там і так далі, і так далі. Повертаємося до тексту.
0: Choćby się przeklął w rozpaczy, że jest okrutna i zła.
1: Угу. Навіть якщо ти проклянеш її у відчаї, що вона жорстока і зла.
0: Miłość ci wszystko wybaczy.
1: Любов усе тобі простить.
0: Бо miłość, мій милий, то я.
1: Бо любов, мій милий, це я.
0: Ти покохаш так міцно, як я.
1: Ти полюбиш так сильно, як я.
0: Так тикливо, жарливо, так вєш.
1: Так ніжно, пристрасно, так знаєш.
0: Знаєш, до остатка, до шау. До дна.
1: До останку, до божевілля, до дна.
0: То зрадзай мені втеди і грзеш.
1: Тоді зраджуй мене, або зраджуй мені, можна теж так сказати, і гріши.
0: Хоćby się przeklął w rozpaczy.
1: Навіть якщо ти проклянеш її у відчаї.
0: Że jest okrutna i zła.
1: Що вона жорстока і зла.
0: Miłość ci wszystko wybaczy.
1: Любов тобі усе простить.
0: Бо милость, мій милий, то я.
1: Бо любов, мій милий, це я. Ну і так.
0: Ну так.
1: Ну і там повторюється. І ще, але вже не будемо перекладати. Так, так як ти звернув увагу, текст пісні дуже простий. І такий суперечливий, не усі з ним можуть погодитися.
0: І, być może, właśnie dlatego mamy в результаті несмертельний, już niemal stuletній шлагер.
1: Так, ми перераховували перед тим, як взялися за переклад цієї пісні, ми перерахували кілька співачок, які виконували цю пісню, але не згадали про...
0: Єдну з тих артисток, з тих співачок є Марек Дияк, так?
1: Так, якого послухаємо, версію якого послухаємо. І причому це версія, власне, трішечки змінений текст, так, щоб чоловік там був цим ліричним героєм.
0: Так, «Miłość», пісенка «Wszystko wybaczy». Naprawdę warto. Posłuchajmy.

0: Czystą miłością był tutaj mistrz Marek Dyjak, miłością cierpliwą, łaskawą i zdolną do wybaczania.
1: Так, милості всього вибачить. Ця пісня походить із альбому Марика Деяка «Кобєти» з 2013 року. Тож, якщо вас зацікавила ця його інтерпретація, то послухайте увесь альбом. Там чимало гарних пропозицій від нього.
0: А якщо хтось ще спізнив, то припоминаємо, що довшу, глибшу генезу цього утвору представили на музичній лекції «Польського», której możecie posłuchać w podcastach Polskiego Radia. Muzyczny urok, muzyczna lekcja, Jany Stępniewicz i Marcina Gaczkowskiego. Zapraszamy.
1: Так, дуже-дуже запрошуємо. І теж нагадуємо, що музичний урок, як зрештою інші тематичні пропозиції, це частина двомовної години пів на пів.
0: Невід'ємна частина. Пів на пів, пів на пів.
1: Так, а невід'ємна частина нашого сьогоднішнього випуску – це слово «вибач» і «прости».
0: Постарамся.
1: «Вибач», просить Скрябін. Послухаємо.
0: А йому завжди.

0: ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify,
0: YouTube,
1: Apple Podcasts.
0: З вами щодня з Варшави.
1: Польське радіо для України.

0: У Варшаві минула 18 година. Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофоном Ольга Трембач. Ми традиційно починаємо цю годину з актуального випуску новин. У Києві попрощалися з польським волонтером Мариком Русиком Вольським, який загинув у Харкові. Американська розвідка допускає, що Росія може перевірити рішучість НАТО. Національний банк України випустить пам'ятну монету на честь святого Івана Павла ІІ. У Києві попрощалися з польським волонтером Мариком Русиком Вольським, який загинув 27 липня у Харкові внаслідок російської атаки безпілотників. У церемонії взяли участь міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, посол України в Польщі Василь Боднар та тимчасовий повірений у справах Польщі в Україні Пьотр Лукасевич. На знак пошани та вшанування пам'яті від імені Польського радіо для України на прощання принесли соняшники. Заступниця керівника Офісу президента України Ірина Верещук передала слова вдячності від президента України Володимира Зеленського та висловила співчуття родині загиблого. Вона нагадала, що Марик Русик-Вольський був засновником гуманітарного руху «Разом для України».
1: Рух, який він започаткував у 2023 році, із дня в день. Був там, де найважче. Там, де цього потребували найбільше. Це дуже важливо. Можливо, цінувати і вшановувати подвиг, здавалось би, пересічних людей, а не насправді героїв. Такі люди є сіллю землі. Ми дуже глибоко цінуємо все те, що зробив пан Марик.
0: Ірина Верещук написала в соціальній мережі X, що смерть поляка є великою втратою як для польського, так і для українського народу. Про загибель польського волонтера 30 липня повідомила у Фейсбуці група «Разом для України», з якою волонтер співпрацював. У повідомленні зазначалося, що Марик Русик-Вольський загинув 27 липня у Харкові внаслідок удару російського безпілотника. Він часто їздив до найнебезпечніших східних регіонів України, доставляючи гуманітарну допомогу. Російський диктатор Владимир Путін впродовж найближчих кількох років може спробувати перевірити рішучість НАТО, здійснивши обмежену атаку на одну з країн Альянсу. Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на нові оцінки американської розвідки. За даними видання, раніше США вважали, що Москва не провокуватиме НАТО, доки триває війна проти України. Однак на початку цього року ця оцінка змінилася. Американські посадовці вважають, що через тиск, пов'язаний із війною та внутрішньою ситуацією в Росії, дії Кремля можуть стати більш ризикованими. Серед можливих сценаріїв називають кібератаки, гібридні операції, відправлення неідентифікованих озброєних груп або обмежене вторгнення на східному фланзі НАТО. Наймовірнішим періодом для таких дій вважають проміжок від цієї осені до 2029 року. У НАТО запевнили, що Альянс уважно стежить за розвитком подій, постійно оцінює можливі ризики та готовий стримувати будь-які загрози і захищати держави-члени у разі потреби. Національний банк України випустить у цьому році пам'ятну монету, присвячену святому Івану Павлу ІІ та 25-й річниці його історичного апостольського візиту до України. У НБУ повідомили, що робота над монетою вже розпочалася, а в обіг її планують вести до кінця року. Голова Національного банку Андрій Пишний зазначив, що випуск монети покликаний увічнити пам'ять про духовного лідера, чиї ідеї свого

свободи, гідності, європейського покликання України та примирення між народами залишаються актуальними сьогодні. У Нацбанку нагадали, що під час візиту до Києва у 2001 році Іван Павло ІІ назвав себе другом українського народу та наголосив, що Україна має виразне європейське покликання. Також згадали його звернення 2003 року до українців і поляків із закликом не залишатися заручниками болісного минулого, визнавати помилки, прощати та просити пробачення. Надзвичайний повноважний посол України при Святому Престолі Андрій Юраш назвав рішення про випуск монети важливим кроком для вшанування духовної спадщини святого Івана Павла ІІ. У НБУ зазначили, що випуск пам'ятної монети продовжує нумізматичну традицію, пов'язану з польсько-українською солідарністю. І трішки погоди завтра. Отож, у суботу в Польщі очікується мінлива хмарність. Максимальна температура повітря становитиме від 19 градусів на північному сході та узбережжі, близько 23 градусів у центральних районах та до 26 градусів на крайньому південному сході. Вітер слабкий, місцями помірний, на узбережжі поривчастий, північних напрямків лише на північному заході західний. У Варшаві в суботу також буде мінлива хмарність. Максимальна температура повітря становитиме 23 градуси тепла. Вітер слабкий і помірний, північно-західний та північний. Це був випуск новин, який підготувала Ольга Трембач. Залишайтеся з нами, почуємося вже о 19:20, відповідно. Тож, бережіть себе.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаємо слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про польсько-українське партнерство, про захист прав українців у Польщі, про відбудову України. І моєю гостею сьогодні є представниця Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Польщі, президентка фонду «Товариство друзів України», громадська діячка, продюсерка Вероніка Марчук. Вітаю в нашій студії.
1: Вітаю.
0: Пані Вероніко, давно хотіла зробити з вами таку розмову, поговорити, власне, про ті важливі справи, які ви робите, тому що, мені здається, на будь-якій посаді, на якій ви б не були, ви завжди працюєте заради польсько-українського діалогу, для того, щоб він був конструктивний, скажімо так, в інтересах двох сторін. Зараз ви на дуже такій важливій посаді, це представництво омбудсмана України в Польщі, ми про це поговоримо. А розкажіть спочатку, як взагалі Польща з'явилась в вашому житті? Тому що ви народились в Києві, і у вас чудова освіта, так?
1: Власне, ми собі можемо придумувати що завгодно, але життя пише за нас наші сценарії. І так, як ніхто не сподівався такої страшної трагедії, як війна, так само ми, коли переживали як діти перестройку і вільність, яка чекала Україну, на яку ми всі чекали в мої роки, то ніхто не сподівався, що нас насправді зустріне. А була це також величезна трагедія для всіх нас, для родини. Що сталося після того, як Україна сталася, на щастя, незалежна? За це треба було, як видно, заплатити вже в 90-ті роки. І от тому я була змушена просто, це було таким моїм внутрішнім обов'язком, десь виїхати, щось зробити, щоб рятувати ситуацію, родину. Тоді було дуже нелегко. Дівчатам так, взагалі уявляю часи. Собі, як так. Це було, бо це також інші люди в Львові, чи де я розмовляю в інших регіонах, так, цього не переживали. Я якраз була в Києві, в такій дільниці, де дійсно було дуже нелегко. Але я також була найкращою ученицею, в мене всі вірили, в мене вкладали, і навіть мої вчителі, колеги, серце, і відправили мене, сказали: «Марчук, давай, ти зможеш», так? І я поїхала чисто заробляти гроші і, може, чогось навчитися за кордоном. Ну і так сталося, життя так склалося. Мала повернутися, вже в 94-му я була спакована, в мене вже було все, що я вимріяла, і диплом перший, і посада в Києві від компанії польської, яка мене делегувала. І в той час зустріла.

0: зустрівся мій майбутній чоловік, який мене просто не пустив. І це вже також не придумаєш.
1: Ну, так, що... це доля.
0: Так, це доля, воно все саме... іде, якщо ти цьому не перешкоджаєш, якщо довіряєш, так як я просто дуже часто приймаю якісь пропозиції, які навіть видавало бися, що не пристають сьогодні, але я дуже люблю нові речі, тому в мене стільки різного досвіду. І можна сказати, що з того часу, коли я вже вирішила залишитися для родини, то активно почала говорити і в медіах, і всюди, бо така була моя можливість, праця тоді, і ми будували з першим моїм чоловіком тоді, скажімо, медіально трохи компанію. І якось так швидко вийшло на те, що почали слухати, і було цікаво людям, а через те, що я люблю вчитися, люблю ділитися, люблю сама здобувати цікаву інформацію, досвід і інтегрувати це все, то практично за перших 15 років, коли я тут була, я не зустрічала українців. І оце дуже важлива інформація для всіх сьогодні.
1: Абсолютно не така ситуація була, треба, щоб зрозуміли всі, не така, як, наприклад, після початку повномасштабної війни, коли мільйони українців тут. Тобто раніше це і не було такої підтримки, як Польща надавала спочатку повномасштабної
0: до українців.
1: Не то, що
0: підтримки, я просто хочу запевнити, що тоді показували пальцями. Сьогодні цього не роблять. В магазині мені забороняли, наприклад, купляти речі. І виганяли мене з магазину дуже легко. Проше, вийш. Для чого? Проше, не дотикач тих речей. Для чого? І так, пані, не купі того. Проше, вийш.
1: Тобто, знаючи, що ви українка?
0: Очевидно.
1: Так? Очуючи по акценту?
0: Очевидно. Ви думаєте, що хтось колись хотів приймати когось тут? Ну, уявіть собі, що було в 90-х. Польщі. Оцет на полках. Серйозно. Тут було дуже тяжко. Поляки затягали собі ремні, і коли хтось приїжджав і він відбирав знову ж роботу, так як вони уявляли собі це взагалі був жах. А нас було видно здалека. Ну, так, не тільки що... по уроді.
1: Та, суспільство польське, воно є консервативним певною мірою. Я розумію, що до вступу в ЄС в Польщі була важка ситуація. Лише потім, вже коли Польща стала членом Євросоюзу, воно стало поліпшуватись, так?
0: Так, я би сказала, що дійсно, але Польща дуже гарно проходила досвід трансформації. Так, я завжди кажу, що треба це вивчати, щоб зрозуміти, чому вони думають сьогодні так і порівнюють, нас не розуміють і так далі. Зовсім інші досвіди і так само взаємно. Вони не розуміють, що ділось в Україні і чому би вони мали критикувати, ну, і так далі.
1: Оце для мене такий, трошки як для журналіста, дуже дивно. От ми живемо начебто в сучасному світі інформаційних технологій. Новини скрізь, правдиві, неправдиві і так далі. Але ми так мало знаємо один про одного. І українці так само про поляків, поляки про українців.
0: Я все життя пропагую інформації правильні з України в Польщі, і так само для українців. Я вже давно живу з громадянством польським, вже 30 років зараз. Так само я там, як тут дежурна українка, то в Україні дежурна полька, бо мене там всі, очевидно, так звуть. І це неможливо передати через медіа. Це би треба було, я не знаю, роками студіювати. Так само, як ми не знаємо навіть своєї власної історії, тим більше не знаємо польської історії. Це можна тільки органічно здобувати в родинах, в кожнодневній праці. І то, коли ти серед людей, ну, якби, з якими живеш.
1: Комунікація, більш тісна комунікація.
0: Я просто через те, що я ніколи з українцями тут не жила, то я практично знаю поляків набагато краще. Я вже навіть, чесно кажучи, якби не моя родина і величезні мої друзі, контакти, яких я маю серйозно дуже багато, і мала все ж таки досвід за дорослою вже попрацювати 4 роки в Україні, то я не була би впевнена, що думають українці. І надалі, ви ж бачите, навіть українські родини, українські регіони між собою різняться. Як можна знатися народами? Тому вважаю, що найважливіша справа – це пізнавання одне одного. І тому це моя місія. Ви сказали про те на самому початку. Я це відчула на собі, що переконати людей можна тільки тоді, коли ти щирий і коли ти насправді багато знаєш. От цікавий ти для людей тоді, коли ти система інформації, а не коли ти просто емоційний комок і кричиш, а в нас так, а у вас так, а в нас краще, у вас гірше. На якій підставі ти це говориш?
1: Не почують, навіть не, якщо і почують, просто не будуть слухати. Угу. Як змінилось ставлення от польського суспільства за останні роки, от за роки повномасштабної війни?
0: Я взагалі
1: от ви це
0: скажу,
1: бачите, цей,
0: я бачу,
1: цю відмінність?
0: Взагалі, я взагалі бачу так.

0: Я також часто про це говорю, що це треба прослідкувати, власне, з тих 90-х, так? До 2004-го ми точно були так само, як росіяни, просто за, як вони кажуть, железна куртина, так? Які повністю були неповажені поляками людьми Совєтського Союзу. Отак скажу. 2004-й помаранчева, навіть сьогодні
1: Так,
0: ця
1: так.
0: сукня. Але я, як зараз пам'ятаю, вам потім покажу фото, я була на всіх обкладинках тоді, я говорила про помаранчеву революцію, ми роздавали квітки, отакі атласні полякам, і ми розповідали про те, що українці пробудилися і вже стають ближче до Європи. І тоді поляки почали тільки міняти свій підхід. Оце було перше таке отеплення. Друге, очевидно, величезне, це 2014. Тоді вже було... Ні.
1: Коли війна почалася?
0: Я б сказала ні. Я б сказала ще не так. 12-й. Це була ефорія спортивна, але це було 2 роки
1: євро,
0: будування
1: 2012.
0: Євро. Я також дуже активно брала участь, бо я взагалі футболістка. Так, але це, очевидно, інша моя діяльність, благодійна, я дуже її люблю. Іншим разом, адже в 12-му це був пік, від 10-го до 12-го, 2 роки тісної співпраці, це було щось, чого не передати, без жодних конфліктів. Потім 14-й – це Майдан. Однозначно, Майдан дуже-дуже зблизив, і вся допомога пішла вже тоді, всі серця відкрилися. Я вважаю, що тоді ми відкрили якби до себе двері. І пізніше вже, очевидно, вся ця війна, підтримка, вона вже була. І всі свідомі поляки вже тоді поважали і допомагали українцям. Ну, коли... І тому це все було... Це готувалося, це не було в один день. Якщо хтось вважає, що до 22-го поляки якби просто так собі взяли і відкрили, ні. Якби це сталося перед 2004-м, не відкрили би. Точно.
1: Мабуть, ми, я це так собі аналізую, тому що я почала Польщу дізнаватися більше, бо якось поверхово, дуже навіть як журналіст знала. З початку повномасштабної війни, коли Польща мільйони українців прийняла, я теж була біженкою із родиною. І мені здалося, що ми дуже, скажімо так, спраглі до свободи, да, до цієї вольнощі. І це нас дуже сильно єднає. І поляки побачили в нас, ну, власне, себе. А в тих от біженцях, так, в тих мамах з дітками і так далі, вони побачили своїх дідусів, бабусів, які теж тікали свого часу. І коли була окупація, коли Російська імперія окуповувала, так, і Польщу, і потім СРСР, і так далі. Тобто ми на цьому, мені здається, так, оце наша така близькість. Про вашу роботу. Ви очолюєте фонд, він називається... Зараз,
0: Товариство приятелів України.
1: Так, Товариство приятелів України.
0: Українською Товариство друзів України.
1: Друзів України. Він з 2004 року функціонує, так? І, власне, його головна мета, це теж є оце поєднання наше, так? Розкажіть,
0: так,
1: будь ласка, як
0: він був ще
1: створений?
0: Без мене. У 2004-му створили його українофіли, так говориться, люди з Польщі, які просто люблять Україну. Тобто вивчають українську мову на університетах, культуру, пропагують її. І тільки в 2006 році, коли я вже була там зіркою і так далі, то мене запросили бути керівницею цього фонду, ну, бо їм так здавалось, що... Я краще це зроблю,
1: ну,
0: бо мене
1: ви,
0: у мене завжди
1: ви,
0: було дуже ідей, форматів, проєктів, і я це робила сама без жодного фонду. Тому запросили мене, і, очевидно, перший раз я війшла, от тоді я війшла в середовище NGO-сів. І пам'ятаю так, без образи, без ніяких там алюзій до інших організацій, але пам'ятаю, було тоді декілька, очевидно, історичних організацій, до яких мене також запросили, і я почула, що там треба розраховувати з історією, треба оце все проясняти і так далі. І я, розуміючи, що я вже, ну, новітна людина, і я би не хотіла цього, то, до чого ми сьогодні приходимо, на жаль, знову, я хочу будувати, я хочу поєднувати, я хочу показувати, як це швидко зробити, бо сама пройшла і плакала щотиждень 15 років перші. Тому я сказала, ні, якщо я маю очолювати, ми будемо тільки позитиви і тільки будувати. І так залишилось. І ми потім починали від культурних проєктів. Ми зробили дуже багато благодійних і дуже цікавих, передусе, для українських артистів. Тут подій, тому що навіть, не знаю,

0: «Океан Ельзи» і концерт в Варшаві перше, так? Очевидно, Іван Марчук з часом, яким до сьогоднішнього дня займаюся.
1: Відомий український художник.
0: Так.
1: А ви робиш щось?
0: Ні. Це просто історія окрема. Вони мене знайшли, дякуючи прізвищу, бо так вийшло. Але ні, мене родичі, на жаль.
1: Торік же, так? Ви ж виставку дуже велику.
0: Так, торік була в Ватикані. Перед тим було 4 виставки навіть в Польщі вже. Так що... Так, але робили тижні українського театру з Андрієм Жолдаком. Чого ми тільки не робили? Кожен рік в нас була прекрасна формула «День доброчинності». Ми там робили акції, концерти, завжди в нас були всі посли і так далі. Тобто ми були центральною організацією, нікого іншого не було туди практично. Це пізніше вже
1: ви
0: всі...
1: Ви фактично відкривали Україну так, для
0: так,
1: Польщі.
0: Так. Ну і до сьогоднішнього дня можна сказати, що для поляків це не є якась там перехвалка чи щось, але кажуть на мене дежурні українка, кажуть на мене наша українка, тому що я дійсно живу тут 35 років, слухайте, вже таких ветеранів немає, тому я думаю, що можна вже і признаватися в цьому віці, що так воно є. Ну і з одного боку, здавалося, що я роблю багато речей, але їх всіх поєднує. Чи моя програма відбудова в телебаченні польському, але українському каналі на сьогодні, хоча я працювала роками в комерційних телебаченнях, я була в журі You Can Dance, я була там, вела свої програми і так далі, але в кінці кінців на сьогодні така потреба, і от туди мене запрошують. Польсько-українська господарча палата, очевидно, вже багато-багато років, і також це важлива місія. Представництво омбудсмена – це також місія, це не робота, щоб люди не думали, що нам за це хтось платить.
1: Так, це все на таких волонтерських, фактично, да, так на громадських
0: є.
1: Засадах.
0: Це громадські засади, так. А працювати приходиться в інших галузях. Я юрист, я організатор багатьох заходів, так що...
1: І запрошували, я пам'ятаю, дуже дякуємо тоді, на фільми, ви ж і продюсерка
0: так,
1: також.
0: Так, фільми – це моя любов, але зараз якось так тяжко в війну навіть думати про фільми, хоча, здається, невеликі форми або... Навіть такі фільми, як «Малевич», наприклад, так? «Малевич» був зроблений. Щось там треба було в Польщі допомогти моїм колегам з України. І також мудряємося хоч трішечки, але підтримати завжди.
1: Хочу поговорити про представництво Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Тут у Польщі не в кожній країні, скажімо так, є це представництво.
0: Вже все більше і більше.
1: Але вже скільки на сьогоднішній день? Вже...
0: Ой, я не знаю, дуже багато зараз.
1: Там, де найбільше українців.
0: Але я вже так... зараз дуже багато. Я думаю, що навіть 30 вже, може, зробили. Так.
1: Я так зрозуміла, що створено представництво якраз на базі Товариства друзів України.
0: Так, можна сказати,
1: фонду.
0: Що правильно це говорити так, що я є дійсно представником Дмитра Валерійовича. Я маю Любінця. Особисте так, документ на це. А то, що ми створюємо на базі НГО представництво, це не є, не знаю, конституційна форма, отак скажімо. Так? Це як проєкт нашого фонду, який ми вирішили також проводити і поєднуємо просто як проєкт НГО, але повноваження маю я, так що так воно виглядає. Всі, хто працює для нас, це вже також я організовую своїх волонтерів. І так то виглядає.
1: Вже 2 роки, тому що 10 липня 24-го року ви приступили до цих обов'язків.
0: Третій рік.
1: Так, да? Третій рік пішов. І я скажу, що я час від часу буваю на ваших подіях. Дякую за запрошення. Але одна подія мене вразила дуже сильно, і це... Пам'ятаєте, що це було в українському посольстві. Так, коли мама... Кілька років не могла зустрітися, не могла бачитися 5. Зі своїм 5 років, да, своїм сином. І якраз це було в нього день народження, по-моєму, цей день.
0: Так,
1: да,
0: якось
1: було.
0: Так було близько.
1: І ця зустріч така довгоочікувана, просто вона дуже щемливо було, коли мама і син зустрілися. Він був на окупованій території, вона виїхала
0: вже
1: з кількома дітками. Да. Була за кордоном у Франції, по-моєму.
0: Так.
1: І от вдалося його звідти забрати, так, визволити з цієї окупації російської, і сім'я була воз'єднана. Це неймовірні миті, от вони у мене надовго, знаєте, перед очима, аж завжди хочеться плакати, я просто, коли згадую той момент, це один із таких випадків, коли дитину, підлітка, власне, вдалося врятувати з окупації. Я так розумію, що такі випадки є, і вони і по інших країнах є. От розкажіть, можливо, про такі найважливіші

0: Найважливіші речі, які ви робите за ці от 2 роки?
1: Дивіться, це була виняткова ситуація, тому що насправді діти, як повертаються, то на них чекають вже в Україні, і цього дуже багато можна бачити у омбудсмена, його офіс це робить там, і вони дійсно всю статистику, всю документацію передають, і ми завжди тільки вже дивимось на відео, але в нас тут свої справи, і ми, якщо рахувати поодиноких телефонів, то я не знаю, цього не можна перерахувати, бо це тисячі. Але якщо йде про реєстрові справи, ми приймаємо скарги, які керуємо відразу і до Києва, і приймаємо тут. Більшість, очевидно, справ, які тичаться порушення прав громадян України, і можна їх перекерувати до Києва, ми їх навіть не розглядаємо, бо це не наша компетенція, тому ми так дуже тісно співпрацюємо з хотлайном в Києві. Але ті, що можуть бути вирішені від руки, і тільки ми можемо допомогти, то, очевидно, залишаються в нас. І таких справ, їх більше декілька сот вже. В основному це справи з органами Польщі, так, наприклад, з прокуратурами, з якимись справами, які тичать дітей, дуже багато забирають дітей. І причому або забирають, або обмежують, або соціальні служби починають втручатися, або от остання справа, яка мене просто роздерла серце, коли хлопчик сам з Маріуполя втратив єдиного свого офіційного опікуна на той час, діда, і дідусь помер при ньому. Він залишився сам. Якби не наші волонтери, які якраз приходили до них тоді, я не знаю, якби цей хлопчик це пережив, бо це був його коханий дідусь. Бабця і мама вже давно померли, і в нього залишився тільки брат по українській стороні, то там десь також треба було його трошки шукати. І ми мусили зареагувати. Це була ціла акція, але головне було цю дитину, бо офіційно це не так складно. Це, очевидно, є консульство, потім іти на. Але хто з консульства буде бігати за, за простими справами? Так, їх справа – це документи, вони і так дійсно працюють дуже серйозно.
0: Тут же доля дитини на кону, що далі з нею.
1: Тому от такі ситуації, нібито вони не часто, і нібито вони такі дрібніші, але, на мою думку, отак, як ви говорите, вони часто вирішують про долю і психіку людей, і дитини. І нам вдалося заопікуватись ним, відразу підключити родину, з якою він дуже близько, дівчатка, з якими до школи ходить. Відразу, очевидно, всі офіційні зв'язки і так далі. І все це пройшло правильно вже потім через суд. До його родини ми в кінці кінців переказали, правда, до брата права опіки і так далі. І то далі зараз будемо думати. Ми ніколи не покидаємо цих людей, цих, з якими ми вже пов'язані. Думаємо, як далі допомогти. Тобто офіційно це одна дорога, а неофіційно, як ми всі, потім воно тягнеться. Є зараз родина чоловіка, який з 4 дітьми повернувся з Греції, там в нього забрали дітей на 10 місяців. Мої колеги-омбудсмени там відбили цих дітей на кінець. І то такі причини, що вам казати? Там,
0: тобто не було... забирають і...
1: тримають в закладах.
0: В закладах, дивіться, дитячих, так?
1: Так, так. От зараз до нас скарга прийшла пару днів тому, що жіночка, яка там з чоловіком, просто в них... От тут треба дуже вважати. В них спір з чоловіком. Якщо вони не домовляються з чоловіком щодо дитини, один пише на одного, що той бреше і той бреше, бо так люблять писати. Що робить суд? Ви собі далі сваріться, а ми дитину поки забираємо в осередок. І наші цього не розуміють. В Польщі просто служби зараз настільки... То от ми колись розповідали в Польщі про те, що це тільки в Данії, в Німеччині, що такі-такі
0: тобто
1: служби.
0: Законодавство дуже таке жорстке щодо
1: цього. Жорстке. Причому законодавство ще менше жорстке, ніж ті, що отримали ці повноваження, щоб його виконувати. Це також дуже важливо. Бо часами є право, наприклад, так, чи поліції, чи когось заінгерувати, вони цього можуть не зробити. А іноді є право, але ніхто не казав аж так старатися, так? Але дуже прям стараються. Тому я дуже обережно і завжди дуже попереджаю на всіх наших зустрічах інформаційних. Це ми також робимо, так? Це наша, якби, така місія, бо ніхто з Києва не знає, як себе поводити в Польщі. Правда, от ми прийняли на себе таку едукаційну роль, не знаю, як сказати, мережування, щечування, так? Різних організацій, людей.
0: Щоб вказати, власне, на ті точки, які важливі є, тому що законодавство різниця. Зрозуміло, що Україна теж прагне до ЄС і десь адаптовує законодавство, але тут є от певні речі. Наприклад, я нещодавно робила інтерв'ю з експертами по депортаціях. От я дуже

0: багато нового дізналася. От, наприклад, те, що там ДТП, або там, якщо на підпитку за кермом, то це все, це вже карна відповідальність, це позбавлення всього. Можуть депортувати за
1: Слухайте,
0: це.
1: я, щоб бути юристом і адвокатом в Польщі, вчилася 9 років.
0: Нічого.
1: Я не знаю, як ви собі уявляєте, щоб це можна було просто так собі десь вичитати. Тому треба вивчати, треба ходити на зустрічі, треба цікавитися. І серйозно. І я вважаю, що повинні бути програми, бо ми як фонд вже зробили багато програм інтеграційних, але це тільки-тільки з'являється. От в Польщі з цих фондів європейських тільки з'являються гроші на це. От без грошей цього не зробиш. Чому? Бо люди самі не цікавляться, люди самі навіть не зголошуються. От я вчора мала нараду величезну, у нас було 45 людей, всі міністерства, всі інституції, власне омбудсмен покликав на раду, депутати запросили це по ксенофобії і так далі, так далі. Я вчора відчитувалася, ми вчора радилися.
0: Ну так, хвиля така от
1: так,
0: зараз
1: але
0: іде.
1: Це неможливо, щоб навіть в дві години все це пояснити, зарадити і так далі. Тому я вважаю, що так по собі знаю. Тільки активна власна позиція. От 9 числа серпня зараз буде, наприклад, демонстрація. Поляки збирають на власне підтримку українців.
0: Так, це вже не перша акція така. Вони, я так розумію, що будуть вже такими традиційними.
1: Але я вам скажу так, так. Зібрати українців на цю акцію нам практично дуже тяжко. Коли я запрошую до телебачення, мене просять, я ж знаю всіх журналістів, всі знають мене і так далі. Коли мене попросили, зараз робили для також для справи репортажі, фільми, намовити когось, хто до нас звернувся з проханням допомоги, практично неможливо. Хтось не хоче на камеру, давайте анонімово. Не хочу, впізнають по голосу, змінимо голос. Не хочу витрачати ресурс. Отакі відповіді. Слухайте, так демократію ми не збудуємо. Це не знаю, в якому світі так будується. Поляки тому її збудували, тому що як би не було, але вони завжди
0: треба
1: з власними силами.
0: Так.
1: Треба бути активними. На
0: це не
1: що можна.
0: Люди просто не розуміють, що вони тут не вдома і бояться зайвий якийсь робити рух
1: але
0: і крок, щоб
1: боятися.
0: Не було ще гірше.
1: Ми ж осмілюємо. А я тоді питаю завжди, а скажіть мені, а чому я це роблю? Я взагалі не маю чого переживати.
0: Ну,
1: якщо, я тут
0: так.
1: живу, я маю інші завдання, у мене польська родина і так далі. Але я ж не боюся, я виходжу, я маю хейт. Ви знаєте, що
0: так,
1: мене колись
0: знаю,
1: зустріла
0: так,
1: дуже
0: знаю.
1: Тяжка доля через те, що я завжди боруся за правду. І не треба боятися, там наші не бояться. Тобто ми тут не можемо боятися. Боятися – це найгірше слово. Ну,
0: так.
1: Тим більше для українців. Тому я хочу осмілити всіх, серйозно, не переживайте. Тут до всього є якби свої принципи, і, напевно, за те, що хтось щось розповість або підтримає, за це кривда не буде.
0: В нас уже лишається буквально... Ну, хвилинка, півхвилинки до завершення. Останнє питання. Що найбільше допомагає зараз зберігати таку взаємну довіру все ж таки між поляками і українцями? Що нам може
1: От, власне,
0: допомогти?
1: Я вважаю, що може допомогти правильна комунікація. Не вистачає інформації справжньої. Ми отримуємо тільки скрайні інформації, погані, так? Які там когось побили, хтось когось образив і так далі. Якби було більше позитивної інформації, вона мусить заповнити простір. Я би показувала, я мрію про те, якби в мене тільки був час. Про всі позитивні випадки людей, які тут собі радять, правда? Про те, що в Україні хорошого відбувається, які всі молодці, які відважні, що діється. Давайте випускати в простір просто добрі інформації. І я впевнена, що ми зальємо цю пропаганду. Це мусить переважити.
0: Так, тому що навіть от щодо цієї хвилі хейту, буквально коротко скажу, що навіть польська поліція говорила, і я так теж собі думаю про це, що тут є рука російської дезінформації, так, яка
1: це
0: намагається
1: доведено.
0: Нас посварити. Але ми не маємо піддаватись, маємо мати критичне мислення, бути мудрішими.
1: Так.
0: Спасибі вам, представниця Уповноваженого
1: Дякую.
0: Верховної Ради України з прав людини в Польщі. Пані Вероніка Марчук була сьогодні гостею програми «Ми у Польщі». Говорили ми про польсько-українські відносини, партнерство, захист прав українців і відбудову України. З вами була ведуча Світлана Мялик. І записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі.
2: Не піддаватися на цю провокацію.

0: Jeszcze kilka lat temu kursy samoobrony
1: ще кілька років тому курси самооборони асоціювалися переважно з бажанням покращити фізичну форму зі спортом та зі здобуттям нових навичок. Однак сьогодні для багатьох жінок це стає відповіддю на зростання відчуття невпевненості. Згідно з останніми даними із соціальних мереж, а також з польських ЗМІ, з інтернету, читаємо, що дедалі більше українок, які проживають у Польщі, визнають, що не почуваються в безпеці. Дані виборчої ПЛ також згадують про різні словесні образи та вербальну агресію, говорять також про побоювання. І сьогодні на Польському радіо для України ми поговоримо про самооборону та становище українок у Польщі. Це програма «Тема дня». Мене звати Євген Дячков, і сьогодні зі мною Анна Крупська, інструкторка з Крафмаги. Доброго дня.
2: Доброго ранку.
1: Почнемо з основ. Чи помітили ви, чи ваші колеги, колежанки, що на курси самооборони записуються все більше українок?
0: Зараз він це українок.
3: Так, і то не тільки сам кобіти.
2: Так, і це не лише жінки.
4: У нас чоловіки
1: теж. Чоловіки також?
2: Так, безумовно.
1: Люди похилого віку, чи теж діти?
3: Віку, повідьмо, 15.
2: Діти віком, скажімо, 15, бо це мінімальний вік у нашій школі.
1: Отже, наймолодшим 15 років.
0: 15-літок.
3: Так,
2: ми проводимо заняття переважно для дорослих, але, звичайно, нам також телефонують батьки. Їх доволі багато. Просто у нас така велика група дорослих, що ми не можемо задовольнити потреби молодших людей.
3: Теж відповідь теж на потреби
1: підхід зовсім інший,
0: зовсім інше.
3: Так, ми ще спеціалізуємо в особах дорослих генерально.
2: Так, загалом ми спеціалізуємося на дорослих, і звичайно, таких жінок стає дедалі більше.
3: Заінтересування осіб, які вім, що з України, бо просто
2: зацікавлені люди з України, бо це можна зрозуміти за їхнім прізвищем.
3: Ніхто не питав, вона то не інтересує так направда, скільки дана особа походжі.
2: Звичайно, я ніколи про це не питаю, бо нас насправді не цікавить, звідки певна особа походить. І цей інтерес зростає. Я можу сказати, що також розумію ці потреби. І я рада, що люди активні та вирішують щось зробити для власної безпеки.
3: Децидуємося на то, що щось зроблять в справі власного безпечення.
1: За себе треба боротися.
2: Так, звісно.
1: Добре, але на вашу думку, чи це загалом пов'язано, чи може бути пов'язано з конкретними подіями, з поточною, з досить напруженою ситуацією у відносинах між державами?
3: Напевно, має то все вплив.
2: Це точно має вплив. Навіть якщо ми безпосередньо не відчуваємо, що з нами ось-ось станеться щось конкретне, ми гортаємо соціальні мережі, ми всі бачимо ці зображення, і це просто впливає на наш настрій. І часто саме це відчуття безпеки дозволяє нам жити в так званому хорошому районі, користуватися власним транспортом. Окрім того, на мою думку, громадський транспорт у Варшаві вважається досить безпечним.
3: Що комунікація, według мене, збірова в Варшаві узнавана за досить безпечну.
0: Dlaczego? Ponieważ jest monitoring, tak?
1: Tam jest spostrzeżenie, tak. Czy nie tak?
3: To znaczy, kiedyś oczywiście było takie przeświadczenie, że
2: tak, скажімо, раніше існувало переконання, що краще їздити, наприклад, на таксі, і що це безпечніше, ніж громадський транспорт. Сьогодні, я думаю, це на одному рівні.
3: Zwłaszcza
1: w dobie... Chociaż w taksi to tylko my, ta wodzie.
3: Tak, ale w dobie tych przewozów, oczywiście tych na aplikacje...
2: Tak, ale w epoku tych перевезень, що базуються на додатках, звичайно, ці компанії намагаються посилити процедури та створити безпечні правила і контролювати все. Однак тут вже немає такої диспропорції, щоб, наприклад, у самообороні я могла вказати, що якийсь із методів безпечніший. Такого правила більше немає.
3: Безпечніша. То już nie ma takiej zasady.
0: A kiedy przychodzi...
1: A kiedy przychodzi taka людина, my mówimy nie lише про жінок, ale i про чоловіків, чого вони хочуть, які от потреби мають? Чи хочуть вони повернути впевненість у собі? Чи хочуть вони насправді навчитися битися? Чи хочуть вони захищатися? Чи все ж таки покращити свою фізичну форму?
2: Безпека переважає.
1: Чи це також форма терапії?
3: Переважає jednak ta potrzeba nauczenia.
2: Трохи так, але переважає треба навчитися певним умінням захисту, що робити, якщо хтось до мене чіпляється. Особливо жінки почуваються дуже безпорадними та невпевненими в таких ситуаціях. Вони навіть не знають, як стояти, що робити з руками, чи відповісти, чи не відповісти.

0: Відповісти. Це справді дуже базові речі. Технічно не складні, але їх потрібно спробувати, бо для багатьох людей це абсолютно новий досвід. Щось, із чим вони раніше не стикалися. Вони стикаються з насильством, вони стикаються з агресією, але ніколи не мали можливості потренуватися, що робити.
1: Стикаємося з агресією, але ніколи не мали можливості в практиці справдити, що зробити так направду.
2: Ну, ми очевидно, не можемо,
3: звичайно, ми не кажемо, що варто вбити всіх. Ні, варто захищатися словесно.

0: Так, як
1: так, заспокоїти, загасити конфлікт, якщо він виникає, але ці технічні навички та ця практика необхідні для кращого самопочуття.
0: Така практика сон незбендна до того, щоб ще лепій почуть.
2: А як а наскільки важливим є психічне здоров'я в цьому
1: взагалі має вирішальне значення
0: до ситуації такого стану?
2: Тобто впевненість у собі може відлякати.
1: Так, так, ви праві, бо може статися так, що немає цього фізичного контакту, але ми завжди подумки залучені. Це завжди нас якимось чином стресує. Уже на рівні розмови чи обміну репліками ситуація, яка ймовірно загострюється, стає дедалі агресивнішою.
0: В якийсь спосіб нас то стресує. Чи już на поziomie розмови, чи якісь właśnie виміяни здань, яка вже
1: так нас поглинає з погляду стресу, вимагає стільки психологічно та морально емоцій та цієї енергії, що певний рівень самоконтролю буде вирішальним.
0: Że no tutaj pewien rodzaj opanowania,
1: ale fizyczna przygotowka na sprawdzie dużo dopomagaje.
0: Trening fizyczny bardzo temu pomaga.
3: А чи кожен може
2: ну,
3: ще
2: бачимо, що вікове обмеження 15 років, але яке верхнє вікове обмеження?
0: Właściwie nie ma górnej granicy. Znaczy, nasze
1: насправді верхнього вікового обмеження немає. Наші заняття призначені для всіх дорослих. Ну, хіба що стан здоров'я комусь не дозволяє, або лікар не дозволяє.
0: Лікар йому попросту не дозволяє.
2: Чи, чи ви вимагаєте якісь довідки, чи на власну відповідальність?
0: На власну відповідальність, але завжди усвідомляємо.
1: Не вимагаємо на вашу відповідальність, але ми завжди чітко пояснюємо, що це контактна дисципліна, і ці заняття передбачають практику в парах та передбачений дотик. Звичайно, є розминка. Ми навчаємо безпечним падінням, навчаємо, як поводитися під час парних вправ і зміркувань безпеки під час занять. Однак, якщо хтось отримав серйозну травму, йому, на жаль, спочатку треба зосередитись на відновленні, і лише потім він може брати участь у тренуваннях самооборони.
0: Найперв зайнятися повротом до здоров'я, а допіро потім буде мог учасничати в тренінгу самооборони.
3: А, ну добре, як
2: виглядає? Добре, як виглядає тренування? От хтось приходить вперше. От із чого починаєте? Як виглядає весь цей процес тренування?
0: Так, це трохи як лекція в УФУ, хоча ж...
1: Ну так, це трохи схоже на урок фізкультури, хоча, ймовірно, це буває по-різному в школах. Натомість ми всі просто зустрічаємося у спеціально відведеному залі. Є розминка, ми намагаємося включити технічні елементи з самого початку. Це означає, що ми вже на розминці вводимо певні рухові техніки. Власне, як стояти, як опускати центр ваги та підіймати руки до гарди, так званої, тобто в позицію захисту. Це дозволяє нам пізніше виконувати завдання оптимально. Отже, ми намагаємося вводити технічні елементи із самого початку із розминки. Потім є тренування з партнером, де одна людина виконує роль атакуючого. Декому це дуже важко. Деякі люди не знають, як атакувати, тому ми вводимо це поступово. Інша людина захищається, наприклад, від спроби до торкнутись до голови.
2: Це ж також треба наважитися, так?
1: Це ще на вступному рівні. Не дозволяй торкатись твоєї голови. І це теж трохи розвага. Пізніше це стає технікою, оскільки ми даємо точні інструкції щодо того, як розташувати руку, як збити цю спробу доторкнутись до голови або як заблокувати. Це вже технічне питання, різниця між збиванням і блоком, але ми все це пояснюємо учасникам. Ми також присвячуємо деякі наші заняття саме такій роботі. Дещо під тиском, дещо під стресом.
0: Ж така kwestia techniczna, czym się różni zbicie od bloku, prawda? No ale to już ми всього тлумачимо учасникам.
1: Це різні вправи, які і передбачають, наприклад, що маємо закриті очі, і хтось, наприклад, кричить наше ім'я, а потім нападає. Отже, ми відкриваємо очі, ми не бачимо того раннього моменту, коли хтось підходить до нас, а потім, наприклад, замахується або щось каже. Бачимо лише завершальну фазу.
0: Кричить наше ім'я, а потім виконує атак. Чи відкриваємо очі? Nie widzimy tego momentu takiego wczesnego, kiedy ktoś do nas podchodzi i dopiero na przykład robi zamach albo coś tam mówi, tylko widzimy tą ostatnią fazę.
2: Tak.
0: To jest taki prosty zabieg.
1: Так, саме так. Це просто техніка для вправ у несподіваній ситуації, дещо стресова. Поки хтось стоїть із закритими очима, він справді переживає бурхливі емоції. Це досить стресова ситуація для цієї особи. Серце б'ється, бо, звичайно, вона знає якийсь сценарій, але є певна невизначеність.
2: Бо також не знає, що зробить інша людина, так?
0: Бо, однак, No wie, jaki jest ten scenariusz, no ale jest pewna niewiadoma.
1: Так, так, звичайно, для початківців складнощі низького рівня, а все відбувається трохи повільніше і поступово у міру того, як ми набуваємо майстерності. З'являється все більше змінних. Наприклад, з'являється все більше.

0: більше і більше видів атак. Тих людей, які до тебе підходять, стає також більше. Ми працюємо в так званому прогресивному режимі. Тож, звичайно, коли початківець бачить дії досвідчених, то це його вражає. Але працюючи поступово, ви можете поступово звикнути до всього цього та освоїтись.
1: То насправді робить то на ній враження, але працюючи стопньово-стопньово, можна ще до того всього
0: призвичаїти. Ми називаємо цей перший тримісячний період вступним етапом. Там відбувається такий вступ, але вже після трьох місяців ми можемо сказати, що наше відчуття власної ефективності, безпеки, а також відчуття того, що ми насправді щось уміємо, уже на досить непоганому рівні.
1: Безпеченства і таке почуття, що рзечевіще щось уміємо, вже на таким дуже добрим поміром.
2: Чи в сумі потрібно мені три не менше скорочити, що хтось уж бардже не хоче.
1: Так, значить, то є такий перший крок, очевидно, є люди.
0: Так, це перший крок. Звичайно, є люди, які тренуються десятками років.
1: Маємо, наприклад, різні школення одноразове,
0: звичайно, у нас є одноразові тренування, наприклад, деякі спеціально присвячені самообороні жінок. І це лише вступ, такий етап, щоб трохи познайомитися, побачити, як виглядають такі навчання, які найпоширеніші загрози. Бо іноді це просто розпливчаста, така невизначеність, певний страх. І люди, часто жінки, бояться того, що відбувається на вулиці.
1: Загроження, бо теж часами це така мгліста, тільки певна непевність, якийсь страх, а теж...
0: Але ми також завжди повторюємо, що, на жаль, особливо для жінок, домашнє насильство є статистично найпоширенішим. Або насильство з боку когось, кого ця дівчина знає. Тож, іноді це далекі стосунки, але це хтось, кого вона знає, а не незнайомець.
1: Кого та дівчина зна. Чи власне, часами то са якісь такі релації далі, але є то особа їй знана. Не чоловік обці.
2: Ну, добре, але чи здаряються травми під час?
3: Добре, але чи трапляються травми під час навчання? Чи достатньо все безпечно?
1: Раczej nie. Są takie pojedyncze przypadki, miałam już takie doświadczenia, prowadząc takie zajęcia.
0: Безпосередньо під час занять радше ні. Бувають поодинокі випадки, у мене був досвід проведення таких занять, коли хтось починає плакати, наприклад. Ну, це складно. Також потрібно пам'ятати про поступове масштабування цих сценаріїв і трохи передбачити те, що станеться. Тому ми завжди пояснюємо мету певної вправи, надаємо можливість, щоб, якщо хтось не хоче брати участь, він міг сказати: «Добре, я просто поспостерігаю, подивлюсь наразі». І коли буде друга спроба, на тому ж тренінгу чи майстер-класі, я спочатку подивлюсь і скажу: «Добре, я це можу зробити». Або, наприклад, така особа може потренуватися з інструктором чи з кимось із команди тренерів. Тож ми намагаємося адаптуватись.
1: З інструктором або з особою, яка є якби в кадрі даного школення.
3: Також стараємося дістосовувати. Скільки триває таке заняття?
1: Тренінг такий регулярний – це з година.
0: Звичайне просте тренування триває годину. Є інші тренування, які можуть тривати 2 години, 3 або ж навіть півдня.
3: Як найкраще, щоб було ефективно, щоб досягнути ефекту за ці 3 місяці?
1: Така середня підставова. Якщо хтось не може, то ході раз в тиждень, часто ще так здаржа.
0: Так, 2 рази на тиждень – це базовий середній показник. Якщо хтось не може, він ходить раз на тиждень. Таке також часто трапляється. Тож, певна гнучкість є, оскільки занять багато. Ви, наприклад, завжди можете приходити 3 на тиждень, потім робити перерву. Деякі люди відвідують індивідуальні заняття, вони також дуже популярні. Вони, звичайно, мають іншу ціну, але якщо ви можете собі це дозволити, ви просто працюєте індивідуальним, з інструктором.
1: Комфортове, бо часово собі допасовує то до своїх.
0: Це однозначно комфортніше, тому що ви можете підлаштувати час під свої можливості. Тоді ви просто тренуєтесь з інструктором, тому прогрес набагато швидший.
3: Чи мусимо ще приготуватися? Потрібно нам готуватися з якимось спеціальним одягом?
0: Ні, для початку це просто штани, спортивні штани, футболка, і цього досить.
3: Ну, власне, бо коли ми виходимо на вулицю, ми не в спортивному одязі. Ми, зазвичай, в сорочках, костюмах, у звичайному одязі,
2: убраннях.
1: Так. І ми теж робимо
0: так, і ми також час від часу проводимо такі тренування, щоб ми могли бути на вулиці, на траві, на бетоні, в одязі, який не шкода знищити.
3: Можливо, інколи саме одяг закликає до помсти.
0: Іноді це так, достатньо мати куртку або рюкзак, і це вже не так зручно.
1: Не є так вигодні.
3: Але то можна. Але це можна використати.
0: Навіть треба.
2: Бо пані, власне,
3: бо ви говорите про імпровізоване спорту.

0: Рядження, яке можна от, власне використовувати.
1: Є така ж.
0: Але я також спеціально підготовлена, то, можливо, поговоримо ще й про це.
2: Можемо вирожнити предмети, які носимо при собі.
1: Ми можемо розрізнити предмети, які носимо з собою або які знаходяться навколо нас, і ставитися до них як до так званої імпровізованої зброї. Тож, якщо я хапаюся за стілець, а стілець насправді не є жодним видом зброї, але я можу використати його для захисту, також можу носити дозволені засоби індивідуального захисту. У Польщі, наприклад, дозволено використовувати перцевий газ, тож можна його носити.
0: Чи це законно? Чи його використання також легальне?
1: Так, звичайно, в ситуації такі, як ситуації загрози, яка пропорційна до цього та вказує, що використання балончика виправдане. Інші предмети також дозволені, це тактичні ручки.
2: Рівні ж інші предмети са дозволені. То са так зване, наприклад, довгописи тактичні.
3: Чи це то?
0: А це що?
2: Це щось такого як довгопис.
1: Це щось на кшталт ручки, і нею можна насправді навіть писати, тільки це потужний предмет. Може прислужитися також для вибивання вікон. У разі аварії ви можете використовувати його, щоб допомогти собі звільнитися.
3: Самогоду, наприклад.
0: Наприклад, у машині?
2: До того це призначене.
1: Так, саме для цього він призначений. Іноді цей предмет можна використовувати, наприклад, для перерізання ременя безпеки. Тож це щось на зразок мультиінструменту, але головним чином...
0: В автомобілі завжди знадобиться для вентилятора.
3: Так, навіть для керівців.
2: Головне теж служить до взмацняння наших удержань.
1: І він також використовується для посилення наших ударів. Як я вже казала, це законно, але в ситуації, яка є пропорційною. Тобто загроза була настільки великою, що я використала або перцевий газ, або такий предмет. Тоді це виправдано, і ви можете це зробити.
2: Ну, тоді є це узасадньоне, і можна це зробити.
3: А чи те спренти
0: са? Чи дорогі ці пристрої?
2: Тут є досить дуже
1: тут доволі широкий діапазон цін.
0: І де це можна купити, бо це також важливо.
2: Са склепи, які мають якби ліцензію на продаж. То са такі офіційні,
1: є магазини, які мають ліцензію на продаж. Це офіційні магазини, чи то в магазині, чи онлайн, не зовсім на онлайн-аукціонах, бо тоді ми не знаємо, що це насправді таке.
2: То є єднак продукт.
1: У випадку з перцевим спреєм ми повинні врахувати, що це продукт із терміном придатності, тож він дійсний протягом 3 чи 2 років, а потім його фактично доведеться замінити, якщо ми хочемо бути впевненими, що він усе ще ефективний. Тож такі офіційні магазини, які продають військові товари, там досить великий вибір цих товарів.
2: Дуже вибір тих środків.
3: А це нова?
2: Це ново.
0: І якщо до ціни, от чого нам очікувати загалом? От хочемо ми піти в такий магазин і от купити базові товари. 200-300 злотих, чи може 100?
2: В околицях 100 злотих, то ж направду
1: так, десь близько за 100 злотих можна купити дуже хороший газ. Є деякі за 20 злотих. Вони всі доволі сильні. Коли говоримо про перцеві спреї, то вони всі достатньо сильні. Вони потужні, викликають подразнення. Однак можуть бути меншого чи більшого об'єму. Мати краще насадку та розсіювати на більшу відстань. Я б також перевіряла ці параметри.
2: Міотати на більшу відлегость. І тут теж такі параметри бим справдзала.
3: А генеральне, така наука,
0: а загалом, чи от таке навчання, такі курси, це значні витрати? Щось на кшталт спортивних тренувань, чи все ж таки це коштує дорожче?
2: На шіловні і...
1: Я думаю, що ціни на абонементи в спортзали, заняття самооборони досить схожі, тож ми повинні орієнтуватися на близько 200 злотих за щомісячний абонемент. Це за групові заняття. Плюс-мінус. Вони можуть бути трохи дешевшими для молоді, і можуть бути різні пакети. Я не знаю, якщо купувати більше, індивідуальні тренування коштують приблизно від 200 до 250 злотих, але вже за одну годину.
2: За одну годину від 200 до 250 злотих.
0: Це також, мабуть, залежить від міста.
1: Ну, звісно, я говорю в основному про Варшаву, але, звичайно, це буде відрізнятися від міста до міста.
3: Що ми можемо, так, на кінець,
0: і на завершення нашої розмови. Що ми, як суспільство, як чоловіки, жінки, можемо зробити для інших, незалежно від того, звідки вони родом, щоб вони себе почували в безпеці? Що такі люди можуть зробити для себе?
2: Питання о почуття безпеченства, в
1: ogóle питання відчуття безпеки, питання відчуття загалом безпеки дуже широке, воно стосується різних економічних і соціальних питань, не лише місця, де ми живемо, але й нашого способу життя, того, з ким ми проводимо час. Тож звичайно

0: на створення такого дружнього середовища впливає на наше відчуття безпеки, на наше загальне благополуччя та відчуття власної сили.
1: Якийсь добростан і почуття огульне і справчості.
0: Тож це дуже індивідуальна справа. Проте, безумовно, фізична активність, перебування поруч з людьми, які нас підтримують, створення такого дружнього середовища, гарної атмосфери там, де ми працюємо, усе це впливає на наше внутрішнє благополуччя. Те, що ми намагаємося жити здорово, навіть те, як ми харчуємось.
1: В місці, де працюємо. То все сприя, впливає на наш добростан. To, że żyjemy, jakby staramy się żyć zdrowo, jak się odżywiamy nawet.
2: Ну, генеральне, взагалі, коли людина є щаслива, то інакше.
0: Так, кожен маленький крок має значення.
2: Дякую, пані Бердзо. Дякую за розмову, за те, що...
3: Щиро вам дякую. Дякую за розмову, а також за таке відчуття, що ми все ж таки не самі. Чи жінки також можуть шукати підтримки, що все-таки є місця, де вони можуть просто бути, що вони не самотні. Якщо щось трапиться, то завжди хтось буде поруч.
2: Не сам саме, і як щось буде діяло, то завжди хтось обох них буде. Дякую.
1: Дякую.

0: В ефірі Українська служба Польського радіо.
1: Вітаю слухачів. Ви на хвилях Української служби Польського радіо. Минула 19-та. В студії працюють Каспер Кукер за режисерським пультом, а Володимир Гарматюк перед мікрофоном. Ознайомлю вас із тим, що найближчих 2 години на вас чекає в нашому ефірі. Отож, після новин о 19:05 про інтеграцію іноземців у Польщі на прикладі школи. Про вивчення мови розповість Наталія Бень. Пізніше інформація зі світу польського спорту від Назара Олійника. Зокрема, поговоримо про те, що Росія відмовилася брати участь в чемпіонаті світу, який відбудеться в Польщі 27-го року, а також про поляка, який першим в історії переплив Балтійське море. Далі Олексій Бурлаков про те, що Румунія зміцнює кордони і оборону східного флангу НАТО. Сніжана Чернюк продовжить тему про штучний інтелект, який змінює світ і безпеку, і подумає над тим, хто виграє глобальну гонку технологій. Після 20-ї знову випуск новин. Далі Христина Срібняк із програмою «Україна-Польща. Простір діалогу» розкаже про Генрика Юзевського, який намагався опікуватися польсько-українською дружбою. Ну і після 20:30 у програмі «Погляд» поговоримо про розкол в партії «Право і справедливість» і про майбутнє цієї партії. Все це далі в програмі одразу після випуску новин від Ольги Трембач. Запрошую уважно послухати свіжу інформацію.
2: У Києві попрощалися з польським волонтером Мареком Русиком Вольським, який загинув у Харкові. В Острівках і Волі Островецькій завершили ексгумації жертв волинського злочину. Росія використовує слабкі місця української протиповітряної оборони, вважає генерал Полько. У п'ятницю, 7 серпня, у Києві попрощалися з польським волонтером Мареком Русиком Вольським, який загинув 27 липня в Харкові внаслідок російської атаки безпілотників. У церемонії взяли участь міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, посол України в Польщі Василь Боднар та тимчасовий повірений у справах Польщі в Україні П'єтр Лукасевич. На знак пошани та вшанування пам'яті від імені Польського радіо для України на прощання принесли соняшники. Заступниця керівника Офісу президента України Ірина Верещук передала слова вдячності від Володимира Зеленського та висловила співчуття родині загиблого. Вона нагадала, що Марек Русик Вольський був засновником гуманітарного руху «Разом для України».
3: Рух, який він започаткував у 2023 році, із дня в день був там, де найважче, там, де цього потребували найбільше. Це дуже важливо. Можливо, цінувати і вшановувати подвиг, здавалось би, пересічних людей, а не насправді героїв. Такі люди є сіллю землі. Ми дуже глибоко цінуємо все те, що зробив пан Марек.
2: Ірина Верещук написала в соціальній мережі X, що смерть поляка є великою втратою як для польського, так і для українського народу. Про загибель польського волонтера 30 липня повідомила у Фейсбуці група «Разом для України», з якою він співпрацював. У повідомленні зазначалося, що Марек Русик Вольський загинув 27 липня у Харкові внаслідок удару російського безпілотника. Він часто їздив до найнебезпечніших східних регіонів України, доставляючи гуманітарну допомогу. Під час ексгумаційних робіт на території колишніх сіл Острівки та Воля Островецька у сучасній Волинській області знайдено останки 55 осіб, серед яких 26 дітей, а також понад 300 особистих речей. Про це повідомив Інститут національної пам'яті Польщі ІНП. 30 липня останки перепоховають на цвинтарі в Острівках. Ексгумаційні роботи тривали з 13 липня до 7 серпня. Їх проводили співробітники ІНП, підприємства «Волинські старожитності», а також судово-медичний експерт із медичного університету у Вроцлаві за участю представників Міністерства культури та національної спадщини Польщі. Підсумки роботи експедиції, яка завершилася у п'ятницю, озвучила Аліна Харламова, археологиня та керівниця української команди фахівців спеціалізованої установи «Волинські старожитності», яка працювала спільно із спеціалістами ІНП Польщі та медичного університету у Вроцлаві.
4: За час тих робіт ми всього ексгумували тіла 55 осіб, із них

0: З братської могили на Волі Острівецькій було 48 осіб. В Острівках одне одиночне поховання і ще одна братська могила, де було ексгумовано 6 осіб. Також на початку ми проводили паралельно пошукові роботи, в основному в урочищі Трупне поле, але поки що результатів немає.
1: Роботи здійснювалися у трьох місцях, виявлених під час пошукових досліджень у квітні. У братській могилі на території колишнього господарства Олександра Стражиця у Волі Островецькій, у братській могилі біля колишньої школи в Острівках та в одиночному похованні поблизу місцевого кладовища. У цих місцях планують продовжити пошуки ще близько 300 жертв волинського злочину. Перепоховання 55 осіб, ексгумованих протягом останніх тижнів, заплановане на 30 серпня. Події на Волині й досі залишаються одним із найболючіших і найсуперечливіших питань у відносинах між Польщею та Україною. Польські історики говорять про понад 100 тисяч загиблих поляків, тоді як українські дослідники вважають ці оцінки недоведеними. Водночас польські історики визнають, що внаслідок актів помсти могли загинути від 10 до 20 тисяч українців. Росія використовує нестачу в Україні засобів для перехоплення балістичних ракет, завдаючи ударів по цивільних об'єктах. Таку думку в ефірі польського радіо висловив колишній командувач спецпідрозділу «Гром» генерал Роман Полько. На його переконання, останні масовані атаки на Київ є помстою президента Росії Владимира Путіна за те, що Україні вдалося перенести війну на територію Росії. Для Росії, особисто для Путіна, це болючий удар. Він навіть побоявся організувати повномасштабний військовий парад 9 травня. Тепер намагається помститися, завдаючи ударів по найслабшому місцю України – нестачі засобів боротьби з балістичними ракетами. На жаль, ці злочинні атаки на Київ і вбивства мирних жителів залишаються безкарними, бо сьогодні Україні просто нічим захищатися. Тим часом президент України Володимир Зеленський заявив, що до наступного року країна планує розробити власну систему балістичних ракет і протиракетної оборони. За його словами, Україна має необхідний науковий та промисловий потенціал, а вітчизняні виробники озброєння вже досягли потрібного технологічного рівня.
2: Дякую, Ользі Трембач, за випуск новин. А поговоримо далі про інтеграцію іноземців у Польщі. І тут будемо брати за приклад шкільне середовище. І першим кроком тут є вивчення мови. Ну, бо без мови нікуди. Наталя Бень продовжить.
3: Цього разу пропонуємо вашій увазі тему, яка останнім часом викликає багато емоцій. Йдеться про присутність іноземців у Польщі. Будемо говорити про позитивні аспекти їх перебування і зосередимося на шкільному середовищі. Про ініціативи, які допомагають запобігати виключенню із суспільства, боротися з дискримінацією, а також про курси польської мови для іноземців, розповіла на третьому каналі Польського радіо голова асоціації Vox Humana Агата Марик, культурологиня, яка вже кільканадцять років проводить уроки, лекції та міжкультурні заняття, пов'язані з іноземцями.
4: Так, навіть від 21 лет то робимо, бо стоварження повстало.
2: Так, ми займаємося цим уже 21 рік, тому що асоціація була заснована 2005 року. Спершу ми зосереджувалися лише на діях у сфері міжкультурної освіти, а 2008 року почали також надавати підтримку інтеграції біженців та емігрантів. Це принципова різниця.
4: То є засаднича різниця.
3: Чим асоціація Vox Humana займається тепер, можна прочитати в інтернеті. Це, зокрема, такі проєкти «Школа об'єднує», «Відкрита школа», «Дружній клас», «Ми живемо разом», «Як працювати з іноземцями», а також «Учні з України в польській школі» і насамперед «Вивчення польської мови». Тобто ви реалізували і реалізуєте безліч проєктів.
4: Так, то значить, нашим зданням, першим кроком інтеграції,
2: як на мою думку, першим кроком до інтеграції, чимось без чого неможливо інтегруватися, не можна жити в країні, будучи активним громадянином, є вивчення мови. Ми зосереджуємося навколо шкільного середовища. Зараз співпрацюємо з кільканадцятьма школами в усій Польщі, і, зокрема, з кількома школами у Варшаві. А протягом років нашої діяльності, я думаю, таких шкіл було понад 100. Також ми працюємо з дорослими. Зараз в основному потоці мігрантів та біженців в Польщі є люди з України, але так також з Білорусі. А Варшава – це особливе місце. Наприклад, триває реалізація

0: проєкту «Ми живемо разом», який фінансує місто Варшава. Загалом отримуємо значну підтримку польської столиці, управління освіти та інших міських департаментів. У проєкті «Ми живемо разом» представлено понад 20 національностей, серед них понад 10 із Африки.
1: Понад 20 народовості, в тим понад 10 з Африки.
2: Скажімо відверто, найімовірніше іноземці надалі перебуватимуть, і справа в тому, щоб вони перебували разом із місцевим суспільством якнайприродніше, через співпрацю, співіснування, а передусім, щоб користувалися польською мовою.
1: Теж ході о то, щоб не були для нас обтяженням.
0: Також йдеться про те, аби вони не були для нас тягарем, якщо мають працювати в Польщі. Звісно, частина з них працює англійською мовою, отже ця група, проживаючи в Польщі, працює, так би мовити, поза Польщею. Натомість вивчення мови дає їм шанс у Польщі працювати. Також завдяки знанню мови вони здобувають шанс закоронитися тут настільки, аби мати змогу вирішувати справи в державних управліннях. Просто вони можуть тут жити.
1: Задомовіч на тиле, що сам в стані załatwić sprawy w urzędach, no są w stanie po prostu żyć.
2: Як можна здогадуватися, метою є також дії проти соціальної ізоляції, проти утворення закритих анклавів іноземців.
1: Ну, очевидно, ну, то є
0: Звісно, є різні моделі присутності іноземців. На Заході, наприклад, в Америці багато національностей геттоїзуються. Зокрема, є турецьке гетто в Німеччині. Ми, на щастя, досі цього уникаємо, тобто застосовуємо інтеграційну модель. А саме люди, які до нас приїжджають, зберігають свої культурні цінності, але також приймають наші.
1: Своє вартості культурові, але również приймають наші.
2: Як в асоціації Vox Humana виникла ідея створити проєкти, що підтримують інтеграцію іноземців? Ідея визріла після теракту на Всесвітній торговий центр у США 2001 року.
1: Я втеді кончила культурознавство.
0: Я тоді завершувала культурознавство в Варшавському університеті і знала про іслам небагато. Я цікавилася ісламом, а після того теракту, що цілком зрозуміло, почалася ісламофобія. І з'явилося багато неправдивої інформації про іслам. Тоді я реалізувала свій перший проєкт «Не бійся ісламу». Тоді, на початку 21-го століття, ще не існувало ісламської держави. Не було того, що зараз відбувається у світі. Але знання про іслам були поверхневими. Власне, з цього все й почалося. А потім ми прийшли до шкіл. Першою великою хвилею біженства стали біженці з Чечні, які були мусульманами. Діти навчалися в польських школах. Тоді приблизно один раз на тиждень, до кількох разів на місяць, я отримувала дзвінки, під час яких хтось намагався повчати мене, що я повинна робити з ісламом, якими небезпечними є для нас мусульмани, лише тому, що вони мусульмани. Справді, в ісламі є фундаменталісти, які викликають чимале занепокоєння. Я не співпрацюю з фундаменталістами та застерігаю від них. І, звісно, є терористи, але більшість людей просто хочуть спокійно жити, вони втекли від російського терору.
1: Większość ludzi chce po prostu żyć spokojnie i uciekło też przed terorem rosyjskim.
2: Na webstorinci Asocjacji Vox Humana przywertaje uwagę projekt Powieki. Це щось нове.
1: Так, то є один з чотирьох проєктів, які зараз
0: так, це один із чотирьох проєктів, які ми зараз реалізуємо. Польсько-в'єтнамська інтеграційна кооперація. Тому Варшава і Польща загалом також, але саме Варшава є основним місцем проживання в'єтнамців. Фінансує цей проєкт фонд притулку, міграції та інтеграції ФАМІ із державного бюджету. Ми реалізуємо його у партнерстві з в'єтнамцями. Проєкт адресований загально людям, які мають досвід міграції, але в'єтнамці виокремлена група. Тому що в'єтнамська мова є тональною. В'єтнамцям дуже важко вивчати польську, і ми мусимо навчати їх у специфічний спосіб – стаціонарно, а також знайомити місцевих із в'єтнамською культурою. Вона захоплива, фантастична, але трохи знають її, мабуть, лише мешканці району Охота і околиці, а ще населених пунктів поблизу Варшави – Вульки, Косовської та Рашина. Інші з нею не знайомі, а в'єтнамська культура чудова, і саме група в'єтнамців добре інтегрується з польським суспільством, хоча іноді утворює гетто через незнання мови. В'єтнамці навіть після багатьох років перебування в Польщі говорять так, що їх важко зрозуміти.
1: Мовлять в спосіб, трудний часами до зрозуміння.
2: Проте поляки і в'єтнамці все ж розуміють один одного. Часто допомагає те, що в'єтнамці посміхаються. Вони доброзичливі і представляють культуру з позитивним ставленням до життя.
1: Здецидування так, натомість, ну, теж ще здаряються конфлікти культурні.
0: Однозначно так, проте також трапляються і конфлікти в культурній сфері. Наприклад, у конфуціанській культурі, яка охоплює В'єтнам, але і Китай,

0: цифра 4 символізує смерть. І, наприклад, треба бути обережним. Найкраще не ставити учням четвірок червоним кольором ручки, бо їхні батьки можуть сприйняти це як щось дуже небезпечне. Вони можуть протестувати, якщо дитина на четвертому місці в журналі і тому подібне.
1: Можуть протестувати, якщо дитина є номером четвертим в дзенніку. І так далі.
2: Можна посміхатися, чуючи такі приклади, але до таких традицій, звичаїв треба ставитися з повагою, очікуючи того самого для польської культури. Взагалі, прибуття великих груп іноземців до Польщі, до Європи, до заможніших країн – це процес, якого вже не зупинити.
1: Так уж буде, і то відомо від вілу лат.
0: Так вже буде, і це відомо вже багато років, принаймні 10, що це не поодинокий випадок, а процес. Це почалося у 2014-15 роках, з тих пір, коли канцлерка Ангела Меркель запросила сирійців до Німеччини. Тоді приїхали такі, а не інші. Відомо, що цього не можна зупинити, і що пов'язане воно з конфліктами, які тривають у світі.
1: Що того ще не затрима, і що то є зв'язане з конфліктами, які діються на світі.
2: Це стосується також Сполучених Штатів, Канади, Австралії, Нової Зеландії і дуже багатьох країн. Усі ці заможніші країни мусять із цим впоратися. Ви наголошуєте, що основою для іноземців є вивчити мову країни, в якій вони оселилися.
1: Наука язика, активізація заводова.
0: Вивчення мови, професійна активізація від 2022 року ми межуємо з країною, в якій йде війна. І саме тому до нас приїхало стільки українців. В таких випадках люди завжди тікають до прикордонних країн. Якраз із українцями в нас найменша проблема, тому що мови фонетично схожі. Тож вони досить швидко вивчають мову. Якщо ми проводимо мовні курси для представників слов'янських мов, призначені окремі курси, ніж для всіх інших. Але також їм потрібна підтримка в професійній активізації. Вони повинні ознайомитися із польським ринком праці, дізнатися, які обов'язки має роботодавець, а який працівник, і ми застерігаємо від нелегальної роботи.
1: Пристерігаємо перед працею на чорно.
2: Асоціація Vox Humana також має чимало проєктів для шкіл, отже, безперечно, здобула вже власний досвід. Чи таким дітям важче чи легше?
1: Дітям є трудніше, dlatego, наприклад, дітям з України.
0: Дітям важче, наприклад, дітям з України складніше, адже більшість українців спершу думали, що пробудуть у Польщі тиждень, два, місяць, і зовсім не планували залишатися тут надовше, якщо не назавжди. І діти не мали такої інформації, що вони повинні старанно вчитися. Тепер вони вже таку інформацію мають. Але підтримку ми надаємо не лише їм, а й дітям з Білорусі та інших країн. Ми співпрацюємо з чудовою школою в районі Таргувек, 58-ю. Спочатку там був центр для біженців, а зараз діють підготовчі класи для учнів, які ще не знають польської мови і лише починають навчання в польській школі.
1: Якщо не знають ще язика польського і допіро починають едукацію в польській школі.
2: Ви співпрацюєте з організаціями, школами та партнерами за межами Варшави?
1: Так. Співпрацюємо зі школами в Białymstoku.
0: Так, співпрацюємо зі школами в Білостоці. Також є великий проєкт, якому ми є партнером. В Польщі мали бути створені центри інтеграції іноземців, які надаватимуть допомогу всім. Це ідея ще попереднього уряду. Усіляку необхідну юридичну, психологічну, мовну допомогу. І ми стали партнером Великопольського воєводства в організації інтеграційної допомоги для таких центрів. Тож ми обслуговуємо всю Великопольщу і там уже співпрацюємо із кількома школами.
1: Цудзоземців, чи для ціців. Więc mamy całą Wielkopolskę i tam współpracujemy z kilkoma już szkołami.
2: З головою асоціації Vox Humana Агатою Марик розмовляла на третьому каналі Польського радіо журналістка Ганна Долинговська.
0: Збірна Росії з волейболу не візьме участі у чемпіонаті світу, який відбудеться в Польщі 27-го року. Поляк перший в історії переплив, уплав Балтійське море, а Левандовський забив перші два голи за свій новий клуб. Це та інше зі світу польського спорту далі від Назара Олійника.

Моє шанування, з вами програма «Зі світу польського спорту», перед мікрофоном Назар Олійник. Збірна Польщі з волейболу вдруге поспіль стала переможцем Ліги Націй. У фінальному матчі, що відбувся минулої неділі в китайському Нінбо, польські волейболісти перемогли збірну США з рахунком 3-2. Бронзовими призерами стали волейболісти.

0: футболісти Словенії, які в поєдинку за третє місце здолали збірну Японії з рахунком 3-1. За вирішальним матчем з трибуни арени в Китаї спостерігав Кшиштоф Ігнача, колишній гравець збірної Польщі, чемпіон світу та Європи.
1: Я думаю, що з американами грами в останніх часах власне таке.
2: Ми вже не раз переконувалися, що останнім часом матчі зі збірною США перетворюються на справжні трилери, де ризик отримати серцевий напад надзвичайно високий. Саме таким був і цей фінал. Безумовно, це була захоплива гра, яка подарувала нам безліч позитивних емоцій, тому ми неймовірно раді, тим більше, що все завершилося перемогою та здобуттям золотих медалей.
1: Позитивних емоцій, więc naprawdę jesteśmy mega zadowoleni, тим bardziej, że wygrana i złoty medal.
0: Починаючи з 2019 року, збірна Польщі незмінно підіймається на п'єдестал пошани Ліги Націй. Під керівництвом сербського фахівця Ніколи Гирбича команда вже здобула 5-ту медаль на цьому турнірі. 3 золоті та 2 бронзові. Продовжуємо волейбольну тему. Чоловіча збірна Росії з волейболу не візьме участі у чемпіонаті світу, який відбудеться у Польщі у 2027 році. Про це повідомила Міжнародна федерація волейболу. У спеціальній заяві також зазначається, що російська сторона добровільно відмовилася від участі у світовій першості, хоча мала право виступити на турнірі на підставі рейтингу федерації. Однією з можливих причин такого рішення могли стати польські візові правила, які суттєво обмежують в'їзд до країни громадян Російської Федерації. Водночас Міжнародна федерація волейболу повідомує, що як жіноча, так і чоловіча збірні Росії отримали гарантоване право виступити в Лізі Націй 2027 року. У зв'язку з цим кількість учасників турніру буде збільшена з 18 до 19 команд. Крім того, цей керівний орган світового волейболу розглядає можливість участі жіночої збірної Росії у чемпіонаті світу серед жінок, який у 2027 році прийматимуть Канада та США. Голова Польського союзу волейболу Себастьян Швідерський визнає, що лише частково задоволений таким рішенням.
3: З однієї сторони так, з іншої сторони пам'ятаємо, що вчасніше є УНЛ. Ця інформація
2: з одного боку так, я задоволений, але з іншого не варто забувати, що перед першістю світу відбудеться Ліга Націй. З цієї інформації випливає, що якщо росіяни братимуть у ній участь, то цілком можливо, що нам доведеться зустрітися з ними. Для нас це буде дуже непроста ситуація, і безумовно, нам потрібно буде добре подумати, як до цього підійти. Як я вже говорив раніше, я нікого не збираюсь ні змушувати, ні переконувати, адже кожен має сам поставити собі це запитання і сам вирішити, у якому форматі і чи варто взагалі змагатися з російською командою.
3: Кожен мусить сам собі задати питання і відповідати, в якій формулі і чи взагалі з ними ревалізувати.
0: Чоловіча першість світу з волейболу проходитиме з 10 до 26 вересня 2027 року в Гданську, Ольштині, Катовіце, Лодзі та Кракові. А тепер про спорт номер один. Футболісти Ягіоні Білосток здобули перемогу над шотландським Рейнджерс з рахунком 2-1 у першому матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Головний тренер Ягіоні Адріан Сіменіс відбив підсумки цього матчу.
4: Колейна дуже фірма приїхала до Білостоку, ну і перегрівав
2: Білостоку. До Білостока знову приїхав великий клуб і знову програв у Білостоці. Це факт, і ніхто цього в нас не відбере, незалежно від того, чим завершиться це двоматчеве протистояння. Попри той невдалий початок, ми швидко повернулися в гру. Якби в окремих епізодах ми ухвалювали трохи кращі рішення і діяли точніше, результат міг би бути ще переконливішим. Проте, з іншого боку, наприкінці матчу свій шанс мав і Рейнджерс. Рахунок міг стати 2-2. І тоді ми зовсім інакше оцінювали б наші змарновані нагоди. Тому не варто перебільшувати і нарікати на те, що ми виграли лише 2-1. Думаю, якби ми перед матчем хтось запропонував нам такий результат, кожен погодився б без жодних вагань.
0: Тим часом матч-відповідь відбудеться 13 серпня у Глазго. А от ГКС Катовіце на виїзді поступився Хапоелю з Тель-Авіву з рахунком 0-2 у першому матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій. Зустріч відбувалася в угорському місті Мікшольц. Матч-відповідь відбудеться 12 серпня в Катовіце. Лех Познань переміг скромний фарерський клуб Клаксвік з рахунком 1-0 у першому матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Єдиний гол за чинних чемпіонів Польщі на 81-й хвилині забив івуарійський нападник Янік Аньєро. Матч-відповідь відбудеться 13 серпня на Фарерських островах. І на завершення з цієї тематики Раков Ченстохова зіграв у нічий

0: 0-0 зі шведським Гамарбю у першому матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги конференції. Матч-відповідь пройде 13 серпня у Швеції. Іга Швіонтек вийшла до 1/8 фіналу тенісного турніру ВТА Торонто. У матчі третього кола польська тенісистка, яка є 8-ю ракеткою світу, перемогла швейцарку Вікторію Голубич з рахунком 6-2, 6-1. Капітан жіночої збірної Польщі в кубку Біллі Джін Кінг Давід Цельт відзначив високий клас Швіонтек.
1: Тенісово віле ще у Ігі згадза і направда є дуже багато якості в тим всім.
2: В плані тенісу в Іги все виглядає добре і справді є якість у тому, що вона робить. Якщо контролює свої емоції, немає надмірного напруження, паніки, поспіху, то її гра справді виглядає чудово. А я гадаю, що це ще не є пік її можливостей.
1: Тен теніс виглядає ревелаційно, а мисля, що то ще не є якби щит її можливості.
0: Що цікаво і важливо, у 1/8 фіналу турніру ВТА 1000 у Торонто суперницею Іги Швіонтек стане українка Марта Костюк, яка впевнено перемогла американку Медісон Кіз 6-3, 6-1. Українка, яку тренує польська наставниця Сандра Занєвська, проводить найкращий сезон у своїй кар'єрі. Цього року вона виграла турнір у Мадриді, а також дійшла до півфіналів Ролан-Гарос і Вімблдону. Суботній матч стане п'ятою очною зустрічю двох тенісисток. Хоча полька веде в особистому протистоянні з рахунком 3-1, їхній останній поєдинок у Парижі на French Open завершився перемогою українки. Парна четвірка Польщі у складі Домініка Чаї, Матеуша Біскупа, Мірослава Зінтарського та Конрада Доманського здобула срібну медаль Чемпіонату Європи з академічного веслування, що відбувся в італійському місті Варезе. Польський екіпаж поступився лише збірній Німеччині. 1:03. Бронзові нагороди вибороли хорватські веслувальники. Так віце-чемпіонство прокоментував Домінік Чая, один зі срібних медалістів Європи в академічному веслуванні в парній четвірці.
2: За нами фінал європейської першості. Ми дуже задоволені і раді повернутися на подіум. Початок сезону був дуже важкий, але в ході підготовки до чемпіонату світу ми йдемо добре.
3: Але в тракті підготувань до Мистецтва світу єстесьмо на добрій дорозі.
0: Жіноча парна четвірка в складі Зузани Леснер, Вікторії Кліновської, Барбари Стемпень та Зузани Ясінської посіла п'яте місце у фіналі А. Перемогу здобув екіпаж Швейцарії, другими стала німкені, а третіми – румунки. До призового п'єдесталу полькам не вистачило понад 7 секунд. Бартомей Кубковський на прізвисько Фока Тюлень став першою людиною в історії, якій вдалося вплав переплисти Балтійське море. Польський плавець подолав дистанцію від Швеції до Польщі. Маршрут завдовжки близько 160 кілометрів він проплив без жодної зупинки за 55 годин. Одночасно спортсмен проводив благодійний збір коштів на підтримку фонду Cancer Fighters, який допомагає дітям, хворим на онкологічні захворювання. За правилами, плавець не мав права торкатися судна, яке його супроводжувало, і повинен був самостійно вийти з води. Під час запливу через Балтійське море Кубковського супроводжувала команда, яка відповідала, зокрема, за навігацію, харчування та безпеку спортсмена. Протягом кількох років він здійснював вже спроби переплисти Балтійське море. Для Бартоломея Кубковського ця спроба стала п'ятою. Рік тому йому не вистачило лише 11 кілометрів до завершення запливу. Тоді через втрату свідомості спортсменам випробування було достроково припинене. Кубковський так розповідає про думки та переживання, які супроводжували його під час цього неймовірного випробовування сили, тіла і духу.
4: Часами мам таке, що як вертаю собі до мислі на тим Балтику, що ще діяло.
2: Коли я подумки повертаюся до того, що пережив там, на Балтиці, навіть у духовному вимірі, для мене це надзвичайно сильні переживання. Я переступив межу, за якою вже думав, що це кінець. Я кричав хлопцям в човні: «Кидайте драбину, я виходжу з води». Усі одразу вибігали на палубу. Вони, можна сказати, постійно приводили мене до тями, так би мовити. Реанімували мою голову. Хлопці заспокоювали мене: «Бартик, ми знаємо тебе, ти на 100% впораєшся».
4: Вони мені мовили, що Бартик, спокійно, то не є твоє 100%. З нами тебе, ні?
0: Бартоломей Кубковський – ультрамарафонець у плаванні, рекордсмен світу та засновник проєкту «Ультра Балтік Свім». Він є світовим рекордсменом у 24-годинному плаванні, а також багаторазовим призером чемпіонатів Польщі та

0: світу.
1: А ми тим часом продовжуємо нашу програму. Нагадаю, ви слухаєте Українську службу Польського радіо. Поговоримо далі про зміцнення східного флангу НАТО. Зазвичай про це говорить Польща, але Румунія теж приєдналася до процесу і посилює кордон, а також оборону східного флангу НАТО. Олексій Бурлаков продовжить тему.
2: Отже, вдруге за добу румунські винищувачі піднімаються для охорони кордону, вдруге лунає повітряна тривога в країні НАТО, нагадаю ще раз, і це якщо враховувати ще і додаткове посилення, яке прибуло до країни з боку Іспанії, посилення так само для захисту повітря цієї країни і повітря східного або південно-східного флангу НАТО. Про це, не тільки про це, поговорили з Віталієм Куликом, директором Центру досліджень проблем громадянського суспільства. Пане Віталію, вітаю вас, добрий день.
3: Вітаю.
2: Яка ситуація, якщо просто кажучи, якщо складніше кажучи, то як вона буде далі розвиватися і чи не виникає в нас ще одна зона напруження? Бо Польща має свій кордон східний і своє напруження з Білоруссю, там виражається воно в мігрантах. Румунія має свою проблему, але теж з Росіями, але теж з Росією і теж через їхні спроби перетнути кордон. То як це буде розвиватись?
3: Ну, почнемо з того, що донедавна Румунія також мала проблеми з дронами. Вони не встигали збивати, щось падало випадково. Вони намагалися уникнути від відповіді на питання, чи це атака, чи не атака. Але потім Румунія пройшла алгоритм узгодження дій, тобто пройшла процедуру в рамках НАТО, відпрацювали алгоритм і почали відверто збивати російські дрони. Хоча Росія попереджала, що ні в якому разі буде згадати це як удар, тобто реально погрожувала Румунії. Але Румунія погодила процедуру і, відповідно, благополучно збиває російські дрони. На території Румунії знаходиться багато логістичних центрів, зокрема і Альянсу, і ті центри, які задіяні при транспортуванні в Україну подвійного призначення, звідти з Адріатики йде допомога до України. Відповідно, Румунія опиняється в епіцентрі можливих ударів з боку Росії. Це розглядається експертами як можлива зона ескалації. Тому Румунія показує готовність, наявність політичної волі і готовність, це основне, відповідати на політику сили. Чого не скажеш, скажімо, про Польщу, яка ці алгоритми і ці процедури не пройшла з НАТО і не збиває російські безпілотники. Вона входить в консультації, тобто вона запускає довгий алгоритм, а не короткий алгоритм, який пройшла і реалізовує Румунія.
2: А що це таке? Чи можемо ми тут деталізувати? Це злагодження, чи це якісь документальні речі, бюрократичні?
3: Це бюрократичні речі, але потребують політичної волі. Це усвідомлення того, що можливі ризики, це прийняття цих ризиків і готовність на них відповідати. Польща через внутрішньополітичні проблеми не готова відповідати і, відповідно, не узгодила ці алгоритми. Румунія готова відповідати, не дивлячись на те, що в них також є політична криза всередині країни. Але вони мають консенсус політичної еліти, яка забезпечує цю політичну волю. І, звичайно, що це питання безпеки своїх транспортних коридорів, оскільки на цьому тримається румунський транзит. Це питання національної безпеки країни, економічної безпеки, продовольчої безпеки, безпеки безпосередньо громадян Румунії від можливих російських атак. Румунія усвідомлює те, що вона знаходиться біля театру воєнних дій. Румунія з цим постійно зіштовхується, як у вигляді мін, так і ведення бойових дій на території Чорного моря, в акторі Чорного моря. Тому для Румунії це не якась історія можливих інцидентів, а це питання стримування російської експансії і своє місце в цьому стримуванні російської експансії. Також Румунія розуміє, що відмінно від Польщі, яка може розраховувати на швидкі перекидування військ як з боку Швеції, так і Німеччини, надання допомоги необхідної в обсязі в випадку якогось інциденту, який, можливо, трапиться через агресію Росії. Румунія є країною, куди ця допомога прийде пізніше, чим, скажімо, в Польщу. Румунія, окрім того, що сподіватися на власні сили і допомогу з боку тієї ж самої України, в випадку чого, буде ні на кого. Відповідно, Румунія намагається себе

0: себе захистити, як з точки зору ППО. Останній час активно посилюються і ППО, і мобільні групи створюються для боротьби з дронами, і система ПРО, тощо, і, зокрема, посилення перекидання в Румунію на натовські бази підскоку, фактично, іспанських військовослужбовців, і не лише іспанських, свідчить про те, що Румунія про це думає. І розглядає такий сценарій. Принаймні, достатньо довгий час Румунія відчувала на собі тиск з боку Росії, це втручання в внутрішньополітичні процеси під час президентських виборів, зокрема, під час парламентських намагання просувати ту ж саму СОС партію Шишаки і різних проросійських елементів. Румунія стикається з звертанням реформаційних мереж і системи підкупів. Тому, а потім це було певною мірою тиск дронами. Випробування дронами і активізація російських заходів навколо Румунії самої. Була доповідь румунської розвідки про активізацію російського впливу на Румунію тиску. І відповідно були зроблені правильні висновки, як на мене, зокрема в бік посилення власної обороноздатності. Варто зазначити, що сьогодні Румунія і Молдова є нашими ключовими партнерами на південному напрямку, південно-африканському напрямку щодо поставок допомоги і наших товарів на європейські світові ринки. Після того, як нам фактично заблокували порти, Румунія є нашим партнером по зерновому коридору в Європейський Союз на треті країни. Це, звичайно, не розвантажує повною мірою наші потреби в експорті зерна, але Румунія є таким одним із ключових наших партнерів. Все це усвідомлюючи, розуміючи, що можуть бити туди, Румунія показує, що вона готова захищати свій повітряний простір. Це добре, як на мене, тому що удари і активність росіян після адекватної відповіді з боку Румунії. Вона більш як прощупування тактичне, а не стратегічне зараз виглядає.
1: Але такий цікавий момент, і ви наводите паралелі між тим, як поводиться Польща і як поводиться Румунія в плані оборони. І цікаво, що Польща витрачає більше грошей, Румунія більше готується фізично, матеріально, ну тобто на місці, грубо кажучи. Але обидві країни є натівськими країнами, але виглядає так, що по-різному вони підходять до самої можливості того, що росіяни можуть їх атакувати. А це означає, що різні країни НАТО по-різному оцінюють ймовірність російської атаки. Я намагаюся зараз до того, що виходить, НАТО не одностайне, НАТО розповзається, чи це тільки враження таке?
0: Ну, в НАТО є проблема з єдністю, оскільки розуміння небезпеки з боку балтійських країн і розуміння небезпеки з боку Польщі, наприклад, відрізняється також. Хоча країни сусіди і взаємозалежні, але в Естонія, Литва і Латвія розуміють, що їхні спроможності дати відсіч російській можливій атаки співмірні з Польщею, і вони бояться. Вони справді мають сумніви в швидкості реакції з боку альянсу. Польща в польському політикумі є чітке переконання, що п'ята стаття їх захищає, і якщо ескалація можлива, то вона не надто скажімо, ризикує перетворитися на континентальну війну на території Польщі. Румунія не має такого стійкого уявлення. Румунія вважає, що ризик бути втягнутими в пряме протистояння, там завдання ударів і таке інше, вона достатньо високі, що Росія може використати балканські країни в якості Європейського Союзу і країн НАТО, тому готується до можливого протистояння, якщо таке відбудеться. І це дійсно різна позиція, різне уявлення і оцінка ризиків у Румунії і у Польщі. До речі, в Румунії і у Болгарії також різна оцінка. І Болгарія не проявляє такої, скажімо так, послідовності, як, скажімо, Румунія в цих питаннях, хоча задіяна так само, як і Румунія в транспортних коридорах, і має проблеми з російською присутністю і російською активністю резидентури. Проте там обирають президента, який нерівно дихає в бік Москви, і політичні сили явно підігрують московським забаганкам. В той же час Румунія, не дивлячись, знову ж таки, на всі складності і умовності, протиріччя, які є між там різними групами, має консенсус в тому, щоб не дати втягнути свою країну в континентальну війну, але це треба показувати силу.
1: Щодо цього показання, давайте до військових моментів ще повернемось. Після російських обстрілів країни-сусіді намагалися рятувати Україну електричним.

електроенергією, намагалися якимось чином допомогти країні під обстрілами. Хто як міг, в кого як виходило, політично чи економічно, але поза тим. Зараз, наскільки я розумію, то Україна допомагає Румунії. Буквально свіжа історія про те, що Румунія почала імпорт електроенергії, почала закуповувати електроенергію з України, щоб покрити

0: Криза, я так розумію, насувається на Румунію в тому числі. Не хочеться навіть в цьому бачити руку Москви, але ми знаємо, як Росія вміє користуватися енергетичними кризами.
1: Ну, варто зазначити, що купівля і продаж електроенергії – це річі постійні. Ми і продаємо, і купуємо, оскільки ми з 22-го року є повністю інтегровані в європейську енергетичну систему. Ми є частиною європейської енергосистеми, і коли у нас є профіцит, ми продаємо енергію в Європу. Коли у нас дефіцит, ми купуємо енергію в Європу. І коли у нас були пікові навантаження, ми купували. Коли у нас є профіцит виробництва атомної електроенергії, і у нас проблеми з, скажімо, з маневруючими потужностями на знищенні ТЕЦ, у нас проблема з гідроелектроенергією, з вітряними, у нас взагалі проблеми сонячні, то ми вимушені продавати. Тобто це нормальне функціонування системи. Це не питання навіть ринкових механізмів. Це нормальне функціонування системи, тому що ці переливи потужностей, вони просто необхідні для того, щоб система функціонувала. Коли в нас буде дефіцит, відповідно, ми не зможемо продавати, ми будемо більше забирати для власних потреб. А тоді Румунія буде купувати в когось іншого, в Туреччині, наприклад, чи в Болгарії, чи ще в когось сусідів. Щодо кризи енергетичної, то так, ситуація на Дунаї достатньо критична. І це стосується і України також, і інших дунайських країн, які знаходяться на Дунаї, які мають значну долю гідроенергетики на Дунаї. Це також пов'язано з тим, що зупиняється судоходство по Дунаю, а це основна транспортна артерія для багатьох країн. І це позначається і на нашому поставці товарів, тому що через Дунай через Дунай в Європу ми поставляли, до речі, то саме зерно і товари, навіть кавуни доходили до Відня. Це велика проблема, тому що є обміління рік, і взагалі питання з цією погодою, яка зараз встановлюється, ці 50-40 градусів тепла, які спустошують, засушують, засушливий клімат, у нас змінюється клімат. Це стосується малих рік, які є притоками Дунаю і, до речі, Дніпра також. І це викликає таку гідрокризу, яка позначається на всіх інших сферах. Росіяни це активно експлуатують, що ось все, в Румунії є дефіцит, що тепер вони залежать від української електроенергії, що тепер вони будуть оплачувати це майже там життям румунських солдатів.
0: Одне з найважливіших питань. Як ви думаєте, чи дійсно Росія може напасти на Румунію фізично?
1: Я думаю, що питання стоїть не в фізичному нападі. Питання стоїть в провокації і гібридних атаках. Тобто поява літальних апаратів якоїсь кількості або ударами апаратами з збільшеною потужністю ударної частини бойової. І заявити, що це українські дрони залетіли не туди, що це дрони невідомого походження, або удари по військово-морській інфраструктурі Румунії, чи по складам, де зберігаються товари для України. Це буде гібридний удар. Це не значить, що Росія оголосить військову операцію проти Румунії. Ні. Це буде намагання піти від відповідальності. Це блогери будуть казати, там, посміхатися, робити підмигування оком, що це справді вони, але Росія буде заперечувати. І застосувати п'яту статтю буде складно. П'яту статтю статуту НАТО. Тобто реагування з боку Альянса може не відбутися. Тому що б цього не відбулося, щоб показувати готовність захищати Румунію від гібридного типу агресії, Румунія, власне кажучи, показує збиття дронів і посиленим захистом і реагуванням показує готовність до такого сценарію. Тобто, що у вас це не вийде. Як на мене, це воно працює, тому що це викликає такий зубовний скрежет в російських блогерах, які спеціалізуються на Балканах, які там вважають, що Румунію вже окупували натівські війська, хоча Румунія є членом НАТО, ось. І що там вже все Брюссель розставив своїх комісарів, і Румунія втратила суверенітет. Ось. Тому і це той результат. Зараз Румунія є нашим стратегічним партнером, а Польща займає, скажімо так, дивну позицію стосовно України в стратегічному співробітництві.
0: Я сподіваюся, ситуація зміниться і в нас буде два таких хороших партнера. Дякую вам за розмову. Віталій Кулик, директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства.
2: спроби

0: безпеку, але в дещо іншому вимірі поговоримо далі. Як штучний інтелект змінює світ і, власне, безпеку, і хто може виграти глобальну гонку і у питаннях технології. Про це Сніжана Чернюк продовжить.
1: В ефірі Сніжана Чернюк, і сьогодні пропоную до вашої уваги тему конкуренції щодо Xi між Китаєм, Сполученими Штатами та, трохи менш очікувано, Євросоюзом. Журналіст польського радіо 24 Роберт Бартосевич записав на цю тему розмову з Войтиком Кардашем, спеціалістом із комунікаційних стратегій. А я опрацювала цю програму для вас. Приводом для розмови стало створення Китаєм світової організації співпраці Xi. Тож зараз проект під назвою KIMI-K3 буде технологічним авангардом у Xi, який буде зростати на ці 29 країн, що увійшли до світової організації.
0: Так, це доволі смішно, бо, як каже китайське прислів'я, ми живемо в дуже цікаві часи, правда? Живемо в часи, коли геополітика стає дуже технологічною. Маємо дві різні моделі, пов'язані з технологіями. Американська модель і китайська. І це два окремі бачення світу. Модель США – це інноваційна модель, тобто вона базується на симбіозі держави і приватного сектора, і тих відомих IT. Що означає, що Штати зосереджуються на безмежних інноваціях і вірять, що ця реальна сила походить від серверів і від наших інновацій. А на іншому боці іншого полюса маємо китайську модель. Тобто, увага, модель центрального управління, яка поєднує промисловість, науку та апарат безпеки. Тож Китай створив дуже інноваційну модель – Кіміки, яка може конкурувати з американськими моделями. А тепер сталося таке. Китай оголосив, будь ласка, це наша остання модель, яка працює блискуче, і нею можуть користуватися абсолютно всі. А американці, як от Anthropic, це одна з фірм, що створюють мовні моделі, серед інших Claude. Тож Claude випустив версію Fable, яка була дуже інноваційною. І Америка сказала, ні, це не для всіх, бо це загрожує безпеці Сполучених Штатів, будуть обмеження, ми його не випускаємо. І в цьому полягає ця геополітична різниця.
2: І то є та різниця геополітична.
1: Навколо цього китайського штучного інтелекту, цього продукту, у середині липня був створений ось цей табір різних країн. Таким чином, це трохи схоже на міжнародне змагання або узалежнення менших країн.
2: Отож, Хіни запропонували створити...
0: Так і сталося. Китай створив коаліцію. 29 країн заявили про свою участь, зокрема, і серед іншого там є Росія, і Бразилія, Куба, і це називається Світова організація співпраці Xi. І це надзвичайно мудрі дії китайців, і це так модель, за якою працює Китай. Що робить Китай? Колись, ну, скажімо, 50 років тому, аби мати вплив в різних країнах, висилали війська. Ось Сполучені Штати, НАТО, у нас тут 5 тисяч американських солдатів, тому я маю на увазі тут вплив Сполучених Штатів. Сьогодні війна більше не ведеться конвенційно. Зрештою, це показує війна в Україні, де радше борються літаючі роботи, безпілотні роботи, де люди лише контролюють або керують технологією. А в майбутньому це будуть не люди, а штучний інтелект, який зможе контролювати так звані супер-рої, дрони. Тобто дрони поводитимуться як оси в рої. І це все буде контролюватися штучним інтелектом. Тож ми дожили до таких часів, коли солдати і конвенційний спосіб ведення бою більше не потрібен. Зараз найважливіше – технології. І що створив Китай? Він створив коаліцію країн. Вони запропонували їм, слухайте, ми надамо вам технології безкоштовно. Більше того, ми впровадимо їх у ваших лікарнях, у ваших поліцейських дільницях, у ваших школах. І нехай ваші громадяни використовують наші технології. Ми даємо їх вам безкоштовно. І це надзвичайно мудро, тому що на цей момент вони дають солдатів, тобто вони дають їм щось, без чого ці країни не зможуть функціонувати через деякий час.
2: Дають їм щось, з чого те пальства за якийсь час не будуть могли.
1: Та от, власне, були великі заперечення при купівлі електронного обладнання китайських брендів, бо в ньому щось є, що за потреби можна відстежувати нас через ці бренди. І, мовляв, це може бути використане у військових цілях. А тепер виходить, що система починає вивершуватися, бо

0: Китайці, впроваджуючи свій штучний інтелект до різних країн, будуть створювати такі блоки, як свого часу були НАТО, скажімо, чи Варшавський договір.
1: Це слушна обсервація. Хіне тожом такі уклад
2: Варшавський. Так, це слушне спостереження. Китай створює такий Варшавський договір. Ну, назвемо це так. А на іншому полюсі що роблять американці? Американці не кажуть платити. Вони хочуть бути охоронцями інновацій, але з підпискою. Тобто, ми можемо давати вам наш щі для лікарні, але, по-перше, ми не дамо вам жодної технології, ми просто надамо вам доступ до неї. Плюс ви заплатите непомірні суми. Китайці починають зовсім іншого, на мою думку, набагато раціональнішого підходу. Давайте дамо це безкоштовно, зробимо країни залежними від наших технологій, а потім будемо тиснути, тобто робіть так, як ми вам скажемо, беріть продукти в нас, а не в Сполучених Штатів, не у Євросоюзу. Бо якщо ні, ми зменшимо обчислювальну потужність, і вам доведеться довше щось стягувати, або ваші лікарні просто зупиняться, бо всі вони базуються на нашій технології.
1: Дуже вадовач, чи теж ваші шпиталі просто стануть, бо сам всі на нашій технології.
0: Тож Китай стартував у цій гонці в лапках озброєнь цього щі. А решта світу навіть не збирається на ці змагання. А тут уже треба нас доганяти.
1: І так, як вспомняв, є два моделі. Модель американський, модель кінський.
2: Як я вже згадував, є дві моделі – американська і китайська. Китайська – це колективізм. Ми роздаємо це безкоштовно, американці змушують нас платити. А, звичайно, є ще наша, європейська модель, яка не завжди всім підходить. Я часто чую таке твердження – о, ми як Скансен, правда? Я думаю, що це фальшива альтернатива, цей вибір між Скансеном і супердержавою, китайською чи американською. Отож, Європа впроваджує стратегію, як її хтось визначив, на жаль, я не пам'ятаю, хто визначив, як стратегію безпечного зростання. Тобто, Європа створює дуже надійний ринок штучного інтелекту, найнадійніший ринок штучного інтелекту у світі. Це ринок, де технології, увага, є передбачуваними, етичними і, найголовніше, безпечними для бізнесу. Ми не маємо, назвімо це, якогось божевільного правителя, який щось скаже і ринки руйнуються. Ми не маємо цього китайського підходу, де конфіденційність не має значення. Ні. Ми маємо безпечний, етичний для бізнесу щі. А це дозволить нам залучати капітал, який боїться цієї китайської непередбачуваності або цієї чисто комерційної американської моделі. Тому я не думаю, що ми станемо Скансеном. Це безпечне зростання, це дуже продумане зростання. Те, що мене турбує, що ми дуже повільно будуємо нашу інфраструктуру, пов'язану зі штучним інтелектом, тобто ці центри обробки даних для створення цих процесорів. Це те, що мене турбує трохи, що Європа насправді дуже відстає. Проте самі правила, принаймні, як на мене, мають сенс.
1: Відстає в тиле, але саме регуляції мають, в моїй, принаймні, опінії, сенс.
0: Ми говоримо штучний інтелект, але десь цей сервер має бути розміщений, адже такий сервер – це вже не просто один чи два комп'ютери, це насправді велика структура, яка споживає дуже багато електроенергії та ще й має обслуговувати багато країн. Це виглядатиме зараз так, що у китайців буде велика серверна, з якої кабелі будуть проходити до всіх, хто користується їхніми послугами. Чи це буде якось інакше?
1: І так, і ще якось інакше. І втумаче.
2: І так, і ще якось інакше. Ось поясню. Насправді, зараз величезний бум в будівництві центрів обробки даних. Я нагадаю, що самі Сполучені Штати, здається, рік тому оголосили про величезну програму, яка споживатиме така дрібничка 500 мільярдів доларів. І ці 500 мільярдів доларів витрачені виключно на будівництво центру обробки даних. І це буде коїтись, увага, на Землі. Проте є ще ця друга опція – космос. Бо ці центри обробки даних насправді виділяють величезну кількість тепла, яке спричиняє проблеми з водою, глобальним потеплінням, потрібно багато електроенергії. І тепер рішенням є космос. І це те, що роблять як американці, так і Китай. Ну, уявіть, що в найближчому майбутньому протягом 5 років будуть запущені спеціальні супутники, які будуть величезним комп'ютером, величезним сервером, насиченим фотоелектричними елементами, тому що в космосі є сонячна енергія 24 години на добу. Ми маємо необмежений доступ до енергії, там не потрібно турбуватись про те, що випромінюється, тому що це космос. І єдине, що буде проблемою, це передача даних, над чим ми зараз працюємо. Але якщо це спрацює, ми практично матимемо вічний двигун.
1: Але якщо то вийде, то мамы практически перпетум мобильности.

0: біля.
1: Це будуть сервери, які самоохолоджуються.
0: Докладно так. Якщо то фактично вискочить, то заповідав між іншими Елон Маск.
2: Саме так, і якщо це дійсно станеться, Елон Маск серед інших оголошував про це. Тож, якщо це дійсно станеться, то це буде абсолютний прорив. І тоді з екологічного погляду я б сказав, що це насправді буде революція. Але чи зможуть вони впоратися з цією передачею даних? Побачимо, але це точно якийсь напрямок.
0: Присувам даних. Зобачимо, то є, напевно, якийсь керунок.
1: Тож, якщо ми говоримо про такий стратегічний підхід до штучного інтелекту, про який йшлося на самому початку, то тоді нам також треба боятися зоряних воєн. Бо якщо хтось комусь погрожує, якщо хтось комусь хоче зашкодити, то достатньо нейтралізувати такий супутник.
0: Я би тут радше
2: не вдавався в аналогії з зоряними війнами, тобто літаючі якісь об'єкти, які стрілятимуть лазерами. Я б пішов в напрямку аналогії, де ця кібервійна точитиметься, але на серверах. Не, як я вже згадував раніше, конвенційно, тобто ніхто не буде стріляти одне в одного, а буде війна, яка насправді вже відбувається і називається гібридною. Оскільки доступ до штучного інтелекту дає змогу створення дуже вільної пропаганди. Це теж війна. Також маємо психологічну війну, маємо війну хакерів. Все це відбуватиметься в інтернет-інфраструктурі, а не в звичайній. Тому такі зоряні війни абсолютно навряд чи лазерні, але можливі.
0: А не конвенціональні. Він такі гвізні війни, як найбарді. Радше не лазерово.
1: Тобто технологічно ми будемо воювати одне з одним. Ну, гаразд, ми зараз оголошуємо нашим слухачам про гонку озброєнь, хоча й іншого виду.
2: Звісно, це гарно політично звучить з погляду піару, що ми виграли гонку озброєнь. Проте гонка озброєнь ніколи не закінчувалася, і я не бачу її закінчення, поки існує Китай, поки існують США та інші країни. Хтось завжди хоче бути гегемоном у світі. Це абсолютно природно, тому що у нас була атомна бомба, той період холодної війни закінчився, тепер у нас є війна даних, тепер у нас є війна за технології, центри обробки даних. І я підозрюю, що за кілька, може, кільканадцять років буде чергова демонстрація озброєнь, ще одна так звана холодна війна, тож тут немає сенсу романтизувати, ми повинні до цього готуватися.
0: Зимна війна, тут нема що романтизувати, тільки треба на це приготувати.
1: Що ж, ми трохи налякали наших слухачів, а тепер давайте розповімо їм, що штучний інтелект може бути і дуже корисним у нашому житті.
0: Може бути придатна і юж стає ще придатна.
2: Може бути корисним, він вже є корисним. І, звісно, всі ці наукові революції, всі ці медичні революції – це те, що на нас ще тільки чекає. Anthropic, про яку я згадував, компанія створила спеціальну модель для вчених, науковців, яка дозволяє прискорити дослідницьку роботу в кілька разів. Нагадую вам, це відома історія, де одна людина, яка мала собаку, завдяки використанню штучного інтелекту, змогла винайти, звісно, разом з ученими, спеціальну вакцину від того типу раку, який знищував організм цього собаки. Отже, це вже відбувається, в тому сенсі, що ми перебуваємо на передовій наукової та медичної революції. І це можливо завдяки штучному інтелекту. Нагадаю, що ЩІ доступний для всіх. Звісно, є платні плани і безкоштовні плани, але це знання, яке є прямо під рукою.
0: І безплатне, і платне, звичайно, овіле ширше, але то є віда на вичовнення ренки.
1: Нагадаю, що ви слухали про глобальний вимір конкуренції за ЩІ, розмову Роберта Бартосевича, журналіста польського радіо 24, з Войтиком Кардишем, спеціалістом із комунікаційних стратегій. А підготувала цю розмову для вас Сніжана Чернюк.
3: В ефірі Українська служба Польського радіо.
2: Минула 20-та година, ви на хвилях Української служби Польського радіо. В студії працюють Володимир Гарматюк і Каспер Кукар. Вітаю слухачів і продовжимо цю годину нашого ефіру двома пропозиціями. У програмі «Україна-Польща. Простір діалогу» Христина Срібняк розповість про спроби нав'язати українсько-польський діалог Генриком Юзевським на початку 20-го століття. А пізніше поговоримо про те, що відбувається у партії.

0: «Право і справедливість», про розлам у партії, як його оцінюють політологи, а також про можливе майбутнє політичної сили і про можливі об'єднання в наступному парламенті в програмі «Погляд». А почнемо цю годину нашого ефіру з випуску новин. Представить його Ольга Трембач.
1: У Польщі вимагають жорсткішої реакції на напади проти українців. В Острівках і Волі Островецькій завершили ексгумації жертв волинського злочину. Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Сербії. Держава повинна рішуче реагувати на напади, спрямовані проти українців, заявили учасники пікету біля канцелярії прем'єр-міністра Польщі. Протестувальники передали уряду 11 тисяч підписів разом із закликом до активних дій проти нападів, мотивованих національними упередженнями. Учасники акції встановили перед канцелярією прем'єра так звану брунатну карту Польщі. Біля табличок із місцями, де сталися напади на українців, вони поклали білі квіти. Якуб Коцян з організації «Акція демократії» заявив, що держава має діяти рішуче в цій сфері. Ми очікуємо не лише однозначного засудження кожного такого випадку, а й розробки плану, як краще захистити людей українського походження, які сьогодні в Польщі стикаються з нападами. Держава має діяти, бути ефективною та реагувати на увесь цей бруд, яким став інтернет. Лукаш Якубовський з асоціації «Ніколи більше» наголосив, що важливу роль відіграє також просвітницька робота.
2: Едукація перед усім суспільства, наголошення такі випадки.
1: Освіта суспільства, розголос таких випадків, навчання відкритості до інших людей і боротьба зі стереотипами та упередженнями. Це необхідно, адже від стереотипів і упереджень до дискримінації, а згодом і злочинів на ґрунті ненависті лише один крок. Міністр юстиції, генеральний прокурор Польщі Вальдемар Журик створив спеціальну групу зі 100 прокурорів, які займаються такими справами. Цього року також було змінено законодавство, розширено перелік злочинів, які можуть визнаватися злочинами на ґрунті ненависті щодо представників інших національностей. Під час ексгумаційних робіт на території колишніх сіл Острівки та Воля Островецька у сучасній Волинській області знайдено останки 55 осіб, серед яких 26 дітей, а також понад 300 особистих речей. Про це повідомив Інститут національної пам'яті Польщі ІНП. 30 серпня останки перепоховають на цвинтарі в Острівках. Ексгумаційні роботи тривали з 13 липня до 7 серпня. Їх проводили співробітники ІНП, підприємства «Волинські старожитності», а також судово-медичний експерт із медичного університету у Вроцлаві за участю представників Міністерства культури та національної спадщини Польщі. Підсумки роботи експедиції, яка завершилася сьогодні, озвучила Аліна Харламова, археологиня та керівниця української команди фахівців спеціалізованої установи «Волинські старожитності», яка працювала спільно зі спеціалістами ІНП Польщі та медичного університету у Вроцлаві.
3: За час цих робіт ми всього ексгумували тіла 55 осіб. Із них з братської могили на Волі Островецькій було 48 осіб. В Острівках одне одиночне поховання і ще одна братська могила, де було ексгумовано 6 осіб. Також на початку ми проводили паралельно пошукові роботи, в основному в урочищі Трупне поле, але поки що результатів немає.
1: Роботи здійснювалися у трьох місцях, виявлених під час пошукових досліджень у квітні. У братській могилі на території колишнього господарства Олександра Стражиця у Волі Островецькій, у братській могилі біля колишньої школи в Острівках та в одиночному похованні поблизу місцевого кладовища. У цих місцях планують продовжити пошуки ще близько 300 жертв волинського злочину. Перепоховання 55 осіб, ексгумованих протягом останніх тижнів, заплановане на 30 серпня. Події на Волині і досі залишаються одним із найболючіших і найсуперечливіших питань у відносинах між Польщею та Україною. Польські історики говорять про понад 100 тисяч загиблих поляків, тоді як українські дослідники вважають ці оцінки недоведеними. Водночас польські історики визнають, що внаслідок актів помсти могли загинути від 10 до 20 тисяч українців.

0: Президент України Володимир Зеленський сьогодні прибув із офіційним візитом до Белграда. Це його перша поїздка до Сербії від початку президентства у 2019 році та після початку повномасштабної агресії Росії проти України. Під час візиту український лідер проведе переговори з президентом Сербії Олександром Вучичем і прем'єр-міністром Джуро Мацутом. Сторони планують обговорити розвиток двосторонніх економічних зв'язків, співпрацю з Європейським Союзом, питання безпеки та напрями, які можуть бути корисними для обох народів. Україна завжди готова до конструктивної співпраці, заснованої на взаємній вигоді та повазі, зазначив Зеленський. У канцелярії президента Сербії повідомили, що однією з ключових тем переговорів стане європейська інтеграція України та Сербії. Обидві держави мають статус кандидатів на вступ до ЄС. Після початку повномасштабної війни Сербія засуджувала російську агресію, підтримувала територіальну цілісність України та надавала гуманітарну допомогу. Водночас Белград продовжує підтримувати відносини з Москвою та не приєднався до санкцій ЄС проти Росії.
1: Це Українська служба Польського радіо. В студії працюють Володимир Гарматюк і Каспер Кукар. І у цю годину нашого ефіру маємо для вас дві пропозиції. У програмі «Україна-Польща. Простір діалогу» Христина Срібняк розповість про Генрика Юзевського, який прагнув не полонізувати українців, які становили більшість населення Волині, а інтегрувати їх до польської держави і навіть намагався зберегти їхню мову, культуру і релігію. Після того будемо говорити про те, що відбувається у партії «Право і справедливість». Говорять про розкол, про відхід Матеуша Моровецького із частиною депутатів та сенаторів, про те, яке майбутнє чекає на політичну партію. Поговорили із політологами і соціологами, тож все це далі в програмі. Ну і, власне, перейдемо до програми «Україна-Польща. Простір діалогу». Генрик Юзевський, якого називали волинським воєводою, одна з найсуперечливіших постатей міжвоєнної Польщі. Для одних він був державним діячем, який намагався знайти спосіб мирного співіснування поляків і українців у міжвоєнній Польщі, а для інших – політиком, чиї задуми виявилися приреченими. Продовжить Христина Срібняк.
2: Це програма «Україна-Польща. Простір діалогу» і у студії авторка Христина Срібняк. Для одних він був державним діячем, який намагався знайти спосіб мирного співіснування поляків і українців у міжвоєнній Польщі, а для інших – політиком, чиї задуми виявилися приреченими. Його підтримували і критикували водночас польські праві, соціалісти, українські націоналісти та радянська влада. Та попри суперечливі оцінки, без сумніву, Генрик Юзевський був людиною, відкритою до змін і прагнув модернізувати дійсність. Він мав незвичайне життя і майже половину зі своїх 90 років провів у підпіллі. Упродовж 10 років, з 1928 до 1938 із короткою перервою, Генрик Юзевський очолював Волинське воєводство. Політика, яку він там прагнув реалізувати, увійшла в історію як «Волинський експеримент». Юзевський намагався не полонізувати місцевих українців, а переконати їх стати лояльними громадянами Польщі, зберігши при цьому власну мову, культуру і релігію. І саме тому він розширював мережу україномовних шкіл, підтримував двомовну освіту, намагався залучати українців до місцевого самоврядування та державної адміністрації. Така політика швидко зробила його мішенню критики. Польські націонал-демократи називали Юзевського «могильним польських інтересів», звинувачуючи у надмірних поступках до українців. Соціалісти підозрювали, що він фактично готує автономію Волині. Натомість частина українського середовища не довіряла йому, адже він залишався представником польської державної влади. Про Генрика Юзевського далі говоримо у програмі «Україна-Польща. Простір діалогу». Генрик Юзевський народився у 1892 році у Києві, який тоді входив до складу Російської імперії. Його батьки-поляки прибули до міста кількома роками раніше в пошуках роботи, яку вони не могли знайти в економічно відсталій Галичині. Батько Генрика був інженером. Пропонуємо архівний запис польського радіо історика Віктора Цигана.
3: Наприкінці 19 століття частка поляків серед населення Києва була дуже високою. Саме в Києві Юзевський вперше долучився до руху за незалежність.

0: діяльність. Він належав до учнівського просвітницького товариства і підтримував контакти з бойовою організацією Польської соціалістичної партії. Його участь у Русі за незалежність почалася ще 1905 року, коли йому було лише 13 років. Це мало особливе значення, адже багато років по тому, під час допитів в Міністерстві громадської безпеки, його розпитували про біографію саме від 1905 року. Ще учнем середньої школи Юзевський приєднався до самоосвітньої організації «Корпорація», що займалася просуванням освіти польською мовою, і був одним із організаторів молодіжної незалежницької організації «Промінь». Багато членів одночасно належали до обох організацій. В університетські часи він, ймовірно, належав до організації «Філареція». Але його роль не ясна, оскільки вона була відносно невеликою, близько 100 членів і глибоко підпільною. У 1914 році він закінчив на вивчення математики в Києві та вирішив поїхати до Кракова, аби студіювати живопис. Однак його перебування там було дуже коротким. Відомо, що він зустрівся з політичним діячем Валерієм Славиком і заявив про свою вірність Юзефу Пілсудському, з яким тоді особисто не зустрічався. Перед самим початком війни, останнім потягом із Кракова, Юзефський повернувся до Києва.
1: Перед самим вибухом Великої війни, останнім потягом з Кракова, повернувся до Києва.
2: Окрім легіонерської ідеї, рух прихильників Пілсудського розпочав організацію підпільної діяльності. Так виникла польська військова організація, яка мала діяти суворо конспіративно, також на територіях Російської імперії. До Києва відрядили відомого діяча руху за незалежність Юзефа Бромірського, який наприкінці 1914 року створив групу «Дніпр», і до неї вступив Генрік Юзевський, продовжує Віктор Циган.
1: На початку 1915 року організація
0: уже на початку 1915 року група «Дніпр» стала частиною польської військової організації та відповідала за діяльність на Київщині. Однак того ж року його діяльність була перервана. Батька Юзевського, як підданого Австро-Угорщини, заслали до Саратова. Разом із ним туди вирушив і Генрик. У Саратові він почав створювати осередки польської військової організації. Згодом там виник саратовський округ ПОВ, який через багато років польська влада визнала зразковим. Попри те, у той період його діяльність у Русі за незалежність дещо пригальмувала. Згодом він повернувся до Києва. Настав 1918 рік, час стрімких змін в Росії та в Києві. Формувалися національні держави, виникала українська влада, а Київ переживав постійні зміни політичних режимів. У цьому місці Юзевський знову долучився до польської військової організації. Спочатку працював на політичних посадах, а від серпня 1919 року очолив її діяльність на Київ.
1: На становіськах політичних, а від серпня 1919 року на становіську керівничому.
2: У той час поблизу Києва діяли більшовицькі війська. Вони переслідували польське населення, яке вважали прихильником контрреволюції та Польщі. Членів польської військової організації розшукували і знищували, коментує історик Віктор Циган.
1: Втрати особове в тим часі ПОВ'яків.
0: Втрати серед підпільників були величезними. Керівники організації постійно змінювалися. Зокрема, було викрито коменданта Вацлава Денгов-Чарноцького. Через це і хворобу також він був змушений залишити Київщину і виїхати до Польщі. У серпні 1919 року керівництво організацією перейняв Генрик Юзевський і очолив її лише до грудня, після чого також прибув до Польщі. Його діяльність на чолі Київської польської військової організації була настільки важливою, що вже після війни польська держава нагородила його орденом Віртуті Мілітарі.
1: Владе польське, що вже по війні отримав за то ордер Віртуті Мілітарі.
2: А про зустріч Генрика Юзевського із Юзефом Пілсудським у коментарі історика Володіміра Меджецького із архіву Польського радіо.
3: До Польщі центральної, до Варшави, перший раз трапив в року.
0: До центральної Польщі, до Варшави, Генрик Юзевський вперше потрапив 1919 року, коли більшовики почали полювати на нього в Києві, і він був змушений звідти тікати. Саме тоді він уперше зустрівся із Юзефом Пілсудським. Вони одразу знайшли спільну мову. Пілсудський настільки високо цінував здібності Юзевського як конспіратора, що влітку 1920 року, коли існувала реальна загроза захоплення Варшави більшовиками, саме йому доручив підготувати на випадок окупації польської столиці підпільну конспіративну організацію. Тож, хоча вони познайомились відносно пізно і знали одне одного недовго, Пілсудський мав до Юзевського величезну довіру.
3: Огромне зауфання.

0: 520-й рік відкрив новий етап у житті Генріха Юзевського. Він розпочав співпрацю із українцями та урядом Української Народної Республіки, продовжує історик Віктор Циган.
1: Ще перед офензивою польською на Київ.
2: Ще до польського наступу на Київ Юзевський увійшов до українського уряду, який діяв поруч із польською владою під проводом Симона Петлюри і став заступником міністра внутрішніх справ. На цій посаді він долучався до розбудови української державності після вступу польських військ до Києва. Під час відступу разом із українським урядом відійшов до Польщі, де й дочекався завершення польсько-більшовицької війни. Саме тоді між ним і Симоном Петлюрою зав'язалася міцна дружба. Після підписання Ризького мирного договору Петлюру мали вислати з Польщі і видати його більшовикам. Юзевський певний час переховував його у власному будинку, а згодом організував перебування в оселях своїх друзів і знайомих. Зрештою, Петлюра емігрував до Франції, де згодом був убитий. Після завершення війни громадська діяльність Генріха Юзевського на певний час припинилася.
1: По закінченню війни діяльність публічна Юзевського хвилово закінчилася.
0: Приблизно у 1923 році Генрік Юзевський залишив конспіративну роботу, натомість присвятив себе мистецтву, адже захоплювався живописом, писав картини, щоправда, як згадували сучасники, не завершував їх. Також він цікавився театром, активно займався культурною діяльністю і як художник активно долучився до мистецького життя, перебував під впливом поетичного угрупування «Скамандер». Проте це тривало недовго, адже коли в травні 26-го року стався державний переворот, Генрік Юзевський повернувся до політики як один із найближчих соратників Юзефа Пілсудського.
1: Рихво застав шефом кабінету прем'єра, яким вовчас був маршалок Юзеф.
2: Невдовзі він очолив канцелярію прем'єр-міністра, яким тоді був маршал Юзеф Пілсудський. Сталося це 1927 року. Згодом разом із Валерієм Славиком та іншими діячами він організував безпартійний блок співпраці з урядом. Саме Юзевський разом зі Славиком готував списки кандидатів до Сейму. Парламентські вибори 1928 року завершилися успіхом для блоку. Того ж року Юзевського вперше призначили волинським воєводою. Однак на цій посаді він перебував недовго, бо вже у 1929 році очолив Міністерство внутрішніх справ, працюючи спочатку в уряді Казіміжа Бартля, а потім Валерія Славика.
1: Казіміжа Бартля, пізніше Валерія Славика.
0: Уперше Юзевський опинився на Волині ще у 1923 році, де у Кременецькому повіті отримав земельну ділянку як військовий осадник. Про час свого перебування на посаді волинського воєводи Юзевський залишив спогади, написані незадовго до смерті, але, як і більшість мемуарів, вони не завжди є цілком достовірними. Зокрема, про свою першу каденцію на цій посаді він писав так: «Їдучи до Луцька, я добре усвідомлював, із чим доведеться зіткнутися. Це було одне із 16 воєводств, далеке, периферійне, про яке тоді жартували, що там навіть собаки говорять інакше. Багато моїх друзів вважали моє переведення із Варшави до Луцька пониженням. Ніхто не здогадувався, що саме там мене чекала найбільша пригода мого життя. Лише кілька людей розуміли, чим насправді була Волинь. Волинь знав Станіслав Стемповський, Волинь відкрила для себе Марія Домбровська, Луцьк відіграв важливу роль у народженні генія Єжи Гєдройця». На посаді міністра внутрішніх справ Генрік Юзевський зосередився на вдосконаленні роботи державної адміністрації, а також на питаннях національних меншин. Передусім, він прагнув нормалізувати відносини між польським державним апаратом і українським населенням на певних територіях і з цією метою провів кілька нарад з керівниками адміністрації прикордонних воєводств та здійснив інспекційну поїздку південно-східними регіонами Польщі. У березні 30-го року темп цих реформ сповільнився, проте в уряді Валерія Славика Юзевський надалі працював над поліпшенням соціально-економічної та політичної ситуації на східних територіях Другої Речі Посполитої. Він також доклав зусиль до зниження напруженості у відносинах між державою та православною греко-католицькою церквами. Юзевський зустрічався із митрополитом Української греко-католицької церкви Андреєм Шептицьким. Із його ініціативи президент Ігнацій Мостіцький 2 червня 30-го року видав розпорядження про скликання собору автокефальної православної церкви в Польщі. У 30-х і 38-му роках Генрік Юзевський був головним представником польського уряду на переговорах. У 1930 році Юзевський знову повернувся на посаду волинського воєводи, як наголошує історик Віктор Циган. Саме цей час став переломним як у його біографії, так і в історії Другої Речі Посполитої.

0: To stanowi bardzo ważną cezurę в житті зарівно Юзефського.
1: Саме тоді Юзефський став автором своєрідного пілотного проєкту польсько-української співпраці на Волині. Він розглядав українців як спадкоємців громадян колишньої Речі Посполитої, тому виступав одночасно за їхню інтеграцію до польської держави та за широку культурну і суспільну автономію. Волинське воєводство переважно населяли українці. Поляки становили менше як 20% населення. Водночас саме вони завдяки освіті та відданості державі займали провідні адміністративні посади. Юзефський вирішив змінити цей стан речей. Він зробив ставку на українців, лояльних до польської держави, насамперед шукав їх серед колишніх соратників Симона Петлюри. За його підтримки почали діяти численні українські громадські організації. Ще важливішим стало розширення українського шкільництва. На Волині відкривалися сотні шкіл із обов'язковим викладанням української мови. До приходу Юзефського таких навчальних закладів було лише кілька, а згодом їхня кількість перевищила 300. Його задум полягав в тому, аби пробудити українську національну свідомість у межах співпраці з польською державою.
0: Але то мало бути розбудження духа українського в формі співпраці з Речпосполітою.
2: Розширення україномовної освіти стало предметом гострої критики з боку польської опозиції, насамперед національної демократії. Юзефського звинувачували в тому, що він діє проти польськості. І зараз пропонуємо коментар історика Єжи Єрузельського із архіву Польського радіо.
3: Певним розв'язанням в такому разі могло би бути так зване школи.
1: Одним із можливих компромісів могли стати двомовні школи, однак і вони викликали неоднозначну реакцію. Населення в Волині було здебільшого бідним. Майже половина людей залишалася неписьменною, а рівень національної свідомості ще тільки формувався. Як функціонували двомовні школи? Якщо вони відкривалися в місцевостях, де було більше польських дітей, це викликало невдоволення поляків, які воліли мати суто польські школи. Аналогічне ставлення часто демонстрували й українці. Наступним кроком Юзефського, який також мав велике значення, хоча й викликав чималий опір, стало прагнення залучати українців до місцевого самоврядування, державної адміністрації та підтримувати їхню громадську самоорганізацію. Праві політичні сили, насамперед націонал-демократи, із самого початку виступали проти такої політики. Тоді навіть з'явився вислів, яким його характеризували політичні опоненти. Юзефського називали могильником польських інтересів. Йому дорікали тим, що він наповнює державу адміністрацією та органи місцевого самоврядування українцями. Проте критика лунала з боку польської соціалістичної партії, яка була ідейно ближчою до пілсудчиків. Його звинувачували в тому, що фактично він прагне надати Волині автономію. Хоча уряд у Варшаві, навіть пілсудчиківський, досі ліберальний в багатьох питаннях, категорично цього не допускав.
3: Ліберальне багато під цим взглядом.
2: Також цей курс викликав різке несприйняття з боку Москви. Тодішній сенатор Польщі Янош Радзивіл застерігав, що місцева політика Юзефського суперечить офіційній дипломатії Варшави, яка після підписання пактів про ненапад з Радянським Союзом та Німеччиною намагалася зберігати рівну віддаленість від обох сусідів. На думку Радзивіла, воєвода, який оточував себе переконаними антибільшовиками із еміграції, ускладнював польсько-радянські відносини. Саме це й становило суть виступу Радзивіла в Сенаті. Він наголошував, що не може бути так, щоб центральний уряд Польщі проводив одну зовнішню політику, а представники державної адміністрації на місцях іншу, коментує історик Єжи Єрузельський.
3: Ну, попрошу пам'ятати, що в літах...
1: Слід пам'ятати, що 1932 року Друга Річ Посполита підписала з Радянським Союзом договір про ненапад. Те, що через 7 років СССР грубо його порушив, уже інше питання. Через 2 роки 1934-го аналогічну декларацію Польща підписала із Німеччиною. Це було частиною концепції Юзефа Пілсудського – зберігати однакову дистанцію як щодо Берліна, так і щодо Москви. Саме з цієї логіки виходив Радзивіл. На його думку, місцева адміністрація не мала права проводити власну політику, яка суперечила б загальнодержавному курсу. Політика Юзефського на Волині полягала, зокрема, в тому, що він оточував себе українцями, які після Київського походу 1920 року залишили територію Української Народної Республіки і емігрували до Польщі. Саме цих людей він залучав до роботи в адміністрації. Це, своєю чергою, викликало невдоволення місцевих українців, адже ключові посади часто обіймали вихідці зі Східної України. Крім того, така кадрова політика була незручною для польсько-радянських відносин, оскільки більшість цих українських емігрантів були послідовними

0: антибільшовиками. Таким був і сам Юзевський.
1: Антисовєтці від початку. Зрештою, він теж такий був, речі ясно, дуже.
2: Про те, як змінювалася атмосфера навколо політики на Волині в 30-х роках, можна простежити за щоденниками Марії Домбровської, зокрема, підсилення тиску із боку центральної Польщі і призвело до того, що Генрик Юзевський у 1938 році подав у відставку, згодом став воєводою уже не на прикордонній Волині, а в Лодзі, у самому центрі Польщі. – В 1939 році Юзевський ненадовго знову опинився на своїй улюбленій Волині, де в окупації намагався організовувати партизанський рух і працював у структурах польської підпільної держави. А після Другої світової війни долучився до антикомуністичного опору, видавав підпільне видання «Польська вальчонца» і, звісно, що постійно змінював своє місце перебування. Саме через цю діяльність у 1953 році його заарештували в Ящові неподалік Любліна під час гостину свого двоюрідного брата, згадує племінник Збігнєв Хомич.
3: Там власне, як то ще мові, з'їли стрія і завезли просто тут.
0: Саме там управління безпеки УБ влаштувало цю облаву. Гострия заарештували і відразу відвезли до Варшави, до управління безпеки. Тоді ж затримали й мого батька. Це сталося 1953 року. Стрий отримав довічне ув'язнення. Згодом вирок замінили на 15 років. Батько був засуджений до 10 років. Звинувачення були найдивовижнішого характеру. Їх свідомо формулювали так, аби максимально принизити людину. Моєму стрийкові, який впродовж усієї війни перебував у лавах армії Крайової, інкримінували співпрацю з німецькими окупантами. У ті часи такі звинувачення були звичайною практикою. Сам Стрийко був переконаний, що головним обвинуваченням проти нього було зовсім інше. Ще в другій половині 20-х років в Радянському Союзі його визнали одним із найнебезпечніших ворогів СССР. І він надзвичайно цим пишався. Чому його так сприймали? Очевидно, радянські архіви добре пам'ятали його діяльність поруч із Симоном Петлюрою. Вони також пам'ятали, що він намагався реалізувати так звану прометеївську концепцію Юзефа Пілсудського, ідею союзу народів Центрально-Східної Європи, передовсім Польщі, України і Литви, здатного протистояти Російській імперії. Саме тому Пілсудський призначив його заступником міністра в уряді Симона Петлюри. Пізніше він послідовно проводив політику, яка була вкрай невигідною для Радянського Союзу. Йшлося про інтеграцію українців в Волині до польської держави зі збереженням їхніх прав, розвиток місцевого самоврядування, створення українського університету, відокремлення православної церкви на Волині від російської православної церкви. Саме такі кроки викликали особливе роздратування Кремля. Були й конкретні дії.
3: Потім випомняли.
2: Із спогадів Генрика Юзевського. «Українське питання ніколи не було для мене черговою політичною справою, хай навіть важливою і цікавою. Те, із чим мені довелося мати справу, було значно вагомішим. Йшлося про саму сутність існування Польщі. Йшлося про польсько-український союз, про визволення України з-під більшовицького ярма, тобто із московської неволі. І саме це визначило Польщу і робило Польщу Польщею». Якщо повертатися до ув'язнення Генрика Юзевського, то спочатку йому присудили довічне ув'язнення, а потім вдалося трохи зменшити цей термін перебування у неволі, і вже після звільнення в 56-му році він повернувся до мирного життя, проте навіть тоді залишався людиною конспірації. У його варшавській квартирі на вулиці Кошуковій регулярно збиралися колишні підпільники, представники довоєнної інтелігенції, митці і політики. Згодом родина зрозуміла, що ця обережність була небезпідставною, і з ними надалі стежили також спецслужби. У 60-х роках Генрик Юзевський повністю присвятив себе живопису, а помер у 1981 році. У цій програмі ми використали архів польського радіо і говорили сьогодні про Генрика Юзевського. Це була програма «Україна-Польща. Простір діалогу». І мене звати Христина Срібняк. Почуємося.
0: А ми тим часом продовжимо. Це Українська служба польського радіо. Нагадаю, що перед мікрофоном працює Володимир Гарматюк, а мені допомагає Каспер Кукер за режисерським пультом. Далі поговоримо про політичну ситуацію в Польщі, а

0: зокрема, про політичну ситуацію у партії «Право і справедливість». Уже кілька тижнів там відбуваються процеси, які окремі політологи і оглядачі вважають розколом, а дехто навіть говорить про можливий початок кінця «Права і справедливості». Все це у коментарях для програми «Погляд» Української служби Польського радіо мені розповіли Ева Марчиняк і Войчих Мощібродський. І я пропоную їхній погляд на ситуацію в «Праві справедливості» далі. Це програма «Погляд», перед мікрофоном Володимир Гарматюк. У польській партії «Право і справедливість» стався найбільший за останні роки внутрішній конфлікт. Після протистояння між Ярославом Качинським і колишнім прем'єр-міністром Матеушем Моровецьким частина депутатів фактично вийшла з орбіти партійного керівництва. Качинський заявив про відхід понад 30 депутатів, пов'язаних з середовищем Моровецького, тоді як сам Моровецький оголосив про створення власної політичної платформи «Розвиток плюс», яка заявляє про десятки депутатів у парламенті. Конфлікт загострився після суперечок навколо майбутнього лідерства із партії та вибору кандидата на посаду прем'єр-міністра від ПІС. Однією з ключових фігур цьому протистоянні став Пшемислав Чарник, якого підтримував Качинський, тоді як Моровецький почав формувати власний політичний табір. Що означає цей розкол для майбутнього «Права і справедливості»? Чи це початок нового політичного проєкту Матеуша Моровецького? Чи зможе партія зберегти єдність після завершення епохи Ярослава Качинського? Про це говоримо у програмі «Погляд». Першу варто звернутися до історії, каже політолог і викладач університету ВСБ Меріто Гданськ Войцех Мощібродський. ПІС – це класичний приклад вождицької партії, що й призвело частково до нинішньої ситуації, певною мірою, каже він.
1: Ну так, і тут певні мусилибичмо сягнути пам'яттю трошки до історії.
2: Так, і тут, мабуть, доведеться трохи звернутися до історії. Це партія, яка має один із найдовших політичних стажів на польській політичній сцені. І, можливо, наші українські слухачі не до кінця обізнані з цим. Право і справедливість – це типовий для Польщі приклад вождистської партії, яку фактично одноосібно очолює Ярослав Качинський. Варто також підкреслити, що цей безперечно талановитий політик, адже утримувати партію протягом 25 років вимагає високого рівня політичної майстерності, завжди ставив собі за мету зберегти таке становище партії, щоб праворуч від Ярослава Качинського та його політичної сили ніхто не зміг вирости і посісти помітне місце. Упродовж понад 20 років йому це вдавалося. І раптом з'явилася не одна, а навіть дві партії, які є значно правішими за партію «Право і справедливість». Ба більше, другим чиновником, який сприяв цьому розпаду чи розколу, як би ми це не називали, стало очевидне старіння Ярослава Качинського. А це, як правило, типова проблема саме вождистських партій. Вони діють злагоджено і ефективно, доки їхній лідер є сильним та ефективним. Але щойно він із якихось причин починає слабшати, чи через вік, чи через втому, у партії з'являються відцентровані процеси. І саме ці дві тенденції – зовсім інша політична конфігурація, тобто поява двох партій, з якими доводиться конкурувати на правому фланзі, а також очевидне старіння Ярослава Качинського, якому вже 77 років, який не має доброго здоров'я, призвели до того, що у партії постало питання, хто стане його наступником. І це одвічна проблема вождицьких партій. Потенційних наступників у різні періоди історії було чимало, але кожного з них Ярослав Качинський усував, виганяв або позбавляв. Бавлявся іншим способом. Сьогодні маємо ситуацію, коли колишній прем'єр Матеуш Моровецький, політик значно молодшого покоління, вирішив зайняти позицію наступника Ярослава Качинського, про що, зрештою, сам і заявив. Звісно, це виявилося великою помилкою, адже Ярослав Качинський не хоче мати наступника. Він хоче до останнього отримувати партію, яку вважає своєю власністю. Це одвічна проблема влади і передачі влади у політиці. У зв'язку з цим Матеуш Моровецький зрозумів, що його позиції та вплив починають слабшати. Тим більше, що як можливого майбутнього прем'єр-міністра, якщо «Право і справедливість» знову прийде до влади, Ярослав Качинський назвав суперника Матеуша Моровецького Пшемислава Чарника. І саме тут зіткнулися два бачення майбутнього партії «Право і справедливість». Пшемислав Чарник, вірний соратник голови партії Качинського, виступає за ще більший рух вправо. За цим задумом і цим планом «Право і справедливість» мала повернути ту частину електорату, яка перейшла до конфедерації, ще більш правої партії, а передусім до конфедерації

0: польської корони, яка є ультраправою політичною силою. Варто пояснити тим, хто менш уважно стежить за польською політикою. Конфедерація – це націоналістична, лібертаріанська, тобто доволі економічно ліберальна, ксенофобська і консервативна партія. Конфедерація польської корони є ще правішою. Це ультранаціоналістична партія, яка, на жаль, до того ж є проросійською та антисемітською. Це абсолютний ультрарадикал на політичній сцені Польщі. І задум Ярослава Качинського та Пшемислава Чарника полягає в тому, щоб зараз повернути той електорат, опустити ці партії нижче виборчого бар'єра, а вже потім знову рухатись до центру. Натомість Матеуш Муравецький каже, у нас немає шансів змагатися з ними в радикалізмі, адже в цьому вони значно переконливіші. І тут важливою є, зокрема, тема України. Партія Ярослава Качинського «Право і справедливість» у 2022 році, коли почалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну, дуже активно підтримувала Україну. Зрештою, покійний президент Лех Качинський, брат близнюк Ярослава Качинського, був прихильником тісної співпраці та дуже близьких відносин між Польщею та Україною. Сьогоднішнє «Право і справедливість», конкуруючи з правими партіями, змінило свій політичний вектор. Натомість Матеуш Муравецький говорить так, у нас немає шансів конкурувати з найбільш радикальними партіями, тому повернімося до центру і спробуємо зайняти більш правоцентристську позицію. Євроскептично, але не антиєвропейську. Не настільки ксенофобську, не настільки націоналістично. Звісно, певною мірою це лише поза. Адже це крило, ця фракція Муравецького протягом тривалого часу віддано виконувала вказівки Ярослава Качинського.
1: Вірно виконувала полицяння Ярослава Качинського.
2: У ПІС уже траплялися розколи, але їх вдавалося гасити, продовжує тему Ева Марчиняк, директорка Центру досліджень громадської думки.
3: Справді, історія партії «Право і справедливість» від 2001 року, коли вона була створена, показує, що політики з великими амбіціями йшли з неї та засновували власні політичні сили. У 2010 році, здається, саме тоді виникла партія «Польща найважливіша». Серед її ключових постатей були Павел Ковар і Йоанна Клюзік-Ростковська. Однак на виборах 2011 року ця партія не подолала виборчий бар'єр, якщо я правильно пам'ятаю. Вона набрала близько 2% підтримки, але також зазнавала досить сильного тиску з боку традиційних медіа і тодішніх соціальних мереж, що активно розвивалися. Тобто можна сказати, що вона фактично не була в центрі уваги громадської думки. Згодом ці політики або залишилися поза партіями, або перейшли до громадянської платформи, як, наприклад, Павел Коваль чи Йоанна Клюзік-Ростковська. Потім був 2012 рік, виникла «Солідарна Польща». І тут вже йдеться про дуже відомі прізвища – Збігнєв Зьобро чи Патрик Які. І в списках об'єднаної правиці ця партія також досягла певного успіху, адже її політики стали парламентарями, а дехто навіть міністрами, чи, наприклад, керівниками телебачення, як Курський. А тепер ми маємо справу з третім сценарієм, який, ймовірно, ще невідомо чим завершиться, але в умовах політичного суперництва дедалі більше бере гору так звана політична прагматика. І якщо справді станеться так, що політики, які залишилися в ПІС, і ті, хто перейшов до Матеуша Муравіцького, зможуть заплющити очі або навіть пробачити одне одному ті образи, якими сьогодні взаємно обмінюються, адже зараз негативні емоції переважають, тоді стане можливим створення коаліції. Не спільний похід на вибори одним списком, а саме створення коаліції вже після парламентських виборів. Усе це за умови, що в їхньому сприйнятті Туск залишиться головним ворогом, а колишні друзі і, скажімо так, тимчасові політичні противники від сьогодні й до виборів зможуть помиритися.
4: От зараз до часу виборів можуть się погодити.
2: Половину свого часу в партії, каже Ева Марчиняк, Ярослав Качинський витрачав на боротьбу з політичними фракціями, а не на керування державою. І ці амбіції збереглися донині, а ще більше посилились тоді, коли задум Ярослава Качинського щодо наступного прем'єр-міністра абсолютно не влаштував Муравіцького. Йшлося ж бо про Пшемислава Чарника, як ми знаємо. І хоча ці двоє політиків працювали в одному уряді, Пшемислав Чарник і Матеуш Муравіцький, вони мають зовсім різний стиль політики, різне бачення політики, різне бачення розвитку держави, каже Ева Марчиняк.
4: У випадку Пшемислава Чарника ми бачимо більше ідеології, а у випадку Матеуша Муравіцького – більше того, що випливає із самого поняття розвитку, тобто модернізаційного мислення, зосередженого на економіці, а не на ідеології. І для Матеуша Муравіцького це

стало ляпасом, тому й були зроблені кроки, які призвели до того, що ми спостерігаємо зараз. Тобто, з одного боку, причиною розпаду права і справедливості стали особисті амбіції. З іншого, тривалі внутрішні напруження в партії. А третім вирішальним чинником стала ідея висунути Przemysława Czarnka на посаду наступного прем'єр-міністра. Хоча нині політичні чутки говорять, що можливі зміни

0: про те, що в Україні варто заблокувати рух до Європейського Союзу, а також припинити її військову підтримку. Це було розкритиковано керівником партії Ярославом Качинським. Тож цікаво, це така політична гра для внутрішньої аудиторії. Говориш одне, а потім я тебе трохи критикую. І чи це, власне, розбіжності у поглядах Пшемислава Чарника і Ярослава Качинського?
1: Речовіща є моцно скомплікована.
2: Ситуація справді дуже складна. Щоб не говорили про партію «Право і справедливість», консервативну партію, в якій переважають люди старшого покоління, одне безсумнівно – це політична сила, яка набагато краще за нинішню правлячу громадянську коаліцію опанувала технологію влади. Під технологією влади я маю на увазі, наприклад, те, що вони проводять дуже глибокі дослідження громадської думки, суспільних настроїв і підлаштовуються під них, завдяки чому отримують політичні дивіденди. Ярослав Качинський чудово розуміє, що зараз у Польщі, якщо антиукраїнські настрої ще й не домінують, то принаймні дедалі сильніше проявляються. Кажу це з великим сумом, тому що це погано і для Польщі, і для України. Побачивши це, Ярослав Качинський скоригував свою політику, адже як досвідчений політик знає, якщо йти за суспільними настроями, можна здобути підтримку. Тому я сприймаю його критику Пшемислава Чарника та його антиукраїнських заяв про блокування вступу України до Євросоюзу не стільки як повернення до проєвропейської політики, скільки як сигнал: Пшемиславе, я з тобою погоджуюсь, але ти сказав це не в той момент. Тому я не думаю, що Право і справедливість повернеться до підтримки України. Цього не станеться доти, доки не зміняться суспільні настрої.
0: А ще пан Бохенський, як повідомляють, заявив, що якщо ПІС повернеться до влади, то депортує українських чоловіків, які не працюють у Польщі. Тобто це знову радикалізація і водночас спроби загравати із виборцями, питаю Еву Марчиняк.
3: Ну так, то докладні так є.
4: Так, саме так воно і є. Перед кожними виборами в Польщі Право і справедливість завжди шукає когось на роль ворога. У 2015 році це були мігранти, переважно з африканських країн. Тодішню прем'єр-міністерку Еву Копач критикували за те, що вона нібито відкриває кордони, хоча насправді цього не сталося. Але це не має значення, адже факти тут не відіграють великої ролі. Важливі інтерпретації. Тоді Ярослав Качинський сам говорив, що вони можуть бути носіями різних хвороб. Саме на цьому страху перед мігрантами й будувалася кампанія. І у 2015 році це принесло Право і справедливості перемогу. Хоча, звісно, це був не єдиний чинник, адже важливим було і те, що до Сейму не пройшли ліві сили, які тоді йшли як коаліційний комітет і мали набрати 8%, а отримали 7,8% із чимось. Ще зовсім трохи не вистачило, і це також зіграло на користь ПІСу, так само, як і те, що партія разом отримала 3% підтримки. Це теж були важливі чинники. Крім того, громадянська платформа вже дві каденції перебувала при владі, а це завжди викликає втому від влади. Але страх перед мігрантами – дуже сильна емоція, адже люди не хочуть боятися, але бояться. У цьому і полягає парадокс. Якщо людям вказати, чого або кого вони мають боятися, то саме так і відбувається. Вони починають боятися. У 2019 році, коли ПІС переміг, це вже було продовженням його політики, політики соціальних виплат. І це людям подобалося. У 2023 році партія теж виграла вибори, але, як ми знаємо, не змогла сформувати коаліцію. Але тоді теж активно поширювалися страхи, головно пов'язані з Європейським Союзом. І сьогодні, після початку війни та майже п'ятирічної присутності великої кількості українців у Польщі, схоже, досить легко формувати страхи вже щодо українців. Це робить Чарник, так само, як і Бохенський. То українці нібито надто багаті, щоб бути тут, то їх надто багато, то вони не працюють. Є такий визвів: якщо хочеш ударити собаку, то завжди знайдеш палицю. Тут ситуація дуже схожа. Тому я думаю, що найближчим часом активно експлуатуватиметься антиукраїнська й антиєвропейська риторика. Бо від антиєвропейської риторики Право і справедливість точно не відмовиться. Як показують дослідження Центру вивчення громадської думки, у деяких питаннях, що стосуються поглиблення інтеграції Польщі з Європейським Союзом, виборці Права і справедливості займають навіть радикальніші позиції, ніж, наприклад, виборці Конфедерації Свободи і Незалежності. Перепрошую, не корони, а саме Конфедерації. демократії, свободи і незалежності, бо вони також критично ставляться до Євросоюзу. Босак теж є критиком, але він говорить, що Польща має залишатися в Європейському Союзі. Я сама була на його лекції, коли він зустрічався зі студентами. Потрібно залишатися в Європейському Союзі, але це не означає, що

0: Не можна його критикувати, щоб він став кращою організацією, ніж є зараз.
1: Була лепшою організацією, ніж є зараз.
2: В українському сегменті Фейсбуку після публікації на тему розколу ПІСів, утворення політичного клубу довкола Матеуша Моровецького, з'явилися коментарі про те, що, можливо, це таке розкладання яєць у різні кошики, що, мовляв, Ярослав Качинський, досвідчений політик, навмисно створює різні політичні угрупування для того, аби захопити з одного боку більш радикальний електорат Конфедерації, а з іншого боку більш поміркований електорат центристів і частково лівоцентристів. Ева Марчиняк вважає, що це не зовсім так.
1: Поки що та тактика є неудана, бо...
0: Поки що ця тактика не дає результатів, адже відколи Чарник їздить Польщею і просуває свої погляди, рейтинги ПІСу радше знижуються. Не сталося ефекту Чарника у вигляді зростання підтримки на 3 чи 5 відсоткових пунктів. Навпаки, мені здається, що немає жодних даних, які б свідчили, що виборці, які підтримують обидві конфедерації, а також симпатизують Конфедерації Польської Корони, адже вони є виборцями Конфедерації Босака і Менцена, тоді як Польська Корона не має обраних до Сейму депутатів. Уже під час цієї каденції троє депутатів, здається, утворили окреме депутатське коло і відокремилися. Тож немає жодних підстав стверджувати, що хоч якась частина електорату обох конфедерацій перейшла до Права і Справедливості. Звісно, може статися так, як я вже казала раніше, що вони створять спільну парламентську коаліцію, але ще надто рано робити остаточні висновки, тому що це можливо лише за виконання багатьох умов, зокрема психологічної. Вони мають пробачити одне одному ту негативну риторику, яку сьогодні використовують у взаємних нападах. Проблема також у тому, що цей конфлікт опустився на нижчий рівень. Це вже не лише конфлікт Моровецький-Качинський, Моровецький-Сасін чи Дворчик-Сасін і так далі. Йдеться вже не тільки про лідерів, а й про звичайних партійних активістів. Ця ситуація, очевидно, була дуже загостреною, а тепер отримала можливість вибухнути. І саме це ми зараз спостерігаємо. Я все ж не прихильниця такої версії, що це, як кажуть польською, своєрідна постановка. Мовляв, зробімо так, розширимо електорат і так далі. Хоча спочатку про це говорив не Качинський, а Моровецький. Він заявляв, що створить громадське об'єднання саме для того, щоб розширити електорат. Але згодом виявилося, що це об'єднання не мало можливості працювати в тому форматі, який пропонував Моровецький.
1: Можливості діяння в такій формулі, як то пропонував Моровецький.
2: А ось як бачить можливість об'єднання правих сил на чолі з Матеушем Моровецьким і Ярославом Качинським Войчих Мощібродський, політолог із Гданського університету.
3: Як то хтось повідав, прозідування є дуже трудною штукою, зважаючи, якщо дотичить прийшлості.
4: Як колись хтось сказав, прогнозування – дуже складне мистецтво, особливо, коли воно стосується майбутнього. А якщо говорити цілком серйозно, то так. Моровецький поки що формально залишається у партії «Право і справедливість», і тут потрібно дещо пояснити. Уся ця дивна історія, яка зараз розгортається, насправді розрахована на електорат ПІС. Тобто Матеуш Моровецький хотів би, щоб його виключили з партії. Тоді він зможе сказати своїм виборцям: «Слухайте, я до останнього хотів залишатися, моє серце належить ПІС. Але з'явилися інтригани, які зіпсували партію і домоглися нашого виключення. Ми ж хотіли залишитися до кінця». Натомість Ярослав Качинський хоче протилежного, щоб саме Матеуш Моровецький разом зі своєю групою сам пішов із ПІС. Тоді він зможе просувати іншу версію події. Ніби, бачите, цей Моровецький був надто честолюбний. Він сам прагнув влади, тому сам себе викрив. Це той блудний син, який пішов з дому.
2: Але з іншого боку, пан Качинський саме для цього й виступив із пропозицією підписати декларацію. Мовляв, ви підписуєте заяву і залишаєтеся в ПІС, або якщо ні, то ви вже не є членами партії. І водночас він не сказав, ми вас виключаємо, радше поставив все так, аби це нібито вони самі мали піти. То виходить такий своєрідний політичний маневр, ніби вони вже не можуть залишитися, але мали би піти, і нехай роблять це самі, а вони своєю чергою поступатися не хочуть.
3: Докладні та декларація лояльності звучала трохи інакше.
4: Саме ця декларація лояльності звучала трохи інакше, тому що крок, який зробив Моровецький, полягав у створенні не політичної партії, а громадської організації. Формально вона мала підтримувати політику ПІС, але в установчих документах цієї організації вже була інформація про те, що вони створюватимуть місцеві структури, проводитимуть програмні тури. Ярослав Качинський зрозумів, що

0: Тадеуш Моровецький справді хоче вийти з ПіС, а хоче він цього тому, що усвідомив, не зможе перебрати цю партію, не зможе отримати владу після Ярослава Качинського. Але зробив він це дуже хитро. Спочатку підготував структури, саме у формі громадської організації, і весь цей час ця організація мала користуватися коштами ПіС. У зв'язку з цим Ярослав Качинський сказав, ні, так не може бути, не може існувати окрема організація, тому або ви її ліквідовуєте, або порушуєте статут ПіС, точніше, рішення керівництва партії «Право і справедливість». І перед великим вибором опинився Моровецький, тому що якби він відступив і відмовився від цієї організації, то втратив би будь-який вплив. І стало б зрозуміло, що він не отримує прохідних місць у наступних парламентських списках. Тому його змусили зробити певний крок і сказати «Ні, ми залишаємось в організації, ми є в ПіС, але залишаємось в організації». Тоді Ярослав Качинський висунув ультиматум. Офіційно в медіа він звучав так. Або ви підписуєте заяву, що не є членами цієї організації, або ви порушуєте правила ПіС і маєте понести наслідки, фактично опинившись поза партією. Іншими словами, Ярослав Качинський прямо сказав, якщо ви перебуваєте в цій організації, ви не можете бути членами партії. І здавалося, що у вівторок має бути ухвалене формальне рішення керівного органу ПіС про те, що цих людей у партії вже немає. Тому було велике здивування, коли Ярослав Качинський сказав, я передаю цю справу дисциплінарному речнику. Політолог чудово розуміє, у чому тут справа. Ярослав Качинський хотів змусити Моровецького або самостійно вийти з партії, або якщо він цього не зробить, у цей час запросити політиків з його оточення на переговори. І під час цих переговорів найімовірніше прозвучало б «Залишайтесь в ПіС, залиште Моровецького, а коли ми прийдемо до влади, ви отримуєте депутатські мандати, посади в державних компаніях і так далі». Тобто Ярослав Качинський хотів поступово по одному забрати цих депутатів з табору Моровецького, але виявилося, що середовище Моровецького є дуже згуртованим. І вони сказали, ні, ми створюємо власний клуб. І справді це парадоксальна ситуація. Є люди, які формально залишатимуться в ПіС, але водночас створюють власний парламентський клуб, який певною мірою перебуває в опозиції до партії.
1: Бадання опінії публічної показали.
0: Опитування громадської думки показали, що Матеуш Моровецький зараз може розраховувати приблизно на 8% підтримки. Але набагато важливішим є те, що популярність ПіС, другої партії за рівнем підтримки в суспільстві, впала з понад 20% до 16%. Це величезне падіння, ба більше частина людей справді перейшла до Моровецького, а частина вирішила, що у ПіС триває боротьба за владу. Тому вони залишать цю партію, але підуть не до Моровецького, а до Конфедерації. Тому що Конфедерація зберігає позицію. Ми не граємо в ці політичні ігри, нам не потрібно було нічого вдавати, ми завжди були такими, якими є. І це дуже сильно приваблює виборців. У результаті зараз, хоча це дуже свіжа ситуація, перевага ПіС над Конфедерацією скоротилася до 2-3%. Тому може статись так, що якщо Моровецький збереже свою популярність, відбудеться своєрідне випередження, Конфедерація обійде ПіС. І зараз польське право політичне сцена виглядає дуже роздрібненою. Ми маємо ПіС, яка значно втратила позиції, а люди не люблять партію, яку сприймають як таку, що сама стала жертвою власного прогнозу. Нагадаю, що «Право і справедливість» на виборах 2023 року перемогла, була найбільшою партією, хоча й не сформувала уряд. Тоді вона мала підтримку на рівні 34-35%, а зараз, через 2-3 роки, точніше, приблизно через 2,5 роки, це падіння до близько 20%, тобто мінус 20% пунктів. Це колосальне зниження. Якщо ПіС вдасться мінімізувати ці втрати і послабити позиції Моровецького, партія залишиться дуже сильною. Якщо ж цього не станеться, то ПіС, ймовірно, втратить свою гегемонію. Я вважаю, що існує дуже велика ймовірність того, що те, що ми зараз спостерігаємо, це початок кінця Ярослава Качинського як лідера правиці.
1: Початок кінця Ярослава Качинського як лідера правиці.
2: Чи є майбутнє у ПіС після відходу Ярослава Качинського від політичної діяльності? Чоловік уже старший, можливо, невдовзі піде на пенсію. Чи може ПіС взагалі зникнути з політичної мапи Польщі? І якщо ні, то як може розгортатися там боротьба за владу? Питаю Еву Мартиняк.
3: do 29 року є каденція Качинського, він ще
4: каденція Качинського триває до 2029 року, тобто попереду ще 3 роки, адже його зовсім нещодавно переобрали. У будь-якому разі мені здавалося, що природним лідером міг би стати Матеуш Моровецький, бо він уже мав досвід керівництва урядом права і справедливості. Але для тих політиків, які багато років перебувають

0: у пісі, він усе ще занадто чужий, і я не бачу іншої очевидної кандидатури. Думаю, що буде жорстка конкуренція. Різні групи висуватимуть своїх кандидатів. І це також не може бути хтось зі старшого покоління, скажімо, людина, якій уже за 60. Адже з огляду на біологічні чинники, така людина навряд чи довго очолювала б партію. Тому, на мою думку, боротьба за лідерство розгорнеться серед покоління 40-річних. Це такі політики, як Бохенський, Богуцький, про якого ми вже говорили, Чарник, він теж приблизно цього покоління. Хоча ні, йому, здається, років 47 чи близько того, тобто він уже ближче до 50, але точно не пам'ятаю. У будь-якому разі, мені здається, що за лідерство в пісі боротимуться молодші політики, а не ті, хто засновував Право і справедливість, бо вони вже виконали свою роль, створили партію, закріпили її на політичній сцені, а покоління 40-річних і трохи старших – має шанс утримати цю партію на плаву і зберегти її місце в польській політиці.
1: Ну, на поверхні, на сцені політичної.
2: Я нагадаю, що про розлам у ПІС і про майбутнє політичної партії, створеної Ярославом Качинським, у програмі «Погляд» я спілкувався із Войчехом Мощібродським, політологом із Гданського університету ВСБ «Меріто», а також Евою Марчиняк, директоркою Центру досліджень громадської думки, або, як у Польщі їх називають, «ЦБОС». Отож, такі теми зацікавили нас цього дня. Я дякую слухачам, які залишалися з нами. Звісно, будемо раді за ваші реакції на наших публікаціях у Фейсбуці, у публікаціях «Польське радіо для України», «Українська служба польського радіо» також. І відвідуйте наш сайт www.polskeradio.pl. Там ви почуєте більше інформації, більше наших матеріалів, або зможете переслухати те, що вас зацікавило під час ефіру. Володимир Гарматюк і Каспер Кукар прощаються з вами до наступних ефірів. Дякую за увагу.

0: Ще кілька лет тому курси самооборони...
1: Ще кілька років тому курси самооборони асоціювалися переважно з бажанням покращити фізичну форму зі спортом та зі здобуттям нових навичок. Однак сьогодні для багатьох жінок це стає відповіддю на зростання відчуття невпевненості. Згідно з останніми даними із соціальних мереж, а також з польських ЗМІ, з інтернету, читаємо, що дедалі більше українок, які проживають у Польщі, визнають, що не почуваються в безпеці. Дані виборчої ПЛ також згадують про різні словесні образи та вербальну агресію, говорять також про побоювання. І сьогодні на Польському радіо для України ми поговоримо про самооборону та становище українок у Польщі. Це програма «Тема дня». Мене звати Євгеній Дячков, і сьогодні зі мною Анна Крупська, інструкторка з Крафмаги. Доброго дня.
2: Доброго ранку.
1: Почнемо з основ. Чи помітили ви, чи ваші колеги, колежанки, що на курси самооборони записуються все більше українок?
0: Зараз він це українок.
3: Так, і то не тільки сам кобіти.
2: Так, і це не лише жінки.
1: Чоловіки також?
2: Так, безумовно.
1: Люди похилого віку, чи теж діти?
2: Діти віком, скажімо, 15, бо це мінімальний вік у нашій школі.
1: Отже, наймолодшим 15 років.
0: 15-латок.
2: Так, ми проводимо заняття переважно для дорослих, але, звичайно, нам також телефонують батьки. Їх доволі багато. Просто у нас така велика група дорослих, що ми не можемо задовольнити потреби молодших людей.
3: Теж відповідь теж на потреби...
1: Підхід зовсім інший.
0: Це зовсім інше.
3: Так, ми ще спеціалізуємо в особах дорослих.
2: Так, загалом ми спеціалізуємося на дорослих, і, звичайно, таких жінок стає дедалі більше.
3: Заінтересування осіб, які, вім, що сам з України, бо просто...
2: Зацікавлені люди з України, бо це можна зрозуміти за їхнім прізвищем.
3: Нігди не питам, бо нас то не інтересує, так, направда, скільки дана особа погоді.
2: Звичайно, я ніколи про це не питаю, бо нас насправді не цікавить, звідки певна особа походить. І цей інтерес зростає. Я можу сказати, що також розумію ці потреби. І я рада, що люди активні та вирішують щось зробити для власної безпеки.
3: Децидуємося на то, що щось зроблять в справі власного безпеченства.
1: За себе треба боротися.
2: Так, звісно.
1: Добре, але на вашу думку, чи це загалом пов'язано, чи може бути пов'язано з конкретними подіями, з поточною, з досить напруженою ситуацією у відносинах між державами?
3: Напевно, має то всього вплив.
2: Це точно має вплив. Навіть якщо ми безпосередньо не відчуваємо, що з нами ось-ось станеться щось конкретне, ми гортаємо соціальні мережі, ми всі бачимо ці зображення, і це просто впливає на наш настрій. І часто саме це відчуття безпеки дозволяє нам жити в так званому хорошому районі. Хорошому районі, користуватися власним транспортом. Окрім того, на мою думку, громадський транспорт у Варшаві вважається досить безпечним.
3: Що комунікація, według мене, збірова в Варшаві, узнавана за досить безпечну.
1: Чому? Там є спостереження, чи не так?
3: Кедись, очевидно, було таке пересвідчення,
2: що... Так, скажімо, раніше існувало переконання, що краще їздити, наприклад, на таксі, і що це безпечніше, ніж громадський транспорт. Сьогодні, я думаю, це на одному рівні.
1: Хоча в таксі це тільки ми та водій.
3: Так, але в добі тих перевозів, очевидно, тих на аплікації.
2: Так, але в епоху цих перевезень, що базуються на додатках, звичайно, ці компанії намагаються посилити процедури та створити безпечні правила і контролювати все. Однак тут вже немає такої диспропорції, щоб, наприклад, у самообороні я могла вказати, що якийсь із методів безпечніший. Такого правила більше немає.
3: Безпечніша. То ж нема такої засади.
1: А коли приходить така людина, ми говоримо не лише про жінок, але й про чоловіків, чого вони хочуть, які от потреби мають? Чи хочуть вони повернути впевненість у собі, чи хочуть вони насправді навчитися битися, чи хочуть вони захищатися, чи все ж таки покращити свою фізичну форму?
2: Безпека переважає.
1: Чи це також форма терапії?
3: Переважає однак та потреба навчання.
2: Трохи так, але переважає потреба навчитися певним умінням захисту, що робити, якщо хтось до мене чіпляється. Особливо жінки почуваються дуже безпорадними та невпевненими в таких ситуаціях. Вони навіть не знають, як стояти, що робити з руками, чи відповісти, чи не відповісти. Це справді дуже базово.

0: Базові речі технічно не складні, але їх потрібно спробувати, бо для багатьох людей це абсолютно новий досвід. Щось, із чим вони раніше не стикалися. Вони стикаються з насильством, вони стикаються з агресією, але ніколи не мали можливості потренуватися, що робити.
1: Стикаємося з агресією, але ніколи не мали можливості в практиці справдити, що зробити так направду.
2: Ну, ми очевидно,
3: звичайно, ми не кажемо, що варто вбити всіх. Ні, варто захищатися зловесно. Також варто тікати від загрози.
2: Загруженням, щоб
0: звісно, потрібно знати, як деескалувати ситуацію.
3: Тобто уникати.
1: Так, як
0: так, заспокоїти, загасити конфлікт, якщо він виникає, але ці технічні навички та ця практика необхідні для кращого самопочуття.
1: Така практика сон незбендна до того, щоб ще лепій почути.
3: А як а наскільки важливим є психічне здоров'я в цьому
0: взагалі
3: випадку?
0: Має вирішальне значення.
1: До ситуації такого стану.
3: Тобто впевненість у собі може відлякати.
0: Так, так, ви праві, бо може статися так, що немає цього фізичного контакту, але ми завжди подумки залучені, і це завжди нас якимось чином стресує. Уже на рівні розмови чи обміну репліками ситуація, яка ймовірно загострюється, стає дедалі агресивнішою.
1: В якийсь спосіб нас то стресує. Чи już на поziomі розмови, чи якісь właśnie wymiany zdań, która już
0: так нас поглинає з погляду стресу, вимагає стільки психологічно та морально емоцій та цієї енергії, що певний рівень самоконтролю буде вирішальним.
1: Że no tutaj pewien rodzaj opanowania,
0: але фізична підготовка насправді дуже допомагає.
1: Тренінг фізичний bardzo temu pomaga.
2: А чи кожен може?
3: Ми от бачимо, що вікове обмеження 15 років, але яке верхнє вікове обмеження?
1: Вистіві нема горної границі. Значить, наше
0: насправді верхнього вікового обмеження немає. Наші заняття призначені для всіх дорослих. Ну хіба що стан здоров'я комусь не дозволяє, або лікар не дозволяє.
1: Лекар му попросту не позвала.
3: Чи ви вимагаєте якісь довідки чи на власну відповідальність?
1: На власну відповідальність, але завжди усвідомляємо.
0: Не вимагаємо на вашу відповідальність, але ми завжди чітко пояснюємо, що це контактна дисципліна, і ці заняття передбачають практику в парах та передбачений дотик. Звичайно, є розминка. Ми навчаємо безпечним падінням, навчаємо, як поводитися під час парних вправ і зміркувань безпеки під час занять. Однак, якщо хтось отримав серйозну травму, йому, на жаль, спочатку треба зосередитись на відновленні, і лише потім він може брати участь у тренуваннях самооборони.
1: Найперше зайнятися повертом до здоров'я, а допіро потім буде мог учасничати в тренінгу самооборони.
3: Добре, як виглядає тренування? От хтось приходить вперше. От із чого починаєте? Як виглядає весь цей процес тренування?
1: Так, це трохи як лекція в УФУ,
0: це трохи схоже на урок фізкультури, хоча, ймовірно, це буває по-різному в школах. Натомість ми всі просто зустрічаємося у спеціально відведеному залі. Є розминка, ми намагаємося включити технічні елементи з самого початку. Це означає, що ми вже на розминці вводимо певні рухові техніки. Власне, як стояти, як опускати центр ваги та піднімати руки до гарди, так званої, тобто в позицію захисту. Це дозволяє нам пізніше виконувати завдання оптимально. Отже, ми намагаємося вводити технічні елементи з самого початку із розминки. Потім є тренування з партнером, де одна людина виконує роль атакуючого. Декому це дуже важко. Деякі люди не знають, як атакувати, тому ми вводимо це поступово. Інша людина захищається, наприклад, від спроби до торкнутись до голови.
3: Це ж також треба наважитися, так?
0: Це ще на вступному рівні. Не дозволяй торкатись твоєї голови. І це теж трохи розвага. Пізніше це стає технікою, оскільки ми даємо точні інструкції щодо того, як розташувати руку, як збити цю спробу доторкнутись до голови або як заблокувати. Це вже технічне питання, різниця між збиванням і блоком, але ми все це пояснюємо учасникам. Ми також присвячуємо деякі наші заняття саме такій роботі, дещо під тиском, дещо під стресом.
1: Ж така квестія технічна, чим се різні збиття від блоку, правда? Ну, але то ж якби все тлумачимо учасникам.
0: Це різні вправи, які передбачають, наприклад, що маємо закриті очі і хтось, наприклад, кричить наше ім'я, а потім нападає. Отже, ми відкриваємо очі, ми не бачимо того раннього моменту, коли хтось підходить до нас, а потім, наприклад, замахується або щось каже. Бачимо лише завершальну фазу.
1: Кричить наше ім'я, а потім виконує атак. Чи отвіраємо очі, Nie widzimy tego momentu takiego wczesnego, kiedy ktoś do nas podchodzi i dopiero na przykład robi zamach albo coś tam mówi, tylko widzimy tą ostatnią falę.
3: To jest znienacka.
1: Tak, tak. To jest taki prosty...

0: забіг.
1: Так, саме так. Це просто техніка для вправу несподівані ситуації, дещо стресова. Поки хтось стоїть із закритими очима, він справді переживає бурхливі емоції. Це досить стресова ситуація для цієї особи. Серце б'ється, бо, звичайно, вона знає, який сценарій, але є певна невизначеність.
2: Бо також не знає, що зробить інша людина, не так?
0: Вже який є цей сценаріуш, але є певна невідома.
1: Так, так, звичайно, для початківців складнощі низького рівня, а все відбувається трохи повільніше і поступово у міру того, як ми набуваємо майстерності. З'являється все більше змінних. Наприклад, з'являється все більше і більше видів атак. Тих людей, які до тебе підходять, стає також більше. Ми працюємо в так званому прогресивному режимі. Тож, звичайно, коли початківець бачить дії досвідчених, то це його вражає. Але працюючи поступово, ви можете поступово звикнути до всього цього та освоїтись.
0: То, насправді, робить то на неї враження, але працюючи стопньово-стопньово, можна ще до того всього
1: ми називаємо цей перший тримісячний період вступним етапом. Там відбувається такий вступ, але вже після 3 місяців ми можемо сказати, що наше відчуття власної ефективності, безпеки, а також відчуття того, що ми насправді щось уміємо, уже на досить непоганому рівні.
0: Безпеченства і таке почуття, що рзечевіще щось уміємо, вже на таким дуже добрим поziomі.
2: Чи в сумі принаймні 3 не менше скопить, що хтось уж бардзі не хоче.
0: Так, то є такий перший крок, очевидно, є люди.
1: Так, це перший крок. Звичайно, є люди, які тренуються десятками років.
0: Маємо, наприклад, різні школення одноразові, такі.
1: Звичайно, у нас є одноразові тренування, наприклад, деякі спеціально присвячені самообороні жінок. І це лише вступ, такий етап, щоб трохи познайомитися, побачити, як виглядають такі навчання, які найпоширеніші загрози. Бо іноді це просто розпливчаста, така невизначеність, певний страх. І люди, часто жінки, бояться того, що відбувається на вулиці.
0: Загроження, бо теж часами це така мгліста, тільки певна непевність, якийсь страх, а теж...
1: Але ми також завжди повторюємо, що, на жаль, особливо для жінок, домашнє насильство є статистично найпоширенішим. Або насильство з боку когось, кого ця дівчина знає. Тож, іноді це далекі стосунки, але це хтось, кого вона знає, а не незнайомець.
0: Кого та дівчина зна. Чи власне часами то са якісь такі релації далі, але є то особа їй знана. Не чоловік обці.
2: Ну, добре, але чи здаряються травми? Добре, але чи трапляються травми під час навчання? Чи достатньо все безпечно?
0: Радше ні. Są takie pojedyncze przypadki, miałam już takie doświadczenia, prowadząc takie zajęcia.
1: Безпосередньо під час занять радше ні. Бувають поодинокі випадки. У мене був досвід проведення таких занять, коли хтось починає плакати, наприклад. Ну, це складно. Також потрібно пам'ятати про поступове масштабування цих сценаріїв і трохи передбачити те, що станеться. Тому ми завжди пояснюємо мету певної вправи. Надаємо можливість, щоб, якщо хтось не хоче брати участь, він міг сказати, добре, я просто поспостерігаю, подивлюсь наразі. І коли буде друга спроба на тому ж тренінгу чи майстер-класі, я спочатку подивлюсь і скажу, добре, я це можу зробити. Або, наприклад, така особа може потренуватися з інструктором чи з кимось із команди тренерів. Тож ми намагаємося адаптуватись.
0: З інструктором або з особою, яка є якби в кадрі даного школення.
2: А ще такий тренінг триває? Скільки триває таке заняття?
0: Тренінг такий регулярний, це з година.
1: Звичайне просте тренування триває годину. Є інші тренування, які можуть тривати 2 години, 3 або ж навіть півдня.
2: Як найкраще, щоб було ефективно, щоб досягнути ефекту за ці 3 місяці?
0: Така середня підставова. Якщо хтось не може, то ході раз в тиждень, часто ще так здається.
1: Так, 2 рази на тиждень – це базовий середній показник. Якщо хтось не може, він ходить раз на тиждень. Таке також часто трапляється. Тож, певна гнучкість є, оскільки занять багато. Ви, наприклад, завжди можете приходити 3 рази на тиждень, потім робити перерву. Деякі люди відвідують індивідуальні заняття. Вони також дуже популярні. Вони, звичайно, мають іншу ціну, але якщо ви можете собі це дозволити, ви просто працюєте індивідуально, з інструктором.
0: Комфортове, бо часово собі допасовує то до своїх.
1: Це однозначно комфортніше, тому що ви можете підлаштувати час під свої можливості. Тоді ви просто тренуєте з інструктором, тому прогрес набагато швидший.
2: Чи мусимо ще чи потрібно нам готуватися з якимось спеціальним одягом?
1: Ні, для початку це просто штани, спорт.

0: тонні штани, футболка, і цього досить.
1: Ну, власне, бо коли ми виходимо на вулицю, ми не в спортивному одязі. Ми зазвичай в сорочках, костюмах або у звичайному одязі.
0: Так. І ми теж робимо так. І ми також час від часу проводимо такі тренування, щоб ми могли бути на вулиці, на траві, на бетоні, в одязі, який не шкода знищити.
1: Можливо, інколи саме одяг закликає до помсти.
0: Іноді це так. Достатньо мати куртку або рюкзак, і це вже не так зручно.
1: Але це можна використати.
0: Навіть треба.
1: Бо ви говорите про імпровізоване спорядження, яке можна от, власне, використовувати.
0: Є таке ж.
1: Але я також спеціально підготовлена, то, можливо, поговоримо ще й про це.
2: Можемо вирізнити предмети, які носимо при собі.
0: Ми можемо розрізнити предмети, які носимо з собою або які знаходяться навколо нас, і ставитися до них як до так званої імпровізованої зброї. Тож, якщо я хапаюся за стілець, а стілець насправді не є жодним видом зброї, але я можу використати його для захисту, також можу носити дозволені засоби індивідуального захисту. У Польщі, наприклад, дозволено використовувати перцевий газ, тож можна його носити.
1: То чи це законно? Чи його використання також легальне?
0: Так, звичайно, в ситуації такі, як
1: загроза.
0: Ситуації загрози, яка пропорційна до цього та вказує, що використання балончика виправдане. Інші предмети також дозволені, це тичні ручки.
2: Рівніш інші предмети са дозволені. Це са так зване, наприклад, довгописи тактичні.
1: А це що?
0: Це щось на кшталт ручки, і нею можна насправді навіть писати, тільки це потужний предмет. Може прислужитися також для вибивання вікон. У разі аварії ви можете використовувати його, щоб допомогти собі звільнитися.
1: Наприклад, у машині?
2: До того це призначене.
0: Так, саме для цього він призначений. Іноді цей предмет можна використовувати, наприклад, для перерізання ременя безпеки. Тож це щось на зразок мультиінструменту, але головним чином...
1: В автомобілі завжди знадобиться для водіїв, так?
3: Наш навіть для керівців, так?
2: Головне теж служить до взмацняння наших удержань.
0: І він також використовується для посилення наших ударів. Як я вже казала, це законно, але в ситуації, яка є пропорційною. Тобто загроза була настільки великою, що я використала або перцевий газ, або такий предмет. Тоді це виправдано, і ви можете це зробити.
2: Ну, тоді є це узасадньоне, і можна це зробити.
3: А чи те спренти...
1: Чи дорогі ці пристрої?
2: Тут
0: доволі широкий діапазон цін.
1: І де це можна купити, бо це також важливо.
2: Са склепи, які мають якби ліцензію на продаж. Це са такі офіційні,
0: є магазини, які мають ліцензію на продаж. Це офіційні магазини, чи то в магазині, чи онлайн, не зовсім на онлайн-аукціонах, бо тоді ми не знаємо, що це насправді таке.
2: То є єднак продукт.
0: У випадку з перцевим спреєм ми повинні врахувати, що це продукт із терміном придатності, тож він дійсний протягом 3 чи 2 років, а потім його фактично доведеться замінити, якщо ми хочемо бути впевненими, що він усе ще ефективний. Тож такі офіційні магазини, які продають військові товари, там досить великий вибір цих товарів.
2: Дуже вибір тих środків.
3: А це нова?
2: Це ново.
1: І як щодо ціни, от чого нам очікувати загалом? От хочемо ми піти в такий магазин і от купити базові товари 200-300 злотих, чи може 100?
2: В околицях 100 злотих, то ж направо.
0: Так, десь близько за 100 злотих можна купити дуже хороший газ. Є деякі за 20 злотих, вони всі доволі сильні. Коли говоримо про перцеві спреї, то вони всі достатньо сильні. Вони потужні, викликають подразнення, однак можуть бути меншого чи більшого об'єму. Мати краще насадку та розсіювати на більшу відстань. Я б також перевіряла ці параметри.
2: М'ятати на більшу відлегость. І тут теж такі параметри бим справдзала.
3: А генеральне, така наука?
1: А загалом, чи от таке навчання, такі курси, це значні витрати? Щось на кшталт спортивних тренувань, чи все ж таки це коштує дорожче?
2: На шіловні і...
0: Я думаю, що ціни на абонементи в спортзали, заняття самооборони досить схожі, тож ми повинні орієнтуватися на близько 200 злотих за щомісячний абонемент. Це за групові заняття. Плюс-мінус. Вони можуть бути трохи дешевшими для молоді, і можуть бути різні пакети. Я не знаю, якщо купувати більше, індивідуальні тренування коштують приблизно від 200 до 250 злотих, але вже за одну годину.
2: За одну годину від 200 до 250 злотих.
3: Це також, мабуть, залежить від міста.

0: Звісно, я говорю в основному про Варшаву, але, звичайно, це буде відрізнятися від міста до міста.
1: Що ми можемо так на кінець
2: і на завершення нашої розмови? Що ми, як суспільство, як чоловіки і жінки, можемо зробити для інших, незалежно від того, звідки вони родом, щоб вони себе почували в безпеці? Що такі люди можуть зробити для себе?
3: Питання о почуття безпеченства,
0: питання відчуття безпеки, питання відчуття загалом безпеки дуже широке. Воно стосується різних економічних і соціальних питань, не лише місця, де ми живемо, але й нашого способу життя, того, з ким ми проводимо час. Тож, звичайно, створення такого дружнього середовища впливає на наше відчуття безпеки, на наше загальне благополуччя та відчуття власної сили.
3: Якийсь добростан і почуття огульне і справчості.
0: Тож це дуже індивідуальна справа. Проте, безумовно, фізична активність, але перебування поруч з людьми, які нас підтримують, створення такого дружнього середовища, гарної атмосфери там, де ми працюємо, усе це впливає на наше внутрішнє благополуччя. Те, що ми намагаємося жити здорово, навіть те, як ми харчуємось.
3: В місці, де працюємо. То все сприя, впливає на наш добростан. To, że żyjemy, jakby staramy się żyć zdrowo, jak się odżywiamy nawet.
2: Ну, генеральне, ну і загалом, коли людина є щаслива, то інакше себе почуває.
0: Кожен маленький крок має значення.
1: Дякую, пані Бердзо. Дякую за розмову, за те, що...
2: Щиро вам дякую. Дякую за розмову, а також за таке відчуття, що ми все ж таки не самі, що жінки також можуть шукати підтримки, що все-таки є місця, де вони можуть просто бути, що вони не самотні. Якщо щось трапиться, то завжди хтось буде поруч.
1: Не сам саме, і як щось буде діяло, то завжди хтось обох них буде. Дякую.
3: Дякую.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаємо слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про польсько-українське партнерство, про захист прав українців у Польщі, про відбудову України. І моєю гостею сьогодні є представниця Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Польщі, президентка фонду «Товариство друзів України», громадська діячка, продюсерка Вероніка Марчук. Вітаю в нашій студії.
1: Вітаю.
0: Пані Вероніко, давно хотіла зробити з вами таку розмову, поговорити, власне, про ті важливі справи, які ви робите, тому що, мені здається, на будь-якій посаді, на якій ви б не були, ви завжди працюєте заради польсько-українського діалогу, для того, щоб він був конструктивний, скажімо так, в інтересах двох сторін. Зараз ви на дуже такій важливій посаді, це представництво омбудсмана України в Польщі, ми про це поговоримо. А розкажіть спочатку, як взагалі

0: Польща з'явилась в вашому житті? Тому що ви народились в Києві, і у вас чудова освіта, так?
1: Власне, ми собі можемо придумувати що завгодно, але життя пише за нас наші сценарії. І так, як ніхто не сподівався такої страшної трагедії, як війна, так само ми, коли переживали, як діти, перестройку і вільність, яка чекала Україну, на яку ми всі чекали в мої роки, то ніхто не сподівався, що нас насправді зустріне. А була це також величезна трагедія для всіх нас, для родини. Що сталося після того, як Україна сталася, на щастя, незалежна? За це треба було, як видно, заплатити вже в 90-ті роки. І от тому я була змушена, просто це було таким моїм внутрішнім обов'язком, десь виїхати, щось зробити, щоб рятувати ситуацію, родину. Тоді було дуже нелегко. Дівчатам взагалі уявляю собі, як це було, бо це також інші люди в Львові, чи де я розмовляю в інших регіонах, так, цього не переживали. Я якраз була в Києві, в такій дільниці, де дійсно було дуже нелегко. Але я також була найкращою ученицею, в мене всі вірили, в мене вкладали, і навіть мої вчителі, колеги, серце, і відправили мене, сказали: «Марчук, давай, ти зможеш», так? І я поїхала чисто заробляти гроші і, може, чогось навчитися за кордоном. Ну і так сталося, життя так склалося. Мала повернутися, вже в 94-му я була спакована, в мене вже було все, що я вимріяла, і диплом перший, і посада в Києві від компанії польської, яка мене делегувала. І в той час зустрівся мій майбутній чоловік, який мене просто не пустив. І це вже також не придумаєш.
0: Ну, так, що це доля.
1: Так, це доля, воно все саме іде, якщо ти цьому не перешкоджаєш, якщо довіряєш, так як я просто дуже часто приймаю якісь пропозиції, які навіть видавалося, що не пристають сьогодні, але я дуже люблю нові речі, тому в мене стільки різного досвіду. І можна сказати, що з того часу, коли я вже вирішила залишитися для родини, то активно почала говорити і в медіях, і всюди, бо така була моя можливість, праця тоді, і ми будували з першим моїм чоловіком тоді, скажімо, медіально трохи компанію. І якось так швидко вийшло на те, що почали слухати, і було цікаво людям, а через те, що я люблю вчитися, люблю ділитися, люблю сама здобувати цікаву інформацію, досвід і інтегрувати це все, то практично за перших 15 років, коли я тут була, я не зустрічала українців. І оце дуже важлива інформація для всіх сьогодні.
0: Абсолютно не така ситуація була, треба, щоб зрозуміли всі, не така, як, наприклад, після початку повномасштабної війни, коли мільйони українців тут. Тобто раніше це і не було такої підтримки, як Польща надавала спочатку повномасштабної
1: до українців. Не то, що підтримки, я просто хочу запевнити, що тоді показували пальцями. Сьогодні цього не роблять. В магазині мені забороняли, наприклад, купляти речі. І виганяли мене з магазину дуже легко. «Проше, вийшть». Для чого? «Проше, не дотикач тих речей». Для чого? «І так, пані, не купі того. Проше, вийшть».
0: Тобто, знаючи, що ви українка?
1: Очевидно.
0: Так? Очевидно. По акценту,
1: очевидно. Ви думаєте, що хтось колись хотів приймати когось тут? Ну, уявіть собі, що було в 90-х. Польщі, оцет на полках. Серйозно. Тут було дуже тяжко. Поляки затягали собі ремні, і коли хтось приїжджав і він відбирав знову ж роботу, так як вони уявляли собі це взагалі був жах. А нас було видно здалека. Ну, так, не тільки що... по уроді.
0: Та, суспільство польське, воно є консервативним певною мірою. Я розумію, що до вступу в ЄС в Польщі була важка ситуація. Лише потім, вже коли Польща стала членом Євросоюзу, воно стало поліпшуватись, так?
1: Так, я би сказала, що дійсно, але Польща дуже гарно проходила досвід трансформації. Так, я завжди кажу, що треба це вивчати, щоб зрозуміти, чому вони думають сьогодні так і порівнюють нас, не розуміють і так далі. Зовсім інші досвіди, і так само взаємно. Вони не розуміють, що ділось в Україні, і чому би вони мали критикувати, ну, і так далі.
0: Оце для мене такий, трошки як для журналіста, дуже дивно. От ми живемо начебто в сучасному світі інформаційних технологій. Новини скрізь, правдиві, неправдиві і так далі. Але ми так мало знаємо один про одного. І українці так само про поляків, поляки про українців.
1: Я все життя пропагую інформації правильні з України в Польщі, і так само для українців.

0: Я вже давно живу з громадянством польським, вже 30 років зараз. Так само я там, як тут дежурна українка, то в Україні дежурна полька, бо мене там всі, очевидно, так звуть. І це неможливо передати через медіа. Це би треба було, я не знаю, роками студіювати. Так само, як ми не знаємо навіть своєї власної історії, тим більш не знаємо польської історії. Це можна тільки органічно здобувати в родинах, в кожноденній праці, і то, коли ти серед людей, ну, якби, з якими живеш.
1: Комунікація, більш тісна комунікація. Ви
0: я
1: про це
0: просто через
1: говорите,
0: те, що
1: так?
0: я ніколи з українцями тут не жила, то я практично знаю поляків набагато краще. Я вже навіть, чесно кажучи, якби не моя родина і величезні мої друзі, контакти, яких я маю на серйозно, дуже багато, і мала все ж таки досвід за дорослою вже попрацювати 4 роки в Україні, то я не була би впевнена, що думають українці. І надалі, ви ж бачите, навіть українські родини, українські регіони між собою різняться. Як можна знатися народами? Тому вважаю, що найважливіша справа – це пізнавання одне одного. І тому це моя місія. Ви сказали про те на самому початку. Я це відчула на собі, що переконати людей можна тільки тоді, коли ти щирий і коли ти насправді багато знаєш. От цікавий ти для людей тоді, коли ти система інформації, а не коли ти просто емоційний комок і кричиш: а в нас так, а у вас так, а в нас краще, у вас гірше. На якій
1: Люди
0: підставі ти
1: просто
0: це
1: не
0: говориш?
1: почують, навіть не, якщо і почують, просто не будуть слухати. Як змінилось ставлення от польського суспільства за останні роки, от за роки повномасштабної війни?
0: Я
1: От ви
0: взагалі
1: це
0: скажу,
1: бачите, цей
0: я бачу взагалі,
1: відмінність?
0: я взагалі бачу так. Це я також часто про це говорю, що це треба прослідкувати, власне, з тих 90-х, так? До 2004-го ми точно були так само, як росіяни, просто за, як вони кажуть, железна куртина, так? Які повністю були неповажені поляками людьми з Совєтського Союзу. Отак скажу. 2004-й помаранчева, навіть сьогодні
1: Так,
0: ця
1: так.
0: сукня. Але я, як зараз пам'ятаю, вам потім покажу фото. Я була на всіх обкладинках тоді, я говорила про помаранчеву революцію, ми роздавали квітки, отакі атласні, полякам, і ми розповідали про те, що українці пробудилися і вже стають ближче до Європи. І тоді поляки почали тільки міняти свій підхід. Оце було перше таке отеплення. Друге, очевидно, величезне – це 2014. Тоді вже було… Ні,
1: Коли війна
0: я б
1: почалась.
0: сказала ні, я б сказала ще не так. 12-ти. Це була еуфорія спортивна, але це було 2 роки
1: Євро
0: будування
1: 2012.
0: Євро. Я також дуже активно брала участь, бо я взагалі футболістка. Так, але це, очевидно, інша моя діяльність, благодійна, я дуже її люблю. Іншим разом, адже в 12-му це був пік, від 10-го до 12-го, 2 роки з тісної співпраці, це було щось, чого не передати, без жодних конфліктів. Потім 14-й – це Майдан. Однозначно, Майдан дуже-дуже зблизив, і вся допомога пішла вже тоді, всі серця відкрилися. Я вважаю, що тоді ми відкрили якби до себе двері. І пізніше вже, очевидно, вся ця війна, підтримка, вона вже була. І всі свідомі поляки вже тоді поважали і допомагали українцям. Ну, коли... І тому це все було… Це готувалося, це не було в один день. Якщо хтось вважає, що до 22-го поляки якби просто так собі взяли і відкрили, ні. Якби це сталося перед 2004-м, не відкрили би. Точно.
1: Мабуть, я це так собі аналізую, тому що я почала Польщу дізнаватися більше, бо якось поверхово, дуже навіть як журналіст знала. З початку повномасштабної війни, коли Польща мільйони українців прийняла, я теж була біженкою із родиною. І мені здалося, що ми дуже, скажімо так, спраглі до свободи, да, до цієї вольнощі. І це нас дуже сильно єднає. І поляки побачили в нас, ну, власне, себе. А в тих от біженцях, так, в тих мамах з дітками і так далі, вони побачили своїх дідусів, бабусів, які теж тікали свого часу. І коли була окупація, коли Російська імперія окуповувала так і Польщу, і потім СРСР, і так далі. Тобто ми от на цьому, мені здається, так, оце наша така близькість. Про вашу роботу. У вас, ви очолюєте фонд, він називається...
0: Товариство Приятелів України.
1: Так, Товариство Приятелів
0: України. Українською Товариство Друзів України.
1: Друзів України. Він з 2004 року функціонує, так? І, власне, його головна мета, це теж є оце поєднання наше.

0: Чи так? Розкажіть, так, будь ласка, як він був створений
1: ще без мене. У 2004-му створили його українофіли, так говориться. Люди з Польщі, які просто люблять Україну. Тобто вивчають українську мову на університетах, культуру, пропагують її. І тільки в 2006 році, коли я вже була там зіркою і так далі, то

0: Тому запросили мене, і, очевидно, перший раз я війшла, от тоді я війшла в середовище NGO-сів. І пам'ятаю так, без образи, без ніяких там алюзій до інших організацій, але пам'ятаю, було тоді декілька, очевидно, історичних організацій, до яких мене також запросили, і я почула, що там треба розраховувати з історією, треба оце все проясняти і так далі. Я, розуміючи, що я вже новітна людина, і я би не хотіла цього, то, до чого ми сьогодні приходимо, на жаль, знову, я хочу будувати, я хочу поєднувати, я хочу показувати, як це швидко зробити, бо сама пройшла і плакала щотиждень 15 років перші. Тому я сказала, ні, якщо я маю очолювати, ми будемо тільки позитиви і тільки будувати. І так залишилось. І ми потім починали від культурних проєктів. Ми зробили дуже багато благодійних і дуже цікавих, передусе, для українських артистів. Тут подій, тому що навіть, не знаю, «Океан Ельзи» і концерт в Варшаві перший, так? Очевидно, Іван Марчук з часом, яким до сьогоднішнього дня займаюся.
1: Відомий український художник.
0: Так.
1: А ви робиш?
0: Ні. Це просто історія окрема. Вони мене знайшли, дякуючи прізвищу, бо так вийшло. Але ні, мене родичі, на жаль.
1: Торік же, так? Ви ж виставку дуже велику.
0: Так, торік була в Ватикані. Перед тим було 4 виставки, навіть в Польщі вже. Так що... Так, але робили тижні українського театру з Андрієм Жолдаком. Чого ми тільки не робили? Кожен рік в нас була прекрасна формула «День доброчинності». Ми там робили акції, концерти, завжди в нас були всі посли і так далі. Тобто ми були центральною організацією, нікого іншого не було туди практично. Це пізніше вже
1: ви
0: всі...
1: Ви фактично відкривали Україну для Польщі.
0: Так. Ну і до сьогоднішнього дня можна сказати, що для поляків це не є якась там перехвалка чи щось, але кажуть на мене дежурна українка, кажуть на мене наша українка, тому що я дійсно живу тут 35 років, слухайте, вже таких ветеранів немає, тому я думаю, що можна вже і признаватися в цьому віці, що так воно є. Ну і з одного боку, здавало бися, що я роблю багато речей, але їх всіх поєднує. Чи моя програма «Відбудова» в телебаченні польському, але українському каналі на сьогодні, хоча я працювала роками в комерційних телебаченнях, я була в журі «You Can Dance», я була там, вела свої програми і так далі, але в кінці кінців на сьогодні така потреба, і от туди мене запрошують. Польсько-українська господарча палата, очевидно, вже багато-багато років. І також це важлива місія. Представництво омбудсмена – це також місія, це не робота, щоб люди не думали, що нам за це хтось платить.
1: Так, це все на таких волонтерських, фактично, да, на громадських
0: засадах. Так, все це громадські засади, так. А працювати приходиться в інших галузях. Я юрист, я організатор багатьох заходів, так що...
1: І запрошували, я пам'ятаю, дуже дякуємо тоді, на фільми, ви ж і продюсерка також.
0: Так, на фільми – це моя любов, але зараз якось так тяжко в війну навіть думати про фільми, хоча, здається, невеликі форми, або... Навіть такі фільми, як «Малевич», наприклад, так? «Малевич» був зроблений. Щось там треба було в Польщі допомогти моїм колегам з України. І також мудряємося хоч трішечки, але підтримати завжди.
1: Хочу поговорити про представництво Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Тут у Польщі не в кожній країні, скажімо так, є це представництво.
0: Вже все більше і більше.
1: Але вже скільки на сьогоднішній день? Уже...
0: Ой, я не знаю, дуже багато
1: там,
0: зараз вже.
1: Ну, там, де найбільше українців.
0: Але я вже так... зараз дуже багато. Я думаю, що навіть 30 вже, може, зробили. Так.
1: Я так зрозуміла, що створено представництво якраз на базі Товариства друзів України.
0: Так, можна сказати, що правильно це говорити так, що я є дійсно представником Дмитра Валерійовича. Я маю особисте документ на це. А то, що ми створюємо на базі NGO представництво, це не є, не знаю, конституційна форма, отак скажімо. Так? Це як проєкт нашого фонду, який ми вирішили також проводити і поєднуємо просто як проєкт NGO, але повноваження маю я, так що так воно виглядає. Mm-hmm. Всі, хто працює для нас, це вже також я організовую своїх волонтерів. І так то виглядає.
1: Вже 2 роки, тому що 10 липня 24-го року ви приступили до цих обов'язків.
0: Третій рік.
1: Третій рік пішов. І я скажу, що я час від часу буваю

0: на ваших подіях. Дякую за запрошення. Але одна подія мене вразила, ну, дуже сильно, і це, пам'ятаєте, що це було в українському посольстві. Так, коли мама кілька років не могла зустрітися, не могла бачитися зі своїм 5 років, да, своїм сином. І якраз це було в нього день народження, по-моєму, цей день.
1: Так, якось було. Так було близько.
0: І ця зустріч така довгоочікувана, просто вона дуже щемливо було, коли мама і син зустрілися. Він був на окупованій території, вона виїхала вже з кількома дітками. Да. Була за кордоном у Франції, по-моєму. Так. І от вдалося його звідти забрати, так, визволити з цієї окупації російської, і сім'я була воз'єднана. Це було це неймовірні миті. От вони у мене надовго, знаєте, перед очима, аж завжди хочеться плакати. Я просто, так, коли згадую той момент, це один із таких випадків, коли дитину, підлітка, ну, власне, вдалося врятувати з окупації. Я так розумію, що такі випадки є, і вони і по інших країнах є. От розкажіть, можливо, про такі найважливіші речі, які ви робите за ці от 2 роки.
1: Дивіться, це була виняткова ситуація, тому що, насправді, діти, як повертаються, то на них чекають вже в Україні, і цього дуже багато можна бачити у омбудсмена, його офіс це робить там, і вони дійсно всю статистику, всю документацію передають, і ми завжди тільки вже дивимось на відео, але в нас тут свої справи, і ми, якщо рахувати поодиноких телефонів, то я не знаю, цього не можна перерахувати, бо це тисячі. Mm-hmm. Але якщо йде про реєстрові справи, ми приймаємо скарги, які керуємо відразу і до Києва, і приймаємо тут. Більшість, очевидно, справ, які тичаться порушення прав громадян України, і можна їх перекерувати до Києва, ми їх навіть не розглядаємо, бо це не наша компетенція, тому ми так дуже тісно співпрацюємо з хотлайном в Києві. Але ті, що можуть бути вирішені від руки, і тільки ми можемо допомогти, то, очевидно, залишаються в нас. І таких справ їх, ну, більше декілька сот вже. В основному це справи з органами Польщі, так, наприклад, з прокуратурами, з якимись справами, які тичать дітей, дуже багато забирають дітей. І причому або забирають, або обмежують, або соціальні служби починають втручатися, або от остання справа, яка мене просто роздерла серце, коли хлопчик сам з Маріуполя втратив єдиного свого офіційного опікуна на той час, діда, і дідусь помер при ньому. Він залишився сам. Якби не наші волонтери, які якраз приходили до них тоді, я не знаю, якби цей хлопчик це пережив, бо це був його коханий дідусь. Бабця і мама вже давно померли, і в нього залишився тільки брат по українській стороні, то там десь також треба було його трошки шукати. І ми мусили зареагувати. Це була ціла акція, але головне було цю дитину, бо офіційно це не так складно, це очевидно, є консульство потім іти на. Але хто з консульства буде бігати за, ну, якби за простими справами? Так, їх справа це документи, вони і так дійсно працюють,
0: ну, так,
1: дуже серйозно.
0: Ну, так,
1: тут
0: доля дитини на кону, що далі з нею.
1: Тому от такі ситуації, нібито вони не часто, і нібито вони такі дрібніші, але, на мою думку, от так, як ви говорите, вони часто вирішують про долю і психіку людей, і дитини. І нам вдалося заопікуватись ним відразу, підключити родину, з якою він дуже близько, дівчатка, з якими до школи ходить. Відразу, очевидно, всі офіційні зв'язки і так далі. І все це пройшло правильно вже потім через суд. До його родини ми в кінці кінців переказали, правда, до брата права опіки і так далі. І то далі зараз будемо думати. Ми ніколи не покидаємо цих людей, цих, з якими ми вже пов'язані. Думаємо, як далі допомогти. Тобто офіційно це одна дорога, а не офіційно, як ми всі... Угу. Потім воно тягнеться. Є зараз родина чоловіка, який з 4 дітьми повернувся з Греції, там в нього забрали дітей на 10 місяців. Мої колеги-омбудсмени там відбили цих дітей на кінець. І то такі причини, ну що вам казати? Там,
0: ну, тобто,
1: не було...
0: забирають і...
1: Тримають в закладах.
0: В закладах,
1: от, дивіться,
0: дитячих, так?
1: Так. От притулка. Зараз до нас скарга прийшла пару днів тому, що жіночка, яка там з чоловіком, просто в них... От тут треба дуже вважати. В них спір з чоловіком. Якщо вони не домовляються з чоловіком щодо дитини, один пише на одного, що той бреше і той бреше, бо так люблять писати. Що робить суд? Ви собі далі сваріться, а ми дитину поки забираємо в осередок. І наші цього

0: не розуміють. В Польщі просто служби зараз настільки... То от ми колись розповідали в Польщі про те, що це тільки в Данії, в Німеччині, що такі-такі тобто, служби.
1: Законодавство дуже таке жорстке щодо
0: жорстке.
1: Цього.
0: Жорстке. Причому законодавство ще менше жорстке, ніж ті, що отримали ці повноваження, щоб його виконувати. Це також дуже важливо. Бо часами є право, наприклад, так, чи поліції чи когось заінгерувати, вони цього можуть не зробити. А іноді є право, але ніхто не казав, аж так старатися, так? Але дуже прям стараються. Тому я дуже обережно і завжди дуже попереджаю на всіх наших зустрічах інформаційних. Це ми також робимо, так? Це наша, якби, така місія, бо ніхто з Києва не знає, як себе поводити в Польщі, правда? От ми прийняли на себе таку едукаційну роль, не знаю, як сказати, мережування, щитування, так? Різних організацій, людей.
1: Щоб вказати, власне, на ті точки, які важливі є, тому що законодавство різниця. Зрозуміло, що Україна теж прагне до ЄС і десь адаптовує законодавство, але тут є от певні речі. Наприклад, я нещодавно робила інтерв'ю з експертами по депортаціях. От я дуже багато нового дізналася. От, наприклад, те, що там ДТП або там, якщо на підпитку за кермом, то це все. Це вже карна відповідальність, це позбавлення всього. Можуть депортувати.
0: Слухайте,
1: за це.
0: Я, щоб бути юристом і адвокатом в Польщі, вчилася 9 років.
1: Нічого.
0: Я не знаю, як ви собі уявляєте, щоб це можна було просто так собі десь вичитати. Тому треба вивчати, треба ходити на зустрічі, треба цікавитися. І серйозно. І я вважаю, що повинні бути програми, бо ми як фонд вже зробили багато програм інтеграційних, але це тільки-тільки з'являється. От в Польщі з тих фондів європейських тільки з'являються гроші на це. От без грошей цього не зробиш. Чому? Бо люди самі не цікавляться, люди самі навіть не зголошуються. От я вчора мала нараду величезну, у нас було 45 людей, всі міністерства, всі інституції, власне омбудсмен покликав нараду, депутати запросили це по ксенофобії і так далі, і так далі. Я вчора відчитувалася, ми вчора радилися.
1: Ну так, хвиля така от
0: так,
1: зараз
0: але
1: іде.
0: Але це неможливо, щоб навіть в дві години все це пояснити, зарадити і так далі. Тому я вважаю, що так по собі знаю. Тільки активна власна позиція. От 9 числа серпня зараз буде, наприклад, демонстрація. Поляки збирають на, власне, підтримку українців.
1: Так, це вже не перша акція така. Вони, я так розумію, що будуть вже
0: так,
1: такими традиційними.
0: Але я вам скажу так. Та. Зібрати українців на цю акцію нам практично дуже тяжко. Коли я запрошую до телебачення, мене просять, я ж знаю всіх журналістів, всі знають мене і так далі. Коли мене попросили, зараз робили для також для справи репортажі, фільми, намовити когось, хто до нас звернувся з проханням допомоги, практично неможливо. Хтось не хоче на камеру, давайте анонімово. Не хочу, впізнають по голосу, змінимо голос. Не хочу витрачати ресурс. Отакі відповіді. Слухайте, так демократію ми не збудуємо. Це не знаю, в якому світі так будується. Поляки тому її збудували, тому що як би не було, але вони завжди
1: треба
0: з власними
1: активними,
0: силами.
1: Так.
0: Треба бути активними.
1: І
0: на це не можна.
1: Що люди просто не розуміють, що вони тут не вдома і бояться зайвий якийсь робити рух
0: але
1: і крок, щоб
0: боятися.
1: Не було ще гірше.
0: Ми ж осмілюємо. А я тоді питаю завжди, а скажіть мені, а чому я це роблю? Я взагалі не маю чого переживати.
1: Ну, якщо,
0: я тут
1: так.
0: живу, я маю інші завдання, у мене польська родина і так далі. Але я ж не боюся, я виходжу, я маю хейт. Ви знаєте, що
1: так,
0: мене колись
1: знаю,
0: зустріло
1: так,
0: дуже
1: знаю.
0: Тяжка доля через те, що я завжди боруся за правду. І не треба боятись. Там наші не бояться. Тобто ми тут не можемо боятися. Боятися – це найгірше слово. Ну,
1: так.
0: Тим більше для українців. Тому я хочу осмілити всіх. Серйозно, не переживайте. Тут до всього є якби свої принципи. І, напевно, за те, що хтось щось розповість або підтримає, за це кривда не буде.
1: В нас уже лишається буквально... Ну, от хвилинка, півхвилинки до завершення. Останнє питання, що найбільше допомагає зараз зберігати таку взаємну довіру все ж таки між поляками і українцями? Що нам може
0: от, власне,
1: допомогти?
0: Я вважаю, що може допомогти правильна комунікація. Не вистачає інформації справжньої. Ми отримуємо тільки скрайні інформації, погані, так? Які там когось побили, хтось когось образив і так далі. Якби було більше позитивної інформації, вона мусить заповнити простір. Я би показувала, я мрію про те, якби в мене такий був час. про всі позитивні випадки людей, які тут собі радять, правда? Про те, що в Україні хорошого відбувається, які всі молодці.

0: які відважні, що діється, давайте випускати в простір просто добрі інформації. І я впевнена, що ми зальємо цю пропаганду. Це мусить переважити.
1: Так, тому що навіть от щодо цієї хвилі хейту, буквально коротко скажу, що навіть польська поліція говорила, і я так теж собі думаю про це, що тут є рука російської дезінформації, яка
0: це
1: намагається
0: доведено.
1: Нас посварити. Але ми не маємо піддаватись, маємо мати критичне мислення, бути мудрішими.
0: Так.
1: Спасибі вам, представниця уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Польщі. Пані Вероніка Марчук була сьогодні гостею програми «Ми у Польщі». Говорили ми про польсько-українські відносини, партнерство, захист прав українців і відбудову України. З вами була ведуча Світлана Мялик. І записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі.
2: Не піддаватися на цю провокацію.

0: чи Левицький, він не вмів прощати і нікому не прощав. Ну, майже як Юліуш Словацький, так, не можу тобі простити. Собко Ганні здалося, ніби в голосі його вже звучить прохання помилувати, простити, але ні прощати, ні забувати щось вона не збирається і не має права. Чугая засудили на 10 років, на суді він плакав. Люди, простіть мені. Тобто тут з цих цитат, ну, радше про нездатність прощати ми дізнаємося. Є теж такий зворот «прости, Господи». «Прости, Господи» – це вживається майже як кома, тобто вибач, вибач на поганому слові, наприклад, те саме означає. Твій жаль нагадує дурного «прости» на слові Павлуся історію, це Франко писав. Тобто «прости, Господи», тобто вибач на слові, можна вживати синонімічно, або «хай Господь прощає». Теж таке, такий зворот. Тобто так, і цей «хай Господь прощає» – це може бути відповідь тому, хто просить прощення за провину у Шевченка. «Нехай тебе Бог прощає та добрі люди».
1: Я тобі прощаю, і нехай Бог простить.
0: Так, тобто, як, наприклад, Чугай просив, люди, простіть мене, так, ну, хай Бог прощає, можна було тут додати. Друге значення прощати і простити вживається при звертанні до кого-небудь як вічливе попередження про що-небудь, як вибачення за щось сказане або зроблене. Тепер уже простіть яйця старіші, як кури. Наприклад, простіть, Любов Олександрівно, я не люблю мішатись у чужі справи, але на правах приятеля скажу, мені здається, ви занадто раптово увірвали нитку. Це цитата з Лесі Українки. Тобто, простіть, але щось вам хочу сказати. Так, тобто, заздалегідь просимо про вибачення, прощення за те, що будемо робити. Третє значення – прощальний вигук, формула прощання при розлуці, розставання також наприкінці листа. Прощайте, ідіть здорові, наприклад, можемо теж сказати. У значенні прощання, це четверте значення, я на прощай кивну йому і подумав, заспокоєно дійде. Тобто замість прощай можна сказати простити. Так, і п'яте значення – прощати і простити, прощатися з ким-небудь. Тобто прощати – це в значенні і просити прощення, і з кимось прощатися. Але теж тут є таке слово в українській мові, як «вибачати». І що ж воно означає? Чи воно є синонімічне до прощати? Виявляти поблажливість і прощати вину. Тобто, поки що це значення, правда, воно дуже навіть синонімічне. Вибачаю тобі, бо ти з дурності все зробив, а не зі злої волі. Це Іван Франко. Що ще? Ага, і ще отаке значення. Виправдовуючи чим-небудь, не вважати за провину. Тобто, перше, я вмів тільки ненавидіти людей, а тепер навчився їх любити, навчився вибачати їх вину темнотою їх. Це з Коцюбинського. Ну і далі теж можемо вжити «вибачай» або «вибачайте», або «вибач», «вибачте». Це вживається такі як вставне таке слово, вживається як заперечення і виявлення незгоди із чимось. Або «вибачте, я пряник гам-гам, вибачайте, не віддам». Це Глібов. Ну і вибачте, на цьому слові теж це такий зворот, який можемо щось сказати. Вибачте на цьому слові. Тобто заздалегідь ми просимо, щоб наш співрозмовник якось так пропустив повз вуха те, що скажемо.
1: Вибач.

0: Ось така пропозиція від черкаського дуету «Low Cost 49». Вибачай. І в порівнянні із «Вибач» з такою рок-баладою ця електронні звуки звучали так свіжесенько.
1: Просто досить історія, просто слова, невіла їх. Вибач, здjęcie skasowane smutku więcej nie będzie, wybacz, ale my przecież wiemy i którzy znają historię muzyki i piosenki i estrady, wiedzą doskonale, że miłość potrafi wybaczyć nawet nie takie rzeczy.
0: Ви слухаєте «Польське радіо для України». Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
1: і Марчін Гачковський. Розпочинаємо музичну лекцію польського.
0: А в ній пісня з 1933 року. Музику написав Генрік Варс, композитор, котрий надав музичне життя більшості довоєнних польських шлягерів. А ці шлягери співали і Евгенію Жбоду, і Мічислав Фок, і наша сьогоднішня героїня.
1: Ханка Ордонувна, польська пісенкарка, авторка вірші і текстів пісенок, танцерка, акторка, гвязда перед Другою війною світовою. А текст дzisiejszej пісенки написав również не byle хто, бо сам Julian Tuwim. Miłość ci wszystko wybaczy to wizytówka legendarnej Ordonki, nagrywana piosenka przez kolejnych artystów, rozpowszechniana w druku, śpiewana w klubach i teatrach, towarzyszyła swoim twórcom w chwilach blasku, а потім в воєнній тулачці.
0: Але щоб дізнатися більше про історію цієї пісні та про її авторів, запрошуємо вас до музею Варшави, де серед експонатів можна знайти листівку, чорно-білу фотокартку такої сумної жінки у чорному капелюсі і в чорній сукні, а на зворотному боці цієї листівки, фотокартки від руки написано:
1: «Niniejszym zapraszam na swój pierwszy film dźwiękowy Szpieg w masce. Hanna Ordonówna». A film Szpieg w masce w reżyserii Mieczysława Krawicza powstał w roku 1933. Słowa piosenek napisał Julian Tuwim, który stale współpracował z teatrzykiem Qui pro Quo. Ordonka odgrywa tam główną rolę artystki kabaretowej, która jako szpieg obcego państwa próbuje wykraść wynalazek polskiego naukowca.
0: A cej polski naukowiec, це професор Скальський, його грає Лещинський. Він прагне звільнити людство від страшного і жорстокого лиха, від війни. І з цією метою він працює над створенням таких променів, які були би в змозі на відстані зупинити усі двигуни, передусім літаки противника.
1: Агентка Ріта уводі його сина в ролі сина, дебютуючи на екрані Єжи Піхельський. Агентка przekazuje wynalazek своїм mocodawcom. Потім є намітний поцілунок, а по намітному поцілунку на сцені śpiewa agentka piosenkę «Miłość ci wszystko wybaczy», в ten sposób niejako prosząc o wybaczenie zdrady. Ale, jak się można domyślić, jednak mimo...

0: Powoli zakochuje się w młodzieńcu i chcąc odwrócić skutki swego działania, usiłuje odzyskać wynalazek.
1: Ну, ми більше спойлерів не будемо говорити, більше спойлерів не буде. Подивіться цей фільм, а на фінальну сцену обов'язково треба взяти серветки, щоб витирати сльози.
0: Фільм згромадив рекордову публічність. Головне дякую незапам'ятаній креації Ордонки oraz музиці Варса. Płyta wytwórni Syrena Rekord z piosenkami z filmu Szpieg w masce osiągnęła nakład kilkudziesięciu tysięcy egzemplarzy. Kariera Hanki Ordonówny i Henryka Warsa набрала нового імпету.
1: Так, і скажімо кілька слів, ким були. Ну, Генрік Варс, справжнє ім'я і прізвище Генрік Варшавський, він написав, так як ми вже говорили, музику до фільму «Шпигун у масці» у 1933 році, але він уже до цього був визнаним. Тобто це не був анонімний композитор, він був автором кількох хітів, і теж він писав музику для «Кві про Кво». З-під його руки виходили легкі, такі оригінальні мелодії. Але після цього фільму Варс став одним із таких найбільш затребуваних композиторів, які напишуть музику до фільмів.
0: Так, театр «Кві про Кво», споро тих непорозумінь. «Шпигунка» по-українську, бо ж ми повідділи.
1: «Шпигунка», дякую, дякую.
0: Але як то повідділи по-польську?
1: Власне.
0: Пропозиції приймаємо під адресом 50 na 50@polskieradio.pl. І континуємо оповість. Ханка Ордонівна, właściwie Марія Анна Тишкєвич, а з дому Пєтрушинська, 1902-1950, то...
1: Ну, рік народження і рік смерті. Вона померла в 50-му році.
0: Лата її життя. Ордонівна – то псевдонім сценічний, який артистка прийняла, коли вже як настолатка почала співати в варшавських театриках. В ciągu кілька лет здолала випрацювати собі унікальний, розпознавальний стиль і зіскала не лада реноме. Її специфічний голос і спосіб співання частково були результатом, увага, przebytych chorób płuc. Niskie rejestry miała donośne, wysokie zaś ciche i piskliwe, tak można to ująć. Umiejętnie dobierając repertuar, Ordonka z tych słabości uczyniła swoje atuty i została czołową gwiazdą wspomnianego już teatru rewiowego Kwi pro Kwo.
1: Кілька слів, власне, про них, але 33-й рік – величезний успіх, слава, сцени і так далі. Але настає 1939 рік, і в перші місяці війни і Варс, і Ордонка потрапили до німців в полон. Він після участі у вересневій кампанії, вона потрапила за спротив нацистській пропаганді в кінотеатрах. Обом вдалося втекти, дістатися до Вільнюса і ненадовго відновити свою творчу діяльність, але невдовзі Ордонко знайшли НКВД і відправили у заслання до Узбекистану.
0: Więcej szczęścia miał Wars. Udało mu się stworzyć big band, który koncertował przez jakiś czas w miastach rozległego kraju, który zwał się Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich. W roku 1943 Wars wraz z zespołem wstąpił do armii polskiej generała Władysława Andersa i z tą armią zawędrował przez Iran, Palestynę, Egipt do Włoch. A po demobilizacji wyjechał Wars do USA i zamieszkał w Hollywood. Skomponował tam muzykę do kilkudziesięciu filmów i piosenek, tworzył również kwartety smyczkowe i utwory symfoniczne.
1: Tak, ale teraz jaka доля czekała na Ордонівну? Отже, в Узбекистані її направили до трудової колонії, так, трудового табору. Після звільнення вона опинилася в польському осередку в селі Тоцьк в Оренбурзькій області, це за Уралом. Там вона створила музичний театр і проводила музичні заняття для дітей-сиріт, поляків, висланих, власне, в Сибір. Після розриву Радянським Союзом дипломатичних відносин з польським урядом, а це сталося в 43-му році після викриття катинського злочину, Ордонувну разом із дитячим будинком евакуйовано.

0: через Індію до Бейрута в Лівані. І вона вже, коли її евакуювали до Бейрута, вона вже була хвора, тому що в неї був туберкульоз. І там вона померла в 1950-му. Році. Натомість пісня «Любов тобі все простить», ця пісня продовжувала і продовжує жити, про що теж свідчать дедалі якісь нові інтерпретації, кавер-версії сучасних артисток.
1: Так, piosenka żyje, śpiewana jest w różnych częściach świata, w różnym tempie, w różnych językach. Warto wspomnieć o Tokiko Kato. To japońska piosenkarka, która w roku 1982 nagrała album Miłość ci wszystko wybaczy, na którym wykonuje utwór tytułowy w swoim oczywiście ojczystym języku.
0: І цього ж року, 1982-го, знято фільм під назвою «Мілощ всього вибачи», режисер Януш Жишевський. І це стрічка біографічна, яка розповідає долю Ганки Ордоновни, а усі пісні у цьому фільмі виконувала Ганна Банашак.
1: Blue Cafe wykonali tę piosenkę w roku 2005 podczas festiwalu w Opolu, a 3 czerwca 2016 roku podczas 53. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu piosenkę zaśpiewała Mela Koteluk. Podczas koncertu dla niepodległej Polski 10 listopada 2018 roku na Stadionie Narodowym w Warszawie przed 37-tysięczną publicznością wykonała Miłość ci wszystko wybaczy Aleksandra Kurzak.
0: A my słuchajemy tę piosenkę w wykonaniu oryginalnym.

0: O miłości, która wybacza wszystko lub niemal wszystko, wykonała młoda, zdolna, perspektywiczna artystka Hanka Ordonówna. Dziękujemy bardzo. Śpiewaj dalej, Haniu, a my przyjrzymy się bliżej tekstowi Juliana Tuwima. Cóż tam jeszcze się kryje poza przebaczeniem i, przyznajmy to, dosyć tolerancyjną miłością.
1: Починаємо.
0: Miłość ci wszystko wybaczy.
1: Любов усе тобі простить.
0: Це правда? Okej, rozumiem. Milczenie również jest odpowiedzią. Brak odpowiedzi to odpowiedź. Idziemy dalej. Smutek zamieni ci w śmiech.
1: Tak, z tym погоджуюся. Сум перетворить або змінить у сміх.
0: Або ж навпаки.
1: Або ж навпаки, так. Але тут краще в бік від суму до сміху, а не навпаки саме.
0: Оби то була добра зміна.
1: Гаразд, але, ну, подивімося, які значення має слово «замінить».
0: Власне о тим мові. Замінить, замінять. Замінить, замінять. Застомпіть єдну річ люб особе інну.
1: Замінити одну річ або особу іншою, наприклад.
0: Świetny przykład. Jak w całym dokumencie zamienić słowo Wojtek na Jacek?
1: Тобто, як у документі замінити слово «Войтек» на «Яцек»?
0: Наприклад, в акті шлюбу. Друге значення – змінити когось люб coś.
1: Змінити когось або щось, наприклад.
0: Бинаймній не ході о то, аби замінити навчителі різних предметів в інформатиків.
1: Тобто тут не йдеться про те, щоб змінити вчителів в інформатиків. Але тут, отже, замініч – це змінити. Натомість, конкретно в цьому рядочку, мені здається, що більше пасує, що сум перетворить у сміх, а не сум змінить у сміх.
0: Лепій то рзечевіще бржмі.
1: Продовжуємо заглиблюватися в текст пісні.
0: Хоча ж є он єднак дощ простий. Читаме далі. Мілость так п'єнкне тлумачи.
1: А як п'єнкне ти мовиш, як п'єнкне читаш. Любов так гарно пояснює або виправдовує.
0: П'єнкне, п'єнкне.
1: Якщо ми хочемо сказати про зовнішні принади або про вигляд людини, то оце слово «п'єнькне» можемо замінити якимись ще синонімами.
0: Шлічнюткий, шлічний.
1: Так, гарненький, гарнесенький.
0: Уродливий.
1: Вродливий.
0: Урокливий.
1: Ну, чарівний, певно, так? Ну,
0: пристойняк такий.
1: Так, гарний. А якщо ми хочемо сказати якимось враженням, поділитися від твору, звертаючи увагу на якість чогось, то...
0: Захвицаючий.
1: Захопливий.
0: Олешніваючий.
1: Блискучий.
0: Вспанялий, ужакаючий.
1: Прекрасний.
0: Елегантський.
1: Ну, елегантний теж.
0: Густовний, на позьомі.
1: Так, на високому рівні, так скажемо. Але ось бачиш, тут мілощ так п'єнкне тлумачи. Тут більше йдеться про те, що вона виправдовує, правда, ніж пояснює.
0: Так, і пам'ятаємо, цуж мілощ так п'єнкне тлумачи. Отож, і то є колейний верс, зрада і кламство і гріх.
1: Зраду, брехню і гріх.
0: Без коментаря. Хоч би ją przeklął w rozpaczy.
1: Навіть якщо ти її проклянеш у відчаї.
0: Przeklniesz, przeklinać. Przekląć to po pierwsze wypowiedzieć słowa uznawane powszechnie za niecenzuralne przekleństwa.
1: Тобто висловлювати прокльони, вульгарні якісь слова вимовляти, іншими словами лаятися.
0: Так, і трудно собі виобразити, що хтось так вилаяв. Мілость раczej то значення друге, głębsze і потężniejsze. Życzyć комусь чогось złego, так trwale і на добре życzyć чогось złego.
1: Проклинати когось, тобто бажати комусь щось погане, піддавати прокляттю там кого-небудь.
0: Он проклинав всіх, найперше переслідувачів, а потім цілий світ.
1: Ну, тобто так, тобто він проклинав, але не в сенсі, що лаявся, тільки от бажав чогось дуже поганого.
0: Бачте, překlenť.

0: Bądź te prokleti.
1: Tak.
0: Trzecie właśnie. Potępić coś złorzecząć. Złorzecząc.
1: Я думаю, що лихословити, клясти певно якийсь час, так би я це переклала.
0: Przeklinam dzień, w którym S odnalazł ropę na naszej ziemi ojczystej.
1: Ну, тобто я проклинаю той день там і так далі, і так далі. Повертаємося до тексту.
0: Choćby się przeklął w rozpaczy, że jest okrutna i zła.
1: Угу. Навіть якщо ти проклянеш її у відчаї, що вона жорстока і зла.
0: Милость ці всього вибачи.
1: Любов усе тобі простить.
0: Бо милость, мій милий, то я.
1: Бо любов, мій милий, це я.
0: Ти покохаш так моцно, як я.
1: Ти полюбиш так сильно, як я.
0: Так тикливе, жарливе, так вєш.
1: Так ніжно, пристрасно, так знаєш.
0: Знаєш, до остатка, до шау, до дна.
1: До останку, до божевілля, до дна.
0: То зрадзай мені втеди і гжеш.
1: Тоді зраджуй мене, або зраджуй мені, можна теж так сказати, і гріши.
0: Choćby się przeklął w rozpaczy.
1: Навіть якщо ти проклянеш її у відчаї.
0: Że jest okrutna i zła.
1: Що вона жорстока і зла.
0: Miłość ci wszystko wybaczy.
1: Любов тобі усе простить.
0: Bo miłość, mój miły, to ja.
1: Bo любов, мій милий, це я. Ну і так.
0: Ну так.
1: Ну і там повторюється, і ще, але вже не будемо перекладати. Так, так як ти звернув увагу, текст пісні дуже простий і такий суперечливий, не усі з ним можуть погодитися.
0: І, бить може, власне, dlatego мами в результаті несмертельний, już niemal stuletni шлагер.
1: Так, ми перераховували перед тим, як взялися за переклад цієї пісні, ми перерахували кілька співачок, які виконували цю пісню, але не згадали про...
0: Єдну з тих артисток, з тих співачок є Марек Дияк, так?
1: Так, якого послухаємо, версію якого послухаємо. І причому це версія, власне, трішечки змінений текст, так, щоб чоловік там був цим ліричним героєм.
0: Так, «Мілость», пісенка «Всього вибачить». Naprawdę warto. Posłuchajmy.

0: Czystą miłością był tutaj mistrz Marek Dyjak, miłością cierpliwą, łaskawą i zdolną do wybaczania.
1: Так, мілості всього вибачить. Ця пісня походить із альбому Марика Деяка «Кобєти» з 2013 року. Тож, якщо вас зацікавила ця його інтерпретація, то послухайте увесь альбом. Там чимало гарних пропозицій від нього.
0: А jeżeli ktoś się spóźnił, to przypominamy, że dłuższą, głębszą genezę tego utworu przedstawiliśmy na muzycznej lekcji polskiego, której możecie posłuchać w podcastach Polskiego Radia. Muzyczny urok, muzyczna lekcja. Jany Stępniewicz i Marcina Gaczkowskiego. Zapraszamy.
1: Так, дуже-дуже запрошуємо. І теж нагадуємо, що музичний урок, як зрештою інші тематичні пропозиції, це частина двомовної години пів на пів.
0: Невід'ємна частина. Пів на пів, пол на пол.
1: Так, а невід'ємна частина нашого сьогоднішнього випуску – це слово «вибач» і «прости».
0: Постарамся.
1: «Вибач», просить Скрябін. Послухаємо.
0: А йому завжди.

0: ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті Польське радіо.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify,
0: YouTube, Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
0: Польське радіо для України.

світла і вечірніх мороків, поміж заліза, гарячого листя, поміж стін і пташиних криків, між підземних русел, що переплелися, поміж своїх снів і фріків. Вона ходить собі на стадіони і ринки, ховаючи в курці телефон і флягу. Я готовий палити сусідські будинки, щоб вона звернула на мене увагу. Готовий позбавити міста керування.

I got tossing and turning in my bed. We didn't sleep at

0: Польське радіо для України. Залишайтеся з нами.
1: Я можу сказати про себе. Хочеться бути людиною, хочеться робити гарне і добре.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини,
0: інтерв'ю,
1: подкасти, музика.
0: Будьте з нами!

0: Ви на хвилях Польського радіо для України.
1: В кишені мам дробне, лато 2002, świecimy jak sople.

Świeci miesiąc, świeci gwiazdy, papa! Papa!

Кохання, кохання, бодай не бивало, аби себе дівча святу не в'юрзало, аби себе дівча святу не в'юрзало. Марний швече, марне, не ужила. Кехте мя